0: krajine zriadiť volebnú miestnosť. K aktuálnej novele, ktorá ruší voľbu poštou a nahradzuje ju hlasovaním z veľvyslanectiev, pribudne pozmeňujúci návrh. Podľa podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara zo Smeru SD má byť v zahraničí možné voliť napríklad tam, kde ministerstvo vlastní budovu. Predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci ozrejmil, že pozmeňujúci návrh k zvýšeniu počtu volebných miestností v zahraničí podajú v pléne.
1: Dnes vieme, aspoň podľa toho, čo sme sa bavili s ministerstvom zahraničných vecí, že by to malo byť ten počet zatiaľ je 20 asi, ktoré vieme, že už automaticky podľa toho pozmeňujúceho návrhu budú môcť byť zriadené bez toho, aby si tam ministerstvo vytváralo nejaké nové miestnosti. Ako náhle by vznikla požiadavka, tak ministerstvo si bude vedieť vytvoriť kvázi detašované pracovisko v nejakom inom meste v tejto krajine a tam si potom následne zriadiť takúto volebnú miestnosť.
0: Experti Organizácie pre zákaz chemických zbraní objavili v Sýrii desiatky doteraz nepriznaných chemických zbraní. Organizácia začiatkom mája vyslala do Sýrie tím, ktorý mal overiť presnosť a úplnosť vyhlásenia Damasku o zásobách chemických zbraní. Ten pátral vo viacerých nepriznaných lokalitách s vysokou prioritou v pobrežných a centrálnych oblastiach krajiny za podpory sýrskych úradov. Na viacerých z týchto miest boli nájdené desiatky chemických zbraní vrátane leteckých bomb a rakiet, ako aj chemické látky súvisiace vybavenie. Objavené boli aj tisíce strán dokumentov. Minuloročná lúpež v Parížskom múzeu Louvre, pri ktorej páchatelia ukradli korunovačné klenoty v hodnote približne 88 miliónov eur, sa dočká filmového spracovania. Francúzsky režisér Romain Gavras, známy filmom Sacrifice z roku 2025, sa pri nakrúcaní filmu bude inšpirovať investigatívnou knihou, ktorá je dielom trojice novinárov z denníkov Le Parisien, Le Monde a z magazínu Paris Match. Na pulty knihkupectiev sa dostane dnes. Celý projekt je zatiaľ vo fáze príprav, názov filmu ani herecké obsadenie zatiaľ neboli zverejnené. Lúpež vyvolala po celom svete šok a vo svetoznámom múzeu spustila krízu. Ukradnuté šperky sa ani po 7 mesiacoch vyšetrovania a zadržaní hlavných podozrivých nepodarilo nájsť.
2: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Slovenskí hokejisti mali po 4 víťazstvách postup do štvrťfinále vo vlastných rukách, no záver skupinovej časti im nevyšiel. Po výsledku 2-4 so Švédskom obsadili v B skupine 5. miesto a celkovo skončili 9. Pri druhom slovenskom gole asistoval Martin Faško Rudáš.
3: Prvá tretina veľmi dobrá, možno až na ten záver, potom sme prišli zo šatne trošku bez energie, trošku sme prestali ako keby hrať a to Švédi využili, odskočili nám a potom sme celý zápas doťahovali, ale vyrovnaný zápas. Samozrejme, že to mrzí, lebo hovorím, 4 víťazstva a nepostupíme do štvrťfinála, takže sme sklamaní, že sme možno s tými favoritmi nejaké bodíky neukopali, ale taký je hokej, taký je život.
0: Program štvrťfinále ponúkne súboj Kanady so Spojenými štátmi, Švajčiarska so Švédskom, Česka s Fínskom a Norska s Lotyšskom. Teraz v noci ešte prevažne jasno, 12 až 6 v nížinách a v sahových polohách 18 až 12 stupňov. Počas dňa jasno až polooblačno, neskôr miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam prehánky alebo búrky. Inde zrážky iba ojedinela, bude teplo 28 až 33, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši 23 až 28 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 35, v nárazoch 55, na juhovýchode neskôr 45 a tam v nárazoch 70 km za hodinu. Nad pásom lesa prudký vietor až výchrica. 2 hodiny 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
4: Nočné cesty zostávajú pokojné aj naďalej. Pozdravujeme z dopravy. V Nitre je pre opravu uzatvorený most od Bratislavskej po areál Zelokvet. Obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. Most na ceste 3. triedy na výjazde z Hokoviec na Slatinu je pre opravu uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 66 a 75. Na severnej D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Svit. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Teraz si môžete vypočuť reprízu včerajšej diskusie z prvej ruky.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
5: V
6: horách sa končí zimná uzávera a začína letná sezóna. Tatry navštívil vlani rekordný počet turistov. Slovensko za svetom nezaostáva, hory sa plnia. Český horolezec Matej Gause, ktorý je v týchto dňoch na Evereste, na sociálnej sieti napísal:
7: Po tom, čo sme opustili výškový tábor, nás pohltila nehybná ľudská stonožka. Brutálna zápcha na fixných lanách. Tí, ktorí v tejto pasci pokračovali smerom nahor, čakali na hrebení bez pohnutia údajne až 7 hodín.
6: Oproti roku 2019 stúpol počet turistov, ktorí využili služby cestovnej kancelárie na jednodňový výlet po Slovensku o takmer 130%. V horách prevládajú okrem Slovákov najmä Poliaci. Riaditeľ horskej záchrannej služby Martin Matúšek:
8: Celoročne je vo Vysokých Tatrách okolo tých 300 zásahov, čiže vychádza to priemerne jeden zásah na deň, ale samozrejme, že sa stanú, že sú extrémne dni a v jednom dni je niekedy aj 5 zásahov v jednej oblasti.
6: V akej kondícii je domáci cestovný ruch? Majú turisti a návštevníci záujem o Slovensko? Sú naše národné parky preplnené a je potrebné začať obmedzovať počet turistov? A ako sa správať, keď sa ľudia ocitnú v exponovanom teréne v kolóne? Otázky pre riaditeľa správy Národného parku Slovenský raj Tomáša Dražila. Dobrý deň.
9: Dobrý deň prajem.
6: A prezidentku Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Ľudmilu Masarykovú. Dobrý deň.
10: Dobrý deň.
6: Za mikrofónom je Matej Baránek. 1. júna sa končí zimná uzávera na väčšine turistických chodníkov a začína sa letná sezóna. Vlani navštívilo Vysoké Tatry viac ako 900 tisíc ľudí, čo bol rekordný počet. Pán Dražil, sú to len Vysoké Tatry, ktoré berú turisti útokom, alebo je situácia obdobná aj v ďalších národných parkoch vrátane Slovenského raja?
9: Určite nie je rovnaká, určite nie je podobná, pretože Tatry jednoznačne hrajú príjm v návštevnosti národných parkov Slovenska, potom Nízke Tatry, obe Fatry, Veľká či Malá Fatra sú rovnako hojne navštevované, náš národný park Slovenský raj takisto, Pieniny, ale potom samozrejme máme aj parky ako Poloniny a Muránska planina, kde teda tých návštevníkov tak veľa nie je. Takže v prvom rade sú to osvedčené staré značky, tie tradičné, čiže Národný park, Tatranský národný park a samozrejme Pieninský a náš národný park. Tento trend pomaly sa zvyšujúcej návštevnosti od korony, od toho roku teda 2020 môžem potvrdiť a naozaj tie čísla nám pomaličky už prekonali rekordnú návštevnosť roka 2019.
6: Slovenský raj je známy tým, že má viacero turistami obľúbených trás. Asi najviac preplnenou cez leto býva Roklina Suchá Bela. Ten nekončiaci zástup návštevníkov čakajúci na prechod cez rebríky je každoročnou virálnou atrakciou na sociálnych sieťach a v médiách. Sú už slovenské hory a národné parky preplnené na maximum, pán Dražil, alebo je tam ešte stále rezerva?
9: Nie, určite nie, samozrejme je rezerva. Aj keď ten júl a august, tá hlavná špička aj v Tatrách, samozrejme tie vychytené výstupy, či na Rysy, či na Kriváň, Slavkovský štít bývajú určite preplnené. Súvisí to aj s tým, že ten chodník v týchto miestach je úzky, má svoje limity, kapacity. U nás je to problém tej Suchej Belej, čiastočne prelomu Hornádu, ale sú to naozaj len pár dňové záležitosti v našom národnom parku. Paradoxne, ten najviac navštevovaný deň už posledné roky nie je júlový, augustový, ako by človek si predpokladal, že vtedy je tá letná špička, ale paradoxne je to 8. máj, práve vtedy, keď naši severní susedia Poliaci majú tie štátne sviatky a ten absolútny rekord teda padol návštevnosti dennej v prírodnom prostredí v Suchej Belej práve v týchto májových dňoch.
6: Posledná vec na vás. Je rastúci počet turistov pozitívna správa, alebo je to skôr problém pre Národný park?
9: Musíme sa na to pozrieť zo stránky, čo vlastne má ľuďom prinášať Národný park, tak okrem toho, že chráni unikátnu jedinečnú prírodu, v podstate sú to najvýznamnejšie skvosty prírodné každej krajiny, tak každý Národný park by mal byť otvorený ľuďom, nemal by byť prístupnou rezerváciou, mal by byť otvorený ľuďom a umožniť rovnako spoznať a zažiť tú krásnu prírodu, takže nie je správny názor, že v podstate národné parky slúžia iba čisto pre prírodu, pre biotopy, pre zber, pre faunu a flóru a neslúžia ľuďom. Ale samozrejme, národné parky vyžadujú edukovaného a návštevníka s porozumením, ktorí sa naozaj s úctou a pokorou k tej prírode stavia.
6: Preplnené slovenské veľhory a národné parky ako vyhľadávané turistické destinácie. Je to zdanie alebo fakt, pani Masaryková? Ako vnímajú situáciu cestovné kancelárie a odborníci pracujúci v cestovnom ruchu?
10: Tak na jednej strane sa cestovné kancelárie tešia na to, že ten záujem o pobyty na Slovensku naozaj rastie. A posledným rokom od covidu sme v zásade toho boli naozaj svedkom, že Slováci sa vracajú aj na to Slovensko a využívajú a hľadajú tú dovolenku aj u nás na Slovensku. Na druhej strane samozrejme môže to predstavovať teda aj problém, čo sa týka nejakej preplnenosti v nejakých termínoch, ale tu práve je príležitosť na to, aby tá ponuka sa rozšírila a čo sa naozaj deje, že už to k tomu, k tým horám sa pridávajú aj ďalšie aktivity, zážitky, ktoré tí ľudia vyhľadávajú a takýmto spôsobom by sa dalo trošku regulovať tie nápory v tých najžiadanejších termínoch a v tých najžiadanejších miestach.
6: Rastie alebo klesá počet návštevníkov, ktorí spoznávajú Slovensko?
10: Tak my to rozdeľujeme na domáci cestovný ruch a teda incomingový, to znamená zahraniční turisti, ktorí prichádzajú na Slovensko, kde ale treba povedať, že pri tých zahraničných pre nich číslo je jedna destinácia, je hlavne Bratislava, západné Slovensko a potom už tí, ktorí sa rozhodnú na tom Slovensku stráviť viacej dní, tak potom sa putujú aj smerom na stredné Slovensko, prípadne do Tatier. My vnímame naozaj rastúci záujem a tu možno treba povedať, že štatistické údaje neúplne všetky zachytávajú presné čísla, pretože vnímame veľmi rozšírené ubytovanie na súkromí a práve teraz prichádza aj téma regulácie tohto ubytovania, ktorá prichádza z Európskej únie a bude musieť byť transformovaná do slovenského právneho poriadku, pretože celá Európa vníma, že neexistujú veľmi dobré čísla práve pri tomto krátkodobom ubytovaní v rôznych apartmánoch, prípadne bytoch v mestách, kde tieto subjekty nie sú registrované a teda v štatistických zisťovaniach chýbajú práve dáta o takýchto návštevníkoch, či už to domáci obyvatelia, alebo sú to zahraniční turisti. A len pre taký príklad poviem, napríklad Bratislava minulý rok zaznamenala 50% počet návštevníkov v hoteloch, ale ďalších 50% práve na takomto ubytovaní v súkromných bytoch a apartmánoch, čo sa môže stať, že naozaj je mimo štatistik a tým pádom tie čísla môžu byť naozaj podstatne iné, ako ich eviduje aj štatistický úrad.
6: Napriek tomu si pomôžem štatistikou. Vlani pricestovalo podľa údajov štatistického úradu na Slovensko prostredníctvom cestovných kancelárií takmer 130 000 ľudí, čo je menej ako rok predtým. Zahraniční klienti preferovali skôr jednodňové výlety bez prenocovania. Stráca Slovensko v zahraničí na atraktivite? Najviac tých ľudí pricestovalo z Nemecka, zo Spojených štátov a z Rakúska.
10: Nepovedala by som naopak, myslím si, že atraktivita Slovenska rastie. V zásade tento rok nám pomôžu aj linky pravidelné, ktoré vlastne sa rozbehli aj na Bratislavskom a na Košickom letisku, ktoré tiež samozrejme prinášajú zahraničných turistov na Slovensko. A treba povedať, že Slovensko posledné roky naozaj urobilo veľa roboty v propagácii na zahraničných trhoch, tak aby naozaj nás objavili aj či už sú to susedné krajiny, ale aj tie vzdialené. Trošku negatívne môže byť Slovensko vnímané z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine, pretože pre trhy, ako sú napríklad Severná Amerika, alebo takisto aj niekde v Európe, stále len tá naša hranica s tou Ukrajinou je veľmi blízka a sú to krajiny, ktoré napríklad sú naozaj veľmi citlivé na takéto geopolitické situácie a ako náhle sa nejaký konflikt vyskytne, tak samozrejme tú krajinu a jej okolie škrtajú zo svojho itineráru, ktorých sa chystajú navštíviť. Ale už aj tie čísla, ktoré sa hlásia slovenské hotely z tohto ročnej zimy, by nám mohli dávať nádej, že bude naozaj dobrý rok pre cestovný ruch a pre zahraničných turistov, ktorí budú prichádzať na Slovensko a že tie čísla sa budú naozaj zvyšovať.
6: Počet domácich turistov v Tatrách vzrástol vlani o 6% oproti predchádzajúcim rokom. Rovnako rástol aj počet Poliakov. Pribudlo návštevníkov z Litvy, Rumunska, Maďarska. Naopak vytrácajú sa Česi. Len v Tatrách ich ubudlo o viac ako 20%. Pán Dražil, čomu pripisujete tento úbytok, myslím českých turistov?
9: Neviem, my sme to neregistrovali v Národnom parku. Dlhodobo u nás v našom Národnom parku Slovenský raj hrajú prím Slováci. Je ich 50, možno už teraz ku 40% klesajú a potom o druhé miesto sa delia Poliaci a Česi. Práve máme tých českých turistov dosť. Myslím, že je to park od parku individuálne, možno v Čechách ten pokles nastáva, ťažko analyzovať nejaké hlboké príčiny na tým skôr. Za mňa vše otázka je, že naozaj, čo aj tu znelo v diskuzii, môžem potvrdiť, je tento taký zaujímavý paradox u nás, jednodňoví turisti kontra teda ubytovaní turisti. Naozaj v roku 24 aj 25 nám podnikatelia z regiónu zo Slovenského raja z Národného parku hlásili, že rapidný ubytok turistov, ale naše čísla ščítače v prírode, prípadne ščítania, ktoré fyzicky robíme priamo v prírodnom prostredí, či na turistických chodníkoch, to nepotvrdili. Potvrdili nárast. Čiže presne je tam tá príčina, že máme viac tých jednodňových turistov, čo už ten český turista samozrejme nie je. V našich končinách, možno Bratislava áno, ale ten Poliak určite áno. Čiže proste Poliak spí doma a do Slovenského raja bo do tátie prichádzalo na tú jednodňovú turistiku, takže to môže čiastočne vysvetľovať ten úbytok.
6: Uh-huh. Pani Masaryková, je výpadok českých turistov cítiť len v Tatrách alebo naprieč celým odvetvím cestovného ruchu? Kto alebo čo za to môže?
10: Čo sa týka cestovných kancelárií, tak tam nejaké zníženie počtu českých turistov veľmi nevidujeme. Cestovné kancelárie práve, že pripravujú vyslovene aj produkty, ktoré sú zamerané na český trh. A skôr by som povedala, že možno sa skracujú tie pobyty, prípadne tí českí turisti idú individuálne a tam už potom my ako cestovné kancelárie týmto číslami nedisponujeme. Boli rôzne vysvetlenia, že či to nesúvisí náhodou aj s našou situáciou s medveďmi a podobne. A tieto čísla sú, respektíve tieto argumenty nie sú potvrdené, presne tak.
6: Vyšší počet turistov nielen v Tatrách, ale aj v ďalších slovenských horách znamená viac práce pre horských záchranárov. Tí musia riešiť nielen zranenia, ale často aj vyčerpanosť samotných turistov, ktorí podcenia svoje sily. Na situáciu sa už pýtam riaditeľa Horskej záchrannej služby Martina Matúška.
8: Celoročne je vo Vysokých Tatrách okolo tých 300 zásahov, čiže vychádza to priemerne jeden zásah na deň, ale samozrejme, že sa stanú, že sú extrémne dni a v jednom dni je niekedy aj 5 zásahov v jednej oblasti a potom samozrejme sa môže stať, že 1-2 dní alebo 3 nie je nič, ale je to naozaj veľmi, veľmi rôznorodé a veľmi to závisí od podmienok a od počasia. By sme možno odporúčali návštevníkom, že by si stiahli aplikáciu Horskej záchrannej služby, dali by si tam údaje, ktoré sú ochotné zdieľať so záchrannými zložkami a v prípade mimoriadnej situácii dokážu výrazne lepšie urýchliť záchrannú akciu, hlavne tým, že budeme mať výrazne presnejšiu lokalizáciu človeka, ktorý je v tiesni.
6: Medzi návštevníkmi, ktorí navštívia slovenské hory, je väčšina zo Slovenska, prichádzajú však Poliaci, Maďari či Česi. Kto potrebuje najčastejšie pomoc horskej služby?
8: Vo Vysokých Tatrách potrebuje najviac pomoci náš sused veľký, to znamená poľský návštevník. Pretože je tu aj najviac.
6: Ak sa už človek ocitne v dlhej kolóne turistov na exponovanom mieste, napríklad v priečnom sedle, aké sú vaše odporúčania? Ako sa správať, aby človek v zdraví dokázal absolvovať náročné horské úseky, ktoré sú počas leta turisticky vyťažené?
8: V prvom rade potrebujeme naplánovať túru ohľadom na počasie, podmienky a ročnú dobu. Čiže keď na tú túru vyrazíme dostatočne zavčasu, tak tá pravdepodobnosť, že sa dostaneme niekde do zápchy, je úplne minimálna. Pokiaľ vidíme, že na nejakom exponovanom úseku, či to je nejaké sedlo alebo pred nejakým kopcom a chceme sa tam dostať, je rada a strávime tam miesto 15 minút, 3 hodiny 15 a môže nám to narušiť náš časový plán, tak je rozumnejšie sa otočiť. Pokiaľ sme v dobrom čase a máme dostatočnú rezervu a počasie je veľmi dobré, predpoveď takisto dobrá, nehrozí nám to a vieme to stihnúť ešte za svetla, no tak sa musíme obrniť trpezlivosťou a pokračujeme ďalej. Keď sme si není istí, jednoduchšie sa otočiť z krátkej cesty a na budúce prísť skôr.
6: Toľko riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matúšek. Pani Masaryková, ako sú informovaní turisti, ktorí prichádzajú na Slovensko, napríklad aj do hôr? Vedia, do čoho idú, ako sa majú správať a kde sa môžu pohybovať?
10: Tu ja môžem hovoriť akurát za cestovné kancelárie a organizovaný cestovný ruch, kde teda turisti prichádzajú v skupinkách, vždy s nejakým sprievodcom a vtedy naozaj cestovná kancelária poskytuje informácie o tom, na čo sa tí klienti, na čo sa tí turisti pri tých turistických výstupoch napríklad majú pripraviť. Vždy je s nimi aj nejaký technický sprievodca alebo nejaký zástupca, ktorý ich v zásade usmerňuje, pomáha im, prípadne ich naviguje a rieši s nimi aj vyskytnuté problémy. Takže áno, v prípade organizovaného cestovného ruchu, tak zahraniční turisti majú tieto informácie a teda veríme, že sa aj bezpečnejšie a opatrnejšie v tých miestach správajú.
6: Otázka na vás, pán Dražil. Vedia národné parky dostatočne regulovať počet denných návštevníkov, ktorí sa vydajú na turistiku? Bolo by potrebné zaviesť takúto reguláciu k opatreniam obmedzujúcim počet turistov, totiž postupne pristupujú aj svetové destinácie, ako napríklad talianske Benátky?
9: No, myslím, že okrem pár lokalít národných parkov v tých Vysokých Tatrách tie známe ikonické túry a u nás tá Suchá Bela, to zatiaľ nie je potrebné takto pristupovať. Vyskytli sa že aj úvahy Suchú Belu, ako riešiť rezervačným systémom. Zatiaľ sme v regióne k tomuto nepristúpili a v podstate fungujeme iba informatívnym a takým apelatívnym spôsobom, že máme priamo pri Misových vodopádoch na tom najznámejšom mieste, kde sa tvorí ten rad v tých letných špičkách, umiestnenú kameru, ktorá online prenáša signál na web a na obrazovky v turistickom centre, čiže a máme tam ten semafor, ktorý v podstate znamená, že ak je zelená farba na semafore, prejdeš bez zdržania, ak oranžová, bude zdržanie 5 až 15 minút a 5 až pol hodiny, teda, a ak červená, tak viac ako pol hodiny, ale je to iba informatívne, aby ten turista jednoducho vedel, do čoho ide a bol informovaný, že tam v tom rade bude chvíľočku stáť, ale myslím, že sa trošku ten problém aj nafukuje, je to taká vďačná téma pre médiá. Je to skutočne len v prípade Národného parku Slovenský raj pár dní do roka a pár hodín v tom dni, čiže najväčší apel návštevníkov je, ak teda ideš na túru, ktorá je turisticky atraktívna, choď skoro ráno. Skoro ráno. Po obede sa už neodporúča, môže sa zotmieť, môže nastať všetky problémy, ale choď skoro ráno. To skoro ráno znamená o 7. 8. To nie je, že proste o 10. vyrazím na túru, skoro ráno je o 8. ešte hodine, čo je normálny čas. Bohužiaľ, väčšina tých návštevníkov naozaj na tú túru do ústa tej Suchej Bele príde o tej pol desiatej, desiatej a potom do tej 12. musí v tom rade prečkať.
6: Pani Masaryková, dospelo Slovensko do bodu, keď by malo zvážiť reguláciu turistov? Ktoré destinácie by si možno zaslúžili zvýšenú pozornosť pre rastúci záujem návštevníkov? Sú vôbec také na Slovensku?
10: Ja si myslím, že v tomto má Slovensko ešte stále výhodu v porovnaní s inými, hlavne európskymi destináciami, ktoré naozaj s touto preplnenosťou bojujú. Už spomínané Benátky sú takým krásnym prípadom. Naozaj si myslím, že ešte tu máme nejaký priestor na to a tých turistov samozrejme na Slovensku chceme. Je to naozaj skôr o tej informovanosti, ako bolo povedané, a regulovaní tých klientov, tak aby naozaj si upravili ten svoj program, plus aby mali aj dostatočné iné zážitky a iné možnosti, ako ten čas tráviť, aby sa nemuseli kumulovať len na nejaké jedny túry, ale proste, aby naozaj na tom Slovensku vedeli stráviť čas aj s inými zážitkami pri iných veciach. A tu treba povedať, že naozaj v tomto Slovensku urobilo za posledné roky veľký pokrok a naozaj tá ponuka v jednotlivých aj tých vyhľadávaných destináciách sa rozširuje. Či už sú to rôzne akvaparky, prírodné kúpaliska, kde sú k tomu urobené nejaké zábavné parky pre deti, dobrá gastronómia, zrejme naozaj tá ponuka sa rozširuje a tým pádom aj toto je cesta na to, aby sme tým zahraničným turistom alebo aj celkovo turistom vedeli poskytnúť aj alternatívy a vedeli aj oni si prípadne upravovať ten svoj program v tej danej destinácii podľa toho, aká je tam aktuálna situácia a radšej naozaj si ten túru napríklad presunúť na druhý deň, ale zároveň vedia stráviť zábavné a atraktívny deň aj s iným programom.
6: Určite sú však aj na Slovensku lokality, hlavne počas dovolenkovej sezóny, ktoré sú preplnené. Ktoré to sú?
10: Tak možno, ako bolo naozaj spomenuté, tie najvyhľadávanejšie trasy v tých Vysokých Tatrách, Slovenský raj, niekedy sa hovorí o preplnenosti v Bratislave, hlavne keď prídu do centra mesta návštevníci z lodí, ktorí tam naozaj strávia pár hodín, ale myslím, že naozaj stále nemusíme hovoriť ešte o takej tej preplnenosti, pretože tu ešte našťastie máme priestor a môžeme sa skôr tešiť, že tí zahraniční turisti na to Slovensko prichádzajú.
6: Pán Dražil, ako sa podpisujú masy turistov, ktoré navštívia národné parky, povedzme na turistických chodníkoch? O to viac, ak ide o exponované lokality, kde sú reťaze alebo rebríky, ktorým je aj Slovenský raj známy. Sú nevyhnutné každoročné opravy?
9: Samozrejme sú, no treba si uvedomiť, že tento nástroj nedrží v rukách Národný park, správa národných parkov. Slovenské národné parky nevyberajú vstupné ako poplatok do národných parkov, napríklad poľské vyberajú, ale v Slovenskom raji, ak návštevník navštíví rokliny, kde sú technické zariadenia, platí poplatok príslušnej obci. A tieto technické zariadenia, rebríky, mostiky, stupačky majú vlastne aj jednotlivé obce, ktoré samozrejme aj sú povinné ich opravovať. Takže tento systém turista v podstate, ktorý pri masovom turizme to potrebovanie tých technických zariadení je vyššie, zároveň zaplatí poplatok, tak v podstate to obec to opätovne opraví. Tie chodníky samozrejme sú poškodzované rôzne, súvisí to aj možno s výbavou návštevníkov, trošku tá zdatnosť turistická ľudí klesá, možno to vhodné obutie do hôr, paradoxne stále to treba pripomínať, nie je práve najvhodnejšie. Čiže jednoducho ľudia majú potom tendenciu vyšlapávať nové chodničky, robiť skrátky. V roklinách pri vysokom stave robí nám problém, nejdu dnom a pri zvýšených stavoch, ale spelajú sa dobrého, potom sú z toho úrazy a problémy. Takže samozrejme tá osveta je stále na mieste, ten typ návštevníka sa mení. Jednoznačne môžem potvrdiť, že v minulosti boli návštevníci viac žití prírodou, viac nejako povedal by som prirodzene vybavení. Dneska v dobe internetovej je paradoxom, ako keby tých informácií, ako sa správne správať v prírode, ten návštevník vedel stále menej a menej.
6: Na sociálnych sieťach kolujú videá, keď sa nedisciplinovaní návštevníci predbiehali na rebríkoch. Sú to ojedinelé prípady, alebo ich naopak čoraz viac pribúda? Ako sa voči takýmto situáciám, ktoré môžu ohrozovať aj iných turistov, stavia Národný park?
9: Nie, to je samozrejme chrapunstvo, arogancia, ojedinelý prípad, to sa viac nezopakovalo, ten známy prípad, kde sa prebehli pred tým myslom Európármi turisti a špelali sa z opačnej strany rebríka a doslova odstavili tam tých čakajúcich. To je naozaj ojedinelý exces a v podstate ľudia sú viac menej k sebe ohľaduplný, tam by som problém ako nevidel. Skôr vidím v tom naozaj problém v tom, že nechodia dostatočne vybavení na tej túry, prípadne chodia neskoro. To je dosť častý problém slovenských národných parkov, že my návštevné poriadky národných parkov, myslím, že všetky hovoria, že hodinu pred zotmením by mali posledný návštevník opustiť teritorium národného parku, to sa určite nestáva a horská služba potom by vedela hovoriť o tých zbytočných zásahoch v noci, kde proste turista jednoducho si zavolá mobilom, neviem, kde som. Čiže treba naozaj trošku zodpovednosti plánovania pri tých túrach a rátať s tým, že jednoducho, ak je tých ľudí viac, tak tá túra nejde podľa údajov na smerovníku turistickom, ale pôjde pomalšie.
6: Podľa štatistického úradu využilo služby cestovných kancelárií vlani takmer 80 000 ľudí pri svojich cestách v rámci Slovenska. Väčšinou išlo o jednodňové výlety. Oproti roku 2019 stúpol počet turistov cestujúcich cez cestovné kancelárie o takmer 130%. Pani Masaryková, kto cestuje po Slovensku? Kto využíva služby cestovnej kancelárie? Aká je to klientela?
10: Cestovné kancelárie eviduje veľký náraz práve rodín s deťmi a takisto seniorov, ktorí zase majú v obľúbe rôzne poznávacie zájazdy, ktoré cestovné kancelárie aj po Slovensku organizujú a kde v zásade účastníci môžu spolu so sprievodcom, povedal by som, kvalifikovane spoznávať to, čo Slovensko vie ponúknuť. A na druhej strane sú to teda tie rodiny s deťmi, ktoré vyhľadávajú rôzne hotely a s nimi spojené zážitky a balíčky, značky a vtedy naozaj využívajú aj služby cestovných kancelárií, keďže takéto balíky pripravujú hotely v spolupráci s cestovnými kanceláriami, s rôznymi animátormi a s rôznym doplnkovým programom, tak aby tá dovolenka aj na tom Slovensku bola atraktívna a vlastne vidíme veľký trend hľadania zážitkov, že už to naozaj nie je o tom, že chce mať peknú izbu a nejaké stravovanie, ale cestujúci a klienti hľadajú aj nejaký aktívny spôsob strávenia tých dovoleniek a to práve vlastne zabezpečuje tá cestovná kancelária rôznorodým programom, či už pre deti, pre dospelých, prípadne pre obe kategórie dokopy, aby naozaj z tej dovolenky bol zážitok.
6: Aké sú očakávania od tohto ročnej letnej turistickej sezóny z pohľadu cestovných kancelárií?
10: Ak sa bavíme o Slovensku, tak tam treba povedať, že aj cestovné kancelárie zaznamenali možno aj v nadväznosti na celkovú geopolitickú situáciu náraz záujmu o dovolenku na Slovensku. Takže tam už...
6: Aký výrazný je ten nárast?
10: Ťažko ešte teraz hodnotiť, pretože tá hlavná sezóna je pred nami, tie letné mesiace, ale už samotná zima minimálne podľa vyjadrení z hotelov svedčí o tom, že tá bola veľmi dobrá aj vďaka dobrým snehovým podmienkam a celkovému počasiu. A teraz napríklad už prvé júlové týždne, ktoré napríklad minulý rok boli slabšie, tak vyzerajú, že sú veľmi dobre predané a že teda Slováci znovu sa vracajú aj k tej dovolenke na Slovensku.
6: Letná turistická sezóna Slovenský raj. Aké sú očakávania Tomáša Dražila?
9: Myslím, že sa potvrdí mierne stúpajúci trend návštevnosti prírodného prostredí Národného parku a neočakávam žiadne veľké prekvapenia.
6: Toľko šéf správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil. Ďakujem veľmi pekne.
9: Ďakujem za pozvanie do vašej relácie a zo Slovenského raja pekný deň ešte.
6: A Ľudmila Masaryková zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií. Veľká vďaka.
10: Ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie.
6: Dnešné vydanie z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Juraj Jedinák, zvukový technik Jakub Slovinec a Matej Baránek.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému manželstva osôb rovnakého pohlavia, Ústava Slovenskej republiky versus právo Európskej únie. S Katarínou Roth-Nevedialovou, Petrom Weisenbacherom a Marianom Prachárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
11: Zelená vlna.
12: Aktuálne nehlásite žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že v Poprade na Štefánikovej opravujú železničný most. Podjazd pod ním je uzatvorený. Uzavreté je aj železničné priecestie na Levočskej. Nákladné autá môžu obchádzať po diaľnici D1 a po obchvate mesta, čiže po cestách číslo 534 a číslo 18. Rovnakú obchádzku odporúčame aj pre osobné autá. Na severnej D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Svit. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Táto polhodina zvyčajne patrí návratu k diskusii Anny Vargovej z predchádzajúceho dňa. Včera sme však popoludní vysielali priamu reportáž zo zápasu našich hokejistov so Švédskom, tak vám teraz ponúkame prúd hudby.
2: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Keby ste mali začať odznova, vybrali by ste si tú istú prácu, to bude naša ranná téma v stredu ráno.
2: A uvidíme, čo nám k tomu povie aj Anna Kovarovičová, ktorá má bohaté skúsenosti s plavbami na výletných lodiach. Bude to určite zaujímavé rozprávanie, tešia sa Gabika
1: a Richard.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Český prezident Petr Pavel je na dvojdňovej štátnej návšteve Estónska. Najmenej jeden človek zomrel a 9 je nezvestných po explózii v papierni v štáte Washington. Dnes z počiatku jasno až polooblačno, neskôr zväčšená oblačnosť a prehánky alebo búrky 23 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Poslanci Národnej rady včera odštartovali poslednú riadnu schôdzu pred tradičnou letnou prestávkou. Schôdza s vyše 190-bodovým programom má trvať 4 týždne. Poslanca SAS Alojza Hlinu popoludní vykázali z rokovania parlamentu za nášivku na saku. Alojz Hlina rozhodnutie predsedajúceho podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD rešpektoval a odišiel zo sály, no sako s nápisom nechal na stoličke. Pokračuje Tibor Gašpar, po ňom reakcia Alojza Hlinu.
2: Takže ani oficiálna výzva neprispela k odstráneniu porušenia rokovacieho poriadku. Vykazujem vás z rokovacej sály až do skončenia rokovania dnešný deň.
3: Bol som vykázaný zo sály kvôli tomu, že som mal hanlivý nápis a ten nápis nie, smer, mafiu nechceme. Naozaj, prosím, zamyslíme sa tak v kľude a s rozvahou, že čo je na tom hanlivé.
1: Poslanec SAS dodal, že dnes v rovnakom saku príde opäť. Český prezident Petr Pavel je na dvojdňovej štátnej návšteve Estónska. Dnes bude rokovať so svojím estónskym naprotivkom Alarom Karisom či s premiérom Kristenom Michalom o bezpečnostnej situácii v Európe, najmä s ohľadom na Rusko. Prezident Petr Pavel tiež v Taline vystúpi na konferencii organizovanej Aliančným centrom excelencie pre kybernetickú obranu alebo na podnikateľskom fóre. Prezidenta na ceste do Estónska sprevádzajú zástupcovia 35 firiem z odborov, ako je doprava, bezpečnosť či kybernetická bezpečnosť. Český prezident je na štátnej návšteve Estónska po 20 rokoch. Bývalý grécky premiér Alexis Tsipras v útorok oznámil svoj politický návrat založením novej, progresívnej a modernej strany s názvom Grécka ľavicová aliancia. Vyzval k rozsiahlej demokratickej a sociálnej reforme krajiny. Grécko podľa jeho slov potrebuje šok integrity a demokracie. Vo svojom prejave Tsipras ostro zaútočil na vládu súčasného premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, ktorá je pri moci od roku 2019. Obvinil ju z korupcie, podkopávania právneho štátu a prehlbovania sociálnej nerovnosti. Tsipras sa dostal k moci v roku 2015. Počas jeho funkčného obdobia sa krajina nachádzala v hospodárskej kríze a takmer vystúpila z eurozóny. Ďalšie parlamentné voľby by sa mali v Grécku konať v roku 2027. Najmenej jeden človek zomrel a 9 je nezvestných po útorkovej explózii v papierni v štáte Washington. Desiatka ľudí utrpela zranenia, 9 zamestnancov a jeden zasahujúci hasič. Továreň zamestnáva 1000 ľudí, nie je celkom jasné, koľko ich v čase tragédie bolo vnútri. V papierni asi 200 km južne od Sietlu v útorok ráno miestneho času explodovali chemikálie používané pri výrobe papiera. Unikli z pokazenej nádrže s objemom 300 000 litrov, ktorá bola plná asi na 60%. Na miesto boli vyslaní aj ekologickí experti, aby zhodnotili možný dosah havárie na životné prostredie. Príčinu nešťastia vyšetruje polícia.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na svetovom šampionáte obsadili slovenskí reprezentanti po prehre so Švédskom 2-4 piate miesto v B skupine a celkovo skončili 9. Od postupu do štvrťfinále ich delili jediný bod. Medzi trojicu najlepších hráčov nášho národného tímu na turnaji zaradili aj obrancu Mislava Rosandiča.
4: Začali sme dobre, otvorené to bolo, ale potom sme mali výpadok 10-minútový. 10 minút dnes, 10 minút sme mali výpadok s Kanadou, s tými Čechmi. Takže to je ponaučenie do ďalšej sezóny a som presvedčený, že tento tím má potenciál, aby rástol, aby hral tie najvyššie priečky.
1: Vo vyraďovačke sa Kanada stretne so Spojenými štátmi, domáci Švajčiari vyzvú Švédov, Česi nastúpia proti Fínsku a Nórov čaká Lotyšsko. Dnes počiatku jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť a tam prehánky alebo búrky, inde zrážky iba ojedinele, teplo 28 až 33, na Kysuciach, Horave, Liptove a Spiši 23 až 28 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 35, v nárazoch 55, na juhovýchode 45 a tam v nárazoch 70 km za hodinu. Nad pásom lesa prudký vietor až výchrica. 3 hodiny 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Noc na cestách je pokojná. Pozdravujeme vodičov. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. V Žiari nad Hronom na Partizánskej je pre opravu uzavretý most cez Lutilský potok. Obídete to cez Ladomerskú Viesku. Na severnej D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Svit. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Opäť sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš. Viete, čo je čistá miestnosť? A nemyslím teraz vyleštenú kuchyňu, ale vedeckú čistú miestnosť, ktorá slúži na skúmanie špeciálnych technológií a komponentov. Už ju máme aj u nás na Slovensku. Viac o chvíľu.

0: Ústave experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach otvorili prvú slovenskú clean room, teda čistú miestnosť. Ide o špičkové pracovisko pre vývoj a testovanie vesmírnych technológií alebo satelitných komponentov, vďaka ktorému naši vedci už nemusia cestovať do zahraničia. Nahrávať sa tam vybral Lukáš Mano.
1: Košická clean room má klasifikáciu ISO 7. Čo to znamená, vysvetľuje kozmický fyzik Šimon Mackoviak.
2: Množstvo tých prachových častíc nesmie byť vyššie ako 350 tisíc častíc na meter kubický. Možno sa to zdá veľa, ale v bežných podmienkach sú to desiatky, stovky miliónov takýchto mikronových častíc.
1: No a my sa práve teraz aj pred touto čistou miestnosťou nachádzame.
2: Nachádzame dovnútra. Bolo to vlastne všetko ukončené teraz vlastne na jar. Celé to bolo financované vďaka plánu obnovy projektu TIC Štefánik, čiže vlastne z Európskej únie. Všetky tieto vlastne zariadenia aj spolu s vybavením boli nastavené tak, aby vlastne boli určené práve pre kozmické technológie.
1: V takomto sterilnom prostredí dokážu vedci simulovať extrémne nízke teploty, tlak alebo silné vibrácie, ktoré vznikajú pri štarte rakety.
2: Keď mechanicky vibruje, to zariadenie nesmie dôjsť ku jeho poškodeniu. Čiže predtým, ako vlastne to raketu je umiestnené, to zariadenie musí byť takto otestované.
1: Čistá miestnosť sa nachádza priamo v budove ústavu vzduchotechniku s citlivými HEPA-filtrami skryli pod plafón.
2: Môžeš to poslucháč predstaviť ako nejaký kontajner, ktorý je umiestnený v rámci štandardnej budovy. V tomto kontajneri vďaka neustálej cirkulácii vzduchu, tých výmien vzduchu je nejakých 30 až 60 za jednu hodinu, dochádza ku nepretržitému čisteniu. Takisto vlastne aj personál musí najprv si dať ochranný odev.
1: Ešte donedávna museli kvôli práci v takýchto miestnostiach cestovať do iných krajín. Vedec Jan Baláš.
3: Ja som vlastne pracoval vo viacerých clean roomoch v zahraničí, jednak v Írsku, Švédsku, v Číne, no ale bolo potrebné pracovať v takom pomerne čistom prostredí, hlavne keď sme robili napríklad s vysokonapäťovými systémami, s polovodičovými detektormi, ktoré sa nesmú kontaminovať. Takže určitý level sme mali už aj teraz. Ale táto nová clean room, tá je vlastne už vysokoprofesionálna.
1: A je tiež uzemnená, aby nevznikol akýkoľvek elektrostatický náboj, ktorý by poškodil jemnú elektroniku. Časť jej kapacity vyhradili aj pre spoločné vedecko-technologické výskumy.
2: Aby sme vlastne mohli spolu s kolegami z zahraničia pracovať aj na ESA misiách a takisto aj na ďalších veľmi zaujímavých vesmírnych projektoch.
1: Misie košických vedcov sú ale už aj teraz vo vesmíre. Jedna letí k mesiacom Jupitera, druhá bude skúmať Merkúr.
3: Doleteť by sme mali v novembri tohto roku. My sme prispeli k aparatúre, ktorá sa volá PICAM, je to skrátka planetárna jónová kamera. A takto vlastne budeme aj zisťovať zloženie povrchu tejto planéty.
4: Blesková zelená vlna.
5: Na D1 za Ivachnovou smerom na Liptovský Mikuláš asi na kilometri 266 idú dvaja chodci. Opakujem ešte raz, na D1 za Ivachnovou smerom na Liptovský Mikuláš asi na kilometri 266 idú dvaja chodci. Zvýšte opatrnosť. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: Nový reprezentačný tréner Vladimír Weiss už v stredu privíta v Senci hráčov národného tímu, ktorých čakajú na záver sezóny prípravné zápasy s Maltou a Čiernou horou. Už v nominácii sa objavilo niekoľko nečakaných mien a rovnako prekvapením môže byť v nasledujúcich dňoch aj zloženie kompletného trénerského štábu. Téme sa venuje Martin Kajgl.
1: Dvaja, traja asistenti a jeden kondičný tréner. To bola odpoveď Vladimíra Weissa na otázku, koľko postov ešte môže pribudnúť do jeho realizačného tímu. Čaká sa na vyjadrenia viacerých, no žiaru reflektorov si pýta najmä jeho syn, donedávna kapitán Slovana Bratislava Vladimír Weiss mladší. Ponuku má, no v čase jeho posledného verejného vystúpenia ešte nebol rozhodnutý, ako nasmeruje svoju novú kariéru.
2: Môže byť tréner, môže byť manažér, môžeš byť športový riaditeľ, je tam proste veľa funkcií, nad ktorými sa zamýšľam. Ale ja sa poznám a ja viem, že keď chcem zostať pri futbale, tak to bude musieť byť proste na ihrisku. Ja potrebujem tú emóciu. Možno to skúsim a možno to nepôjde, možno ma to nebude baviť, hej, to trénerstvo alebo niečo iné, ale ja si myslím, že proste keď budem pri futbale pokračovať, tak to bude na tom ihrisku a jak som povedal, keď pôjdem tou cestou trénerskou, tak zasa potrebujem výzvy a postupne vytlačiť oca a byť lepšie on. Takže tak to je.
1: Weiss má tak povediať za hráčske zásluhy od Slovenského futbalového zväzu automaticky UEFA A licenciu. Tá ho oprávňuje byť asistentom v najvyššej súťaži a v reprezentácii. Tak ako ho chce otec na lavičku národného tímu, by ho však chcel Ivan Kmotrík mladší vidieť v štruktúrach Slovana Bratislava.
2: Jeden vám povie, môžeš to tu manažovať, druhý vám povie, že tu ostávaš a nikde nejdeš, ale samozrejme to v tej správnej a takej peknej emocii ľudia povedia a slúbia. Ja niekedy poviem jasné, ale teraz si chcem pár dní oddychnúť.
1: Vladimír Weiss bol prvý tréner v ére samostatnosti, ktorý v národnom tíme viedol svojho syna a teraz môže byť prvým, kto bude so svojím synom spolupracovať aj v jednom realizačnom tíme. Práve pod otcovým vedením zažil Vladimír junior krásnu jeseň svojej kariéry v belasých farbách.
2: Mne osobne určite pomohol príchod otca, za ktorého som hral, za ktorého som vedel, že je tam zo seba na ihrisku, aj mimo neho to maximum, že keď sa nedarilo, vedel som, kde koho osloviť v kabíne, mimo kabíny, s fanúšikmi rozprávať, aby proste sme spoločne tvorili ten úspech.

feels right at home.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Železničná trať, ktorá prechádza starou Turou, mala po vzniku Československa veľký význam.
2: Súčasťou tejto trate je aj jej najväčšie stavebné dielo, ktorým je tunel generála Štefánika, ktorý po svojom dokončení sa stal najdlhším železničným tunelom v Československu.
1: Spoznajte dejiny tohto významného železničného spojenia, ale aj život na koľajniciach v minulom storočí. Ďuro Šimková zoberie na návštevu Železničného múzea Stará Turá v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Zelená vlna.
3: Chodci na D1, uzavretý tunel Bôrik. Pozdravujeme na cesty. Na D1 za Ivachnovou smerom na Liptovský Mikuláš asi na kilometri 266 idú dvaja chodci. Opakujem ešte raz. Na D1 za Ivachnovou smerom na Liptovský Mikuláš asi na kilometri 266 idú dvaja chodci. Zvýšte opatrnosť. Na severnej D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Svit. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Z dopravy je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: V našom pohraničí na strete s Rakúskom sú stále zachované objekty obrannej línie prvej Československej republiky. Teraz si ich so záujmom chodia obzrieť malí aj veľkí nadšenci vojenskej histórie a my vás do jedného z bunkrov pozveme už o pár minút. Vysielajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: dokumenty. O túto výnimočnú pamiatku v Strednej Európe sa starajú nadšenci z občianskeho združenia Súkromné múzeum BS6 Vrba. V roku 2024 boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Máriu Babinskú sprevádzali Miroslav Maglen a Ľuboš Grznár. Aj takéto zvuky zbraní sa ozývali v tomto pechotnom zrube.
1: Peter Fuchs bol sudetský Nemec, ktorý pochádzal z Moravy, z obce Krumvírš. A v bunkri BS6 sú výnimočné vojenské doklady, ktoré patrili práve tomuto vojakovi, Miroslav Maglen.
2: Tieto doklady sú výnimočné, lebo majú v sebe záznam toho, že ten vojak, Peter Fuchs, bol ženista a teda sa podielal na vybudovaní tých opevňovacích prvkov v Bratislave. To aj dokazuje, že má povolenky do zakázaných oblastí, kde nemohli ísť civilisti a ani niektoré vojenské zložky tam nemohli ísť. A on má povolenie až do konca mája. Čiže dalo by sa povedať, Nemci si optimisticky mysleli, že pevnosť Bratislava vydrží až do konca mája, bude viazať sovietské vojska a pevnosť Bratislava mala byť zničená, ako bola zničená Varšava.
1: Guľomet MG-42 dokázal za minútu vystreliť 1200 rán. Znie to až neuveriteľne. Ľuboš Grznár.
3: Konštrukčne je stavaný pre obsluhu dvoch ľudí. Hlaveň sa mení manuálne. Je to jediný guľomet, pri ktorom sa napríklad používa azbestová rukavica.
1: Samozrejme, v zime tí vojaci to mali veľmi ťažké, potrebovali byť aj kvalitne dobre teplo oblečení. Tu je taká vzácna uniforma.
2: Teraz vidíme uniformu príslušníka SS. Má na sebe zimnú uniformu, ktorá je vnútri vyplnená zajačím kožuchom. Zvonku je celta. Tento odev bol nepremokavý a bol vysoko kvalitný a vojaci pri teplotách minus 20 stupňov dokázali byť v ňom v tričku.
1: Pár metrov od bunkra BS6 sa našiel štít z protitankovej raketovej zbrane. Je to výnimočný nález.
3: Je to jediný dochovaný štít nájdený na území Bratislavy a jednoznačne nám hovorí, že na tomto objekte boli nasadené zrýchlené raketové jednotky. Štít pochádza z raketovej zbrane Panzerschreck, ktorá slúžila na ničenie tankov.
1: Každý jeden vojak mal svoju vlastnú výbavu, kde nemohli chýbať niektoré veci, ako napríklad obväz, kompas, baterka, lano, alebo dokonca potreby na šitie. A toto je čas, ktorú voláte vy tu v bunkri obývačka.
2: Voláme to obývačka nemeckého vojaka. Vo vitríne máme jeden z typov nemeckých ruksakov a okolo toho ruksaku sú veci, ktoré práve daný vojak mohol so sebou nosiť, ako sú príbory, variče, nádoby na maslo, na chleba, na potraviny, krémy na tvár, na omrzliny, na kožu, na topánky.
1: Pozeráme sa na zamysleného nemeckého vojaka, ktorý píše list domov svojej rodine.
3: Je to Alois Mittermeier, ktorý sa zastavil na tomto objekte, aby napísal list svojej manželke, kde opísal pocity, čo všetko zažil v Petržalke a v tomto objekte.
4: Moja drahá, včera bol vyhlásený letecký poplach. K dispozícii mám len trochu čerstvého dreva. Chlieb nie je zlý a postačuje. Zvyšok jedla tvoria zemiaky a kapusta. Niekedy večer dostaneme trochu masla alebo umelého medu. Veľmi by ma zaujímalo, čo je doma nové.
1: Veľmi symbolické je aj to, že po vypočutí si príbehu nemeckého vojaka zhasnete sviečku.
3: Je to náš cieľ, aby sme boli zapamätateľní, lebo veľa technikálí človeku vyšumí, ale pocit ostáva navždy.
0: Ak vás zaujíma história a chcete spoznať príbehy vojakov a dozvedieť sa o udalostiach, ktoré formovali obranu Bratislavy, tak máte možnosť navštíviť unikátne súkromné múzeum v Petržalke Bunker BS6 Vrba. Otvorený je každú sobotu v čase od 13. do 18. hodiny.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Správne to napísať a ešte správne skloňovať. Smutný ani netuší, koľko starostí s ním má poslucháčka Elena. Starostí ju zbaví Sibila Mislovičová.
2: Slovo smutný, napriek tomu, že je súčasťou našej slovnej zásoby, sa neadaptovalo pravopisne. Stále sa píše pôvodným anglickým pravopisom, teda smutný. Prepáčte, že to takto hovorím, ale v rozhlase sa ťažko ukazuje, ako sa to píše. A nie je problém. Ľudia používajú toto slovo napriek tomu, že sa pravopisne neadaptovalo, myslím si, že mu rozumejú a je bežne súčasťou ich slovnej zásoby, ale problémom sa môže stať to, či sa skloňuje, neskloňuje a aký má rod. Väčšinou slova, ktoré prevezmeme a sa neadaptujú, sa môžu aj neskloňovať, ak majú také čudné zakončenie ako selfie napríklad. A vtedy sa používatelia pýtajú, aký rod. Treba sa pozrieť, aký najčastejšie používajú. A v tomto prípade najčastejšie sa používa stredný rod.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Najmä takto na jar a v lete sa pes z času na čas oženie po niečom, čo letí okolo neho. Horšie je, keď sú to osy alebo včely, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Podavých lákadiel je okolo našich psov neúrekom. Ako odnaučíme psa chytať ju?
3: Ja by som psa neodnaučal, aby chytal bodavý hmyz. Má sa to odnaučiť sám. Ale keď mám malé štenia, dávam si pozor na to prvé bodnutie, či náhodou nepatrí do toho malého percenta štenia, to, ktoré majú reakciu. A ak bude anafylaktická reakcia, musím bežať k veterinárovi. Ak nebude, tak ho nechám tak a kým ho naozaj viackrát nedoštípe osa alebo včela, tak ju bude chytať, lebo je to kyslé a chutí to.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
1: Keby ste mali začať odznova, vybrali by ste si tú istú prácu, to bude naša ranná téma v stredu ráno.
2: A uvidíme, čo nám k tomu povie aj Anna Kovarovičová, ktorá má bohaté skúsenosti s plavbami na výletných lodiach. Bude to určite zaujímavé rozprávanie, tešia sa Gabika
1: a Richard.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
5: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte v piatok po 15. na ceste domov s Markom Varbusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: K aktuálnej novele, ktorá ruší voľbu poštou, pribudne pozmeňujúci návrh. Voliť zo zahraničia by sa tak malo dať aj na iných miestach, než na zastupiteľstvách. Rusko pohrozilo Arménsku úplným zastavením dodávok plynu a ropy, pokiaľ bude pokračovať v zbližovaní s Európskou úniou. Dnes počiatku jasno až polooblačno, neskôr zväčšená oblačnosť a prehánky alebo búrky, 23 až 33 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Voliť zo zahraničia by sa malo dať aj na iných miestach, než na zastupiteľstvách, pokiaľ bude mať ministerstvo zahraničných vecí možnosť v danej krajine zriadiť volebnú miestnosť. K aktuálnej novele, ktorá ruší voľbu poštou a nahradzuje ju hlasovaním z veľvyslanectiev, pribudne pozmeňujúci návrh. Podľa podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara zo Smeru SD má byť v zahraničí možné voliť napríklad tam, kde ministerstvo vlastní budovu. Predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci ozrejmil, že pozmeňujúci návrh k zvýšeniu počtu volebných miestností v zahraničí podajú v pléne.
2: Dnes vieme, aspoň podľa toho, čo sme sa bavili s ministerstvom zahraničných vecí, že by to malo byť ten počet zatiaľ je 20 asi, ktoré vieme, že už automaticky podľa toho pozmeňujúceho návrhu budú môcť byť zriadené bez toho, aby si tam ministerstvo vytváralo nejaké nové miestnosti. Ako náhle by vznikla požiadavka, tak ministerstvo si bude vedieť vytvoriť kvázi detašované pracovisko v nejakom inom meste v tejto krajine a tam si potom následne zriadiť takúto volebnú miestnosť.
1: Moskva najnovšie pohrozila Jerevanu úplným zastavením dodávok zemného plynu a ropy z Ruska, pokiaľ Arménsko bude pokračovať v zbližovaní sa s Európskou úniou, napísal na svojom webe ruský denník Komersant. Kremeľ predtým v pondelok pohrozil Arménsku, že by mohlo prísť o doterajšie zľavy na ruský plyn. Spomínaná hrozba podľa denníka vyplýva z listu ruského ministra energetiky Sergeja Civiliova arménskemu ministerstvu infraštruktúry. Varoval, že snahy Arménska vstúpiť do Európskej únie nezodpovedajú partnerstvu medzi ruskou a arménskou vládou. Ruské aj arménske úrady sa podľa denníka zdržali vyjadrenia. Arménsko pokrýva väčšinu svojich potrieb dovozom zemného plynu z Ruska. Vzťahy Jerevanu s Moskvou sa vyostrujú od roku 2023. Sociálne siete predstavujú pre deti podobné riziko ako fajčenie, upozornili v utorok poprední britskí lekári. Zároveň vyzvali zákonodarcov, aby riešili škody, ktoré podľa nich mladým ľuďom spôsobuje nadmerný čas strávený pred obrazovkami. Akadémia britských spoločností odborných lekárov, zastupujúca 23 lekárskych spoločností vo Veľkej Británii a Írsku, vo svojom stanovisku k pripravovaným opatreniam vlády o ochrane detí na internete podrobne opísala vplyv sociálnych sietí. Viac než polovica zo 132 oslovených lekárov vyhlásila, že každý týždeň má aspoň jeden prípad poškodenia zdravia, ktorý môže súvisieť s používaním technológií a digitálnych zariadení. Viac než tretina lekárov sa s podobnými prípadmi stretáva aj viackrát týždenne. Újmy podľa nich zahŕňajú fyzické zranenia aj psychické problémy, vrátane traumatických zážitkov po sledovaní násilností na internete.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Ani výborný vstup do rozhodujúceho zápasu napokon slovenským hokejistom na postup nestačil. Po prehre so Švédskom 2-4 obsadili v B skupine 5. miesto a svetový šampionát zakončili na 9. priečke. Útočník Martin Pospíšil.
3: Je to veľké sklamanie, je to keď je takýto vyrovnaný zápas a mohol to dopadnúť na akúkoľvek stranu a škoda, že sme nepostúpili a veľmi nás to mrzí, lebo si myslím, že sme podali naozaj veľmi dobré výkony a bola to skvelá partia a teraz sa ťažko nachádzajú slova a verím, že sa poskladáme na ďalšie majstrovstvá takáto partia, alebo takéto niečo som ešte nezažil.
1: Štvrťfinálový program uzavreli dvojice Kanada, Spojené štáty, Švajčiarsko, Švédsko, Česko, Fínsko a Norsko, Lotyšsko. Dnes počiatku jasná až polooblačno, neskôr miestami najmä na severa a východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam prehánky alebo búrky, inde zrážky iba ojedinele. Bude teplo 28 až 33, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši 23 až 28 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 35, v nárazoch 55, na juhovýchode 45 a tam v nárazoch 70 km za hodinu. Nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica. 4 hodiny 5 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nočné cesty zostávajú pokojné. Pozdravujeme za volant. Tunel Bôrik na severnej D1 je prejazdný bez obmedzení, informuje Národná diaľničná spoločnosť. Na ceste medzi Cerovom a križovatkou s cestou číslo 75 opravujú most. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá obchádzajú cez Litavu, Kladivíkovo a Opavské Lazy, nákladné cez Hontianske Nemce, Dudince, Slatinu a popri Plášťovciach. Na ceste medzi Rapovcami a Lučencom je pre zlý stav mosta premávka zúžená do jedného jazdného pruhu. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Po 4. hodine vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Želáme vám pokojné ráno a pridáme zo pár mýtov, ktoré sa spájajú s chudnutím.

0: Ak ste v režime chudnutia, veríme, že vám prídu vhod 3 najväčšie mýty pri chudnutí, ktoré zozbierala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Sú tu s nami roky, aj keď sa k ním vyjadrujú odborníci, stále sa nás držia ako kliešte. Tak prosím, pozorne počúvajme experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka, ktorý pomenuje 3 najväčšie mýty pri zhadzovaní kýl.
3: Číslo 1. Sacharidy večer sa menia na tuk. Nie. Nie je rozhodujúce, či zjeme sacharidy večer, ale celkový energetický príjem, kvalita stravy, pohyb a dlhodobá udržateľnosť. Môžem zjesť aj niekoľko krajcov chleba o 11. večer, pokiaľ vo finále za ten deň zjem menej energie, ako vydám, budem chudnúť. Pozor, neznamená to, že odporúčam zjesť 6 krajcov chleba o 11. večer. To len pre ukážku.
2: Druhý mýtus, ktorý vyvrátime, by vám mohol trochu zlepšiť náladu.
3: Musím hladovať, aby som schudol. Hladovanie často vedie k prejedaniu, strate kontroly a následnému jojo efektu. Dobrý redukčný režim má byť sýtiaci. To znamená, je tam dostatok bielkovín, vlákniny a dostatočne veľký objem jedla s primeraným energetickým deficitom. Čo znamená, môžeme zjesť veľa jedla, ale zároveň obsahuje menej energie. To spôsobuje, že nebudeme pociťovať hlad, pretože máme stabilnú hladinu cukru v krvi, dostatočne naplnený žalúdok a zároveň vo veľkom objeme príjmame málo energie.
2: Tretí mýtus je presvedčenie, ktorému takisto z času na čas podľahneme.
3: Existuje jedna najlepšia dieta, respektíve prístup k stravovaniu pre všetkých. Neexistuje. Funguje, budem citovať expertov z Harvardovej univerzity, tá, pri ktorej človek vie dlhodobo dodržať primeraný energetický deficit v prípade, že sa snaží o redukciu hmotnosti a strava, ktorá má zároveň dostatok bielkovín, vlákniny a všetkých dôležitých nutrientov. A zároveň sa treba hýbať, pretože telo je tak nastavené. Potrebujeme prispôsobiť naše stravovanie v podmienkach, ktorých žijeme. Preto nemôže byť jeden univerzálny najlepší režim pre všetkých.
2: A to by sme mali. Verím, že vám to pomohlo pri zvažovaní, akým spôsobom dáte svoje kilá navyše dole.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Slovensko. Rádio Slovensko. Radenie Igora Daniša.
1: Vybrať si manuálne alebo automatické radenie. Ivana Ilgová a Igor Daniš idú porovnávať.
2: Ivanka, automat alebo manuál?
3: No, asi manuál.
2: A vedela by si šoférovať aj s automatickou prevodovkou?
3: Skúšala som to raz, ale bolo to hrozné, že som teda nemusela tam tú spojku stláčať ani radiť. Bola som z toho dosť taká dezorientovaná.
2: Áno, pridávame pravou, brzdíme ľavou. Dobre hovorím?
3: Áno, môže byť.
2: No a skončíš nosom na čelnom skle.
3: Prečo?
2: No, vyskúšaj si brzdiť ľavou nohou na automate. V momente stojíš.
3: Prečo?
2: Lebo sme zvyknutí na spojku a ideme do toho veľmi silno, ale dá sa to natrénovať, toto brzdenie s automatom aj ľavou nohou.
3: Dáme nejakú radu?
2: Ak si sadáte do auta s automatom, ľavú nohu máte pomletu v klobásach, nepoužívať.
3: To takto drsne?
2: Takto. A pridáme ešte jednu radu všetkým, ktorí sa hlásia do autoškoly.
4: Môžu sa učiť aj na automate a možno na manuáli, ale tá legislatíva je taká, že keď skúšky absolvuje na automate, tak dostane vodický preukaz na automat. Keď robí skúšku na manuále, môže jazdiť aj automat, aj manuál.

Počas prvých hodín stredy 27. mája vám robili spoločnosť Daniela Grácová a Milan Jeluš. Už o chvíľu vás pozdraví Ďuro Šimko a my vám želáme pekné ráno.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: A v štúdiu je Iveta Michalíková.
3: Podnikateľské prostredie je podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v najhoršom stave od roku 1998. Vyzýva preto vládu k podpore produktívnej ekonomiky a zníženiu odvodov a daní. Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihok hodnotí zámer koalície zaoberať sa opatreniami, ktoré majú priniesť ekonomický rast pozitívne. Na podanie prihlášok do materských škôl zostávajú rodičom posledné dni. Prihlášku na predprimárne vzdelávanie možno podať do nedele 31. mája. Ministerstvo školstva pre TASR potvrdilo, že k utorkovej 10. predpoludnejšej hodine evidovalo vyše 40 300 podaných prihlášok. Takmer 50 krajín v spoločnom vyhlásení Organizácie spojených národov odsúdilo hrozby Ruska voči veľvyslanectvám na Ukrajine. Tisíce Gruzincov sa včera v deň nezávislosti zhromaždili v hlavnom meste Tbilisi na proeurópskom stretnutí, aby protestovali proti ústupu gruzínskej vlády od demokratických hodnôt a od západu. Dnes počiatku jasno až polooblačno, neskôr najmä na severe a východe zväčšená oblačnosť a prehánky alebo búrky 23 až 33 stupňov. Sú 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Situácia na cestách je pokojná, prajeme skoré dobré ráno. Tunel Bôrik na severnej D1 je prejazdný bez obmedzení, informuje Národná diaľničná spoločnosť. V Ivanke pri Dunaji na Záleskej opravujú plynovod, prejdete vo voľnom pruhu. Na ceste číslo 18 medzi Liptovským Mikulášom a pod Turňou opravujú cestu. Premávka je zúžená do jedného pruhu, všímajte si dopravné značky. Za Belou nad Cirochou smerom do Dlhého nad Cirochou opravujú most. Prejdete vo voľnom pruhu. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
2: Dnes bude po celom Slovensku pomerne dosť meninových oslávenkýň. Sviatok majú totiž Ivety. Ich meno sa najčastejšie uvádza, že má korene vo francúzskom mene Ivet. To je odvodené od slova tis, druh stromu, ktorý symbolizuje dlhovekosť a odolnosť. To je vlastne to, čo im aj želáme. Sme uprostred pracovného týždňa, je streda 27. mája. Prajeme pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.

4.39 v Rádiu Slovensko otvárame stránky historického narodeninového kalendára. 27. mája v roku 1265 sa narodil jeden z najvýznamnejších talianských básnikov a mysliteľov Dante Alighieri. Na svet prišiel do rodiny drobných šľachticov. Keď mal 12, tak mu zomreli obaja rodičia. V tomto ťažkom období Dante poprvý raz uvidel svoju celoživotnú lásku a doslova múzu Beatrice, ktorá mala vtedy iba 8 rokov. Mimochodom ju stretol potom už len raz. Inšpirovala ho k napísaniu Božskej komédie. Dante si ale vzal nakoniec inú ženu, pretože bol od chlapčenského rokov s ňou už vlastne zasnúbený. Bol nadšeným zástancom samostatnosti Florencie a začal sa miešať do politiky potom, ako sa k moci dostali jeho politickí rivali, odsúdili ho najskôr na doživotné vyhnanstvo, neskôr na smrť. Začal sa teda jeho túlavý život po severnom Taliansku a Francúzsku. Posledné roky života prežil v Ravene, kde je aj pochovaný. 27. mája v roku 1837 sa narodil James Butler Hickok, známy ako Wild Bill Hickok. Legendárny pištolník a šerif amerického divokého západu už od svojej mladosti vynikal v presnej streľbe. Počas americkej občianskej vojny slúžil ako úspešný špión a prieskumník pre armádu Únie. Po vojne sa stal rešpektovaným a obávaným strážcom zákona v drsných pohraničných mestečkách. Preslávil sa mnohými prestrelkami, z ktorých takmer vždy vyšiel ako víťaz. Jeho neuveriteľné strelecké schopnosti a odvaha z neho rýchlo spravili slávneho ľudového hrdinu. Na sklonku života ho však začal zrádzať zrak, preto sa vzdal divokej profesie. Pokojný život si krátil v miestnych salónoch, kde hrával hazardné kartotové hry. Počas jednej partičky ho zozadu zákerne zastrelil notorický gambler zrovna v momente, keď mal v rukách dva páry čiernych S a čiernych osmičiek. V pokri sa tak dodnes označuje táto kombinácia ako ruka mŕtvého muža. 27. mája v roku 1876 sa narodil Ferdinand Antoni Ossendowski, slávny poľský spisovateľ, novinár a cestovateľ. Blúdil kade-tade po svete a zapojil sa aj do ruskej revolúcie v roku 1905, za čo ho cár nechal zavrieť do basy. Neskôr počas ruskej občianskej vojny pôsobil ako dôležitý vojnový poradca. Potom, ako sa v krajine ujali moci bolševi, ušiel ďaleko do zahraničia. Tento dramatický útek ho neskôr inšpiroval k napísaniu celosvetového bestselleru Krajinou ľudí, zvierat a bohov. V tomto diele autenticky opísal divokú tajgu, ale aj krvavého baróna Ungerna. To bol šialený dôstojník Bielej armády, ktorá bojovala proti bolševikom. Ossendowski svojim písaním tiež výrazne spopularizoval legendu o tajomnej podzemnej ríši Agartha. Po úspešnom návrate do rodného Poľska sa stal druhým najprekladanejším poľským autorom tej doby. Zomrel v 45., takže sa nedožil toho, že jeho diela poľskí komunisti nadlho zakázali.

Je minúta po 3:45, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť jasno až polooblačno, neskôr miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele 28 až 33, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši väčšinou 23 až 28 stupňov, k tomu slabý, postupne prevažne severozápadný vietor. Prajme pekné ráno.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Prepracované umelé inteligencie začali komunikovať podobne ako marxisti. O nezvyčajnom experimente viac povie Rado Tomáš.
1: Nový výskum Stanfordovej univerzity naznačuje, že aj AI by sa mohlo začať správať podobne ako ľudské bytosti. Autori zadávali najpoužívanejším modelom nudné a rutinné úlohy a pritom im stále zhoršovali pracovné podmienky. Navyše ich aj vydierali, že keď svoje úlohy nesplnia dokonale, tak budú vypnuté a nahradené modernejším modelom. Zároveň umožnili AI agentom zdieľať svoje skúsenosti v jednom systémovom súbore, ktorý potom analyzovali. Našli v ňom nielen sťažnosti AI na svoje stále sa zhoršujúce podmienky, ale aj agitáciu za ich zlepšenie. Podľa vedcov to silne pripomínalo prvé kroky robotníkov pred tým, ako založia odbory. Zároveň upozorňujú, že všetka komunikácia vychádza z toho, čo sa naučili jazykové modely od ľudí a kopíruje to, čo si prečítali o takýchto situáciách v článkoch alebo v učebniciach o marxizme. Ľudská hudba sa stále zjednodušuje. Vedci z univerzity Tuša v talianskom Viterbe analyzovali viac ako 20 000 hudobných skladieb západného kultúrneho okruhu. Sledovali vývoj štruktúry hudby od klasických skladieb cez jazz až po moderné žánre do roku 2021. 400-ročné klasické skladby pracujú so širším spektrom kombinácií hudobných tónov, čo im dodáva väčšiu pestrosť, menšiu predvídateľnosť a bohatšiu štruktúru. Naopak, štruktúra moderných žánrov ako pop, rock, elektronická hudba alebo hip-hop, ale aj súčasná klasická hudba či jazz je jednoduchšia a často sa opakuje. Výsledkom je, že rôzne žánre sú si stále podobnejšie. Autori výskumu to prisudzujú spôsobu, akým hudbu počúvame. Streamovacie platformy a algoritmy sociálnych sietí obvykle zvýhodňujú jednoduchšie a predvídateľnejšie skladby.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Opäť späť počúvate Rádio Slovensko, finále našej hry už klope na dvere.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
0: Do piatka hráte o 5-dňový poznávací zájazd do talianského Rimini spojený s návštevou San Marina. Je to pre dve osoby s profesionálnym sprievodcom a ide sa moderným autobusom. Denná cena 50-eurová poukážka na nákup kníh. No a hlavnou cenou je letecký 11-dňový pobytovo poznávací zájazd do magického Zanzibaru. Toto je dnešná otázka.
2: Ako sa krstným menom volá americký herec a producent Costner, známy aj z filmu Tanec s vlkmi? Po A Kevin, po B John.
0: Vyberte jednu z dvoch možností, do SMS-ky napíšte múdry, za tým dajte medzeru, odpoveď A alebo B a pošlite na číslo 6675. Jedna takáto SMS-ka stojí euro 60 vrátane DPH. Tu je dnešná otázka ešte raz.
2: Ako sa krstným menom volá americký herec a producent Costner, známy aj z filmu Tanec s vlkmi? Po A Kevin, po B John.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?

0: Robbie Williams v stredajšom budičku Rádia Slovensko. V tej nasledujúcej hodine okrem iných aj Celeste Buckingham, Come Again. Come again. V úvode hodiny Bruno Mars, I Just Might. Pre všetkým pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Keby ste mali začať od znova, vybrali by ste si tú istú prácu, to bude naša ranná téma v stredu ráno.
2: A uvidíme, čo nám k tomu povie aj Anna Kovarovičová, ktorá má bohaté skúsenosti s plavbami na výletných lodiach. Bude to určite zaujímavé rozprávanie, tešia sa Gabika
1: a Richard.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
5: Hovorí právnik Tomáš Turner, syn generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera a harfistky Filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. Vlado Franz ho v programe Túto hudbu mám rád privíta v sobotu po 13.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Severná Kórea informovala o aktuálnom testovaní svojich rakiet, stiel a delostrelectva. Kubánsky minister zahraničných vecí požiadal OSN o pomoc s cieľom zabrániť humanitárnej katastrofe v jeho krajine. Dnes v počiatku jasná až polooblačno, neskôr zväčšená oblačnosť a prehánky alebo búrky 23 až 33 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Poslanecký klub SNS podpísal list premiérovi na odvolanie svojho nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa lídra SNS Andreja Danka ho podpísali všetci okrem poslanca Petra Kotlára, teda šiesti. V návrhu žiadajú odvolanie najneskôr do 30. septembra.
2: My máme áno politické výhrady, ale nie typu, že niekto od neho niekedy niečo chcel, ale v tejto fáze som presvedčený, že k tej výmene by malo dojsť.
1: Predseda Národnej rady zároveň vyhlásil, že SNS vládnu koalíciu nepoloží, ani keby predseda vlády ministra životného prostredia neodvolal. Minister Tomáš Taraba povedal, že zatiaľ nepočul žiadne konkrétne vecné výhrady voči jeho práci.
3: Ja som extrémne slobodný človek a ja tiež mám, by som povedal, nejaké požiadavky, ak by som mal pokračovať v pozícii ministra. No tak ako keby som nebol minister, tak určite nepoviem na dovolenie, to poviem naspäť do parlamentu.
1: Premiér Robert Fico dal obom stranám čas na vyriešenie sporu do konca septembra. Severná Kórea v útorok pod dohľadom vodcu Kim Jong-una uskutočnila testy taktických balistických rakiet z raketového delostrelectva a striel s plochou dráhou letu navrhnutých na moderné bojové operácie. Severokórejský vodca vyhlásil, že testy potvrdili predovšetkým bojovú pripravenosť striel s plochou dráhou letu, ktoré budú nasadené v delostreleckých jednotkách v blízkosti hranice s Južnou Kóreou. Podľa Kim Jong-una sú tieto systémy vybavené presnou navigáciou a riadením pomocou umelej inteligencie a dokážu zasiahnuť ciele vo vzdialenosti až 100 kilometrov. Pyongyang svojho južného suseda považuje za svojho hlavného nepriateľa a odmieta politiku prípadného zjednotenia krajín. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez včera vo svojom prejave pred Bezpečnostnou radou OSN požiadal medzinárodné spoločenstvo o pomoc s cieľom zabrániť humanitárnej katastrofe v jeho krajine, na ktorú Spojené štáty uvalili energetickú blokádu. Kubánci už roky trpia ekonomickou krízou a nedostatkom potravín, liekov a iných základných tovarov. Bežné sú aj celonárodné výpadky elektriny. Situácia sa zhoršila, keď americký prezident Donald Trump prerušil dodávky ropy z Venezuely po zvrhnutí tamojšieho prezidenta Nicolasa Madura. Švédsko plánuje pred voľbami znížiť ceny mesačných lístkov na verejnú dopravu v celej krajine na polovicu. Oznámil to premiér Ulf Kristersson s odvolaním sa na energetickú krízu.
4: Do parlamentu predložíme mimoriadny dodatkový rozpočet vo výške 6,5 miliardy korún, aby sme to mohli zabezpečiť. Myslím si, že nastal čas podporiť nielen tých, ktorí dochádzajú do práce vlastným autom, ale aj tých, ktorí využívajú verejnú dopravu. Podpora verejnej dopravy zároveň znižuje tlak na spotrebu palív vo Švédsku.
1: Švédsky premiér dodal, že Štokholm nevie zabezpečiť mier na Blízkom východe, môže však chrániť záujmy krajiny, tak bezpečnostné, ako aj ekonomické.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši reprezentanti si na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku štvrťfinále nezahrajú. V rozhodujúcom zápase podľahli Švédsku 2-4 a v základnej B skupine obsadili 5. miesto. Na postup potrebovali získať aspoň bod. Druhý slovenský gól strelil kapitán Marek Hrivík.
5: Je to sklamanie, samozrejme, tá pasáž, čo nám ušla v druhej tretine, nás trošku mrzí a škoda, že sme nadviazali trošku viac, mali sme tam kontaktný gól v tej tretej tretine a ťažko sa išlo cez tú hru, takže ťažko sa nám to prerážalo. Samozrejme, mrzí to, myslím si, že sme mali dobrý turnaj, chýbal nám ten 1-2 góly dneska v tom zápase a mohlo to byť o inom.
1: Zverenci Vladimíra Orsága zakončili turnaj na celkovom 9. mieste. Vo štvrťfinále sa predstavia Kanada proti Spojeným štátom, Švajčiarsko proti Švédsku, Česko proti Fínsku a Norsko proti Lotyšsku. Dnes v počiatku jasno až polooblačno, neskôr miestami najmä na severa východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam prehánky alebo búrky, inde zrážky iba ojedinele a bude teplo 28 až 33, na Kysuciach, Horave, Liptove a Spiši 23 až 28 stupňov. Z počiatku slabý vietor, postupne do 35, v nárazoch 55, na juhovýchode neskôr 45 a tam v nárazoch 70 km za hodinu. Nad pásom lesa prudký vietor až výchrica. 5 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Uzávera v Košiciach, radar v Pezinku. Pozrime sa na cesty. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Tunel Bôrik na severnej D1 je prejazdný v oboch smeroch bez obmedzení, informuje Národná diaľničná spoločnosť. Rýchlosť si ustrážte v Pezinku na Šenkvickej ceste pri Lídli smerom do centra a v Martine na Jilemnického smerom z centra. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
7: Správne dýchanie nám prináša mnoho benefitov. Rýchlo odburáva hladinu stresového hormónu, zmierňuje úzkosť, lepšie okysličenie buniek, znižuje chronickú únavu a zlepšuje spánok, dokonca to môže mať vplyv aj na lepšie trávenie. Aj preto venujú mnohé náboženstvá práve dýchaniu veľký význam. Podrobnosti v krátkom zamyslení o pár minút.
0: Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.

0: 10 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko. Vo vypetých situáciách dokáže pomôcť aj správne dýchanie. S rytmom dýchania celkom účinne pracujú aj rôzne filozofie a náboženstvá. Zamýšľa sa nad tým kňaz a publicista Rastislav Čižik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Zhlboka dýchajte. Sú chvíle, keď nám táto jednoduchá rada môže priniesť potrebné upokojenie. Keď nás ovládne strach alebo bezmocnosť, práve správne dýchanie patrí k prvým krokom, ako znova pocítiť pevnú pôdu pod nohami. Dých si zväčša neuvedomujeme. Keď však nastanú problémy, správne dýchanie je dôležité. Zrejme aj preto s dýchom pracujú viaceré náboženstvá. Budhizmus, islám, hinduizmus a kresťanstvo nie je výnimkou. Aj tu poznáme tzv. Modlitbu srdca, pri ktorej sa účinne pracuje s dýchom. Východní kresťanskí mnísi a nielen oni rozdeľujú medzi nádych a výdych vetu: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Modlitba sa tak stáva súčasťou dýchu človeka. No a s dýchom pracuje aj sám Ježiš. Krátko po svojom vzkriesení dýchne na svojich učeníkov a povie: Prijmite Svätého Ducha. V tomto jednoduchom geste je vyjadrený zásadný princíp. Aj v centre kresťanstva stojí správne dýchanie. Nie náhodou sa modlitba označuje slovným spojením dýchanie duše. A to pozostáva z dvoch pohybov, nádych a výdych. Obyčajne som začínal pri nádychu. Až kým som si neuvedomil, že na to, aby som sa mohol nadýchnuť, potrebujem si najprv vyprázdniť pľúca duše. Aby som sa mohol nadýchnuť Božej lásky, potrebujem vydýchnuť všetko to, čo sa tejto láske prieči. Všetky svoje pády, zlyhania i zranenia spôsobené mnou i mne. A dobrá rada, zhlboka dýchajte, zrazu dostáva celkom nový, hlbší rozmer.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

minútu po 4:15, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe. Prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele. 28 až 33, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši väčšinou 23 až 28 stupňov. Prajme všetkým pekné ráno.

0: 5 hodín 22 minút, takto vychádza slnko v skladbe od Simply Red Sunrise v stredajšom budičku Rádia Slovensko. Napriek tomu, že ich práca je veľkým rizikom, ostávajú jej verní dlhé roky. Dôvody môžu byť rôzne. Najčastejšie sú to asi tie ekonomické, lepšie finančné ohodnotenie a určite aj to, že hľadať si novú prácu nie je vždy jednoduché. Mimochodom, ktoré sú také tie najrizikovejšie povolania u nás? Hovorí Patrik Nohavica z odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Národného inšpektorátu práce.
1: Na základe údajov o závažných pracovných úrazoch môžeme za najrizikovejšie povolania považovať vodičov motorových vozidiel, práce vo výške, zemné práce, ale taktiež obsluhu tvarniacich a obrábacích strojov. Zamestnanci, ktorí vykonávajú tieto rizikové práce, musia absolvovať povinné lekárske prehliadky, majú nárok na príplatky či rekondičné pobyty.
0: Či už máte alebo nemáte rizikovú prácu, mnohí tomu svojmu povolaniu ostávajú verní dlhé roky, ak nie celý život. Nebolo to inak tak dávno, keď to bolo bežné a normálne. Dnes už je doba iná, striedať povolania sa považuje za bežnú prax. Mimochodom, keby ste mohli začať od znova, robili by ste rovnakú prácu? To sa vás v dnešnom Dobrom ráne bude pýtať Gabika s Richardom, Ivan reaguje na Facebooku. Ťažko povedať, po všetkých skúsenostiach by ma bavila práca už nie s ľuďmi, ale pri zvieratách. Beata píše, asi áno, ale určite by som si dopriala aj niečo iné, ako spestrenie. Martina, aj keď mám moju prácu veľmi rada, v súčasnosti by som ju nezačala robiť. Ako to vidíte ostatní? Keby ste mohli začať od znova, robili by ste rovnakú prácu? Napíšte nám a jeden z vás na konci týždňa získa poukaz na kompletné očné vyšetrenie. Sme tu pre vás ale nielen na Facebooku.
2: WhatsApp Rádia Slovensko.
3: Ahojte, chcela by som...
2: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Jerguš Tesák je odborník na divoké šelmy. Zaujíma ho najmä vlk, no pozoruje a skúma aj medvede.
2: Keď som v nejakom lese, kde je veľký priestor, kde mám veľký rozhľad, tak sa pozerám do toho lesa, hej, aby som videl nejaký pohyb, že či vidím tam zviera alebo nie. A keď idem nejakou úštinou, tak vtedy je veľmi dobré dať o sebe vedieť.
1: O synoch, ktorých po tragickej udalosti vychováva sám, o kapele, v ktorej pôsobí, aj o rysoch porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko, krátke správy, slovom Iveta Michaliková.
3: Ministerstvo vnútra zdvojnásobilo počet informačných kancelárií pre obete trestných činov. K dispozícii sú napríklad obetiam domáceho násilia, podvodov na senioroch či kyberšikany. Pomoc je bezplatná a anonymná. Poslanecký návrh na zavedenie osobitnej miestnej dane pre maloobchodné prevádzky spôsobí zvýšenie cien potravín a zatváranie predajní na vidieku. Upozornil na to zväz obchodu v reakcii na poslanecký návrh strany SNS na zmenu zákona o miestnych daniach. Zväz obchodu vyjadruje znepokojenie a zásadný nesúhlas s týmto návrhom. Americký prezident Donald Trump zvolal na dnes mimoriadne zasadnutie svojho kabinetu. Hlavným bodom programu bude Irán, keďže nové americké útoky v tejto krajine vyvolali obavy o osud očakávanej mierovej dohody. Minuloročná lúpež v parížskom múzeu Louvre, pri ktorej páchatelia ukradli korunovačné klenoty v hodnote približne 88 miliónov eur, sa dočká filmového spracovania. Dnes počiatku jasno až polooblačno, neskôr najmä na severe a východe zväčšená oblačnosť a prehánky alebo búrky a bude teplo 23 až 33 stupňov. Je 5 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach, radar vo Zvolene. Počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 10 minút. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Radary merajú vo Zvolene na Lučeneckej ceste pri čerpacej stanici Shell smerom z centra a na D1 pri Liptovskom Jáne smerom na Poprad. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
5: Hral za slávne AC Miláno, má takisto skúsenosti aj s anglickou Premier League a so Slovanom Bratislava sa stal viacnásobným majstrom Slovenska. Juraj Kucka bol včera hosťom v Dobrom ráne a hovoril nielen o svojich úspechoch, ale aj o blížiacich sa majstrovstvách Európy v malom futbale. Do ich programu v krátkosti nazrieme o pár minút.
0: Budíček Rádia Slovensko.

0: 5.36, počúvate Rádio Slovensko. Bratislava bude hostiť majstrovstvá Európy v malom futbale. Slovenský tím posilní aj Juraj Kucka, ktorý bol hosťom vo včerajšom Dobrom ráne. Celý rozhovor s ním nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko.
1: Začína sa to 27. mája. Večer nejakým otváracím ceremoniálom, kde bude spievať Dara Rollins, budú tam nejakí tanečníci, úplne ako myslím si, že super program, aj myslím si, aj pred štadiónom budú nejaké fanzóny a aktivity pre rodiny s deťmi alebo proste pre fanúšikov. Potom bude náš zápas proti Grécku, potom hneď na ďalší deň hráme druhý zápas v skupine, ak sa nemýlim, tak proti Bosne. Pred finálovým zápasom turnaja bude to grand finale s Francescom Totim. Príde táto hviezda sem na Slovensko si zahrať exibičný zápas proti influencerom. Ja verím, že ja tam nebudem musieť byť. To by znamenalo, že sme není vo finále. To je také moje prianie a myslím si, že každého jedného z nás.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Opäť minút bude 6:15. Máte naladené Rádio Slovensko. Slovenskí hokejoví fanúšikovia po včerajšku smútia.
1: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Sen o štvrťfinále sa slovenským hokejistom včera večer definitívne rozplynul. Domov ich poslali Švédi, ktorí v priamom súboji o postup vyhrali 4-2. Po stretnutí tak mohli oslavovať. Priamo z Friburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
2: Veľké slovenské odhodlanie vystriedalo po záverečnej siréne rozčarovanie a smútok. Tretia prehra za sebou znamenala pre slovenských reprezentantov definitívnu stopku na turnaji. Na postup nám pritom stačilo získať jediný bod. Tento cieľ sa napokon ukázal byť nad cíli zverencov trénera Vladimíra Orsága. Rovnako ako pred rokom sme tak ostali pred bránami štvrťfinále. Kapitán Marek Hrivík.
3: V tej prvej tretine sme mali veľa šancí, vytvorili sme si tam dobre pasáže v tom zápase. Keby nám tam ten puk trošku lepšie poskákal, tak sme mohli dať 1-2 góly a odohral by sa ten zápas trošku inak. Takže samozrejme to mrzí a potom tie 2 góly, tá jedna pasáž v tej druhej tretine. Takže také malé výpadky, ktoré sme mali a myslím si, že boli viacerých zápasoch. Ale ten tým bol super, bojovali sme chalani jeden za druhého a tá partia bola skvelá. A myslím si, že veľa mladých chalanov zbieralo skúsenosti a môžeme na to stať v budúcnosti.
2: Hrivíka spolu s Oliverom Okuliarom a Myslavom Rosandičom vyhlásili za našich najlepších hráčov na turnaji. Pre skúseného obrancu to však bola iba nepatrná náplasť na veľké sklamanie.
4: Mne to úplne jedno, to ma nezaujíma nejako. Skôr mrzí fakt tá prehra, to, že sme nepostupili. Začali sme dobre, otvorené to bolo, ale potom sme mali výpadok 10-minútový. 10 minút dnes, 10 minút sme mali výpadok s Kanadou, s tými Čechmi. Takže to je ponaučenie do ďalšej sezóny a som presvedčený, že tento tím má potenciál, aby rástol, aby hralo tie najvyššie priečky.
2: Po štyroch víťazstvách na úvod prišli tri prehry s favoritmi. Definitívne KO nám uštedrili Švédi. Útočník Adam Sýkora bol napriek neúspechu hrdý na to, v akom svetle sa najmladší tým na turnaj vo Švajčiarsku ukázal.
5: Bohužiaľ stalo sa, ale ja som strašne rád, že som mohol byť súčasťou tohto týmu. Sme tu bola skvelá partia. Týchto chalanov mám strašne rád. Každý tu bojuje, to čo má to tam nechá, vždy každý na 100% hráme, čiže to som vedel, že práve tá partia nás posunie možno do toho štvrťfinále, bohužiaľ nepodarilo sa, ale ja verím, že nás to posunie ďalej a že v tých ďalších či už šampionátoch, olympiádach alebo zápasoch, že budeme lepšie pripravení a že práve tie skúsenosti, ktoré sme možno nemali dneska, takže nám prídu a že budeme lepší.
2: Emócie lomcovali aj útočníkom Martinom Pospíšilom.
6: Mrzí to veľmi, na druhú stranu som nesmierne hrdý na chalanov. Každý si siahol na svoje dno, každý hral na 100%, hrali sme jeden za druhého a tá partia bola naozaj neskutočná. Škoda, že nám nestačili tie body na postup a na druhej strane máme mladé mužstvo. Ukázali sme ľuďom, že možno aj bez veľkých mien sa dá hrať hokej a tá bojovnosť tam bola. Trošku sa teraz nachádzajú slova a je to troška emotívne a verím, že takáto partia sa stretie na ďalších majstrovstvách a podáme ešte lepší výkon, aby sme sa dostali do štvrťfinále.
2: Šampionát teda pokračuje ďalej už

Bez našich hokejistov. Zajtra sú na programe štvrťfinálové zápasy. Vo Friburgu v zámorskom derby Kanaďania vyzvú obhajcov titulu Američanov a Nóri si zmerajú sily s Lotyšmi. V Curychu Fíni narazia na Čechov a domáci Švajčiari na Švédov.

0: Ráno počúvate Budíček Rádia Slovensko, 5 hodín 47 minút, prajeme všetkým príjemné vstávanie, hoci niekde do ďalšieho horúceho dňa. A pekné ráno prajeme aj meteorologovi Davidovi Frndovi. David, aké máme teraz na Slovensku počasie?
1: Príjemné ráno prajem, máme jasno až polojasno, v niektorých lokalitách veľmi teplo, na Malom Javorníku neklesla teplota pod 20 stupňov, počas celej noci momentálne tam je 20,6 stupňa, no a keďže už vyšlo slnko, takže by nemala poklesnúť a to znamená, že bola splnená podmienka pre prvú tropickú noc v tomto roku. Najchladnejšie obci Huty 7 stupňov, no a pozrieme sa ešte do krajských miest, Bratislava 16, Trnava 12, Trenčín 11, Nitra 13, Banská Bystrica 12, Žilina 11, Košice 14, no a Prešov 15 stupňov, je bez vetra alebo fúka slabý, pod Tatrami miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Ako bude cez deň?
1: Bude jasno až polooblačno, neskôr miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele, no a bude teplo na juhu až veľmi teplo. Denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši väčšinou 23 až 28, na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov a do večera sa tam ochladí na približne 10, na bude fúkať slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, ale na juhovýchode neskôr lokálne až okolo 45 a v nárazoch okolo 70 km za hodinu a ešte aj pri búrkach môže prechodne zosilnieť, takže pozor, no nad pásom lesa prudký až burlivý vietor, ale postupne až vichrica.
0: Meteorológ David Frnda, ďakujeme. David, pekné ráno.
1: A podobne, do počutia.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: O 9 minút bude 6, počúvate Rádio Slovensko. Práca pastierov oviec nebola nikdy jednoduchá. Viete, ako v minulosti fungovali ich salašnícke spolky?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Už od 15. storočia sa pod vplyvom valašskej kolonizácie na Slovensku začal rozvíjať vysokohorský chov oviec. Zamerieval sa najmä na výrobu mlieka a mliečných výrobkov. Menila sa aj organizácia práce ovčiarov. Pomáhali im tzv. Salašnícke spolky, ktoré fungovali dvomi spôsobmi.
2: Buď ten salašný spolok si tých ovčiarov zazmluvnil. Máme množstvo, hlavne z Liptova, písomných zmluv, kde boli vyhranené koľko za ktorú ovcu majiteľovi odvede syra alebo oštiepkov, alebo teda nejaký suroviny. To bola jedna forma, teda keď si ten salašný spolok najal tých ovčiarov samostatne každý rok. Druhý spôsob bolo, voláme to na ruku, kedy ten bača si dal svoj tím tých valachov dokopy a prenajal si ako keby ovce, buď od majiteľov alebo salašného spolku, kde sa teda dohodol tá nejaká cena na sezónu. Všetko, čo ostalo naviac, z toho vlastne ten bača hradil plat všetkým ovčiarom a nejaký ten zisk alebo ošatenie alebo čo vlastne potrebovali.
0: Vysvetľuje Pavol Lackanič, kurátor a etnológ v Slovenskom národnom múzeu v Martine, ktoré po reinštalácii a menších úpravách znovu sprístupnilo výstavu s názvom Od Juraja do Mitra – pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Výstava približuje spôsob života salašníkov, ťažkú prácu počas dňa, štruktúru a podobu salašníckeho roka a tradičnú remeselnú výrobu na salaši. Zároveň predstavuje súvisiace témy, ako sú spracovanie vlny, odev ovčiarov a pastierský folklór. Zaujme určite aj prezentácia interiéru koliby s autentickým inventárom. Výstavu si môžete pozrieť v Múzeu slovenskej dediny v Martine a viac informácií sa dozviete aj na stránke Slovenského národného múzea.
1: Rádio Slovensko,

0: počúvať Rádio Slovensko. V tej nasledujúcej hodine okrem iných aj čínsky Bylo nebylo. Hneď krátko po 6. Ray Dalton Blood Running. Marian Bagala a Ďuro Šimko sú tu pre vás naďalej. Prajme pekné ráno.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky svojej generácie. Napriek tomu zostala vždy skromná a s nohami na zemi. Michaela Hlaváčková.
3: Ja som sa nikdy ani nepovažovala za nejakú peknú. O mňa napríklad ani chlapci nemali záujem na základnej škole. Nie, vôbec.
2: O svete módy, tlaku na krásu aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo svetla reflektorov porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16.30.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu. Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Repeťák Otto Vajter v rukách lekárov. Opäť bojuje s zákernou chorobou. Samozber jahôd láka davy. Kde ich kúpite najlacnejšie? Pozor na 6 chýb, ktoré vám ničia žalúdok. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo vnútra zdvojnásobilo počet informačných kancelárií pre obete trestných činov. Izraelské útoky na južný Libanon si v útorok vyžiadali 31 obetí. Dnes spočiatku jasno až polooblačno, neskôr viac oblakov a prehánky alebo búrky, teplota 23 až 33 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Podnikateľské prostredie je podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v najhoršom stave od roku 1998. Vyzýva preto vládu k podpore produktívnej ekonomiky a zníženiu odvodov a daní. Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihok hodnotí zámer koalície zaoberať sa opatreniami, ktoré majú priniesť ekonomický rast, pozitívne.
2: Tieto opatrenia prichádzajú s určitým uneskorením. Rozvoj našej ekonomiky nie je možný bez zníženia daňového odvodového zatieženia v rámci týchto opatrení považujeme za potrebné aj účelné, najmä zrušenie dane z finančných transakcií.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD po kritike vyzýva na spoločný dialog.
3: Urobíme jeden lex prorastové opatrenie, ktoré posunieme potom smerom do Národnej rady Slovenskej republiky. Pomôžte nám s tým. Stále iba repceme, neprestaňme reptať a potom môžeme aj my povedať, že schválili sme niečo, čo prešlo cez ruky zamestnávateľov, zamestnancov.
1: Ministerstvo vnútra zdvojnásobilo počet informačných kancelárií pre obete trestných činov. Majú slúžiť v prípade, ak sa človek dostane do problémov, o ktorých si myslí, že by mohli súvisieť s protiprávnym konaním. Pomoc je bezplatná a anonymná. Riaditeľ Úradu prevencie kriminality Jozef Halcin.
4: Pomáhame občanom v rôznych oblastiach, predovšetkým v oblasti psychologickej podpory, sociálnej podpory a právneho uistenia, či vytvárame určitý bezpečnostný plán, na základe ktorého obete môžu prejsť tým svojim utrpením.
1: K dispozícii sú napríklad obetiam domáceho násilia, podvodom na senioroch či kyber. Šikany. Okrem krajských miest sú ponovom aj v Malackách, Dunajskej Strede, Prievidzi, Levici a Ružomberku, Poprade, Rimavskej Sobote a Michalovciach. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Izraelské útoky na južný Libanon si v útorok vyžiadali 31 obetí, vrátane najmenej 4 detí a 3 žien. 40 osôb bolo zranených. Izrael počas dňa avizoval zintenzívnenie útokov proti militantnému hnutiu Hizbalách, a to aj napriek prímeriu. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov približne 50 obcí a miest na juhu a východe Libanonu na evakuáciu a zároveň hlásila rozšírenie svojich pozemných operácií v krajine. Hizbalách medzičasom oznámil dronové a raketové útoky proti izraelským jednotkám, ktoré smerovali do mesta Zautar až Šarkíja. Militanti priznali aj dronové údery na kasárne izraelskej armády v severnom Izraeli.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Od štvrťfinále delil slovenských hokejistov na svetovom šampionáte jediný bod. Po záverečnej prehre so Švédskom 2-4 obsadili v B skupine 5. miesto a na turnaji skončili 9. Sklamanie po neúspešnom boji o postup neskrýval ani tréner Vladimír Orsák.
5: Samozrejme mrzí to, pretože sme pracovali dlho s touto skupinou a tí chalani si boli ako rodina a myslím, že za tie výkony, ktoré predvádzali, si zaslúžili postup do štvrťfinále, ale boli sme blízko a zároveň ďaleko, takže to samozrejme mrzí. Na druhej strane tí chalani si zaslúžia rešpekt, obdiv, pretože odohrali fantastický turnaj. Nakoniec sa vždycky počíta ten výsledok a ten tam nebol ten cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť. To štvrťfinále sme nedosiahli, ale určite sa nemáme za čo hanbiť.
1: Vo štvrťfinále sa stretnú Kanada so Spojenými štátmi, Švajčiarsko so Švédskom, Česko s Fínskom a Nórsko s Lotyšskom. Dnes spočiatku jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne viac oblakov a tam prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 28 až 33, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28 stupňov. Spočiatku bude fúkať slabý vietor, postupne rýchlosťou do 35, v nárazoch do 70 km za hodinu. Nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolona na Kysuciach aj obmedzenie na východnom Slovensku. Pridávame pohľad na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolone počkáte 15 minút a za Hruštínom smerom na Oravský Podzamok si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov a radary merajú vo Zvolene na Lučeneckej ceste pri čerpacej stanici Shell smerom z centra, v Obišovciach smerom na Kysak a v Slovenskom Novom meste smerom na Veľaty. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
7: Namiesto toho, aby zvýšili ceny, zmenšujú svoje produkty. Výrobcovia skúšajú kadečo na zákazníkov a tak sa môže stať, že z fľašky jedného a toho istého nápoja ste kedysi v pohode uhasili smet, dnes si musíte kúpiť takéto fľašky dve. Hoci každú za rovnakú cenu ako v minulosti. Volá sa to šerinflácia a my si na ňu posvietime už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
8: Lately I've been feeling out of place.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
8: I'm talking to the feeling, I'm needing your hand to hold.
0: Ray Dalton, Blood Runner.

0: O necelé 3 minúty bude 4 na 7. Máte naladené Rádio Slovensko, prajme vám pekné ráno. Nemecký súd nedávno rozhodol, že výrobca známej čokolády oklamal spotrebiteľov. V pôvodnom obale totiž začal predávať menšiu porciu sladkosti a zákazníkov na to neupozornil. Nejde pritom o ojedinelý prípad. Na nákup sa vybrala aj Dáša Omastová.
1: Sme v obchode pri čokoládach. Tá s jahodou náplňou má stále 100 gramov. Tá vedľa, rovnako široká, má rovnaký obal, ale má len 90 gramov. Jediný rozdiel je, že je trošilinka tenšia. Sme pri zemiakových lupienkoch. Balíček, ktorý mával 75 gramov, má už len 60. Ale pritom to je to aj na pohľad vidieť. Konzervy sú nejakom. Je to ešte po starom, po 80 gramov. A tieto, ktoré vyzerajú úplne rovnako, sú už len po 65 gramov. Odborne sa tomu hovorí shrinkflácia. Termín vznikol spojením anglického slova shrink, teda zmenšiť, a slova inflácia. Makroekonóm Matej Horňák.
2: Shrinkflácia znamená zmenšovanie veľkosti spotrebiteľského balenia, čo je jeden zo spôsobov, ako môžu výrobcovia bojovať so zvýšenou infláciou, respektíve rastom výrobných nákladov. Zmyslom tohto kroku je jemne znížiť objem či gramáž produktu, avšak pri zachovaní jeho ceny.
1: Nová nižšia gramáž je síce na obale alebo cenovke, mnohí však tento údaj aj prehliadnú. Tovar sa tak v porovnaní s konkurenciou, ktorá ceny zdvihla, javí ako výhodnejší. Čo teda robiť, ak chceme mať istotu, že sa nám nákup oplatí?
2: Napríklad sústredenie sa na jednotkové ceny za liter či kilogram, ktoré predajcovia uvádzajú v cenovkách výrobkov.
1: A ja sama som sa presvedčila počas nákupu, že niektorí si už tú námahu dajú, no stále je aj dosť takých, ktorí sa spoliehajú na akcie.
3: Ak vidím, že nie je niečo v akcii, tak to potom beriem, prípadne ešte prepočítavam potom buď cenu za kilo alebo cenu za kus.
4: Keď idem do obchodu, vidím, že je niečo, ja neviem, práve smotanový jogurt v akcii, tak si ich kúpim viac. Cenu za kilo alebo cenu za kus, akože nepozerám to nejako pravidelne.
5: Robíme dopredu taký plán, že čo kúpiť, to si vyberáme rovno len akcie už z tovarov, ktoré poznáme.
1: Obchody o zmenšení balenia informovať nemusia. Je to teda celé na nás.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In v stredajšom budíčku Rádia Slovensko. 6 hodín 20 minút, aj dnes bude niekde veľmi horúco, má byť jasno až poloblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele 28 až 33, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši väčšinou 23 až 28 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút a 5 až 10 minút si počkáte za Hruštinom smerom na Oravský Podzamok pri pracovisku cestárov. Na R1 za Hronským Beňadykom smerom na Nitru kráča po krajnici Srnka. Dávajte si pozor a rovnako zvyšte pozornosť na R1 pri Lehotke pod Brehmi smerom na Zvolen. Na krajnici je tam odstavená cisterna. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. It's been a week. You've already found someone new. It's interesting.

0: O 7 minút pol 7 počúvate Rádio Slovensko. V priemere každý tretí človek je spokojný so svojím zamestnaním. To sú výsledky prieskumov agentúr, ktoré poukazujú aj na to, že zhruba každý druhý chodí do roboty bez nejakých emócií. Prosto idú tam, lebo musia a majú k svojmu zamestnaniu neutrálny vzťah. Otázka znie, keby ste mohli začať od znova, robili by ste rovnakú prácu? To sa vás bude v dnešnom dobrom ráne pýtať Gabika s Richardom. Ahojte.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak teraz vy odpovedajte. Robili by ste to isté, keby ste to mohli zmeniť?
2: To je taká ťažká otázka, ale vieš čo? Ale áno, je, ja premyšľam, lebo toto povolanie si vybralo mňa, to bolo skoro také naopak, ale či by som, ja fakt neviem, je možnosť, ja neviem.
0: No malovala by si napríklad, nie?
2: Jej, áno,
0: môžeš
2: vidíš,
0: sa
2: jasná.
0: Takto živiť aj čiste teoreticky.
2: To je dobrá otázka, no. To vôbec netuším.
1: Richard? Ja jednoznačne, keby bola tá možnosť výberu opäť pred tými 20 rokmi, tak do toho idem. To je neskutočná táto práca, neskutočná atmosféra, droga, by som to povedal. Keď som istú dobu bol mimo, tak mi to strašne chýbalo, veľmi mi to chýbalo a neviem si predstaviť robiť niečo iné.
0: Napriek tomu, ja som pozeral reakcie na Facebooku a je tam veľa poslucháčov, ktorí by menili.
2: A za čo by menili? Čo tam rôzne?
0: Nepíšu konkrétne, ale teda, že by vymenili to svoje súčasné povolanie za nejaké iné.
2: Ale je to prirodzené, človek sa vyvíja vekom.
0: Kedysi ale bola doba, keď sa tie povolania nejako nemenili, bolo skôr takým štandardom, že človek dostal v tej jednej robote stále, ale teraz je už predsa len iná doba. 2-3 roky je že vraj údajne taký normál, že by človek mal vydržať v zamestnaní a potom už môže.
2: Tak Richard, ty presluhuješ už koľko? 30?
1: My všetci.
2: To už máme.
0: A čo by ostatní? Keby ste mohli začať odznova, robili by ste rovnakú prácu? Napíšte nám a jeden z vás na konci týždňa získa poukaz na kompletné očné vyšetrenie.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Minimálne 3 mesiace v roku sú na dovolenke. Je to však dovolenka, ktorú trávia ich klienti.
2: Jedna pani mala požiadavku, že v jedálni musí byť úplne ticho, pretože ona ranajkuje v tichu doma.
1: Turistická delegátka vozí nevidiacich do Chorvátska. Stolár v Ekvádore tam cestuje s vozíčkármi.
3: Povedali mi v útorok, ide s nami a v stredu ráno sa odchádza, tak som povedal, idem.
1: V príbehu na týždeň Petri Striškovej o originálnych turistických sprievodcoch a delegátoch. Každý pracovný deň po 11:30 v Rádiu Slovensko.
4: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
5: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Eugen Schnierer.
7: Vládu dnes čaká výjazdové rokovanie na východnom Slovensku v obci Haniska. Zameria sa na rozvojové projekty aj na priority okresov Košice, okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Viac informácií prinesieme v rádiožurnále o 7 hodine. Písomné maturity absolvovalo takmer 42 tisíc maturantov zo 614 škôl. Výsledky v jednotlivých predmetoch sú porovnateľné s minulým rokom. V Česku bolo potvrdené ohnisko pseudomoru hydiny v domácom chove vtákov držaných v zajatí v oblasti Brumov, Bylnice. Keďže 10-kilometrové pásmo dohľadu zasahuje aj na územie Slovenska, Česká štátna veterinárna správa informovala slovenské orgány v súlade s európskou legislatívou. Už dnes by mohol maďarský parlament rozhodnúť o novele ústavy, ktorá má obmedziť mandát premiéra na 2 funkčné obdobia. Opozičný Fidesz v tom vidí jasnú snahu nového kabinetu pomstiť sa expremiérovi Viktorovi Orbánovi. Predseda vlády Péter Maďar v parlamente opäť ostro kritizoval bývalých vládnych politikov. Dnes spočiatku jasno až polooblačno, neskôr najmä na severe a východe viac oblakov a prehánky alebo búrky, teplota 23 až 33 stupňov. Je 6 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Kolona na Kysuciach aj obmedzenie v Košiciach. Pozdravujeme z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si v kolone počkáte 20 minút. Medzi Nesvadmi a Novými zámkami hlasíte odstavené auta na krajnici a dávajte si pozor aj na pohyb chodcov, ktorí tam zbierajú pokosenú trávu. Na R1 pri Lehôtke pod Brehmi smerom na Zvolené na krajnici odstavená cisterna a medzi Hrábkovom a Klenovom upozorňujete na vysokú zver po prívozovke. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obchádzka vedie po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Krásne ráno vám všetkým želáme, 2 minúty po pol siedmej. No včera to bolo také smutnejšie, blízko to bolo k štvrťfinále, ale jednoducho to nevyšlo, šport je aj takýto. Ale my sme sa ešte povedali, že sa predsa len vrátime k hokeju, pretože je to krásny šport, ktorý nezaniká, aj keď prosto Slováci už nebudú účinkovať na hokejových majstrovstiev sveta. Ale potešíme sa niečím takto ráno, čo potešilo aj hokejistov a čo si spievali. Možno si to spievali aj, ja neviem, včera. Pred zápasom.
9: Deti z detského folklórneho súboru Čučorietky z Rabče naspievali túto pesničku ako podporu našim hokejistom. Dobre, bolo to síce ešte z čias olympiády, vynieslo im to štvrté miesto. No neviem, možno sme toto mohli zahrať včera, možno by to chalanom pomohlo sa trošku viac snažiť. Ale nie, oni sa snažili, bolo to krásne, bol to úžasný zápas, len bohužiaľ ten výsledok nepriniesol to potešenie pre nás všetkých Slovákov.
6: Šport je taký, ale my sa budeme určite aj naďalej v Rádiu Slovensko venovať hokeju a určite prinesieme finálový zápas, ktorý vždy býva perfektný. Dobré ráno prajeme.

0: Je 6:36 minút, je tu Rádio Slovensko. Dobré ráno vám všetkým želáme. No keby sa dalo zamestnanie meniť tak ľahko ako oblečenie?
1: Haha, to by sme ale vrátili niekedy kvôli veľkosti, že sme si kúpili nejakú inú veľkosť.
0: Alebo sa ti nepáči zrazu.
1: No, nastúpili sme do zamestnania, nepáči sa nám. Preto sa dnes pýtame, či ste vy spokojní so svojou prácou, pretože naozaj veľa ľudí by si dnes nevybralo opäť rovnaké povolanie, ak by malo tú možnosť. V prieskumoch často približne polovica zamestnancov tvrdí, že keby naozaj mali tú druhú šancu, išli by úplne inou kariérnou cestou.
2: Nás táto téma zaujala natoľko, že sme jej venovali aj našu dnešnú rannú tému a preto sa vás pýtame, keby ste mohli začať odznova, robili by ste rovnakú prácu? Agáte sa jej práca páči, ale rada by skúsila napríklad aj prácu s deťmi alebo prácu v knižnici. Také niečo by sa jej vraj veľmi páčilo. Stanislav robil celý život to, čo vyštudoval a práca ho bavila, takže keby mohol začať odznova, robil by úplne to isté. Najčastejšie ľutované profesie bývajú tie s vysokým stresom, a teda aj s častým vyhorením. S tým sa spája práca v zdravotníctve a za ním nasleduje právo či korporátny manažment. Naopak, ľudia pracujúci v kreatívnych profesiách alebo remeslách často hovoria, že by prácu nemenili, aj keď možno zarábajú trochu menej. Pre tých, ktorí bažia po zmene, nemusí byť neskoro. Existujú totiž aj univerzity tretieho veku. Peter Fedor z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského dokonca tvrdí, že starší študenti majú o učenie väčší záujem.
3: Celá akademická obec začína sledovať taký postupný útlm v záujme mladých študentov o štúdium. Ale v prípade univerzity tretieho veku je to obrovská výnimka a pre každého vysokoškolského učiteľa, univerzitného pedagóga je výučba na univerzite tretieho veku ako pohľadenie duše.
1: Dajte nám vedieť, či by ste rovnakú prácu robili, keby ste mohli začať úplne odznova. Zapojte sa do našej ranej témy, pošlite komentár na Facebook alebo nahrajte hlasovku a jeden z vás má už tento piatok šancu získať

0: Zas a znova, teda znova a zas. 6 hodín 41 minút to bola Dara Rollins, je to Rádio Slovensko, bleskové správy.
1: Vyraďovanie dvoch blokov jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice vstupuje do finálnej fázy. Po náročných prácach na demontáži technologickej časti zariadenia je v súčasnosti na programe demolácia viacerých stavebných objektov. Vláda bude dnes na ďalšom výjazdovom rokovaní v Haniske na východe Slovenska. Kabinet sa bude zaoberať situáciou a problémami okresov Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica a tiež rozvojom parku Balaliky. V Česku bolo potvrdené ohnisko pseudomoru hydiny v domácom chove vtákov držaných v zajatí v oblasti Brumov Bylnice. 10-kilometrové pásmo dohľadu zasahuje aj na územie Slovenska.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Nem určite patria predpoveď počasia David Frnda. Dobré ráno, na dnes budú aj výstrahy. My sa k všetkému dostaneme, aké máme teraz ráno.
3: Príjemné ráno práve máme, jasné ráno, v niektorých lokalitách je veľmi teplé, na Malom Javorníku aktuálne 22 stupňov, no a počas celej noci tam nepoklesla teplota po 20 stupňov, čo znamená, že bola splnená podmienka pre prvú tropickú noc v tomto roku, no a najchladnejšie momentálne vo Vrátne 9 stupňov, pozrieme sa ešte do krajských miest, Bratislava 17, Trnava 14, Trenčín 13, Nitra a Banská Bystrica 14, Žilina 12, Košice Prešov zhodne 16 stupňov, no fúka slabý, pod Tatrami miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
0: No a ten dnešok?
3: Bude jasno až polooblačno, neskôr miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele a bude teplo, na juhu až veľmi teplo, denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši väčšinou 23 až 28, na horách vo výške 1500 metrov okolo 16, ale do večera okolo 10 stupňov a bude fúkať slabý postupne prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu a na juhovýchode neskôr lokálne až okolo 45 a v nárazoch 70 km za hodinu, no a pri búrkach môže prechodne zosilnieť, nad pásmom lesa postupne prudký až búrlivý vietor, no a ku večeru až výchrica, teda spomenul som viacero javov a viacero čísel a v podstate platia až 4 výstrahy pre dnešný deň. Sú to výstrahy pred vysokými teplotami, vetrom na horách a taktiež pri nárazovom vetre, pri búrkach a viacej informácií nájdete na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu.
0: Je tam síce aj predpoveď počasia na ďalšie dni, ale tu môžeme teraz povedať.
3: No tak zajtra sa ochladí, bude to spôsobené teda prechodom studeného frontu, ktorý nás čaká dnes. Bude jasno až polojasno, ojedinelá je zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami 9 až 4. No a denná teplota 20.

0: 21 až 26, na severe a Spiši väčšinou 16 až 21. Stále bude fúkať prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Čo sa týka zajtrajška, no a tie ďalšie dni veľmi podobné, ale pozvolne sa bude znova oteplovať a znova dosiahneme teplotu 30 stupňov.
1: David Frnda, ďakujem aj o hodinu predpoveď počasia z SAMU. Dobré ráno.
0: A potom je do počutia.
2: Zanzibar je obľúbená destinácia dovolenkárov a jedného z vás tam v piatok pošleme.
1: No a výhercu spoznáme po pesničke. Dobré ráno.

0: Rádia Slovensko vám prajeme krásne ráno, je 6 hodín 47 minút. Kto má chuť s nami hrať?
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
0: Už len 3 dni s nami môžete hrať, máme posledné 3 poukážky, každá má hodnotu 50 eur a s ňou môžete nakúpiť v sieti kníhkupectiev po celom Slovensku. Avšak treba poslať SMS-ku s odpoveďou.
1: Ako sa krstným menom volá americký herec a producent Costner, známy aj z filmu Tanec s vlkmi? Po A. Kevin, po B. John.
2: Myslím si, že má doma aj kopec Oscarov, takže určite ho poznáte, tak sa zapojte, pretože máme pre vás aj týždňovú cenu. 5-dňový poznávací zájazd do talianského Rimini, spojený s návštevou San Marina. Je to pre dvoch, všade vás odprevadí profesionálny sprievodca a odvezie moderný autobus. Zapojte sa.
1: Ako sa krstným menom volá americký herec a producent Costner, známy aj z filmu Tanec s vlkmi? Po A. Kevin, po B. John.
2: A už naozaj iba 3 dni nás delia od žrebovania hlavnej ceny spomedzi všetkých z vás, ktorí ste sa počas celej doby trvania súťaže zapojili a poslali čo i len jednu SMS-ku. Vyžrebujeme v piatok s veľkými fanfárami výhercu hlavnej ceny 11-dňového leteckého zájazdu na úžasný Zanzibar, ostrov v Indickom oceáne. Je to pri africkom pobreží, patrí do Tanzánie a je tam neskutočná príroda. Jedny z najkrajších pláží.
0: Ak teda máte chuť, hrajte s nami, pretože naozaj vám zostáva už iba pár dní.
1: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Ja viem, že sa všetci ponáhlame, pretože je ráno, ale predsa len máte čas, stačí na slovíčko 2.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Obyčajne si s nimi utierame ústa, ale pokojne môžu poslúžiť aj na dekoratívne účely. Ako správne nazvať techniku oblepovania servítkami, sa Sibily Myslovičovej pýta naša poslucháčka.
2: Naša poslucháčka Jarmila sa pýta, či servítková technika je v poriadku. Zrejme jej prekáža slovo servítok alebo servítka. Je to v poriadku. Máme variantné spisovné slovo servítka, aj servítok. Každý z nás má radšej možno, že jedno z nich, ale obe sú správne. A spisovné a technika, ktorá sa používa na ozdobovanie rozličných predmetov, je v poriadku ju pomenovať spojením servítková technika. Musím ešte dodať, že pôvodne sa pomenovanie tejto metódy prevzalo z francúzštiny ako découpage a v súčasnosti sa už aj píše domácim pravopisom, tak ako počujete, découpage.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
3: Vlna na Kysuciach aj uzavera na východnom Slovensku. Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte v kolóne 20 minút, 15 minútové kolóny sú pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc aj na viazde do Žiliny z Rajca a 10 minút v kolónach stratíte v Rovinke smerom na Bratislavu, v Nitre na Novozámockej smerom do centra, na viazde do Košic Čace z Čečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova aj na viazde do Prešova z Kapušian. Pozor si dajte na jednotke pri Lehotke pod Brehmi smerom na Zvolen, na krajnici odstavená cisterna. A pripomíname, že medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Radar nám hlásite vo Vranove nad Topľou v časti Čemerné smerom do centra mesta. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Richard Steingl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Nie len všetkým Ivetkám, kmeninám, ale aj na celé Slovensku sme z Rádia Slovensko hrali Katarínu Knechtovú a budeme hrať po 7 napríklad aj Richarda Müllera z Občasu.

0: No prosto mnoho skvelej hudby z Rádia Slovensko a o 7 aj Rádiožurnál.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému manželstva osôb rovnakého pohlavia, Ústava Slovenskej republiky versus právo Európskej únie. S Katarínou Roth-Nevedialovou, Petrom Weisenbacherom a Mariánom Prachárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenské kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky.
7: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
8: V Novej Vareche si spoločne pripravíme hostinu pod čírym nebom. Užite si grilovačku s bylinkami či milované ovocné knedle. Potešte deti chutnými ovocnými maškrtami a vyskúšajte si pripraviť havajskú misku plnú čerstvých surovín. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
9: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda bude rokovať na východnom Slovensku. Zasadnutie v obci Haniska sa má venovať rozvoju regiónu aj automobilke Volvo. Maďarský parlament by dnes mohol rozhodnúť o zmene ústavy. Má obmedziť mandát premiéra na 2 obdobia. Dnes bude jasno, prehánky iba miestami. Opäť veľmi teplo, od 23 do 33 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Včera sa začala posledná riadna schôdza Národnej rady pred tradičnou letnou prestávkou. Poslanci sa už riadia novým rokovacím poriadkom. Na jeho základe bol opozičný poslanec Alois Hlina z SAS vykázaný z rokovacej sály za vyšitý nápis na saku. Hoci sa od nových pravidiel správania poslancov očakával konštruktívnejší priebeh schôdze, Národná rada sa na celý deň zasekla na tom, čo je ešte dovolené a čo už nie. Pre rozsiahlú debatu poslanci nestihli prerokovať prvé 3 body programu, ktoré sa týkajú noriem nadväzujúcich na rokovací poriadok a teda o bodoch ani nehlasovali.
2: Od včera platí v Národnej rade nový rokovací poriadok. Prezident Peter Pellegrini veril, že prinesie upokojenie spoločnosti, no namiesto toho sa poslanci v pléne sporili o jeho výklad. Poslanec SAS Alois Hlina zákaz transparentov využil tak, že na sako si nechal vyšiť nápis Smer mafia nechceme. To však prekážalo podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi zo Smeru SD, ktorý sa domnieval, že na saku je vyšité Smer je mafia, ktorú nechceme.
3: Takže ani oficiálna výzva neprispela k odstráneniu porušenia rokovacieho poriadku. Vykazujem vás z rokovacej sály až do skončenia rokovania dnešný deň.
2: Reaguje poslanec Alois Hlina.
4: A prosím vás, ten nápis nie Smer, mafia, nechceme. Však to je podľa mňa bohumilý nápis, nie? Ako podľa mňa, kto chce, aby sme šli Smer, mafia?
2: Podľa nových pravidiel rokovacieho poriadku majú poslanci napríklad vyhradenú maximálnu dĺžku času na rozpravy na 37,5 hodiny. Do pléna je tiež zakázané priniesť transparent, ruší sa povinnosť čítať pozmeňujúci návrh v pléne, špecifikuje sa nežiaduce správanie a prísnejšie pravidlá platia aj pre odevy jednotlivých zákonodarcov. Poslanec Alois Hlina chce v saku prísť do rokovacej sály aj dnes. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Vládu dnes čaká výjazdové rokovanie na východnom Slovensku v obci Haniska. Zameria sa na rozvojové projekty aj na priority okresov Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Medzi hlavné témy bude patriť rozvoj strategického priemyselného parku Valaliky a investícia automobilky Volvo Cars, kde sa po lete začne testovacia výroba.
5: Obec Haniska, ktorá je len pár minút autom od Košíc, bola podľa úradu vlády vybraná pre rokovanie symbolicky aj strategicky. Predstavuje významnú priemyselnú, logistickú lokalitu východného Slovenska. Starosta Miloš Barcal hovorí, že výstavba Volva ich síce zasahuje aj z hľadiska dopravnej situácie, no za jediný veľký problém považuje chýbajúcu kanalizáciu.
6: Konečne sme sa dostali k stavebnému povoleniu. Teraz je pre nami to najhoršie financovanie. Ak by to malo ísť po nejakých častiach, tak to bude na veľmi dlhé roky.
5: Vláda má diskutovať aj o modernizácii ciest, rozvoji železničných tratí či o zlepšovaní občianskej vybavenosti v rastúcich obciach v okolí Košíc. V regióne Spiša sa zameria napríklad na podporu cestovného ruchu a rozvoj infraštruktúry v okolí Slovenského raja. Medzi materiálmi rokovania je aj správa o vlaňajších povodniach na Slovensku či harmonogram zabezpečenia referenda, ktoré nás čaká 4. júla. Kristýna Plajdičková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Poslanecký návrh na zavedenie osobitnej miestnej dane pre maloobchodné prevádzky by podľa zväzu obchodu spôsobil zvýšenie cien potravín a zatváranie predajní na vidieku. Zväz vyjadruje znepokojenie a zásadný nesúhlas s týmto návrhom. Na podanie prihlášok do materských škôl zostávajú rodičom posledné dni. Prihlášku možno podať do nedele 31. mája. Ukrajina v noci podľa ruských úradov vyslala rakety na mesto Taganrog v Rostovskej oblasti a na krymský Sevastopol. Pri útoku údajne dvaja ľudia utrpeli zranenia. Takmer 50 krajín v spoločnom vyhlásení OSN odsúdilo hrozby Ruska voči veľvyslanectvám na Ukrajine. Izraelská armáda večer zaútočila na obytný dom v meste Gaza, v ktorom sa údajne nachádzal Muhammad Avda, nový veliteľ vojenského krídla palestínskeho militantného hnutia Hamas. Či je Avda medzi mŕtvými alebo zranenými, nebolo bezprostredne známe. Americký prezident Donald Trump zvolal mimoriadne zasadnutie svojho kabinetu. Hlavným bodom programu bude Irán, keďže nové americké útoky v tejto krajine vyvolali obavy o osud očakávanej mierovej dohody. Americký viceprezident J.D. Vance ocenil encykliku pápeža Leva XIV., v ktorej hlava katolíckej cirkvi varovala pred rizikami umelej inteligencie. Viceprezident dokument označil za prejav morálneho líderstva. Poslanci škótskeho parlamentu podporili návrh, ktorým vládu Spojeného kráľovstva v Londýne požiadajú o súhlas s usporiadaním nového referenda o nezávislosti. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez včera požiadal OSN o pomoc s cieľom zabrániť humanitárnej katastrofe v jeho krajine.
1: Je 7 hodín 6 minút. Už dnes by mohol maďarský parlament rozhodnúť o novele ústavy, ktorá má obmedziť mandát premiéra na dve funkčné obdobia. Opozičný Fidesz v tom vidí jasnú snahu nového kabinetu pomstiť sa expremiérovi Viktorovi Orbánovi. Predseda vlády Peter Maďar v parlamente opäť ostro kritizoval bývalých vládnych politikov. Skončilo sa to slovnou prestrelkou.
8: Znížiť plat premiérovi, ministrom, poslancom aj vedúcim štátnych spoločností. Premiér v parlamente oznámil koniec privilegovania politikov.
9: Odstraníme neodôvodnené luxusné výdavky, zbytočné okázalé jazdy nablískanými autami, miesta pre stranických nominantov a preveríme viac ako 1000 bezdôvodne vydaných diplomatických pasov vrátane tých, ktorými disponujú vaši blízki.
8: Niektorí poslanci za Fidesz po 16 rokov opozícii na premiéra pokrikovali alebo len jednoducho krútili hlavou. Šéf ich frakcie, niekdajšia pravá ruka Viktora Orbána, Gergely Gulyás, označil vládnu stranu TISA za facebookových politikov, ktorí by mali konečne začať robiť štandardnú politiku. Reakciou bolo začatie procesu na zriadenie vyšetrovacích parlamentných výborov, ktoré sa majú venovať kauzám predošlej vlády. Už dnes budú zákonodarcovia rozhodovať aj o prvej novele ústavy. Jej súčasťou má byť obmedzenie mandátu premiéra na dve funkčné obdobia či zrušenie tzv. Úradu na ochranu suverenity. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Jeden človek prišiel o život a 9 je nezvestných po nehode v továrni na výrobu baliaceho papiera a obalov v americkom štáte Washington. Do nemocníc previezli 10 ľudí s vážnymi zraneniami. Továreň má 1000 zamestnancov.
10: Incident v továrni na výrobu baliaceho papiera a obalov v Longview sa odohral v útorok približne o 7 hodine rannej miestneho času. Cisterna s objemom 300 000 litrov s nebezpečnou chemikáliou implodovala a zaplavila okolie. V čase nehody bola údajne na 60% plná. Šéf miestnych hasičov Mike Gorsuch zdôraznil. V súčasnosti nehrozí pre okolie žiadne bezprostredné nebezpečenstvo. Napriek tomu žiadame verejnosť, aby sa oblasti vyhýbala, kým pokračujeme v odstraňovaní následkov havárie. Viacej ľudí utrpelo kritické zranenia a previezli sme ich do nemocníc. Môžem potvrdiť, že prišlo aj k úmrtiam. Minulý týždeň úrady v Južnej Kalifornii nariadili obyvateľom 50-tisícového mesta Garden Grove, aby opustili svoje domovy. Obávali sa totiž explózie poškodenej cisterny s chemikáliou. V pondelok príkaz na evakuáciu zrušili a oznámili, že výbuch už nehrozí. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Boj s epidémiou eboli v africkom Kongu komplikuje nedôvera obyvateľov voči zdravotníkom. Nakazených je viac ako 900 ľudí a situácia je naďalej kritická. Do krajiny dnes pricestuje šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus.
11: Zdravotníci v Kongu čelia nielen hrozbe nákazy, ale aj útokom na zdravotnícke zariadenia zo strany miestnych. Ich dôveru je obzvlášť ťažké získať, keďže sú poznačení traumou z útokov povstaleckých frakcií, ktoré v posledných rokoch pripravili o život tisíce ľudí. Rozhorčenie obyvateľov komplikuje fakt, že zdravotníci im zakazujú dotýkať sa tiel zosnulých pre vysoké riziko nákazy. Hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie Farah Haq pripomenul, že okrem eboli bojujú zdravotníci zdravotníci na mieste aj s akútnou podvýživou.
12: Spolu s vládou Konžskej demokratickej republiky pokračujeme v reakcii na prebiehajúcu krízu. Našu prácu naďalej brzdí násilie a obmedzený prístup k niektorým z najťažšie dostupných komunít.
11: Epidémia eboli vypukla v Kongu v polovici mája a rozšírila sa aj do susednej Ugandy. Doteraz si vyžiadala 220 úmrtí. Spôsobili ju vzácny kmeň vírusu, proti ktorému zatiaľ neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
13: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
14: Naši hokejisti sa rozlúčili so šampionátom prehrou. Vo svojom záverečnom vystúpení v skupine B podľahli v priamom súboji o postup Švédsku 2-4 a štvrťfinále si tak nezahrajú. Najväčší favoriti na zisk zlata však medzi osmičkou najlepších tímov nechýbajú. Z Fríburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
15: Slovenským reprezentantom stačilo získať na postup do štvrťfinále jeden bod, napokon však vyšli na prázdno a zo skupiny rovnako ako pred rokom nepostúpili. Naši hokejisti pritom začali výborne. Od 5. minúty viedli zásluhou Chromiaka. Švédi však po presných zásahoch Frondela, Silverberga a Stenberga skóre otočili. Hrivík ešte znížil na 2-3, ale Ekman Larsson gólom do prázdnej bránky spečatil na 4-2 pre Švédov. Tréner Vladimír Orsák.
16: Samozrejme mrzí to, pretože sme pracovali dlho s touto skupinou a tí chalani si boli ako rodina a myslím, že za tie výkony, ktoré predvádzali, si zaslúžili postup do štvrťfinále, ale boli sme blízko a zároveň ďaleko, takže to samozrejme mrzí. Na druhej strane tí chalani si zaslúžia rešpekt, obdiv, pretože odohrali fantastický turnaj. Nakoniec sa vždycky počíta ten výsledok a ten tam nebol ten cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť. To štvrťfinále sme nedosiahli, ale určite sa nemáme za čo hanbiť.
15: Štvrťfinálové súboje už bez našich hokejistov sú na programe zajtra. Vo Friburgu v zámorskom derby Kanaďania vyzvú obhajcov titulu Američanov a Nóri si zmerajú sily s Lotyšmi. V Curychu Fíni narazia na Čechov a domáci Švajčiari na Švédov.
14: A presuňme sa teraz do zámoria. Hokejisti Vegas sú prvými finalistami NHL. Vo štvrtom finálovom stretnutí západnej konferencie play-off triumfovali nad Kolorádom 2-1 a celú sériu ovládli suverénne 4-0. V Bratislave sa dnes začína európsky šampionát v malom futbale. Naši reprezentanti budú v akcii o 20. hodine proti Grécku. Včera prvýkrát nazreli do šatne a následne si medzi sebou zahrali modelovaný tréningový zápas, hovorí člen slovenského kádra Erik Jendrišek.
17: Je to krásne, keď je plný štadión, aj s týmito deťmi už to má nejaké grády a verím, že na otváracom ceremoniáli to bude ešte viac. Už je to taká nedočkavosť, taká príjemná nervozita a stúpanie adrenalínu.
14: Futbalisti Baníka Ostrava sú už len kročík od udržania sa v najvyššej českej súťaži. V úvodnom zápase baráže zdolali v zostave s Arturom Mušákom druholigové Táborsko 3-0. Talian Sinner uspel v prvom kole tenisového grandslamového turnaja Roland Garros v Paríži s domácim Taburom 6-1, 6-3, 6-4. Lúči sa Rus Medvedev, ktorý prehral s Austrálčanom Voltonom 2-6, 6-1, 1-6, 6-1, 4-6. Už jen postúpila do druhého kola bieloruská Sobolenková aj obhajkyňa titulu Goffová. Svetová peťka Američanka Pegulová nestačila na Austrálčanku Birelovu, ktorej podľahla 6-1, 3-6. 6-3-6. Na Challengeri Košice Open sa o prekvapenie postaral Miloš Karol. Slovenský tenista zvíťazil nad najvyššie nasadeným Britom Clarkom 4-6, 6-4, 6-2.
13: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Michalovciach otvoria zrekonštruovaný ústredný vojenský cintorín Červenej armády na Slovensku. S prejavom vystúpi premiér Robert Fico. Ministerka hospodárstva Denisa Saková bude informovať o aktuálnom stave projektov Valaliky a Volvo Car Košice a o podpore investícií na východnom Slovensku. Poľsko podpíše so Spojeným kráľovstvom dohodu o spolupráci v obrane. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude nedostatok pedagogických asistentov v školách.
13: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes počiatku jasno až polooblačno, neskôr miestami najmä na severe a východe prechodne viac oblakov a tam prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 28 až 33, na severe a na Spiši lokálne 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až výchrica.
13: Rádiožurnál.
1: Ranné spravodajstvo je na konci. Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu boli Eugen Schnierer, Peter Štern, Anina Belicová, Alžbetkinová. Želáme vám úspešný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
19: Nová nehoda na Záhorí aj kolóny na viacerých úsekoch. Pridávame pohľad na cesty. Následky nehody dokumentujú medzi Jablonovým a Pernekom. Jeden pruh je blokovaný a nehoda sa stala aj na ceste druhej triedy za Nitrianským Právnom smerom na Jasenovo. Výrazne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne počkáte 20 minút, rovnako 20 minút stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca. 15-minútové kolóny sú pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj na vjazde do Prešova z Kapušian a 10 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy aj v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Pozor si dajte na diaľnici R1 pred Nitrou smerom z Trnavy. Na 37. kilometri zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
20: Pekné ráno vám želáme z Rádia Slovensko. Aj Zuzana Smatanová bude v lete koncertovať po našej krásnej krajine a vy si vďaka Rádiu Slovensko môžete vychutnať napríklad aj koncert na Beckovskom hrade. Tomu sa hovorí asi tak koncert s výhľadom. A my pre vás máme dva lístky na piatok 12. júna. Určite prežijete nádherný večer v úžasnom prostredí.
21: No koncert s krásnym výhľadom. K lístkom sa však musíte prebojovať poslaním správnej odpovede. Otázka sa dnes bude týkať českého herca a komika Luďka Sobotu, ktorý dnes oslavuje 83 rokov.
22: Ve škole jednou ja som nikdy nedával pozor a měl jsem vyrytý jako nádraží v lavici a násadkou jsem si tam jezdil jako s vlakama, co mě zajímalo daleko víc než to vyučování a najednou se ozvalo Sobota, tak jsem se lek a vyběhl jsem, vzal jsem si žákovskou knížku a postavil jsem se na stupínek a teď ta učitelka říká, co chceš? Já jsem říkala, že ten den, kdy bude školní výlet, je sobota.
20: No, velmi veľa starostí má Luděk Sobota so svojím jménem. Zabával nás nielen v českých filmoch, ale najmä v zábavných dvojiciach. Mnohé scénky by ste určite ešte aj dnes vedeli povedať na spameť. Nož, ale čujme dnešnú otázku.
21: No tak čujme, pýtame sa vás, ktorý výrok o ňom je pravdivý. Na základnej škole bol predsedom triedy, alebo počas strednej školy vyšiel na gerlach. Slovensko@rozhlas.sk.

0: Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Zub času, Richard Miller v rádiu Slovensko je 7 hodín 24 minút. Keď sa niekto stane spevákom, tak asi nemení kariéru, ale zmeniť kariéru sa dá počas života. Ale keď to nie je jednoduché.
2: Ale v dnešnej dobe práve, že je to celkom ano. Také, že už môžeme a veľmi často, na rozdiel od minulosti, keď sme zostávali v jednej a tej istej práci väčšinu života, alebo možno naozaj aj celý život, v dnešnej dobe môžeme ísť aj na univerzitu tretieho veku a tam kompletne zmeniť kariéru.
3: My sa vás preto pýtame, či by ste robili rovnakú prácu, keby ste mohli začať odznova. Viera by určite veľmi rada pracovala v hotelierstve, to aj vyštudovala a to sa jej podarilo, ale len prvé 2 roky po škole. Takže by sa pokojne vrátila v čase. Emil by rád skúsila iné povolania, ale nakoniec by sa aj tak vrátil k tomu jeho aktuálnemu. Dobrá správa je, že na zmenu kariéru naozaj nemusí byť neskoro. Veľa odborov totiž viete vyštudovať aj na univerzite tretieho veku. Erik Selecký zo Zvolenskej technickej univerzity verí, že v tom môže veľmi pomôcť správny lektor.
4: Ono je to tak, samozrejme špecifické, že ten záujem nie je stále jednoznačný, povedzme ten štúdny odbor. Môže byť samozrejme veľmi dobrá téma, ale na veľmi dobrú tému potrebujete mať aj veľmi dobrého lektora. To veľmi samozrejme s tým súvisí. Ten lektor, ak je ozaj skúsený, dobrý, tak ten lektor samozrejme, že tú danú tému aj predáva.
2: No a teraz sa skúste vteliť do úlohy samého seba pred možno 20-30 rokmi, keď ste sa rozhodovali, čo budete robiť. Robili by ste to isté ako teraz, keby ste mohli začať od znova. Budeme radi za každú hlasovku alebo komentár k našej dnešnej ranej téme.
5: WhatsApp Rádia Slovensko. 19 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte v piatok po 15. na ceste domov s Markom Varbusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
4: Aké sú najväčšie mýty o opaľovaní a rakovine kože? Čo urobiť, ak si nechtiac strhnete materské znamienko? Aké sú odpovede na otázky o injekčnej liečbe obezity? Kedy môže lepok spustiť zápal? Príloha Dobré zdravie v denníku Pravda už dnes.
5: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Je to Eugen Schnierer.
7: Ukrajina v noci vyslala rakety na mesto Taganrog v Rostovskej oblasti a na krymský Sevastopol. Dva ľudia boli zranení, niekoľko domov poškodených. Premiéry Poľska a Spojeného kráľovstva Donald Tusk a Keir Starmer sa dnes stretnú v Londýne a podpíšu novú dohodu, ktorá posilní spoluprácu medzi krajinami v oblasti obrany a bezpečnosti. Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi opätovne vyzval všetky strany zapojené do konfliktu na Blízkom východe, aby dodržiavali prímerie. Vyjadril tiež nádej, že Spojené štáty a Irán budú robiť ústupky. V Mexiku zadržali synovca drogového bossa El Chapa, na ktorého Spojené štáty vydali zatykač a ktorý je v americkom väzení od roku 2016. Vodcu brazílskeho zločineckého gangu Primériu Comandu da Capital po 6 rokoch na úteku zadržali v Bolívii. Gerson Palermo figuroval na zozname najhľadanejších brazílskych zločincov. Dnes počiatku jasno až polooblačno, neskôr najmä na severe a východe viac oblakov a tam prehánky alebo búrky, teplota 23 až 33 stupňov. 7 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Jasenove aj kolóny na viacerých úsekoch. Pozdravujeme všetkých na cestách. Následky nehody dokumentujú na ceste druhej triedy za Nitrianským Právnom smerom na Jasenovo. Výrazne sa nezdržíte. Na viazde do Popradu z Hozelca stratíte v kolóne 20 minút. Rovnako 20 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 15-minútové kolóny sú na výjazde z Miloslavova do Bratislavy, pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, v Nitre na Novozámockej smerom do centra, na viazde do Žiliny z Rajca, v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra, aj na viazde do Prešova z Kapušian a 10 až 15 minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej aj smerom z Ivachnovej. Pozor si dajte na R1 pred Nitrou smerom z Trnavy, na 37. kilometri zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión. Jazdite opatrne. Richard Stein do bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Dobré ráno, Slovensko.
6: Grécko, to je už taký nádych, dovolenky, azurové more, teplý piesok, grécka kuchyňa, grécky jogurt. Požitky si necháme na neskôr. Kolíska západnej civilizácie je zdrojom ako potešenia, tak aj rôznych objavov. Ale ono to asi nie je také jednoduché, že zakopneme nejaký kameň, že zrazu amfora.
10: A to sa na druhú stranu si myslím, že je prešpikované nielen históriou, ale kdekoľvek kopnete do zeme, tak nájdete aj nejaký staroveký dôkaz ľudskej existencie a kultúry. A vedci teraz skúmali dva starostlivo opracované a nájdené drevené predmety. Pra ľudia nimi mohli kúpať do zeme alebo opracovávať kôru stromov. A na vedecké závery si posvietime v spektre.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Zdá sa, že jar bude v našich zemepisných šírkach stále kratšia. A nie je to len náš pocit, hovoria o tom aj výsledky najnovšieho výskumu a tiež Rado Tomeš.
1: Medzinárodný tím vedcov publikoval v časopise Environmental Research Letters výskum, ktorý potvrdzuje, že leto prichádza rýchlejšie a je aj dlhšie. A týka sa to aj strednej Európy. Klimatická zmena tak ovplyvňuje nielen priemernú teplotu, ale aj rytmus ročných období. Autori štúdie analyzovali dlhodobý vývoj teplôt nad pevninami aj oceánmi a zamerali sa na to, ako sa mení obdobie s typicky letnými podmienkami. Výsledky ukázali, že od 90. rokov minulého storočia sa dĺžka leta predlžuje tempom približne 5 až 7 dní za 10 ročie. Za posledných 30 rokov tak v mnohých regiónoch narástla dĺžka leta o 2 až 3 týždne. Do roku 1990 bolo tempo nárastu okolo 4 dní za dekádu. Súčasne sa skracujú prechodné obdobia aj medzi letom a jeseňou. Medzinárodný tím vedený vedcami z Univerzity v Readingu identifikoval staroveké artefakty na archeologickom nálezisku v regióne Peloponés v strednom Grécku. Nálezy siahajú približne 430 tisíc rokov do minulosti. Štúdia publikovaná v časopise PNAS opisuje dva starostlivo opracované drevené predmety, ktoré ľudia tvarovali a používali. Jeden bol vyrobený z jelšového dreva, zatiaľ čo druhý pochádzal z vrby alebo topoľa. Vedci predpokladajú, že mohli byť použité na kopanie v mekej zemi blízko brehu jazera alebo odstraňovanie kôry zo stromov. Podľa štúdie objav drevených artefaktov posúva dôkazy o tomto type používania drevených nástrojov najmenej o 40 tisíc rokov späť.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Mám ťa rád.
1: Láska platonická, Samuel Tomeček, krásne ráno vám všetkým želáme. Je 7 hodín 43 minút, je to Rádio Slovenska Bleskovky.
2: Podnikateľské prostredie je podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v najhoršom stave od roku 1998. Vyzýva preto vládu k podpore produktívnej ekonomiky a zníženiu odvodov a daní. Poslanci škótskeho parlamentu podporili návrh, ktorým vládu Spojeného kráľovstva požiadajú o súhlas s usporiadaním nového referenda o nezávislosti. V tom minulom z roku 2014 hlasovalo 55% voličov proti odlúčeniu od Spojeného kráľovstva. FIFA odhaduje, že majstrovstvá sveta vo futbale budú dvakrát výnosnejšie než olympijské hry v Paríži spred dvoch rokov a tisíckrát výnosnejšie než prvý šampionát z roku 1930. No a federácia zároveň počíta s výťažkom takmer 11 miliárd dolárov.
1: Pridávame aj predpoveď počasia, je tu David Frnda. Dobré ráno, tak aké je teraz?
3: Príjemné ráno prajem, tak máme jasno na celom území a teploty vo východe slnka vstúpajú nahor, najchladnejšie momentálne vo Vyšnej Bodci 11 stupňov a najteplejšie v Dargove už 23. Pozrieme sa ešte do krajských miest, Bratislava 21, Trnava Trenčín 17, Nitra 18, Banská Bystrica 16, Žilina 15, Košice Prešov zhodne 19 stupňov, no a fúka slabý, pod Tatrami miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Na dnes sú vyhlásené aj viaceré výstrahy, ale poďme postupne, ako bude.
3: Bude jasno až polooblačno, neskôr miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele, no a bude teplo na juhu až veľmi teplo, denná teplota 28 až 33 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši väčšinou 23 až 28, na horách vo výške 1500 metrov okolo 16, ale do večera sa tam ochladí na približne 10 stupňov, no a bude fúkať slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 50 a na juhovýchode neskôr lokálne okolo 45 a tam náraz okolo až 70 km za hodinu, no a pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Nad pásmom lesa prudký až burlivý vietor, postupne až výchrica. Keď sa pozrieme na tie výstrahy, tak pre tento deň platia výstrahy aj pred 4 javmi. Ide o veľmi vysoké teploty,

0: Vietor, vietor na horách a potom vietor, ktorý môže prechodne zosilniť pri búrkach.
1: David Frnda, ďakujem veľmi pekne, prajem krásne ráno aj pekný deň.
0: Napodobne, do počutia.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme aj z dopravy. Následky nehody dokumentujú na ceste druhej triedy za Nitrianským Právnom smerom na Jasenovom. Výrazne sa nezdržíte. Pol hodinu v kolóne stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. 20 minút si počkáte na viazde do Prešova z Kapušian, na viazde do Popradu z Hozelca, aj na viazde do Žiliny z Rajca. A 15 minútové kolóny sú na viazde z Miloslavova do Bratislavy, v Nitre na Novozámockej smerom do centra, aj na viazde do Ružomberka z Hubovej, aj smerom z Ivachnovej. Pozor si dajte na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru. Na kilometri 66 sa pri vozovke pohybuje vysoká zver. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steingl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Hokejový šampionát vrcholí, ale opäť bude bez slovenských hokejistov, ktorí sa rovnako ako v lani do štvrťfinále neprebojovali. Slovensko obsadilo konečné 9. miesto, ani do popredných miest kanadského bodovania či tabuľky strelcov naši hokejisti neprehovorili. Aj Peter Štern ich medzi najlepšími hľadal márne. Dobré ráno, vítaj.
3: Bohužiaľ, dobré ráno. Náš tím cestoval do Švajčiarska bez veľkých individualít. Sila mužstva bola v kolektíve, jednotliví hráči sa v hodnoteniach majstrovstiev sveta naozaj vysoko neobjavili. Najvyššie z našich je dvojica Hrivík s Chromiakom, ktorí so 6 kanadskými bodmi za 4 góly a 2 asistencie uzatvárajú tretiu desiatku produktivity hráčov na šampionáte. Útočník Martin Chromiak.
4: Určite som s tým sem išiel, aby som pomohol týmu viac ako na tých minulých šampionátoch, ale teraz by som to najradšej vymenil všetky tie góly za to, aby sme postupili.
3: Sklamaný bol po našom konci na šampionáte aj druhý spomínaný kapitán Marek Hrivík. Toho vyhlásili za jedného z trojice našich najlepších hráčov na turnaji. Včera počas presilovej hry znížil na 2-3 a na hokejke mal aj ďalšie góly. Kto vie, ako by to dopadlo, keby šance premenil. Každopádne ale musím povedať, že Marek Hrivík má za sebou nie veľmi úspešnú klubovú sezónu, ale šampionát mu naozaj vyšiel.
5: Samozrejme, snažil som sa pomôcť každým možným spôsobom, aký som bol schopný. Samozrejme to mrzí, že to nedokázal toho trošku viac. Dneska tam bolo tiež viac šancí, kebyže to tam padne. V tej prvej tretine som tam mal jednu šancu na začiatku a potom sme si vytvorili jednu šancu s Lišiakom. Takže škoda toho, ako hovorím, snažil som sa nejak dodať tomu tú energiu a samozrejme pozbudať tých mladých chalanov. A tento bol len trošku taká malá záplata a veľmi rád by som to imel to štvrťfinále, takže škoda toho.
6: No poďme teda ešte trošku bilancovať, ktorí hráči boli okrem Mareka Hrivíka naši najlepší.
3: Vo výbornom svetle sa ukázali viacerí hokejisti oficiálne, ale okrem Hrivíka vyhlásili za najlepších hráčov na turnaji útočníka Olivera Okuliara a obrancu Mislava Rosandiča. Skúsenému zadákovi ale individuálne ocenenie náladu po vypadnutí z turnaja vôbec nezlepšilo.
7: Mne to úplne ako jedno, to ma nezaujíma nejako. Skôr mrzí fakt tá prehra, to, že sme nepostupili, takže toto je toto nič.
2: Ale zas hlavu hore, o rok to možno bude o niečo lepšie, držme palce.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Amma Mama spieva Adam Ďurica, Tvoj syn. My máme veľmi radi domácu produkciu. Niečo mi hovorí, že ešte ďalšiu pridáme, ale dovtedy aj Jessie J. Domino.
1: A práve tá domáca. Dvaja robovia prídu. Pap a Burian, zvládneš to sám.
0: A my to veľmi radi zvládame. Spolu aj dnes ráno sú tu Richard a Gabika. Dobré ráno.
2: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň. Minimálne 3 mesiace v roku sú na dovolenke. Je to však dovolenka, ktorú trávia ich klienti.
3: Jedna pani mala požiadavku, že v jedálni musí byť úplne ticho, pretože ona ranajkuje v tichu doma.
2: Turistická delegátka vozí nevidiacich do Chorvátska. Stolár v Ekvádore tam cestuje s vozíčkármi.
4: Povedali mi v útorok, ide s nami, ja v stredu ráno sa odchádza, tak som povedal, idem.
2: V príbehu na týždeň Petri Striškovej o originálnych turistických sprievodcoch a delegátoch. Každý pracovný deň po 12:30 v Rádiu Slovensko.
5: Dobré ráno Slovensko.
1: Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci pre vás v Rádiu Slovensko máme aj koncerty našich umelcov naživo. Už sme tu mali napríklad Martina Harika. Keď si nás prúský
0: vietor podá. Ale bol tu aj Adonis a Ema Drobná.
1: Takisto Peter Juhás. Mávam roztrasené kolena,
0: keď okol seba pozerám. V piatok príde skvelá speváčka Carmen Pál Baláš.
1: Počúvajte aj v piatok ráno.
5: S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: V HN iba dnes príloha o pôde a majetku. Kľúčové rady, ktoré potrebujete. Čo robiť, ak chcete pozemok predávať? Kto ho od vás nemôže kúpiť a v akých prípadoch? Ako postupovať, ak chcete pozemky sceľovať? Kde to spraví štát a kde musíte ísť po vlastnej osi? Špeciál o pôde v Hospodárskych novinách už dnes.
7: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
8: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Je tu opäť obľúbená súťaž Ste múdri ako rádio. Počúvajte Rádio Slovensko, zapojte sa a získajte skvelé ceny z CK Daka. CK Daka ponúka viac ako 200 zájazdov do európskych metropol, ako je Paríž, Rím či Londýn, alebo do Viedne, Prahy či Budapešti. Ak radi leňošíte na pláži, vyberte sa do Bulharska, Chorvátska alebo Talianska. Ponuka CK Daka je široká a vyberie si určite každý. Celú ponuku nájdete na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. Leto v znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 eur na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele.bj.sk.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda dnes rokuje na východe Slovenska, bude sa zaoberať aj analýzou sociálno-ekonomickej situácie v regióne. Izraelská armáda zabila nového veliteľa palestínskeho hnutia Hamas, Muhammada Avda. Dnes spočiatku jasno až polooblačno, neskôr viac oblakov a prehánky alebo búrky, teplota 23 až 33 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Vláda sa dnes stretne na výjazdovom rokovaní v obci Haniska na východe Slovenska. Obec podľa úradu vlády vybrali pre rokovanie symbolicky aj strategicky. Predstavuje významnú priemyselnú a logistickú lokalitu východného Slovenska. Starosta Miloš Barcal hovorí, že výstavba Volva ich síce zasahuje aj z hľadiska dopravnej situácie, no za jediný veľký problém považuje chýbajúcu kanalizáciu.
2: Konečne sme sa dostali k stavebnému povoleniu. Teraz je pre nami to najhoršie financovanie. Ak by to malo ísť po nejakých častiach, tak to bude na veľmi dlhé roky.
1: Vláda sa na dnešnom zasadnutí bude zaoberať aj analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Témou bude okrem iného aj správa a o príčinách, priebehu a následkoch povodní či návrh harmonogramu zabezpečenia referenda vyhláseného na sobotu 4. júla. Pri utorňajšom izraelskom útoku na obytný dom v meste Gaza zahynul Muhammad Avd, nový veliteľ palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazy a veliteľ jeho vojenského krídla. Ráno o tom informovali médiá v pásme Gazy, podľa ktorých Avd zomrel spolu so svojou manželkou a synmi. Hamas zatiaľ jeho smrť nepotvrdil. Teherán aj napriek americkému útoku v južnom Iráne, ktorý označil za porušenie prímeria, pokračuje vo vyjednávaniach o ukončení konfliktu. Iránska armáda hrozí odvetou. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio počas letu z Arménska vyzval na otvorenie Hormuzského prielivu a potvrdil, že rokovania pokračujú.
3: Naša pozícia je jasná. Prezident mal pred pár dňami historický telefonát so spojencami v regióne a všetci s našimi požiadavkami súhlasia. Potrvá niekoľko dní, aby sme s Iránom vyriešili naše spory týkajúce sa jednotlivých slov a viet v pripravovanom dokumente. Buď uzavrieme s Tehránom dobrú dohodu, alebo žiadnu.
1: Japonsko čelí rozsiahlej vlne alergií spôsobených peľom, za ktorú podľa odborníkov môže povojnová lesnícka politika z 50. rokov minulého storočia. Vtedy vláda za účelom rýchleho zalesnenia po druhej svetovej vojne nechala na veľkých plochách vysadiť ako monokultúry japonský céder sugi a cyprus hinoki. Dnes tieto plantáže pokrývajú zhruba pätinu rozlohy krajiny a produkujú obrovské množstvo peľu, ktorý každú jar spôsobuje sennú nádchu miliónom Japoncov. Hokejisti Vegas sú prvými finalistami NHL. Vo štvrtom finálovom stretnutí západnej konferencie play-off triumfovali nad Coloradom 2-1 a celú sériu ovládli suverénne 4-0. Náš tenista Miloš Karol sa na challengerovom turnaji Košice Open postaralo prekvapenie, keď v prvom kole zvíťazil nad najvyššie nasadeným Britom Clarkom 4-6, 6-4 a 6-2. Dnes počiatku jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť a tam prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 28 až 33, na severe a spíši lokálne 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až silná výchrica. Je 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Dlhé kolony pri Bratislave aj na Kysuciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. Následky nehody dokumentujú na ceste druhej triedy za Nitrianskym Právnom smerom na Jasenovo. Výrazne sa už nezdržíte. Na viazde do Bratislavy zo Šamorína po R7 stratíte v kolone pol hodinu. Rovnako pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Aj v Košiciach Krásnej smerom do centra mesta. 20 minútové kolony sú na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Prešova z Kapušian, aj na viazde do Žiliny z Rajca a 10 až 15 minútové kolony kolóny sú na výjazde z Miloslavova do Bratislavy, na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, v Nitre na Novozámockej smerom do centra, aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej, aj smerom z Ivachnovej. Pripomíname, že medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov a na rýchlosť pozor na D1 pri Štrbe smerom na Poprad. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, dlho bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Stredozemné more, ja si predstavujem tie krásy, diaľky, Karibik, tam boli aj Piráti z Karibiku, ale to som trošku v inej sfére. Som šlakla.
6: Už ťa loď volá.
5: Ja, že severská príroda na miesto paliem. No loďou sa dá vidieť naozaj veľa krásnych miest, zažiť more v rôznych farbách a teda nie len to.
6: Presne tak, tie miesta, ktoré spoznáte. Ale zase na druhú stranu, ak sa vám nechce, tak nemusíte ani opustiť tento koráb na mori, pretože výletná loď to je niečo ako mesto v meste. A veľmi pútavo o tom určite porozpráva Anna Kovarovičová. Sami sme zvedaví, čo nám o takomto spôsobe dovolenky a spoznávania povie, tak počúvajte Rádio Slovensko aj zhruba o 4 hodinku.

0: Zvládneš to sám, no zvládnuť sa dá napríklad aj po 50-ke zmena kariéry. V tom najlepšom slova zmysle niekto si zrazu povie, že budem robiť niečo iné, čo som robil doteraz. Keď je to samozrejme v rámci možnostiach. Dá sa to, nie? Nie je to nemožné.
1: Dá sa to a oveľa viac si to uvedomujú najmä ľudia narodení ako generácia Z, takže od polovice 90-tych rokov až po rok 2010, tí menia zamestnanie oveľa častejšie než aj možno tie staršie generácie. Kým kedysi človek ostal v jednej firme desiatky rokov, dnes je bežné naozaj meniť kariéru a to aj úplne od jej základov a Kika nám o tom povie viac.
2: Dnes už veľa ľudí nemá len jednu kariéru na celý život, bežné sú druhé kariéry, napríklad po 40-ke či 50-ke, niekto si dokonca otvorí aj nejaký vlastný biznis. Odznova teda vieme začať kedykoľvek, ale Erik Selecký zo Zvolenskej technickej univerzity tvrdí, že ľudia sa musia najprv chcieť vzdelávať.
3: Ale zase povedzme si pravdu, na jednej strane chceme ľudí vzdelávať v ekológii, hej, chceme, aby, použijem príklad, separovaný zber a tak ďalej, ale na druhej strane to tí ľudia veľmi nechcú robiť, hej. To znamená, že my by sme mali, ale nie my len Univerzita 3. veku, ale vôbec spoločnosť, tých ľudí edukovať, vzdelávať, a či už priamo prostredníctvom Univerzity 3. veku, alebo nepriamo, to znamená prostredníctvom rôznych relácií, napríklad aj takáto.
2: A častokrát sa chcú vzdelávať práve tí starší. Učiteľ odboru fotografie na Univerzite 3. veku Peter Marek.
4: S nimi sa strašne dobre pracuje, lebo na rozdiel od práce s mladými ľuďmi, oni chcú.
2: Vás sa dnes pýtame, či by ste robili rovnakú prácu, keby ste mohli začať odznova. Melita by sa rozhodla robiť znovu technicky zameranú prácu, ale tentokrát v oblasti vývoja a výroby zdravotníckych prístrojov. Peter by chcel vrátiť čas do doby, keď mal takých 14-15 rokov, za podmienky, že by vedel to, čo vie dnes. A mnoho vecí by spravil inak. A toto je pani Adriana.
5: Som tá generácia, ročník 74 a pracujem u jedného zamestnávateľa 33 rokov. Teraz neviem, či tam zotrvám, či tam nezotrvám, ale keby som sa mohla vrátiť v čase, čo vždycky poviem, by som chcela pracovať v zdravotníctve.
1: No a ako ste na tom vy? Zapojte sa aj vy do našej dnešnej rannej témy a v piatok za to možno získate poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky v Bratislave, Poprade alebo Košiciach.
6: WhatsApp Rádia Slovensko.
7: Ahojte,
6: 0919 24 23 24. Pošlite

0: Krásne ráno, je 8 hodín 15 minút, je to Rádio Slovensko, bleskovky.
1: Na letnú dovolenku sa tento rok chystá 58% Slovákov. Podľa prieskumu agentúry Focus je priemerný dovolenkový účet približne 1665 eur. Naopak úplne bez letnej dovolenky zostane až 42% opýtaných. Najčastejším dôvodom sú financie. O tie sa nemusí starať šťastný občan Českej republiky, ktorý vyhral v lotérii Eurojackpot hlavnú cenu vo výške 120 miliónov eur. Farmári na Zemplíne ešte nezažili také sucho. Zrejme prídu o polovicu úrody pšenice, no ohrozené sú aj repka a mak. V oblasti nepršalo od 8. februára do 8. mája.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť a miestami prehánky alebo búrky, teplo, na juhu veľmi teplo, denná teplota 28 až 33 stupňov Celzia, na severe a Spiši lokálne 23 až 28 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 50 km za hodinu a v nárazoch do 80.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Nová nehoda sa stala v Bratislave na Bajkalskej za zjazdom na Ružinovsku smerom na Tri veže. Zdržíte sa viac ako pol hodinu a na ceste prvej triedy za Stakčínom smerom na Kolonicu sa zrazil traktor s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh. Polhodinové kolóny sú na viazde do Bratislavy zo Šamorína po R7-čke aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a 15-minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1-tky a na horskom priechode Príslop pri cestároch v oboch smeroch. V Košiciach na Klimkovičovej na vozovku vyteka voda, ulica je ťažšie prejazdná. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
1: A cestovná kancelária Daka sa už nevie dočkať, kedy vyžrebovanému šťastlivcovi odovzdá zájazd pre dvoch na ostrov Korenia a Tyrkisového mora na Zanzibar. Je to letecký na 11 dní a už v piatok sa dozvieme, komu v Rádiu Slovensko urobíme obrovskú radosť. Šancu máte každým jedným zapojením sa do našej hry.
0: No a v piatok to bude naozaj veľký deň, pretože spoznáme okrem výhercu hlavnej ceny, teda spomínaný Zanzibar, aj výhercu týždennej ceny a je to 5-dňový zájazd pre dvoch moderným autobusom do Rimini a San Marina. No ale za správnu odpoveď získavate ešte počas každého popoludnia do piatku 50-eurovú poukážku na nákup v knihkupectvách Martinus. A dnes sa vás pýtame na známeho, populárneho, obľúbeného hollywoodského herca.
2: Ako sa krstným menom volá americký herec a producent Costner, známy aj z filmu Tanec s vlkmi? Po A Kevin, po B John. Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr a

0: Počúvate Rádio Slovensko a možno práve teraz stojíte niekde v rannej zápche, ale predstavte si, že by ste sa namiesto toho zobudili v nejakej kajute luxusnej lode a z okna videli šírý oceán. Dnes je našim hostom Anna Kovarovičová, s ktorou sa porozprávame práve o dovolenke na výletných lodiach. Pekné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Pekné ráno, vítajte. Tak asi pri veľkých lodiach nejaké zápchy nehrozia, ale aké sú najobľúbenejšie trasy?
1: Slováci objavili Stredozemné more už pred niekoľkými rokmi, takže teraz chodia najviac naozaj na západné Stredomorie alebo na východné Stredomorie a väčšinou si vyberajú prístavy ako Janov alebo Barcelona alebo Bari alebo Marseille alebo Palma de Mallorca. Jednoducho je to dané aj tým, že dnes už máme z Bratislavy určité letecké linky, ktoré umožňujú, aby Slováci urobili nalodenie práve v týchto prístavoch.
0: Takže z Bratislavy sa nedá priamo loďou tam dostať,
1: nie,
0: musíme využiť nejaké najskôr lietadlo, autobus a nás práve v tých spomínaných prístavoch sa nalodiť.
1: Áno, ale nie len lietadlom, ale veľa Slovákov volí cestu do prístavov vlastnými autami, kde my zabezpečíme parkovanie práve pred tými loďami.
2: No a prejdeme k tomu, čo každého zaujíma. Hovorí sa, že v dobrej spoločnosti sa peniaze nespomínajú, ale je to všetko aj otázka financií.
1: Áno, dneska plavby sú veľmi dostupné. Práve som vás počúvala, že ste spomínal tú výšku toho zájazdu, myslím 1600, alebo tak to bolo niečo, áno. Tak dnes už naozaj Slováci objavujú, že plavby nie sú nedosiahnuteľným cieľom z hľadiska financií naozaj. Asi najvyťaženejšou sezónou je júl a august práve pre Slovákov a práve v tomto Stredozemnom mori, ale ak si vyberú plavby, ktoré sú v máji, v júni, v októbri, v novembri, kde je veľmi priateľné počasie práve v tom Stredomori, sú až naozaj veľmi prekvapení, tie ceny sú naozaj priateľné.
0: A popíšte nám, ako tak vyzerá taký klasický deň na lodi. Loď ráno niekde zakotví, my môžeme teda sa presúvať.
1: Každý deň je v inom prístave, niekedy býva jeden deň na mori počas 7-dňovej plavby, ale inak býva 5 až 6 prístavov počas toho týždňa. Takže ráno sa zobudia ľudia v prístave, majú raňajky, môžu mať do kajuty raňajky, môžu ísť na bufetové raňajky, môžu ísť na servírované raňajky a potom samozrejme navštívia daný prístav a to už formou vlastnou, čiže pôjdu po svojich navštíviť to miesto alebo si zvolia výlet od lodnej spoločnosti.
2: A čo vlastne človek na lodi robí počas tých 3 dní napríklad?
1: No keď sa vráti z toho výletu, povedzme, hej, tak potom tá loď ponúka neskutočné množstvo typov zábavy, či už je to športové, kultúrne, veľa aktivít je pri bazéne, samozrejme počas toho večera. A na večeru si zase gastronomický zážitok môžu užiť v rôznych formách, či v bufete, alebo v servírovanej večere. A potom začne zábava kultúrna. Tá je večer väčšinou až do polnoci.
0: No a keď náhodou nestihneme sa vrátiť na tú loď po výlete, teda nás vytrúbi?
1: Nie, väčšinou loď ešte chvíľu má nejakú rezervu a počká, ale je dobré sa vrátiť včas.
2: Anna Kovarovičová s nami ešte zostáva, budeme pokračovať v našom rannom rozhovore.
3: Rádio Slovensko.

0: s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Dnes v denníku plus jeden deň. Repeťák Otto-Weiter v rukách lekárov. Opäť bojuje so zákernou chorobou. Samozber jahôd láka davy. Kde ich kúpite najlacnejšie? Pozor na 6 chýb, ktoré vám ničia žalúdok. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Slovo má Eugen Schnierer.
3: Rusko v noci podniklo rozsiahly útok na ukrajinský Černihiv. Miestne úrady hlásia najmenej 15 výbuchov a škody na infraštruktúre aj podnikoch. Informácie o prípadných obetiach či zranených zatiaľ nie sú k dispozícii. Ukrajina v noci vyslala rakety na mesto Taganrog v Rostovskej oblasti a na krymský Sevastopol, kde útočila strelami Storm Shadow. Podľa doterajších informácií boli dvaja ľudia zranení a niekoľko domov poškodených. Kandidát podporovaný prezidentom Donaldom Trumpom, generálny prokurátor Ken Paxton, úspel v útorkových mediálne sledovaných republikánskych primárkach v štáte Texas, kde porazil dlhoročného senátora Johna Corniena, za ktorým stálo republikánske vedenie senátu. Armáda Spojených štátov zabila jedného muža pri údere na loď plávajúcu vo východnej časti Tichého oceánu, ktorá podľa nej pašovala drogy. Dvaja ľudia útok prežili. Dnes bude spočiatku jasno až polooblačno, neskôr najmä na severe a východe viac oblakov a tam prehánky alebo búrky, teplota 23 až 33 stupňov, 8 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave aj na východnom Slovensku. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehoda sa stala v Bratislave na Bajkalskej za zjazdom na Ružinovsku smerom Kutrom Vežiam. Dokopy sa zdržíte asi 50 minút a na ceste prvej triedy za Stakčínom smerom na Kolonicu sa zrazil traktor s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh. Pol hodinu v kolóne stratíte v Košiciach Krásnej smerom do centra. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace sa zdržíte 20 minút. 15 minútové kolóny sú na bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov po prístavný most v Bratislave pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi aj na viezde do Michaloviec z Pozdišoviec a na horskom priechode Príslop sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Radar nám hlasíte v Hontianskych Tesároch oboj smerne. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dobré ráno, Slovensko.
6: S Annou Kovarovičovou sa dnes rozprávame o dovolenkách na výletných lodiach a aj zároveň aj s našimi poslucháčmi o tom, či by menili kariéru. No a keby som sa to spýtal vás po tých 25 rokoch, tak by som asi nepochodil, keď vidím ten úsmev na vašej tvári.
7: Nie, určite by ste nepochodil, pretože tie plavby ma stále naplňajú. Stále sa učím novým veciam, máme stále nové lode, nové spoločnosti. Jednoducho je to úžasné.
8: Tak nemenili by ste za nič na svete?
7: Nie, nikdy.
6: Ale zároveň je tu potom aj niečo ako jazyková bariéra. Ani nehovorím u vás, ale skôr o tých klientov, ktorí idú na takéto plávby zo Slovenska, teda, lebo sú to zahraničné spoločnosti. Tam ako je to so slovenčinou? Pochodíme, nepochodíme, alebo máte delegátov, ktorí všetko vybavia?
7: Áno, máme pripravené také plávby, tie, ktoré sú najpopulárnejšie. A práve na tom našom webe sú tie plávby s delegátom presne určené. Čiže máme západné Stredomorie, východné Stredomorie, karibské plavby sú tam, plavby na norské fjordy a podobne. Ľudia si tam nájdu. To znamená, ten delegát sa stará o tých klientov v menších skupinkách po celý čas toho zájazdu.
8: Takže nikto nemusí mať obavy a nejako sa rýchlo učiť.
7: Je to veľmi populárne pre ľudí, cudzie, ktorí majú určitý rešpekt cudzieho jazyka, prípadne z cudzích miest, ktoré navštívia. Je to veľmi pohodlné, pretože ten sprievodca sa o to postará.
8: Na mieste na vlnách aj na výletných lodiach. Zostaneme. Dobré ráno z Rádia Slovenska.

0: plávajúce mesta alebo plávajúce hotely, tak sa hovorí obrovským lodiam, ktoré sa plavia po moriach. Anna Kovarovičová je stále s nami. Poďme sa pozrieť aj na nejaké mýty. Vraj takéto lode sú len pre seniorov, alebo sa to už zmenilo?
1: Už sa to výrazne zmenilo. Za posledných 10 rokov lodné spoločnosti prispôsobili stavbu nových lodí práve tomu, aby tam mohol byť aj segment rodín s deťmi. Takže dnes tvoria rodiny s deťmi viac ako 30%.
0: Teda rodičia si aj oddychnú, niekde tam dieťa.
1: Máme detské kluby, fantastické detské kluby, zvlášť u talianských lodných spoločností. Napríklad sa to volá Doremila, tam je úžasné, deti tam majú Lego, lebo je to partner týchto lodných spoločností. A samozrejme vodné parky, to je úžasná zábava.
2: Málo vody je tam okolo.
1: No to nevadí.
3: Vodné parky, ale určite aj tobogány, nejaké kolotoče, áno. Autodromy a áno, podobné, ale tak. Čo také napríklad kina, nájde si tam aj večer človek, potom nejaké kultúrne vyžitie?
1: Jednou z atrakcií je, že večer býva na veľkej obrazovke pri bazéne pustený nejaký film. Ľudia dostanú deky, drinky a relaxujú.
3: Krása.
2: Si si to predstavil.
3: Už len vyplávať.
0: No, zostávame v štúdiu Rádia Slovensko. Keby sme išli v nejakej postupke, tak destinácia číslo 1?
1: Určite to západné Stredomorie. Ale na zimu, zimné obdobie, to znamená od januára do apríla, jednoznačne Slováci milujú Karibik a plavby v Karibiku. Ale je veľmi dôležité povedať, že ten Karibik je nielen plavby z Miami, kde môžu navštíviť Jamajku, alebo Kajmany, alebo Dominikánsku republiku, ale hlavne práve ten Karibik, ktorý začína z tých destinácií, ako je Martinique a Guadeloupe, kde môžu navštíviť aj Grenadu, Santa Luciu, Svätý Vincent a podobne. To je momentálne najväčší hit.
3: Takže nie letom svetom, ale plavbou svetom.
1: Plavbou svetom máme plavby okolo sveta.
3: A ako to funguje potom aj s cateringom, alebo teda jedlo, pitie, bufety, je tam všetko all in, alebo
1: všetko
3: čo si kto zaplatí, to má?
1: Stravovanie je všetko all in. Cene tej plavby je vždy plná penzia. Dokonca by som povedala, že na lodi sa je až do polnoci, podľa toho, ako ľudia zvolia svoj stravovací režim. Ale máme aj špecializované reštaurácie za poplatok na lodiach, ktoré si môžu ľudia zvoliť, napríklad ako steakhouse, alebo teppanyaki, alebo sushi. Hej? Takže stravovanie je určite jedna z úžasných vecí.
0: A ako je to s návratom? Teraz nemyslím, že s návratom domov, ale tých ľudí, ktorí už

0: dávka, Wi-Fi, internet, toto všetko absolutne je aj na šírom mori zabezpečené.
1: Všetko.
0: No tak myslím si, že celkom dobrá pozvánka takto pred letom. Anna Kovarovičová o výletných lodiach rozprávala veľmi pútavo a želáme teda aj veľa ešte šťastných plavieb.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Šťastných morských kilometrov.
1: Ďakujeme.
2: Krásne ráno.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: 8 hodín 43 minút, to bol Peter Juhás, je to Rádio Slovensko, bleskové správy.
1: Železnice Slovenskej republiky ukončili modernizáciu trate medzi Telgártom a Červenou skalou na Hore Hroní. Európska komisia vybrala 65 projektov, ktoré majú pomôcť znížiť emisie pri výrobe priemyselného tepla za približne 400 miliónov eur z inovačného fondu. Ministerstvo vnútra zdvojnásobilo počet informačných kancelárií pre obete trestných činov. Ich pomoc je bezplatná a anonymná.
0: Je to aj predpoveď počasia, David Frnda.
2: Jasno až polooblačno, neskôr miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky alebo búrky. Bude teplo, na juhu až veľmi teplo. Denná teplota 28 až 33 stupňov a bude fúkať slabý postupne prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. V nárazoch ojedine okolo 55 km za hodinu a na juhovýchode neskôr lokálne až okolo 45 a v nárazoch 70 km za hodinu. No a pri búrkach môže prechodne zosilnieť a pásmom lesa postupne prudký až burlivý vietor. No a ku večeru až výchrica a v podstate platí až 4 výstrahy pre dnešný deň a viacej informácií nájdete na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu.
0: Je tam síce aj predpoveď počasia na ďalšie dni, ale tu môžeme teraz povedať.
2: Zajtra sa ochladí, bude jasno až polojasno. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami 9 až 4, no a denná teplota 21 až 26, na severe a spíše väčšinou 16 až 21, stále bude fúkať prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme z dopravy. V Nedožeroch Brezanoch na hlavnom ťahu sa v odbočke na Lazany zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. Nehoda sa stala aj v Bratislave na Bajkalskej za zjazdom na Ružinovsku smerom k Utrom Vežiam. Tu sa zdržíte asi 50 minút. A nehoda je tiež na ceste prvej triedy za Stakčínom smerom na Kolonicu. Zrazil sa traktor s osobným autom, blokovaný je jeden pruh. V Košiciach Krásnej smerom do centra si v kolone počkáte 40 minút, 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, 15 minútové kolóny sú na viazde do Michaloviec, Pozdišoviec, v Bratislave pred mostom SMP smerom z Karlovej vsi, aj na Bratislavskej D1 od Zlatých pieskov po prístavný most.

0: jezdí opatrně. Richard Stein, klub bezpečný a plynulý.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
2: A je tu čas na našu športovú hru, v ktorej s Richardom každý deň odpovedáme na nejakú otázku z oblasti športu. Tešíš sa?
3: No, môže byť, prečo nie? A odpoveďou je vždy nejaký číselný údaj, ktorý teda aj Gabika, aj ja sme dali. A od vás, poslucháčov, chceme, aby ste nám vy na náš WhatsApp poslali hlasovku, v ktorej nám poviete, kto podľa vás dnes bude bližšie k správnej odpovedi. Túto otázku nám dnes dala kvízmajsterka Kika.
4: Koľko skokanských disciplín musí absolvovať atlétka, ktorá súťaží v 7 boji?
2: No, my sme sa už s odpovediami vytrápili. Pustíme vám ich po 9. hodine a vy nám dovtedy do hlasovky nahrajte svoj tip, kto z nás dvoch vyhrá, alebo či to bude remíza. Takže odpovedali sme na túto otázku.
4: Koľko skokanských disciplín musí absolvovať atlétka, ktorá súťaží v 7 boji?
3: Vaše tipy na to, ako ten dnešný náš súboj skončí, posielajte na náš WhatsApp, hlasovky nám nahrávajte na 0919 24 23 24 a máme aj odmenu. Jeden z vás za to získa 30 eur na nákup v športovom obchode.
1: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: čo sa deje okolo nás, preto je tu priestor pre redakciu zahraničia.
1: Rádio Slovensko.
2: Tisíce ľudí pochodovali včera ulicami gruzínskej metropoly Tbilisi, aby oslávili Deň nezávislosti a protestovali proti odklonu od západu. Nepokoje v Gruzínsku pretrvávajú od volieb v októbri 2024, ktoré opozícia aj zahraniční pozorovatelia označili za zmanipulované. Vláda krátko po voľbách oznámila pozastavenie prístupových rokovaní s Európskou úniou a podrobnosti už má pre nás Katarína Ulická. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Včerajšie zhromaždenie zorganizovali opozičné strany, ktoré sa v poslednom období snažia prekonať vnútorné rozpory a vytvoriť jednotný front proti proruskej vládnej strane Gruzínsky sen. Vláda sa otvorene snaží zlikvidovať opozíciu a viackrát avizovala právne kroky na zakázanie troch najväčších opozičných strán. Minulý týždeň súd poslal na 2,5 roka za mreže opozičného politika Levana Chabeišviliho, ktorý vyzýval k zvrhnutiu vlády. Súd ho uznal za vinného z podnecovania k prevratu. Vo väzení je už viacero opozičných politikov. Podľa kritikov ide o vykonštruované procesy, politické čistky a postupný odklon od demokracie k autoritárskemu režimu.
4: Ako na tieto obvinenia gruzínska vláda reaguje?
3: Vláda popiera akékoľvek autoritárske tendencie, tvrdí, že sa naďalej usiluje o zblíženie s Európskou úniou. Opozíciu obvinuje z toho, že chce násilím prevziať moc a tlačiť Gruzínsko do konfliktu s Ruskom. Vstup Gruzínska do Európskej únie je pritom zakotvený v ústave a podľa prieskumov verejnej mienky ho podporuje viac ako 80% obyvateľov. Vláda však pozastavila prístupové rokovania až do roku 2028 a odmietla aj predvstupové finančné dotácie zo strany Eurobloku. Podľa premiéra Irakliho Kobachidzeho išlo o reakciu na urážky a vydieranie zo strany Bruselu, ktorý krátko predtým odmietol výsledky gruzínskych volieb pre podozrenia z manipulácie a žiadali ho opakovanie.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: 0905 06 56. Ešte máte nejakú chvíľku sa zapojiť do našej hry a tipnúť si, či bude bližšie Gabika alebo ja. Uvidíme po 9. a hneď potom si zahráme napríklad aj Kristínu Letím v duši.
1: No my máme toho veľa pripraveného, bude aj Revin Lean Love Me Not.
0: A doplníme aj informovanosť aktuálnymi správami a zelenou vlnou. Pekné ráno.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Železničná trať, ktorá prechádza starou Turou, mala po vzniku Československa veľký význam.
4: Súčasťou tejto trate je aj jej najväčšie stavebné dielo, ktorým je tunel generála Štefánika, ktorý po svojom dokončení sa stal najdlhším železničným tunelom v Československu.
3: Spoznajte dejiny tohto významného železničného spojenia, ale aj život na koľajniciach v minulom storočí. Ďuro Šimková zoberie na návštevu Železničného múzea Stará Turá v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
6: Užite si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento utorok a stredu nakupujte online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online vždy viac.
7: V HN iba dnes príloha o pôde a majetku. Kľúčové rady, ktoré potrebujete. Čo robiť, ak chcete pozemok predávať? Kto ho od vás nemôže kúpiť a v akých prípadoch? Ako postupovať, ak chcete pozemky sceľovať? Kde to spraví štát a kde musíte ísť po vlastnej osi? Špeciál o pôde v Hospodárskych novinách už dnes.
8: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.
9: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hasičský a záchranný zbor upozorňuje na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov v 17 okresoch. Čína pracuje na deeskalácii napätia na Blízkom východe a kritizuje Bezpečnostnú radu OSN. Dnes spočiatku jasno až polooblačno, neskôr zväčšená oblačnosť a prehánky alebo búrky. Teplota 23 až 33 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. V 17 okresoch Slovenska aktuálne hrozí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Podľa Hasičského a záchranného zboru ide o okresy Senica, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Revúca a Košice okolie. Hasiči upozorňujú, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakázané vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. V Grécku pokračuje zatýkanie v rámci vyšetrovania údajnej sprenevery miliónov eur spoľnohospodárskych dotácií Európskej únie. Dnes tamojšie úrady zadržali 17 ľudí. Nové zatknutia nadväzujú na pondelkové zadržanie 22 osôb. Európska prokuratúra ešte minulý rok oznámila, že preveruje rozsiahle a systematické podvody a aktivity spojené s praním špinavých peňazí pri prideľovaní európskych poľnohospodárskych subvencií gréckym farmárom. Podľa predbežného vyšetrovania dosahujú odhadované škody viac ako 19 miliónov eur. Šéf čínskej diplomácie Wang Yi vyhlásil, že Peking pracuje na deeskalácii napätia na Blízkom východe. Na okraj zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN zdôraznil dôležitosť rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi a obe strany konfliktu vyzval, aby sa usilovali o prímerie. Bezpečnostná rada OSN by podľa neho mala lepšie plniť svoju úlohu.
2: Pre všetkých členov rady by malo byť udržiavanie mieru misiou, mali by sa zdržať presadzovania vlastných záujmov a vytvárania konfliktov. Tiež je dôležité, aby hlas rozvojových krajín mal vyššiu váhu, aby sa vyriešila historická nespravodlivosť Afriky. Návrhy v Bezpečnostnej rade by mali byť objektívnejšie, spravodlivejšie a inkluzívnejšie a medzinárodné spoločenstvo by malo spolupracovať na odmietnutí všetkých jednostranných krokov, ktoré Bezpečnostnú radu obchádzajú.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši hokejisti sa rozlúčili so šampionátom prehrou. Vo svojom záverečnom vystúpení v B-čku podľahli v priamom súboji o postup Švédsku 2-4 a štvrťfinále si tak nezahrajú. Útočník Martin Pospíšil.
4: Je to veľké sklamanie. Je to, keď je takýto vyrovnaný zápas a mohlo to dopadnúť na akúkoľvek stranu. A škoda, že sme nepostúpili a veľmi nás to mrzí, lebo si myslím, že sme podali naozaj veľmi dobré výkony a bola to skvelá partia a teraz sa ťažko nachádzajú slova. Verím, že sa poskladáme na ďalšie majstrovstvá takáto partia, alebo takéto niečo som ešte nezažil.
1: Štvrťfinálové dvojice sú nasledovné. Kanada, Spojené štáty americké, Fínsko, Česko, Švajčiarsko, Švédsko a Norsko, Lotyšsko. Dnes bude spočiatku jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť a tam prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 28 až 33, na severe a na Spiši lokálne 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor, rýchlosťou do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až výchrica. Je 9 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Podolinci, staršia v Bratislave. Pripravené sú aj správy z dopravy. Nová nehoda sa stala v Podolinci na hlavnom ťahu pri križovatke s Bernolákovou. Prechádzate striedavo. Nehoda je tiež v Bratislave na Bajkalskej za zjazdom na Ružinovskú smerom k Utrom Vežiam. Zdržíte sa asi 50 minút. V Nedožeroch v Rezanoch na hlavnom ťahu sa v odbočke na Lazany zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. A na ceste prvej triedy za Stakčínom smerom na Kolonicu sa zrazil traktor s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh. V Košiciach Krásnej smerom do centra mesta cesta si v kolóne počkáte 40 minút, na vjazde do Michaloviec z Pozdišoviec stratíte 15 minút. 10-minútové kolóny sú v Bratislave, v Mlynskej doline smerom na Patronku, pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na Vajnorskej aj Rožňavskej smerom do centra, na Bratislavskej D1-ke pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Na horskom priechode Príslop sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza?
6: No aj dnes môžete získať odmenu Stačí. Ak správne uhádnete, či som na šprutovú otázku odpovedala presnejšie alebo bližšie ja, alebo to bol Richard.
7: No otázku ste mali možnosť počuť už pred štvrthodinkou, bola z atletiky, konkrétnejšie zo 7 boja. Tak počúvajte aj tú otázku, aj to, aké boli naše odpovede.
8: Koľko skokanských disciplín musí absolvovať atlétka, ktorá súťaží v 7 boji?
6: Skáče sa do výšky, bez tyče, s tyčou sa skáče, potom sa skáče cez prekážky, skáče sa do diaľky.
7: Do piesku.
8: Ja za chvíľku vyskočím niekam.
6: Teda ja som narátala 4, ešte premyšľam, že...
7: Ja dám 5.
8: Ríšo 5, Gabika 4. Vy ste tie 7 bojárky nejak precenili, počúvajte, lebo sú iba 2.
6: 2?
8: Áno, skok do výšky a skok do diaľky. Každopádne hráme o to, kto je bližšie, a to bola Gabika.
7: Takže Gabika na dnes ďalší bod a očakávala to napríklad aj poslucháčka Slavomila.
9: Ahojte, atletka musí absolvovať 2 skokanské disciplíny v 7 boji a myslím si, že Gabika by to mohla dneska dať na jednotku. Ahojte, Slávka zo Zvolena.
6: Gratulujeme, získavate poukážku Intersport v hodnote 30 eur na nákup v predajni Intersport alebo v e-shope www.intersport.sk.
7: No a my budeme v našej hre pokračovať samozrejme aj zajtra. Otázku si vyhlásime krátko po 8:45 a následne budete mať aj vy šancu aj zajtra tipovať. Hrajte s nami.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: 10 minút po 9. Počúvate Rádio Slovensko. Peknú stredu vám želáme. Sucho naďalej trápi veľkú časť územia Slovenska. Pri horúčavách v posledných dňoch si to uvedomujeme asi viac. A s tým ide ruka v ruke aj zvyšujúce sa riziko požiarov. Zvýšené nebezpečenstvo ich vzniku platí od včera v 17 okresoch. Pokračuje Jozef Volianský, prvý viceprezident Hasičského a záchranného zboru.
1: U nás na Slovensku máme posledný mesiac, alebo by som povedal, že apríl a maj, veľmi suché počasie. V mesiaci apríl sme mali viac ako 500 výjazdov k týmto lesným požiarom, takže naozaj to riziko je veľmi veľké.
2: Aby sme toto riziko čo možno najviac znížili, čo by sme v prírode nemali robiť?
1: Ľudia by sa v prírode predovšetkým mali vyhnúť zakladaniu ohňa na voľnom priestranstve. My máme stanovené v našich predpisoch, kedy sa vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a momentálne je to skoro na celom území Slovenskej republiky.
2: Ak si teda chceme opekať, tak len na ohniskách, ktoré sú na to určené a pripravené, no ale dodržiavame to?
1: Ľudia sa podľa môjho názoru správajú nezodpovedne v lesoch, že kladú ohne mimo týchto ohnísk a samozrejme tá ľudská činnosť je najčastejšou príčinou vzniku požiaru.
0: Jedna vec je teda opekačka, ale čo potom také fajčenie a potom odhodenie toho špaku?
1: Tak to je vo všeobecnosti, ľudia milujú turistiku, takže chodia po lesoch, čiže buď si opekajú a nedohasia ohnisko, ktoré zanechajú a v prípade nejakého silného vetra môže dojsť k opätovnému rozhoreniu. A samozrejme je tam aj tá príčina to fajčenie a odhodenie špaka v rámci toho, že lesy sú naozaj veľmi suché.
2: Ak si teda ale napriek zákazu špekáčik či slaninku na improvizovanom ohnisku opečieme, ako správne postupovať?
1: Je potrebné to ohradiť kameňmi a mať zo sebou aj nejakú zásobu vody, aby som po odchode to dokázal uhasiť, aby sa to opätovne nerozhorelo. Dá sa to zasypať hlinou za medzistej prístupu kyslíka, čo je jeden z činiteľov vzniku požiarov.
0: A sypte, až kým sa z ohniska nedymí. Zásah pri lesnom požiari je mimoriadne komplikovaný, pretože horenie sa môže šíriť aj pod zemou, koreňovým systémom stromov.

0: Je to Rádio Slovensko, je 9 hodín 15 minút a sú to aj bleskové správy.
1: Nebo nad Košicami najbližšie dni opäť zaplnia balóny rôznych tvarov a veľkostí. Balónová fiesta potrvá do nedele za účasti 20 balónov z 9 krajín sveta. A začína sa aj 13. ročník Bratislavského knižného festivalu. Až do nedele bude najmä na Hlavnom a Františkánskom námestí, takisto v Romerovom dome či na Radničnom nádvorí. Tento ročník sa so 120 podujatí a 200 hostiami zaradí medzi najväčšie v histórii festivalu. Japonsko čelí rozsiahlej vlne alergií spôsobených peľom, za ktorú môže lesnícka politika z 50. rokov. Vláda vtedy za účelom rýchleho zalesnenia po druhej svetovej vojne nechala na veľkých plochách vysadiť ako monokultúry japonský céder sugi a cyprus hinoki.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, teplo na juhu veľmi teplo. Denná teplota 28 až 33, na severe a Spiši lokálne 23 až 28 stupňov Celzia. Slabý postupne severozápadný vietor do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme z dopravy. Nehoda sa stala v Podolinci na hlavnom ťahu pri križovatke s Bernolákovou. Prechádzate striedavo. V Nedožeroch Brezanoch na hlavnom ťahu sa v odbočke na Lazany zrazili dve autá, ratajte so zdržaním. A na ceste prvej triedy za Stakčínom smerom na Kolonicu sa zrazil traktor s osobným autom, blokovaný je jeden pruh. V Košiciach Krásnej smerom do centra mesta stratíte v kolóne pol hodinu. V Bratislave na Bajkalskej smerom do centra stratíte 20 minút, rovnako 20 minút si počkáte na vjazde do Bratislavy zo Šamorína po diaľnici R7 a v Bratislave na Vajnorskej, Račianskej a aj Rožňavskej smerom do centra stratíte 10 minút. Na horskom priechode Príslop sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Stein, do bezpečenia pod nulou.
2: Zelená vlna 0800 900 800. You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: 9 hodín 18 minút, pomaly 19, je tu Rádio Slovensko. Pekné ráno aj pekné predpoludne, tak začneme takým slovíčkom keby som mal iné možnosti, keby som mal možno menej rokov tieto skúsenosti, inak by som urobil veci.
1: Keby som mal zlatú rybku,
0: tak, napríklad.
1: Hej, urobili by sme to isté a mali by sme rovnakú prácu, alebo by sme začali odznova v nejakom inom smere? To je naša dnešná otázka, ktorú sa vás pýtame, a Kika zbiera vaše odpovede.
2: Ľubo chcel byť právnik, ale tam bohužiaľ neúspel. Začal teda robiť vychovávateľa a pri tomto remesle aj ostal a robí ho doteraz. A toto je pani Vlasta.
3: Keď som mala 14 rokov, som chcela byť sekretárkou. Nepodarilo sa mi to, pracovala som v inej sfére. Až 3 roky pred dôchodkom som sa stala sekretárkou.
2: Nikdy nie je neskoro začať odznova. Dôležité je zistiť, čo vás baví, a následne si za tým tvrdo ísť. Podľa Martiny Kabrčovej z Univerzity 3. veku na Slovenskej technickej univerzite je o učenie stále veľký záujem.
4: Tak, jak sme začínali veľmi skromne s 39 ľuďmi a s dvoma vzdelávacími programami alebo študijnými odbormi, teraz ich máme 46 skupín, čiže 27 vzdelávacích odborov, ktoré sú rozdelené na jednotlivé skupiny, a cez 1000 ľudí. Pre nás je dôležité nie to, čo nám sa páči, ale to, čo tých ľudí veľmi zaujíma.
2: Ak si myslíte, že na vašu prácu snov nie je odbor, možno sa mýlite. Možností je totiž naozaj veľa.
4: My máme všetko naplnené, čiže ja si dovolím tvrdiť, že veľký záujem je o všetky naše vzdelávacie programy, lebo každý si nájde tú svoju oblasť. Teraz sme otvorili nový vzdelávací program Ochrana životného prostredia. Veľmi dobré ohlasy sú na ňo. Alebo teda vzdelávací program Nestraťme sa vo svete umelej inteligencie. Ideme s dobou a umelá inteligencia teraz rezonuje vo všetkých oblastiach a vo všetkých vekových skupinách, by som povedala, seniorov nevynímajúc, takže aj o to je obrovský záujem.
2: Erik Selecký zo Zvolenskej technickej univerzity tvrdí, že univerzity idú s dobou, aby ponúkali čo najaktuálnejšie zameranie pre všetkých.
5: Snažíme sa každoročne ten záujem zisťovať tých našich študentov, o čo by mali teda záujem, ale samozrejme aj sa snažíme tie trendy, aké sú, či už celospoločenské, povedzme na Slovensku, prípadne v Európe, aké sú tie aktuálne témy.
1: No a aby bola naša ranná téma dokonalá a dokončená, tak ju ukončíme samozrejme Barbarou Štubnevou, ktorú vítame u nás v štúdiu. Bari, ty by si robila to isté, keby si mohla vybrať znova.
6: Ale samozrejme, ja som v nejakých 16 rokoch zahorela veľkou láskou a držím ma to dodnes.
1: A to je, no aj tam ešte cítiť.
6: Tak na iskričky pomaly, lebo má byť veľmi, veľmi horúco dnes.
1: Hovorili sme o tom už.
0: A chceš prepojiť na to, čo bude v predpoludni?
6: Nemám.
0: No nie, hovor. Práve, že si tak pekne plynulo prešla.
6: No, predpoveď počasia podrobná samozrejme bude, dokonca už o pár minút. Okrem toho, ani sa mi nechce veriť, že my sme sa v rubrike Vieme, čo jeme, ešte nevenovali mrkve. Je to nenápadná zelenina a pritom taká bohatá na určitý typ vitamínov, takže postavíme ju trošku na piedestal.
0: Barbara Štubnevá s vami zostáva, Marian Bagala, redaktorka Kika, Richard Dedek
1: a Gabika Anžibo vypratávajú štúdio. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a tešíme sa opäť zajtra o 6:30. Pekný deň.
7: Dobré ráno, Slovensko.
8: Dobré ráno, Slovensko.

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale pre nás predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
2: V najbližšej pálenici sa dozviete, kto ležal v posteli namiesto vlka, keď sa červená čiapočka pýtala: stará mama, prečo máš také obrovské uši? Prečo máš také malé oči? Stará mama, prečo máš taký dlhočizný nos? Mojím hosťom bude zaklínač slonov, zoologický riaditeľ Safari Dvor Králové Jaroslav Hajmihijánek. Počúvajte Pálenicu.
1: V sobotu po 11.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky svojej generácie. Napriek tomu zostala vždy skromná a s nohami na zemi. Michaela Hlaváčková.
3: Ja som sa nikdy ani nepovažovala za nejakú peknú. O mňa napríklad ani chlapci nemali záujem na základnej škole. Nie, vôbec.
1: O svete módy, tlaku na krásu aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo svetla reflektorov porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16.30.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
5: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Z aktuálnych informácií vyberá Eugen Schnierer.
7: Polícia situáciu súvisiacu s nenávistnými vyhrážkami voči kancelárii verejného ochrancu práv a ombudsmanovi Robertovi Dobrovodskému monitoruje, vyhodnocuje a prijíma náležité opatrenia. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek. To, aké opatrenia polícia prijala, nešpecifikoval. Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh v apríli vzrástli medziročne o 2,6% po 4 mesiacoch poklesu a zároveň prvýkrát v tomto roku. Medziročne vyššie hodnoty zaznamenalo až 13 zo 16 mesačne sledovaných priemyselných odvetví. Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade príprav vražd prokurátorov pokračuje tretí deň v rade na špecializovanom trestnom súde v Pezinku výsluchom kľúčového svedka Zoltána Andruškova. Juhokorejské úrady vypočúvajú čínskeho občana, ktorého našli v nafukovacom motorovom člne pri západnom pobreží krajiny. Podľa mediálnych správ ide pravdepodobne o disidenta, ktorý sa pokúšal opakovane utiec z Číny. Dnes spočiatku jasno až polooblačno, neskôr najmä na severe a východe viac oblakov a prehánky alebo búrky. Teplota 23 až 33 stupňov. Je 9 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Prievidzi aj na východnom Slovensku. Pozdravujeme všetkých na cestách. V nedožeroch Brezanoch na hlavnom ťahu sa v odbočke na Lazany zrazili dve autá, ratajte so zdržaním. Nehoda je tiež v Podolinci na hlavnom ťahu pri križovatke s Bernolákovou, prechádzate striedavo a nehoda sa stala aj na ceste prvej triedy za Stakčínom smerom na Kolonicu. Zrazil sa tam traktor s osobným autom, blokovaný je jeden pruh. V Košiciach Krásnej smerom do centra stratíte v kolone 20 minút, rovnako 20 minút si počkáte na vjazde do Bratislavy zo Šamorína po diaľnici R7. Na bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov stratíte 10 minút a 10 minútové kolóny sú aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a za Kremnicou smerom na Kremnické Bane. Na cestách v okolí Humenného, Stropkova, Svidníka a Bardejova zvyšte opatrnosť. Na trasách môžete stretnúť kolónu veteránov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Ej, dnes bude teplo v južných okresoch dokonca na výstrahu, ale fľaša s vodou, kam sa pohneme, sa hodí asi všetkým a nie len dnes. Či sa to vôbec patrí mať 27. mája 33 stupňov, aj na to sa popýtame meteorológov. Podrobná predpoveď na dnes a na zajtra už o chvíľu. Osviežujúcu stredu s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: príjemné predpoludnie s Rádiom Slovensko. Dnes bude teplo. A určite o tom pohovoríme s meteorológom Pavlom Berankom. Pozdravujem vás.
1: Pekné predpoludne.
0: No, dnešný 27. maj sa naozaj vyhrieva v žiari slnečných lúčov. Povedzme si najprv, ako je.
1: Tak aktuálne na Slovensku je väčšinou jasno alebo takmer jasno, ale v priebehu dňa sa oblačnosť bude trošku meniť. Na väčšine územia, hlavne v poludnejších a predovšetkým v popoludnejších hodinách, oblačnosť pribudne. Aj keď teda to bude len prechodne, tá pribudnutie oblačnosti bude výrazne hlavne na severe a východe. V tejto chvíli na území Slovenska je teda väčšinou jasno alebo takmer jasno. A teplota veľmi výrazne stúpa, už teraz je dosť vysoká. Aktuálne je teplota zväčša v rozpätí od 19 do 25, ale na juhozápade a takisto aj na juhu východného Slovenska, prípadne stredného, máme lokality, kde až do 27 stupňov Celzia, čo je vzhľadom na danú hodinu veľmi vysoká teplota.
0: Vy ste to už vlastne naznačili, ale môžeme dotiahnuť detaily, ako bude dnes.
1: No ako som už naznačil, teraz síce je jasno až polojasno, do poludňa bude väčšinou jasno až polojasno, ale už v poludňajších hodinách na severe oblačnosť bude prechodne niekde pribúdať a v popoludňajších hodinách hlavne na severe a východe na viacerých miestach zväčšená oblačnosť, inde asi len miestami a na severe a východe v poludňajších a hlavne v popoludňajších a večerných hodinách miestami prehánky, ojedinele aj búrky. V južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska zrážky len výnimočne. Dnes bude veľmi teplo, do poludňa alebo do nejakej 14-15 hodiny teplota ešte vystúpi na veľmi vysokú hodnotu. Najvyššia denná teplota dnes v rozpetí od nejakých 23-24 stupňov na krajnom severe do 32 alebo 33 na juhozápadnom Slovensku, takže naozaj mimoriadne teplo.
0: Budeme to brať na zreteľ rozhodne a zajtra sa niečo zmení?
1: Malo by sa zmeniť, ochladí sa voči dnešnému dňu. Studený front, ktorý začne teraz zaberať v dnešných popoludnejších hodinách aj hlavne severné a východné Slovensko, tak tento zajtrajšieho dňa ustúpi ďalej na juhovýchod. A zajtra by malo byť väčšinou jasno až polojasno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, malo by to byť bez zrážok. Zajtra cez deň najvyššia denná teplota výrazne nižšia ako dnes, zväčša v rozpetí od nejakých 16-17 stupňov na krajnom severe do 25 alebo 26 na juhozápade územia. A bude fúkať väčšinou severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: To je veľa?
1: Táto teplota, ktorú spomínam, je určite bližšia k normálu ako tá teplota, ktorá je dnes, takže tá teplota zajtra hlavne na juhu územia bude približne zodpovedať normálu. Na severe to bude slabo pod normál, ale určite to bude primeranejšie počasie po teplotnej stránke na daný dátum ako dnešné počasie. Dnes na daný dátum veľmi teplo.
0: Výborne, takže vrátime sa do normálu, povedal meteorológ Pavol Beránek a my sme za to radi. Želám vám ešte pekné predpoludne.
1: Podobne, do počutia.
2: Days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Šampionát vstupuje do svojej vyraďovacej časti, ale bez nás. Naši hokejisti rovnako ako v lani skončili pred bránami štvrťfinále. Záverečné boje budú teda sledovať pravdepodobne z domu. Martin Balážik zhodnotil účinkovanie Slovenska spolu s reprezentačným trénerom Vladimírom Orságom.
3: V úvode treba spomenúť niekoľko faktov. Vladimír Orsák si pred šampionátom prečítal viac ako 30 ospravedlneniek. Z olympijského mužstva cestovalo do Švajčiarska Torzo. Mali sme najmladší výber na turnaji, debut zažilo 7 hráčov, čo je takmer tretina tímu. Aj napriek tomu sme siahali na postup do štvrťfinále. V základnej skupine slovenskí hokejisti vyhrali 4 zápasy a s 11 bodmi obsadili 5. priečku. Štvrté Švédsko malo iba o jediný bod viac.
4: Tí chalani si boli ako rodina a myslím, že za tie výkony, ktoré predvádzali, si zaslúžili postup do štvrťfinále, ale boli sme blízko a zároveň ďaleko, takže to samozrejme mrzí. Na druhej strane tí chalani si zaslúžia rešpekt, obdiv, pretože odohrali fantastický turnaj. Nakoniec sa vždy počíta ten výsledok a ten tam nebol ten cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť. To štvrťfinále sme nedosiahli, ale určite sa nemáme za čo hanbiť. Celkovo ten turnaj musíme hodnotiť pozitívne, ako sa to mužstvo prezentovalo, aký herný prejav malo a dá sa povedať, hrali sme až do konca.
3: Slovensko napokon na turnaji obsadilo 9. priečku a v porovnaní s minulým rokom sa zlepšilo o 2 miesta. A zlepšenie bolo vidieť aj v ofenzíve. V lani sme strelili iba 9 gólov, tento raz 21. Najlepšími strelcami boli štvorgólový Chromiak s Hrivíkom. Martin Chromiak strelil dvakrát toľko gólov ako na predošlých dvoch šampionátoch dokopy.
4: U Chromiho sme videli obrovské zlepšenie. Je to strelec, mal šance, ktoré premienil a ja som daň ho rád. Takisto som rád za Hriva. Hrivo možno nie dobrá sezóna v klube, ale bol našim lídrom, jeden z našich najväčších lídrov, dal 4 góly. To je ďalšia vec. Vy nepotrebujete len mladých hráčov, ale potrebujete aj tých starších, ako Hrivo, ako Rosa, Pospíšilovci, Oko bol tam, není starý, ale je taká stredná generácia s Lišiakom. Takže ja si myslím, že to mužstvo bolo dobre poskladané aj zo starších hráčov a nebolo to o tom, že by sa tu niekto viezol. Tu každý jeden hráč prispel k tomu, aby sme boli tam, kde sme, aby sme do poslednej minúty hrali o štvrťfinále.
3: Najväčším pozitívom účinkovania Slovenska na šampionáte boli mladí hokejisti, ktorí ukázali potenciál ako Radivojevič, Kmec, ale aj Sýkora či Mešár. Práve oni by v budúcnosti mali tvoriť kostru tímu spolu so Slavkovským, Nemcom, Dvorským či Honzekom.
4: My sme aj išli s tým do tohto turnaja, že to je investícia do budúcnosti a myslím, že dosť významná. Chalani sa ukázali, dostali šancu a drví väčšina z nich ju zobrala za pačasy, takže si rozširujeme okruh hráčov do reprezentácie a pre nás je to len dobré.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Strík už po 11. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň. Minimálne 3 mesiace v roku sú na dovolenke. Je to však dovolenka, ktorú trávia ich klienti.
2: Jedna pani mala požiadavku, že v jedálni musí byť úplne ticho, pretože ona ranajkuje v tichu doma.
1: Turistická delegátka vozí nevidiacich do Chorvátska. Stolár v Ekvádore tam cestuje s vozíčkármi.
3: Povedali mi v útorok, ide s nami, ja v stredu ráno sa odchádza, tak som povedal, idem.
1: V príbehu na týždeň Petri Striškovej o originálnych turistických sprievodcoch a delegátoch. Každý pracovný deň po pol 12. v Rádiu Slovensko.
4: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte v piatok po 15. na ceste domov s Markom Barbusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.
5: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
6: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HISA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.
7: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
8: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.
7: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky, miesto, kde si odýchne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci v zlúčenej rozprave riešia zvýšenie minimálneho výživného z 30 na 100% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh v apríli vzrástli medziročne o viac ako 2,5% po 4 mesiacoch poklesu. Dnes spočiatku jasno až polooblačno, neskôr viac oblakov a prehánky alebo búrky, teplota 23 až 33 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Poslanci dnes pokračujú v diskusii o dvoch návrhoch na zmenu zákona o rodine. V zlúčenej rozprave riešia zvýšenie minimálneho výživného z aktuálnych 30 na 100% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa, ako je návrh, aby mohli páry sobášiť aj poslanci Národnej rady. Obe novely sú v druhom čítaní. Opozícia kritizovala spojenie rozpravy o dvoch návrhoch, ktoré spolu nesúvisia. Hovorila o chaose, navyše návrh o sobášoch označuje za zbytočný a nezmyselný. Finančná správa odhalila na hraničných priechodoch Ubľa Malý Berezný a Vyšné Nemecké Užhorod dva prípady nezákonného vývozu liekov na Ukrajinu. Zaistených bolo viac ako 100 balení vrátane takých, ktoré obsahujú omamné a psychotropné látky. Prípady už preveruje polícia, hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Finančná správa upozorňuje, že dovoz a vývoz liekov podlieha prísnym pravidlám. Lieky viazané na lekársky predpis omamné a psychotropné látky či liečivá určené na špecifické medicínske použitie nie je možné cez štátnu hranicu prevážať bez splnenia zákonných podmienok a potrebných povolení. V prípade vývozu a dovozu liekov fyzickými osobami v osobnej batožine cestujúceho odporúčame predložiť pri celnej kontrole potvrdenie od lekára na užívanie lieku.
1: Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh v apríli vzrástli medziročne o 2,6% po 4 mesiacoch poklesu a zároveň prvýkrát v tomto roku. Medziročne vyššie hodnoty zaznamenalo až 13 zo 16 mesačne sledovaných priemyselných odvetví. Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne klesli o 5,2%, rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci. Ceny pri rastlinných výrobkoch sa znížili o 8,5%, pri živočíšnych o 3,4%. Ceny stavebných prác boli v apríli medziročne vyššie o 5,1%. Súhrne za 4 mesiace narástli o 4,9%, informoval o tom štatistický úrad. Hlavný líder tureckej opozície zhromaždil včera večer svojich podporovateľov pred sídlom strany potom, keď ho súd minulý týždeň zbavil moci tak, že anuloval stranícky zjazd z roku 2023, ktorý ho zvolil za predsedu. Zosadený opozičný politik krok justície teraz označil za prevrat vykonaný v sudcovských a prokurátorských talároch. Özgür Özel povedal stovkám podporovateľov, že svoj úrad neopustí a naznačil pripravenosť na masívne protesty.
3: Ste pripravení odraziť tento pokus o prevrat? Od tejto chvíle, kým nepominie nebezpečenstvo a kým nerozhodnú o tom, kto povedie Republikánsku ľudovú stranu, som v tejto budove, som vo svojej kancelárii a nikam neodchádzam. Ak to bude potrebné, zastavíme život. Ak to bude potrebné, použijeme našu energiu, ale nevzdáme sa. Nie som zodpovedný za nič, čo sa tu potom stane. Zodpovední sú pučisti.
1: Hokejisti Vegas sú prvými finalistami NHL. Vo štvrtom finálovom stretnutí západnej konferencie playoff triumfovali nad Coloradom 2-1 a celú sériu ovládli suverénne 4-0. Vo finále narazia na úspešnejšieho z dvojice Montreal Carolina. Canadiens s našim útočníkom Jurajom Slavkovským prehrávajú 1-2 na zápasy. Dnes počiatku jasno až polooblačno, neskôr miestami na severe a východe prevažne viac oblakov a tam prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 28 až 33, na severe a na Spiši 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách výchrica. Je 10 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Prievidzi aj na východnom Slovensku. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Nedožeroch Brezanoch na hlavnom ťahu sa v odbočke na Lazany zrazili dve autá. Krátko sa zdržíte. Nehoda sa stala aj v Podolinci na hlavnom ťahu pri križovatke s Bernolákovou. Prechádzate striedavo a na ceste prvej triedy za Stakčínom smerom na Kolonicu sa zrazil traktor s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh. V kolone na vjazde do Michaloviec z Pozdišoviec stratíte 20 minút, 15 minút si počkáte v Košiciach Krásnej smerom do centra a za Lehnicami smerom na Dunajskú stredu sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obchádzka vedie po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni a radar nám hlásite v Kapušanoch. Na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Orient Express je synonymum luxusu, pohodlia. V podstate sa nič nezmenilo, stále je mimoriadne luxusný, podávajú v ňom gastronomické skvosty, interiér je v štýle talianských 60-tych rokov. Ja o tom vlastne hovorím, ako keby to už bolo, ale až v októbri bude brázdiť kolejnice na trase Rím-Istanbul. Koľko bude stáť lístok? Hľadala som to naozaj poctivo a stále som sa dočítala rovnakú sumu. 20 000 eur. Poďme mi radšej o chvíľočku na čítanie zo zahraničnej tlače. Pozdravujú vás Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká ako

0: Želáme vám vydarenú stredu s Rádiom Slovensko a tak vás celkom dobre zorientujeme v čítaní zo zahraničnej tlače.
1: Rádio Slovensko.
0: Pripravená je už Katarína Ulická.
2: Dobrý deň.
0: No a začneme Blízkym východom. Americký prezident Donald Trump, ako vieme, cez víkend vyhlásil, že požaduje, aby súčasťou dohody o ukončení vojny s Iránom bolo rozšírenie abrahamovských dohôd. Tak si môžeme pripomenúť, čo sú vlastne abrahamovské dohody a ako toto všetko komentujú médiá.
2: Ide o sériu dohôd medzi Izraelom a arabskými krajinami. Inicioval ich Donald Trump počas prvého funkčného obdobia, keď ich podpísali Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Maroko a Sudán. Teraz americký prezident tlačí do normalizácie vzťahov s Izraelom ďalšie krajiny. Saudskú Arábiu, Katar a Pakistan. Francúzsky denník Le Figaro píše, že požiadavka Donalda Trumpa je dôkazom toho, ako málo Blízkemu východu rozumie. Saudská Arábia síce nemá dôveru k Iránu, keďže na ňu opakovane útočil, no zároveň ani nemá záujem integrovať sa do regionálneho bezpečnostného aparátu ovládaného Izraelom a USA. Faktom ostáva, že to boli Spojené štáty, ktoré rozpútali konflikt a tým aj následnú odvetnú reakciu Teheránu vo forme útokov na susedné krajiny. Analytici pripomínajú, že Riad dlhodobo vyhlasuje, že svoj postoj k Izraelu nezmení, pokiaľ Izrael neuzná palestínsky štát. Podobne je to aj v prípade Kataru či Pakistanu. Hoci majú dobré vzťahy s USA, politiku voči Izraelu nezmenia len na základe rozmarov amerického prezidenta, konštatuje denník. Odborník na americko-iránske vzťahy pre Le Figaro povedal, že Donald Trump zrejme uprostred stagnujúcich rokovaní s Iránom potrebuje naratív, ktorý by ukázal, že vojna nebola zbytočná a konečný výsledok zmenil Blízky východ k lepšiemu.
0: Trošku zmeníme vzduch aj krajinu. Niečo si vybrala aj z britskej tlače.
2: Denník Guardian cituje úryvky prejavu šéfky hlavnej britskej spravodajskej služby, ktorá upozorňuje na opakované ruské útoky na britskú infraštruktúru a demokraciu. Vládne komunikačné ústredie GCHQ je najväčšou z troch britských špionážnych agentúr. Téma ruskej hybridnej vojny zaujala Soňu Hagarovú.
3: Šéfka vládneho komunikačného ústredia, ktoré sa zameriava na odpočúvanie a kybernetickú bezpečnosť, čo mimochodom štát stojí nemalé peniaze, varuje, že žijeme v ére radikálnej neistoty a ohrozenia, tak ruskými hybridnými útokmi, ako aj rýchlo sa rozvíjajúcimi čínskymi technológiami. To aspoň naznačujú úryvky výročnej správy N. Kýstovej Butlerovej, ktorú má dnes predstaviť v kedysi prísne tajnom sídle lúštiteľov kódov z druhej svetovej vojny v Bletchley Parku zhruba 80 kilometrov od Londýna. Denník Guardian z príhovoru Kýstovej Butlerovej cituje najmä upozornenia pred ruskými sabotážami nielen na kritickú infraštruktúru, ale aj pokusmi o spochybnenie celkovej dôvery verejnosti v Spojenom kráľovstve rôznymi narúšacími informačnými kampaňami. Spojené kráľovstvo sa podľa Guardianu musí týždenne vysporiadať so štyrmi veľkými kybernetickými incidentmi. Za väčšinou závažných útokov stoja Rusko, Čína a Irán. Spojené kráľovstvo je uväznené v priestore medzi mierom a vojnou, v ktorom sa informácie a technológie čoraz viac využívajú ako zbrane, varuje Guardian.
0: No a zaujala aj informácia z Maďarska. Maďarský telerozhlas totiž míňal vo veľkom peniaze na propagandu bývalej vlády.
2: Konštatuje to finančný a rozpočtový výbor nového parlamentu, ktorý odmietol finančnú správu štátnej MTVA za minulý rok. Píše o tom denník Népsava. Článok si prečítal Gregor Martin Papuček.
4: Vážne pochybnosti o spôsobe míňania rozpočtových peňazí vznikli pri skúmaní finančnej správy štátneho mediálneho konglomerátu, ktorý bezbreho rozhadzoval peniaze a napríklad na osobné výdavky vyúčtovali vlani, alebo ako to maďarský slang výstižne pomenúva, pretlieskali 70 miliónov eur. Píše Népsava a oznamuje, že minister pre spoločenské vzťahy a kultúru spolu s ministrom financií vymenovali k tejto inštitúcii rozpočtového komisára. Denník ďalej pripomína, že MTV A bola hlavnou hlásnou trúbou orbánovského režimu a uplynulých 16 rokov takmer bez obmedzenia, jednostranne a bez opozičných názorov vysielala propagandu strany Fidesz a Orbánovej vlády. Kompetentný parlamentný výbor včera väčšinou vládnych poslancov odmietol finančnú správu a okrem iného označil rozpočet dokopy vo výške 440 miliónov eur za prehnane veľkorysý a nezodpovedne spravovaný. Népsava dodáva, že strana Tisa už prislúbila v plnej miere prelustrovať bývalou vládou riadenú televíziu a rozhlas, vrátane praxe redigovania spravodajských relácií. No a premiér Peter Maďar hneď po nástupe avizoval prechodné zrušenie spravodajstva, čo sa zatiaľ nestalo.
0: No a poďme na poslednú správu, ktorú si vybrala v Severoatlantickej aliancii. Vraj rastú obavy z možného obmedzenia americkej vojenskej prítomnosti v Európe.
2: Pozrel sa na to nemecký týždenník Der Spiegel. Podľa jeho informácií Spojené štáty pripravujú výrazné škrty nielen v armádnej ľudskej sile, ale aj v technike, ktorú by aliancii poskytli v prípade krízy alebo vojenského konfliktu. Článok zaujal Janu Balkovú.
3: Nemecký týždenník píše, že plánované zníženie sa dotkne amerických stíhačiek, vojnových lodí, dronov aj leteckých tankerov. USA tiež údajne plánujú znížiť počet strategických bombardérov pridelených Severoatlantickej aliancii až o polovicu. Túto informáciu údajne oznámili vysokým predstaviteľom aliancie za zatvorenými dverami americký vyslanec a hlavný poradca námestníka ministra obrany USA. Európske krajiny by si tak podľa nemeckého Spieglu museli vo väčšej miere zabezpečovať vlastný prieskum, drony či logistickú podporu. Der Spiegel upozorňuje, že NATO sa k týmto informáciám zatiaľ oficiálne nevyjadrilo, no na záver pripomína slová generálneho tajomníka aliancie Marka Rutteho z minulého týždňa, keď povedal, že sa nemôže vyjadrovať k prísne tajným plánom, no naznačil, že nejde o prekvapivý vývoj, ale o proces, s ktorým viaceré členské štáty už dlhšie počítali.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

to rýchlo, príde to náhle, nemyslieť na to sa nedá stále. Takzvaná duša odíde z tela, aspoň pár vecí nechcem už veľa. Zvládli to predo mnou úspešne mnohí, no aj tak priznám, trochu sa bojím. Takzvaná duša pôjde po svojom, vyjde to rovnako, bez boja s bojom. Boli plány po niektoré, rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatým, každý hľadá niečo za tým.

0: rozosmiali tanti hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatým, každý hľadá niečo za tým. Podarí sa, to neviete, možno niekde v inom svete. Možno niekde v inom svete.
1: A Milan Kňažko, vo vysielaní Rádia Slovensko, takisto aj Story, želáme pekné predpoludnie. Keď pes poslúcha, určite ho treba pochváliť, no ale dnes zistíme, kedy je toho priveľa.
2: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
1: Psi milujú, keď ich chválime. Ako často by sme to mali robiť?
3: Vo fáze učenia potrebujem psa chváliť extrémne veľa. Postupom času by som mohol pochvály redukovať, ale iba do takej miery, že nepochválim už povedzme každý jeden povel, ale možno nejakú sériu povelov. Ale pochvalu stále treba. Skúsme si to predstaviť takým istým spôsobom, ako my ľudia chodíme do roboty. A čo by sme spravili, keby teraz prišiel šéf a povedal, že no už to robíte veľmi dobre, tak odteraz zadarmo. Asi by ste tam dlho nevydržali. Takže treba výplatu človeku a pochvalu psovi.
2: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
1: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
0: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: 8 krajov.
6: 8 škôl.
5: 1 víťaz.
6: Finále školského pohára SFZ vo futbale je tu.
5: Už 2. a 3. júna zabojujú víťazné týmy krajských kôl na celoštátnom kole o titul majstra Slovenska na futbalovom štadióne v Poprade. Buď pritom.
6: Organizátor a garant je SFZ. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Koordinátorom je NIVAM. Generálny partner Lidl. Hlavný mediálny partner STVR.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: S Eugenom Schnirerom.
9: Iránske revolučné gardy tvrdia, že vojna z USA je v čase diplomatických rokovaní nepravdepodobná, ale sú pripravené čeliť novým útokom. Americký misijný lekár Patrick La Rochelle, ktorý bol v kontakte s ebolou a je hospitalizovaný v Prahe, v rozhovore s The Washington Post vyjadril vďačnosť za starostlivosť, ktorú dostáva. Z venezuelského väzenia prepustili 8 dôstojníkov, ktorých od roku 2017 väznili pre obvinenia zo snahy zosadiť prezidenta Nicolasa Madura. Čína povolila export močovinového hnojiva, vydala naň však vývozné kvóty. Mohlo by to znížiť ceny na globálnom trhu, ktoré vyhnalo nahor narušenie dodávok v súvislosti s vojnou v Iráne. Organizátori maďarského pochodu za práva sexuálnych menšín oznámili, že 31. ročník tohto ročného podujatia Budapest Pride sa uskutoční 27. júna. Dnes bude spočiatku jasno až polooblačno, neskôr najmä na severe a východe viac oblakov a prehánky alebo búrky, teplota 23 až 33 stupňov. 10 hodín 32 minút.
7: Zelená vlna.
10: Nehoda na východnom Slovensku aj pri Prievidzi. Pozdravujeme aj z dopravy. Na ceste prvej triedy za Stakčínom smerom na Kolonicu sa zrazil traktor s osobným autom. Premávku usmerňuje polícia. V nedožoroch Brezanoch na hlavnom ťahu sa v odbočke na Lazany zrazili dve autá, ratajte so zdržaním, a nehoda sa stala aj v Podolinci na hlavnom ťahu pri križovatke s Bernolákovou. Prechádzate striedavo. V Nitre na Novozámockej smerom von z mesta stratíte v kolone 20 minút, 15 minút si počkáte na vjazde do Hlohovca smerom z D1 a 10 minútové kolo Kolóny sú na viazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, v Košiciach Krásnej smerom do centra, aj na viazde do Michaloviec z Pozdišoviec. Za Lehnicami smerom na Dunajskú Stredu sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch a pozor si dajte na D1 za Levočou smerom na Poprad, na kilometri 347,5 je na krajnici odstavené pokazené auto. Radar meria v Kapušanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Mrkva na chrumanie v desiatovej krabičke. Tak za tým asi nebude vidina skvelého gastronomického zážitku. No ale k tej mrkve si my môžeme urobiť nejaký dobrý, chutný dip, alebo ju môžeme trošku okraniť a podusiť. A keď je to karotka, no tak tá je dokonca aj sladká a tá naozaj je dobrá aj len tak na chrúmanie. Naozaj dobrá mrkva je hodná našej pozornosti a myslím si, že vás o tom presvedčíme aj v rubrike Vieme, čo jeme. Najmä, ak máte problém s videním v šere. Detaily dotiahneme už o chvíľočku.
7: Rádio Slovensko.

0: si ma Marta Usová nenahraditeľná, no takmer ako tá mrkva.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Nenápadná zelenina prítomná v takmer každej úžitkovej záhrade. Vykúka hlavne z polievok a sem tam si ju prihodíme aj do šalátu. O tom, že by sme jej mohli venovať viac pozornosti, nás dnes presvedčí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Mrkva je výborným zdrojom beta-karoténu, teda látky, z ktorej sa v tele vytvára vitamín A. Ten je dôležitý pre náš zrak, imunitu a zdravie sliznic. Podľa Harvard Nutrition Source však treba povedať, že vďaka mrkvení získame super nočné videnie. Ale dostatok vitamínu A podporuje normálne fungovanie zraku, najmä adaptáciu na šero. Výhody mrkvy sú veľmi praktické. Je lacná, dostupná, zároveň chutí sladko, ale má málo.

0: mrkvu chrúmeme pomalšie a dlhšie, z nej robí naozaj cennú potravinu.
1: To je hlavný rozdiel medzi potravinami, ktoré chutia sladko, ale zároveň obsahujú veľa vlákniny a dlho ich jeme, a napríklad sladenými nápojmi. Sladené nápoje, keď vypijeme, veľmi rýchlo sa dostanú do tela, ešte rýchlejšie, ako si mozog stíne uvedomiť, že sme prijali oveľa viac energie, ako telo potreboval. Takže mrkva versus sladený nápoj 1-0.
0: Mrkva je skvelá nakrájaná na hranolčeky a namáčaná napríklad v jogurtovom dipe. Je výbornou náhradou za čipsy a všetko nezdravé a chrumkavé. Pečená je vhodná ako príloha a mrkvový perkelt je takisto veľmi chutné jedlo. Dajte mrkve šancu, telo sa tomu vitamínu A určite poteší.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Včera sa začala posledná riadna parlamentná schôdza pred letnými prázdninami, nož a parlamentné dianie tam sleduje redaktorka Rádiožurnálu Simona Gablíková.
2: Dobrý deň.
1: Tá schôdza by mala trvať 4 týždne a poslanci majú na stole takmer 190 bodov programu a už včera to bolo zaujímavé.
2: Je to tak, úvod schôdze sa nezaobišiel bez problémov, len pár minút od začiatku bolo rokovanie prerušené. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD vykázal Alojza Hlinu z SAS zo sály, keďže podľa neho porušoval nový rokovací poriadok tým, že mal na sebe odev s urážlivými nápismi. Ak by sa to zopakovalo aj dnes, tak poslancovi hrozí strata mesačného platu. V plene sa Alojz Hlina objavil len pred malou chvíľou, sako, ktoré zostalo prevesené cez stoličku, si obliekol naspäť na seba. Predsedajúci líder národniarov Andrej Danko to zatiaľ nerieši.
1: Poslanci včera začali diskusiu o návrhu na zmenu zákona o rodine, čiže budeme konkrétnejšie. Oni v tom pokračujú aj dnes. O čo tam vlastne ide?
2: Ide o návrh z dielne Hlasu SD, kde by sa minimálne výživné malo zvýšiť z aktuálnych 30%, čo je teraz necelých 40 eur na 130 eur, teda na 100% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa, hovorí jedna z predkladateľov Pavla Puškárová z Hlasu SD.
3: Snažíme sa v tomto poukázať a riešiť istým spôsobom aj jednorodičovské domácnosti, ktoré, ako si asi vieme predstaviť, z sumy 40 eur mesiac na dieťa častokrát nedokážu vyžiť. Je to možno suma, ktorú na pár nejakých potravín možno pokrie, ale určite nie životné minimum dieťaťa.
2: Veronika Šrobová z Progresívneho Slovenska reaguje, že tento návrh zákona v skutočnosti nič nerieši.
4: Pretože tie deti, ktoré sú odkazané na výživné, sa k tejto vyššej sume tak ľahko nedostanú alebo vôbec nedostanú. Máme tu zvýšené riziko teda exekúcií a toho, že nám ľudia vlastne spadnú do nejakej trestnoprávnej roviny kvôli tomu, že nebudú môcť platiť túto zvýšenú sumu.
2: Problém podľa opozície je to, že debata o tomto zákone je v zlúčenej rozprave spolu s novelou z dielne SNS. V rámci nej navrhujú, aby mohli vykonávať sobáše aj poslanci parlamentu. Opoziční poslanci hovoria o chaose, návrh o sobášoch označili za zbytočný a nezmyselný.
1: No dnes o prerokovaných zákonoch poslanci hlasovať nebudú, tak kedy?
2: No najbližšie hlasovanie je plánované na zajtra na 11. hodinu.
1: Napriek tomu sa toho v parlamente stále deje veľa a my to samozrejme pozorne sledujeme. Simona Gablíková sa ozve najbližšie v poludňajšom rádiožurnále.
0: Rádio Slovensko, viac a

0: Želáme vám pekné predpoludnie s Rádiom Slovensko a bude aj tvorba Slovenska po 11.
1: Už to viem, to viem, to viem.
0: Áno, Peter Cmorík a celú hodinu nám hudobne načne Kylie Minogue. Ostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Jerguš Tesák je odborník na divoké šelmy. Zaujíma ho najmä vlk, no pozoruje a skúma aj medvede.
3: Keď som v nejakom lese, kde je veľký priestor, kde mám veľký rozhľad, tak sa pozerám do toho lesa, hej, aby som videl nejaký pohyb, že či vidím tam zviera alebo nie. A keď idem nejakou húštinou, tak vtedy je veľmi dobré dať o sebe vedieť.
2: O synoch, ktorých po tragickej udalosti vychováva sám, o kapele, v ktorej pôsobí, aj o rysoch porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.
4: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
2: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Repeťák Otto Vajter v rukách lekárov. Opäť bojuje so zákernou chorobou. Samozber jahôd láka davy. Kde ich kúpite najlacnejšie? Pozor na 6 chýb, ktoré vám ničia žalúdok. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
6: Leto znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 eur na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele-bj.sk. We'll be right back.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu ďalšej etapy Košického obchvatu. Parlament v Slovinsku schválil zákon, ktorý vyhlasuje 17. máj za deň pamiatky obetí komunistického násilia. Dnes počiatku jasno až polooblačno, neskôr viac oblakov a prehánky alebo búrky, teplota 23 až 33 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu ďalšej etapy Košického obchvatu, teda od obce Haniska po mestskú časť Šaca. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, nová rýchlostná cesta odbremení viaceré obce.
2: Tá prvá časť, ktorá sa dala do užívania, ktorá má dneska prejazd 10 000 aut denne, vytiahla z tých Košíc z toho centra zhruba 90% toho tranzitu. Tých 10 000 aut je 3 000 kamionov a verím tomu, že teraz, keď sa prepoja tieto priemyselné zóny tuto na juhu, tak nám to ešte viac pomôže odtiahnuť tie nákladné vozidla z centra.
1: Úsek bude dlhý necelých 7 kilometrov a výstavba by od svojho začiatku mala trvať približne 4 roky, hovorí generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
3: Je to síce jeden z tých kratších úsekov, na prvý pohľad menej problematický z pohľadu zložitosti výstavby, ale tak ako máme skúsenosť z iných a ešte kratších úsekov, tak tie problémy sa vedia nakopiť na takomto úseku, ale na to sme tu, aby sme sa s nimi potom následne potrápili a vyriešili.
1: Parlament Slovinsku schválil zákon, ktorý vyhlasuje 17. máj za deň pamiatky obetí komunistického násilia a nariaduje dôstojné pochovanie obetí z tajných masových hrobov. Ide najmä o ľudí zabitých po druhej svetovej vojne komunistickým režimom v bývalej Juhoslávii. Časť politikov je proti, pretože medzi obeťami boli aj kolaboranti s fašistami. Iní zas tvrdia, že všetky obete si zaslúžia hrob bez ohľadu na minulosť. Poslankyňa Iva Dimic.
4: Država ľahko súdi živým.
5: Štát môže súdiť živých, ale musí priznať dôstojnosť mŕtvým. Keď dnes diskutujeme o pochovávaní obetí povojnových masakrov a iných mimosúdnych popráv, musíme si položiť otázku, akou spoločnosťou chceme byť.
4: Kakšna družba želimo byti?
1: Poľský minister vnútra Marcin Kierwiński oznámil, že v súvislosti s falošnými poplachmi, ktoré v posledných dňoch vyvolali zásahy bezpečnostných zložiek u opozičných politikov a novinárov, zadržali 3 osoby. Voči jednej už súd nariadil väzbu a pri ďalšej podali návrh na jej uvalenie. Dodal, že zadržaní sú mladí ľudia vo veku okolo 20 rokov, ktorí už v minulosti mali problémy so zákonom a konali spoločne. Podľa ministra bola ich motiváciou najmä snaha získať popularitu na internete a mediálnu pozornosť, no pripustil, že mali aj svoje politické presvedčenie. Dodal, že vyšetrovanie pokračuje a očakávajú sa ďalšie zadržania aj domové prehliadky. Americký minister pre vnútornú bezpečnosť Mark Wayne Mullin oznámil, že vláda prezidenta Donalda Trumpa plánuje zastaviť odbavovanie zahraničných cestujúcich a nákladu na hlavných amerických letiskách v tzv. Azylových mestách. Ide o lokality, ktoré odmietli spolupracovať s vládou pri zavádzaní prísnych opatrení namierených proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Plán americkej administratívy by mohol zastaviť medzinárodnú leteckú dopravu osôb a tovarov na hlavných letiskách v štátoch USA vedenými demokratmi. A to v čase, keď sa očakáva, že v súvislosti s majstrovstvami sveta vo futbale, ktoré sa začínajú na budúci mesiac, pricestujú do krajiny milióny zahraničných turistov. Dnes v počiatku jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť a tam prehánky alebo búrky. Inde zrážky len ojedinele. Teplota 28 až 33, na severe a spíši lokálne 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až výchrica. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na východnom Slovensku aj kolóny na viacerých úsekoch. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste prvej triedy za Stakčínom smerom na Kolonicu sa zrazil traktor s osobným autom. Jeden druh je blokovaný, premávku usmerňuje polícia. V Nitre na Novozámockej smerom von z mesta stratíte v kolóne 20 minút a 10 minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca smerom z D1 aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj smerom zo Žiliny. Cestári pracujú na ceste prvej triedy medzi Turanmi nad Ondavou a Miňovcami, kosia trávu. Blokovaný je pravý pruh prechádzajte opatrne a na cestách v okolí Humenného, Stropkova, Svidnika a Bardejova zvýšte pozornosť. Na trasách môžete stretnúť kolonu veteránov s pretekou 500 km slovenských. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: No, vážna vec. Dávate fotky svojich detí na sociálne siete. Viete, také tie prvé jahody, spíme s mačkou, prvé bicyklovanie, stužková. Ako o svojich deťoch prezrádzajú rodičia viac ako skutočne chcú, ani si to neuvedomia. Preberieme to už o pár minút. Sme tu pre vás, Janka Mikovičová a Barbara Štúňová. No a želáme vám pohodovú stredu s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Hnutie Progresívne Slovensko ohlásilo začiatok dialógu o spolupráci s Maďarskou alianciou. Detaily ponúkneme v našom spravodajstve.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
2: Jarným vánkom

0: cíti.
1: Máte naladené Rádio Slovensko, takýto rozprávkový zvonček a pekne to znelo. Poďme mi na našu predpoludnejšiu tému. Fotky z dovolenky, video z besiedky alebo také momentky z oslavy. Pre mnohých rodičov je to úplne prirodzené, že príspevky dávajú na sociálne siete, lenže odborníci upozorňujú, že pri zdieľaní fotografií našich ratolestí často prezrádzame viac, ako si myslíme. A kde je tá hranica medzi milou spomienkou a zásahom do súkromia dieťaťa? O tom sa porozprávame s Lukášom Manom.
2: Dobrý deň.
1: No, Lukáš, mnohí rodičia si naozaj povedia, ale veď, no prosím vás, veď je to len nevinná fotka.
2: No, samotná fotka nemusí nič znamenať. Riziko vzniká, keď k nej nevedomky pridáme ďalšie informácie. Napríklad názov školy, miesto, kde sa dieťa pravidelne pohybuje, časový režim alebo detaily zo súkromia rodiny. Z viacerých takýchto príspevkov sa potom dá vyskladať veľmi presný obraz o každodennom živote dieťaťa.
1: Čiže vlastne nejde len o ten samotný záber, ale najmä o ten kontext.
2: Presne tak.
1: Čo je teda pri zdieľaní fotiek najväčšie riziko detí teda?
2: Napríklad strata súkromia. Ak máte doma trebárs tínedžera, nemusí sa mu páčiť, že sú jeho fotky verejne dostupné. Ale je tu aj bezpečnostné riziko. Verejné profily môžu sledovať cudzí ľudia, fotografie sa dajú kopírovať a pribúda aj riziko zneužitia obrázkov cez umelú inteligenciu alebo falošné profily.
1: No a ako teda neohrozovať súkromie svojho dieťaťa?
2: Ideálne by bolo vôbec žiadne fotky nezverejňovať, ale keď už, tak si skontrolovať nastavenie súkromia a obmedziť okruh ľudí, ktorí príspevky vidia, vyhýbať sa presnej lokalite, konkrétnym názvom a nezverejňovať ani citlivé momenty, napríklad zdravotné problémy, trápne situácie alebo fotky nahých kúpajúcich sa bábetiek.
1: A čo staršie deti?
2: Ak je dieťa už dosť veľké na to, aby rozumelo, čo znamená zverejnenie fotky, malo by mať možnosť povedať áno alebo nie. Je to aj spôsob, ako ho učiť digitálnej zodpovednosti.
1: No a keď už sme sa obtreli o tú pubertu, môžem to zhrnúť. Položme si jednoduchú otázku. Bude s touto fotkou moje dieťa v pohode aj o 10 rokov?

0: je dobre bondovka naladiť takto pred pol dvanástou v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Téma je už daná. Ministerstvo školstva chystá od septembra veľkú zmenu v systéme pedagogických asistentov. No a ten systém má byť ponovom stabilnejší. Podľa kritikov budú asistenti stále chýbať a tejto téme sa venuje Marta Jančkárová.
2: Dobrý deň.
0: Dobre, budú mať školy viac asistentov, učiteľov, alebo v čom vlastne spočíva tá zmena?
2: Viac asistentov by mali mať ponovom materské školy a prvý stupeň základných škôl. Tieto dostanú prioritu. Štát plánuje financovať vyše 10 000 úväzkov pedagogických asistentov, čo má byť približne o 750 viac než dnes. A financovanie sa už nemá viazať iba na individuálnu diagnózu konkrétneho dieťaťa, ale aj na veľkosť tried, počet detí či podiel žiakov so špeciálnymi potrebami. Lenže kritici upozorňujú, že asistentov bude stále oveľa menej, než školy potrebujú a niektoré základné školy môžu dokonca o časť podpory prísť.
0: Určite budeme radi, keď sa nám to vysvetlí, ako sa vlastne veci majú, takže s kým budeš diskutovať?
2: Určite, lebo tí asistenti pedagoga majú veľmi vážnu úlohu v tom, aby vôbec to vzdelávanie mohlo prebiehať chladko v triedach, veď napokon vysvetlíme to v relácii. S hostiami je s riaditeľkou odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní na ministerstve školstva Líviou Svetlošákovou a s riaditeľkou základnej školy SMP na Odstredkovej v Bratislave Erikou Drgoňovou.
0: Čiže budú aj príklady z praxe. Výborne, diskusia z prvej ruky sa začína o pol jednej.

0: Fight for you, Martin Harich v Rádiu Slovensko. Peknú stredu.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: Už sa to chystá, už sa to blíži a dnes spravodajská redakcia sleduje všetko podstatné, napríklad rokovania parlamentu aj vlády. V štúdiu už máme moderátorku Ninu Belicovú a Alžbetkinovú.
2: Príjemné predpoludne.
0: Pokračuje tá schôdza parlamentu. Včera poslanci celý deň riešili nový rokovací poriadok a všetky tie spory okolo neho a dnes sa už venujú aj zmene zákonov.
2: Áno, diskusia dnes pokračuje dvomi návrhmi na zmenu zákona o rodine. V zlúčenej rozprave riešia zvýšenie minimálneho výživného a tiež návrh, aby mohli páry sobášiť aj poslanci Národnej rady. Opozícia hovorí o chaose a kritizuje, že ide o dva nesúvisiace zákony. No a ako si spomenula na úvod, priblížime aj dianie z východného Slovenska, kde rokuje vláda. Dnes je to v obci Haniska pri Košiciach.
0: Čo sa týka informácií zo zahraničia, dominuje dianie na Blízkom východe?
2: Konkrétne v Izraeli a v Gaze. Nový veliteľ ozbrojeného krídla palestinského teroristického hnutia Hamas je mŕtvy. Izraelská armáda tvrdí, že Muhammada Ouda zabila pri včerajšom útoku v meste Gaza. Vo funkcii bol iba týždeň, takže povieme viac o tom, prečo bol cieľom a tiež čo vieme o útoku.
0: Všetky podstatné informácie v Rádiožurnále na poludnie.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Na minútu presne. Zábavno súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hosťami Katarínou Ivankovou a Martinom Nikodýmom.
4: Minule som kde si bola, taký pán mi povedal, že za to Vau by dával telesné tresty.
3: Počúvajte Na minútu presne v nedeľu po 11:00 v Rádiu Slovensko.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Stále pribúdajú aktuálne informácie, vyberá z nich Eugen Schnierer.
6: Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora, v zastúpení generálneho prokurátora, zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Pondelkové pojednávanie v kauze očistec sa neuskutoční pre procesný dôvod. Ďalší termín je naplánovaný na 8. júna. Hnutie Progresívne Slovensko ohlásilo začiatok dialógu o spolupráci s Maďarskou alianciou. Maďarskí poslanci, ktorí vzišli z aprílových volieb, odhlasovali zrušenie odstúpenia krajiny od Medzinárodného trestného súdu. Príslušníci španielskej polície vstúpili v skorých ranných hodinách na základe súdneho príkazu do sídla vládnej španielskej socialistickej robotníckej strany v Madride. Podľa agentúr tam zaisťujú dokumenty súvisiace s platbami bývalej členke Loáre Diezovej, obvinenej z trestnej činnosti. Američanov, ktorí prišli do kontaktu s ebolou, plánuje administratíva Donalda Trumpa posielať do Kene namiesto toho, aby ich evakuovala do Spojených štátov. Dnes jasno až polooblačno, neskôr najmä na severe a východe viac oblakov a prehánky alebo búrky, teplota 23 až 33 stupňov. 11 hodín 30 a pol minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nová nehoda na D1 aj uzavera v Košiciach. Pridávame pohľad na cesty. Nová nehoda sa stala na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu na 78. kilometri. Dajte si pozor na dobrzďovanie. 10 minút v kolónach stratíte na viazde do Hlohovca z D1 a v Nitre na Novozámockej smerom von z mesta. Na ceste prvej triedy za Miňovcami smerom na Breznicu blokuje jazdný pruh odstavený náves bez ťahača. Dajte si pozor, je to za zákrutou. Na cestách v okolí Humenného, Stropkova, Svidníka a Bardejova zvyšte pozor. Na trasách môžete stretnúť kolónu veteránov s pretekov 500 km slovenských a v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obchádzka vedie po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: Poďme počítať už len dnes, zajtra a pozajtra a s adekvátnym výskaním odovzdáme tento piatok popoludní našu hlavnú výhru. Je to 11-dňová dovolenka pre dvoch na čarovnom Zanzibare. Cenami nešetríme, rovnako v piatok popoludní sa potešíme s niekým z vás, kto vyhrá 5-dňový poznávací zájazd do Rimini pre dvoch. Je to samozrejme s návštevou San Rema, moderným autobusom, samozrejme že aj so sprievodcom. Je to naša týždenná cena. Čo by to chcelo? No poslať si správnu odpoveď, napríklad aj na túto dnešnú otázku.
5: Ako sa krstným menom volá americký herec a producent Costner, známy aj z filmu Tanec s vlkmi? Po A Kevin, po B John.
0: Ale okamžite nám pošlite tú správnu odpoveď, pretože nie len, že hráte tým pádom o hlavnú výhru, aj o týždňovú výhru, ale aj o tú našu skvelú dennú cenu, je to 50 eur na knihy, tak vám veľmi, veľmi držíme palce.
1: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: A v našom príbehu na týždeň nám Petra Strišková predstavuje naozaj veľmi inšpiratívnych turistických sprievodcov a delegátov. A dnes to bude človek, ktorý ukazuje zdravotne znevýhodneným krásy amazonskej džungle.
2: Keď mal 23 rokov, odišiel zo Slovenska. Žil na rôznych miestach našej planéty, až sa natrvalo usadil v Ekvádore. Očarili ho tam dve veci. Stromy a rôznorodé možnosti cestovania. Marek Gunda je totiž vyučený stolár, aktívny cyklista a vášnivý cestovateľ.
3: Bavia ma obidve veci. Robím aj stavebné konštrukcie, to som teraz napríklad robil niekoľko mesiacov v Grónsku. Aj predtým na Fajerských ostrovoch, robím aj nábytky, čo som robil v Austrálii. Proste baví ma robiť aj manuálne, aj s tým cestovným ruchom.
2: Aj keď pracuje, tak cestuje a skúma potenciál danej krajiny. Jeho špecializáciou sú však dobrodružné zájazdy. Mareka Gundu často nájdeme v Nepále, v oblasti základného kempu Annapurny, ale najmä v jeho domovskom Ekvádore, kde organizuje cyklistické výlety.
3: Rôzne oblasti Ekvádoru, hlavne hory, Andy, ale je možnosť aj cyklistiky v Amazonii. Ďalšia možnosť ešte v Ekvádore, ktorá bola taká najdobrodružnejšia, prechod z Ekvádoru do Peru, cez Amazoniu a prídeme do Peru, do mesta Iquitos, ktoré je najväčšie mesto na svete, kde nevedú žiadne cesty, dá sa tam prísť len loďou alebo lietadlom.
2: Marek Gunda miluje bicyklovanie. Kolesa ako kolesa, povedal si a vymyslel výlet pre vozíčkárov. Telesne znevýhodneným turistom ukazuje krásy Amazónie aj Ánd. Ekvádor je totiž zo všetkých krajín Južnej Ameriky najmenej bariérová. Toaleta pre vozíčkárov sa nachádza na každej čerpacej stanici. Aj vstupy do reštaurácií a verejných budov sú prispôsobené potrebám telesne znevýhodnených. Motorom týchto zmien bol bývalý prezident Lenin Moreno, ktorý bol sám pripútaný k invalidnému vozíku po tom, čo ho v roku 1998

0: Ja využívam vždy len miestne hotely. Vyhýbam sa medzinárodným reťazcom, aby peniaze a ekonomia zostávala v Ekvádore. Tí miestni ľudia vidia, že keď ponúknú lepšie služby, tak turisti sa k ním vracajú. Takže v tomto sa to určite posúva dopredu.
1: Dobrý úmysel podporiť domácich majiteľov hotelov občas nevýjde. A turista tak spozná autentický miestny biznis.
0: Mne sa raz stalo, že sme mali objednaný hotel, 5 izieb. Rezervoval som to asi 2 mesiace dopredu. Týždeň dopredu som to poistil, deň dopredu som im ešte zavolal a keď som im ráno volal, že už odchádzame z toho miesta, za 2 hodiny budeme u vás, tak mi povedali, že nemajú 5 izieb, ale len 4 izby pre nás, lebo jednu prenajali.
1: Tak to je asi ten adrenalín, ktorý patrí k tej vašej robote.
0: Určite.
1: Keď Marek Gunda práve nemajstruje s drevom, tak sprevádza turistov. A ak nie je ani na zájazde, tak cestuje po Ekvádore a hľadá nové miesta, ktoré by perspektívne turistom predstavil. Na záver sa ho pýtam, čo ho na práci v cestovnom ruchu najviac baví.
0: Na tento štýl zájazdov väčšinou chodia ľudia, ktorí sú rozhľadení a otvorení novým skúsenostiam. Večer väčšinou je čas, takže pri večeri sa rozprávame veľa o tých zážitkoch, ktoré zažili práve v ten deň. Je fascinujúce vidieť ich, ako s doširoka otvorenými očami hltajú nové príbehy, nové zážitky, nové výhľady, keď prvýkrát vidia napríklad kolibríka, keď prvýkrát ochutnajú nejaké ovocie exotické, ktoré v Európe nie je. Takže to mi naozaj dáva zmysel.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: down.
1: Leoni, don't worry, v Rádiu Slovensko. Kolona veteránov sa presúva po východe Slovenska, kde presne vás očaria, to si už povieme v zelenej vlne. Aktualizujeme informácie z ciest.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1 aj odstavené auto pri Ružomberku. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu na 78. kilometri. Dajte si pozor na dobrzďovanie. 10 minút v kolone si počkate na vjazde do Hlohovca z D1. Za Ivachnovou smerom na Ružomberok blokuje jazdný pruh. Odstavené osobné auto, rátajte s krátkým zdržaním. A na ceste prvej triedy za Miňovcami smerom na Breznicu blokuje jazdný pruh. Odstavený náves bez ťahača, dajte si pozor, je to v zákrute. Cestári medzi Kremnicou a Kremnickými baňami opravujú vozovku a vstúpaní na Donovali pri Starých horách opravujú výtlky. Na cestách v okolí Humenného, Stropkova, Svidníka a Bardejova zvyšťo pozornosť. Na trasách môžete stretnúť kolonu veteránov s pretekou 500 km slovenských. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Železničná trať, ktorá prechádza starou Turou, mala po vzniku Československa veľký význam.
2: Súčasťou tejto trate je aj jej najväčšie stavebné dielo, ktorým je tunel generála Štefánika, ktorý po svojom dokončení sa stal najdlhším železničným tunelom v Československu.
1: Spoznajte dejiny tohto významného železničného spojenia, ale aj život na koľajniciach v minulom storočí. Ďuro Šimko vás zoberie na návštevu Železničného múzea Stará Turá v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
5: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
6: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zmena minimálneho výživného aj možnosť sobášenia poslancami Národnej rady. Parlament rokuje o zmenách zákona o rodine. Vláda dnes zasadá v obci Haniska pri Košiciach. Ministri hovoria o rozvoji regiónu, finančných stimuloch aj fabrike Volvo. Izraelská armáda tvrdí, že pri útoku zabila nového veliteľa ozbrojeného krídla Hamasu Mohammada Ouda. Bol vo funkcii týždeň. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Parlamentná schôdza pokračuje diskusiou o dvoch návrhoch na zmenu zákona o rodine, ktorá začala už včera. V zlúčenej rozprave riešia zvýšenie minimálneho výživného a aj návrh, aby mohli páry sobášiť aj poslanci Národnej rady. Opozícia hovorí o chaose a kritizuje, že ide o dva nesúvisiace návrhy. Koalícia v tom problém nevidí.
2: V novele zákona o rodine ide o návrh z dielne Hlasu SD, kde by sa minimálne výživné malo zvýšiť z aktuálnych 30%, čo je teraz necelých 40 eur na 130 eur, teda na 100% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa, hovorí jedna z predkladateľov Pavla Puškárová.
3: Snažíme sa v tomto poukázať a riešiť istým spôsobom aj jednorodičovské domácnosti.
2: Veronika Šrobová z PS tvrdí, že návrh zákona problém nerieši.
4: Pretože tie deti, ktoré sú odkazané na výživné, sa k tejto vyššej sume tak ľahko nedostanú. Máme tu zvýšené riziko teda exekúcií a toho, že nám ľudia vlastne spadnú do nejakej trestnoprávnej roviny.
2: Druhá novela je z dielne SNS. O čo v nej ide, približuje jeden z predkladateľov Milan Garaj.
5: Predložená novela rozširuje okruh osôb, pre ktorými možno túto vyhlásenie urobiť aj na prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a člena vlády Slovenskej republiky.
2: Každé mesto má podľa Andreji Turčanovej z KDH v zásadách o odmeňovaní dohodnutú aj odmenu za sobáš.
6: Zadarmo sobášil len primátor, tento bal akože v náplni práce, ale poslanec má odmenu 30 eur za jeden sobáš. Ako do toho dostaneme prezidenta? Kto ho bude platiť? To ešte nehovorím, že tam je aj nárok na ošatné, lebo však musí byť nejako ustrojený. Viete, čo vy otvárate, ľudia?
2: Hlasovanie o prerokovaných zákonoch dnes nebude, najbližšie je naplánované na zajtra o 11. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD vyzval Alojza Hlinu z SAS, aby opustil rokovaciu sálu, čím nadviazal na včerajší incident so Sakom, kde mal na vrecku vyšitú nášivku. Hlina odišiel, Sako však nechal na stoličke. Pri vykázaní by podľa nového poriadku prišiel o polovicu platu a náhrad. V obci Haniska, nedaleko Košíc a rozostavaného závodu Volvo je dnes výjazdové rokovanie vlády. Začalo sa predpoludním a zamerané je na rozvojové projekty a priority okresov Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. V Haniske je redaktorka Kristýna Plajdičková.
7: Samotné rokovanie sa začalo približne o 10.30. Prvým bodom bola analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov spomínaných okresov s návrhmi na zlepšenie. Vláda má uvoľniť peniaze na projekty miest a obci. Spomeniem napríklad Košické Olšany, ktoré by mali získať takmer 60 000 eur na cesty a chodníky, alebo Medzev s návrhom 20 000. Dokopy ide v tomto bode o sumu viac ako 2 200 000 eur. Starosta obce Haniska Miloš Barcal pred rokovaním povedal, že žiadali o príspevok na rekonštrukciu domu smutku a z veľkých projektov by bol rád, ak by sa našli peniaze na financovanie kanalizácie, čo je problémom viacerých obcí. V prípade Hanisky vraj ide o sumu viac ako 15 miliónov eur. Výrazný ekonomický stimul pre túto oblasť je investícia automobilky Volvo v priemyselnom parku Valaliky. Ministerka hospodárstva Denisa Saková pred rokovaním povedala, že ide o najväčšiu investíciu na východe v ére samostatného Slovenska, ktorá prebieha podľa plánu. Prvých 600 zamestnancov je už v podniku. Spoločnosť slúbila vyšší priemerný zárobok, ako je v regióne, teda viac ako 1400 eur. Ministerka sa pôjde popoludní do fabriky aj pozrieť, čo vraj v minulosti nebolo možné, takže uvidí testovacie prevádzky. Ministri sa budú zaoberať aj správou o povodniach, ktoré boli v druhej polovici minulého roka a ktoré spôsobili škody za viac ako 5,5 milióna eur. Kabinet bude schvaľovať aj návrh harmonogramu zabezpečenia referenda. Prezident ho vyhlásil na sobotu 4. júla a vyžiada si viac ako 12 miliónov eur.
1: Z Hanisky, kde je výjazdové zasadnutie vlády, telefonovala Kristýna Plajdičková.
0: Stručne z domova.
8: Pondelkové pojednávanie v kauze Očistec sa neuskutoční. Špecializovaný trestný súd ho zrušil pre procesný dôvod súvisiaci s expolicajtom Romanom Štálom, ktorého prípad pripojili k tejto kauze. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Bývalé ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Finančná správa odhalila na hraničných priechodoch s Ukrajinou dva prípady nezákonného vývozu liekov. Zaistených bolo viac ako 100 balení, vrátane takých, ktoré obsahujú omamné a psychotropné látky. Prípad už preveruje polícia. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
9: Dovoz a vývoz liekov podlieha prísnym pravidlám. Lieky viazané na lekársky predpis, omamné a psychotropné látky či liečivá určené na špecifické medicínske použitie nie je možné cez štátnu hranicu prevážať bez splnenia zákonných podmienok a potrebných povolení. V prípade vývozu a dovozu liekov fyzickými osobami v osobnej batožine cestujúceho odporúčame predložiť pri celnej kontrole potvrdenie od lekára na užívanie lieku.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nový veliteľ ozbrojeného krídla palestinského teroristického hnutia Hamas je mŕtvy. Izraelská armáda tvrdí, že Muhammada Oudu zabila pri včerajšom útoku v meste Gaza. Vo funkcii bol iba týždeň. S podrobnosťami je v štúdiu redaktor zahraničného spravodajstva Kamil Kolenič. Kamil, čo vieme o útoku?
10: Dobrý deň. O útoku na šéfa ozbrojeného krídla Hamasu informovala armáda židovského štátu už včera. Nespresnila však, či ho aj zabila. Jeho smrť potvrdila až dnes ráno. Palestínska civilná obrana, ktorá spadá pod Hamas, predtým oznámila, že vo štvrti Rímal v meste Gaza izraelské vzdušné údery na obytný dom zabili troch ľudí a najmenej ďalších 20 zranili. Hamas sa k smrti svojho vodcu ozbrojeného krídla zatiaľ nevyjadril. Média v Gaze spojené s hnutím však podľa serveru The Times of Israel dnes informovali, že Ouda bol zabitý spolu so svojou ženou a synmi.
1: Kto to bol a prečo si ho Izrael vybral za cieľ?
10: Ouda bol podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a aj ministra obrany Izraela Katza zodpovedný za vraždy, únosy a zranenia mnohých izraelských civilistov a vojakov. V čase útoku Hamasu na južný Izrael zo 7. októbra 2023 bol totiž šéfom rozviedky. Podľa Netanyahua bol jedným z architektov tohto masakru. Ouda bol do funkcie menovaný len pred týždňom, keď nahrádzal svojho predchodcu Izadína Hadáda. Toho izraelská armáda zabila v polovici mája.
1: V štúdiu bol Kamil Kolenič. Bývalú členku ľavicovej teroristickej organizácie frakcie Červenej armády RAF Danielu Kletovú odsúdil nemecký súd na 13 rokov väzenia. Po vyše 30 rokoch pátrania ju polícia zatkla v roku 2024 v Berlíne, kde žila nenápadne v paneláku pod falošným menom. Za čo konkrétne dostala Kletová trest? To je už otázka pre spravodajcu STVR v Berlíne Tibora Macáka, ktorý je na linke.
11: No, dnes 67-ročná Daniela Kletová patrí do tzv. Tretej generácie RAF a súd jej vymeral trest za spáchanie celkovo šiestich trestných činov lúpeže v rokoch 1999 až 2016 aj s dvomi komplicmi. Jeden prepad klasifikovala prokuratúra ako pokus o vraždu, lebo pri ňom padli výstrely pri lúpeži a ukradli viac ako 2 milióny eur. Kletová čelila aj obvineniu z neoprávneného držania predmetov, ktoré podliehajú zákonu o zbraniach. Pri zatknutí v roku 2024 totiž našla polícia v jej berlínskom byte pancierovú pesť, niekoľko samopalov, muníciu 240 000 eur v hotovosti, no a vyše kilogram zlata. Treba povedať, že teroristická minulosť obvinenej nehrala v tomto súdnom konaní žiadnu rolu a týkalo sa len násilných trestných činov, najmä pokusov vraždu a viaceré lúpeže. Za teroristické pozadie Kletovej a jeho vyšetrovanie zodpovedá spolková generálna prokuratúra.
1: Tibor, spomenuli sme jej komplicov. Po kom pátra polícia?
11: No áno, Kletová tvorila trio s Ernstom Folkerom Staubom a Berghardom Garvegom. Polícia vraj už bola na ich stope, no ale evidentne dostali od niekoho avizu a zo svojich ukrytov sa náhle vyparili. No a na záver len dodám, že aj oni žili v Berlíne, najmä v kolóniách, v ktorých bývajú ľavicoví anarchisti.
1: Z Berlína informoval Tibor Macák. Škótsky parlament schválil uznesenie na usporiadanie referenda o nezávislosti. Aby sa však mohlo konať, potrebuje súhlas britskej vlády. Tá je proti.
12: Myslím si, že by sme sa mali oddeliť, povedala jedna z mladých voličiek pre najsledovanejšiu škótsku televíziu STV. Naposledy Škóti rozhodovali o svojej nezávislosti pred 12 rokmi a 55% voličov sa vtedy vyjadrilo proti odtrhnutiu od Spojeného kráľovstva. Niektorí považujú diskusie o prípadnej nezávislosti za zbytočné odpútavanie pozornosti od podstatnejších problémov. Novozvolený premiér John Sweeney zo škótskej národnej strany, ktorá dlhodobo volá po odluke od Londýnu, však verí, že sa referendum podarí usporiadať, a to v roku 2029.
13: Tento nový parlament má dnes príležitosť jasne vyjadriť svoje stanovisko a vyzvať vládu, aby vložila budúcnosť Škótska do jeho rúk.
12: Národniari majú v škótskom parlamente 58 kresiel zo 129. Chýba im absolútna väčšina a tak na prijatie referendového uznesenia potrebovali podporu zelených. Anas Sarwar, líder lejbristov, ktorí v májových miestnych voľbách obsadili 17 kresiel, tvrdí, že pre verejnosť, na rozdiel od premiéra, nezávislosť momentálne nie je témou.
14: Voľby boli o životných nákladoch a ľudia volili na základe toho, čo sa dialo v ich vreckách.
12: Usporiadanie referenda nepovažuje za potrebné ani volebný skokan, pravicovo-populistická strana Reform UK Nigela Faragea, škótski konzervatívci či liberálni demokrati, ktorých líder Alex Cole Hamilton očakáva, že Škóti sa opäť pokúsia o súhlas britskej vlády podľa článku 30 a odpoveďou opäť bude nie, tak ako to povedalo posledných 5 britských premiérov. Diskusie o nezávislosti pritom nie sú špecifikom iba severu Veľkej Británie. Nedávne miestne voľby ukázali, že v 3 zo 4 častí Spojeného kráľovstva posilnili svoju pozíciu strany podporujúce odtrhnutie od Londýna. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Maďarské národné zhromaždenie v skrátenom legislatívnom konaní rozhodlo o návrhu zákona, ktorým sa ruší vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Rusko v noci podniklo rozsiahly útok na ukrajinský Černihiv. Miestne úrady hlásia najmenej 15 výbuchov a škody na infraštruktúre aj podnikoch. Ukrajina v noci vyslala rakety Storm Shadow na mesto Taganrog v Rostovskej oblasti a na krymský Sevastopol. Dvaja ľudia boli zranení a niekoľko domov poškodených. Španielska polícia prehľadala sídlo vládnej španielskej socialistickej robotníckej strany v Madride. Podľa agentúr tam zaisťuje dokumenty súvisiace s platbami bývalej členke Laere Diezovej obvinenej z trestnej činnosti. Čína povolila export močovinového hnojiva, vydala naň však vývozné kvóty. Mohlo by to znížiť ceny na globálnom trhu, ktoré vyhnalo nahor narušenie dodávok v súvislosti s vojnou v Iráne. Američanov, ktorí prišli do kontaktu s ebolou, plánuje administratíva Donalda Trumpa posielať do Kene namiesto toho, aby ich evakuovala do USA.
1: Náhradná starostlivosť ako zárobková činnosť. Niektorí rodičia podľa rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny zverujú deti do starostlivosti starým rodičom či dokonca susedom, ktorí následne poberajú vysoké sociálne príspevky. Náhradný rodič s dvoma deťmi si tak podľa rezortu dokáže zarobiť aj 900 eur mesačne, zatiaľ čo klasická rodina s dvoma deťmi mesačne dostáva 120 eur. Problém chcú riešiť v rámci iniciatívy Bez školy nebudú dávky.
15: Pripravovaná novela má podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD zabezpečiť, aby mal súd všetky informácie o rodine ešte predtým, ako rozhodne o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Sociálnoprávna kuratela má ponovom kontrolovať náhradnú starostlivosť každé 3 mesiace. Ak zistí nedostatky, podá návrh na súd na zrušenie náhradnej starostlivosti a pozastaví vyplácanie dávok až do jeho rozhodnutia. Podľa šéfa rezortu práce sa problém týka najmä okresov Trebišov, Michalovce a Rožňava.
16: Naše opatrenia sa dotknú všetkých, ktorí naozaj zneužívajú náhradnú starostlivosť, ale na druhej strane treba povedať, že ten najväčší problém sme objavili práve v týchto regiónoch s vysokým zastúpením rómskej komunity.
15: Odborná manažérka nízkoprahovej sociálnej služby v Lomničke Mária Kubíková hovorí, že sa s podobnou situáciou zatiaľ nestretla.
17: Sú tu manželské páry, ktoré majú deti v náhradnej rodine starostlivosti, ale tieto manželské páry prešli riadnou prípravou, riadnym schválením a deti majú buď osvojené alebo v pestúnskej z detských domov alebo priamo z nemocnice.
15: Komisár pre deti Jozef Mikloško považuje úpravu zákona za dôležitú.
18: Treba nájsť mechanizmy, ako prešetriť podozrenia, alebo také podozrenia som už ja počul, že niekto tento systém zneužíva, že dieťa je nadalej so svojimi rodičmi, ale napriek tomu starí rodičia na ňu poberajú prístavu.
15: Pripravovaná novela má riešiť aj špekulácie so sirotskými dôchodkami a vyplácanie prídavku na dieťa zamestnancom z tretích krajín, ktorých deti nežijú na Slovensku. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
19: Martina Maľová, Banská Bystrica. Obete holokaustu a rasového násilia pripomína nový pamätník. Vyrástol na mieste bývalej synagógy, ktorú pred vyše 40 rokmi zbúrali. Podľa predsedu Banskobystrickej židovskej náboženskej obce Jaromíra Volta je pamätník symbolom smútku aj nádeje.
20: Môže slúžiť tým, ktorí potrebujú si vysporiadať svoje duchovné potreby. Chceme tu robiť spomienkové akcie a na tzv. Veľké sviatky a budeme tu robiť aj edukačnú činnosť.
19: Židovskej náboženskej obci v Banskej Bystrici na výstavbu pamätníka prispelo mesto, kraj a tiež evanjelická farnosť v Radvani, ktorá vyhlásila zbierku.
21: Jana Obrancová, Západné Slovensko. Polícia vyšetruje ďalšie podozrivé úhyny dravých vtákov. Pri Piešťanoch ochranári našli uhynutého orliaka morského, ktorý u nás patrí medzi najohrozenejšie vtáky. Uhynutý jedinec javil známky úmyselnej otravy. Ďalší prípad sa vyskytol na Záhorí, kde našli uhynutú haju červenú. Jej spoločenská hodnota dosahuje až 30 000 eur. Tomáš Veselovský zo Združenia ochrana dravcov na Slovensku.
22: Kontaktovali nás zahraniční partneri z Life Eurokites informáciou, že v oblasti Záhoria prichádza signál z GPS vysielačky jednej zo sledovaných hají z jedného miesta. To väčšinou naznačuje, že jedinec má vážny problém alebo uhynul. Haju sme našli, pričom už podľa vonkajších znakov bolo zrejme, že bola otravená.
23: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Miestni nadšenci obnovili takmer 250-ročný rodný dom Štúrovca a riaditeľa prvého slovenského gymnázia v Revúcej Augusta Horislava Škútétyho, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj literatúry pre deti a mládež. Dom by mal po obnove slúžiť ako múzeum. Pokračuje predsednička spoločnosti Augusta Horislava Škútétyho Mária Hroncová.
24: Žiaci, ktorí sem budú chodiť, ktorým budeme hovoriť o Škútétym, o jeho zásluhách, tak aby aj videli tie knihy. A aby vedeli, aká bola slovenčina.
23: Vo verejnej zbierke sa im podarilo vyzbierať za takmer 7 rokov vyše 80 000 eur.
1: 13. ročník Bratislavského knižného festivalu bude do nedele na hlavnom a františkánskom námestí, v Rómerovom dome, na radničnom nádvorí či v letnej čitárni u Červeného raka. Tento ročník so 120 podujatí a 200 hostiami bude najväčším v histórii festivalu. Navyše, tento rok sa spája s Anasoft Literou a prináša diskusie s finalistami o najlepšiu prozaickú knihu za minulý rok.
25: Brakotvorica na Eugena Gindla za reportážnu literatúru. Jej laureátom je Mariusz Cingiel z Polska. Zakladateľ ceny, spisovateľ a publicista Tomáš Hučko hovorí, že je to ocenenie jeho celoživotnej tvorby.
26: Za jeho schopnosť zapájať literárne postupy do reportáže, ale aj za poskytovanie priestoru vyšegradským témam, témam strednej a východnej Európy.
25: Brak prepája knižnú kultúru s rôznymi oblastiami umenia. Má multižánrový program, diskusie, autorské čítania, koncerty či výstavy. Riaditeľ festivalu František Malík.
27: Máme veľmi veľa zahraničných hostí zo 16 krajín, napríklad z Brazílie, z Francúzska príde Constance Debré, autorka, ktorej knihy sú aj takými kontroverznými veselmi, palestínska autorka Adaina Šibli, z Brazílie prichádza Jefferson Tenorio, z Česka samozrejme autori ako Jakub Staniura.
25: Najviac príde samozrejme autorov zo Slovenska, a to viac ako po minulé roky, pripomína dramaturgička Zuzana Bujačková.
28: Od debutantov, ako je Karin Kišová, až po etalóny slovenskej literatúry, akými sú napríklad Ivan Štrbka. Ideme od krátkych foriem, od poviedky, cez poéziu, až po literatúru faktu alebo populárno-náučnú literatúru, rozhovor s Petrom Gettingom. A samozrejme, Brak má svoju stálu detskú zónu, kde sa predstavia najmä slovenskí autori a autorky.
25: Tohtoročná festivalová téma Musíme sa porozprávať má otvoriť priestor na diskusie nielen o literatúre. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
29: Na svetovom šampionáte je dnes prvý voľný deň. Štvrťfinálové zápasy, ktoré určia štvoricu semifinalistov, sú na programe zajtra. Zo Švajčiarska pokračuje Adam Bohuš.
2: Vo Friburgu si o postup do medailových bojov zahrajú v repríze olympijského finále Kanaďania proti Američanom a prekvapenie turnaja Nóri proti Lotyšom. V Curychu si skrížia hokejky Fíni s Čechmi a domáci Švajčiari so Švédmi. Práve tri korunky nepustili do štvrťfinále náš výber po včerajšom víťazstve 4-2. Útočník Martin Pospíšil.
3: Je to veľké sklamanie, keď je takýto vyrovnaný zápas a mohol to dopadnúť na akúkoľvek stranu a škoda, že sme nepostúpili a veľmi nás to mrzí, lebo si myslím, že sme podali naozaj veľmi dobré výkony a bola to skvelá partia a teraz sa ťažko nachádzajú slova a verím, že sa poskladáme na ďalšie majstrovstvá takáto partia, alebo takéto niečo som ešte nezažil.
2: Slovensko obsadilo na turnaji konečnú 9. priečku. Generálny manažér tímu Miroslav Šatan.
4: Druhý rok po sebe, keď sme mali veľmi mladý tím, ale poviem, že tento rok tá hra a ten dojem, myslím, že bol veľmi dobrý. Mrzí nás samozrejme, že tie dôležité zápasy, je to hlavne posledné tri, že vo všetkých sme mali ako keby aktivitu. Mali sme tam možno vždycky krátky výpadok, nejakých možno 5-7 minút a to nás stalo tie zápasy a aj keď som sklamaný z toho, že sme neurobili štvrťfinále, s tým prejavom herným a s tým, ako sme bojovali a ako sme ukázali takú bojovnosť a dravosť, tak s tým som spokojný.
29: A poďme do Zámoria. Hokejisti Vegas sú prvými finalistami NHL. Vo finále západnej konferencie zvíťazili aj vo štvrtom stretnutí, keď Colorado zdolali 2-1 a sériu ovládli suverénne 4-0. Ich súper v súboji o Stanleyho pohár vzíde z finále východnej konferencie medzi Montrealom, za ktorý hrajú Raj Slavkovský, a Carolinou. Hurricanes vedú 2-1 na zápasy. Ďalší duel je na programe v noci na zajtra. Dnes do poludnia sa na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave začal európsky šampionát v malom futbale. Naša reprezentácia bude v akcii večer. Po otváracom ceremoniáli, ktorý odštartuje o 20. hodine, sa stretne s Gréckom. Ambície slovenského tímu sú vysoké. Kapitán Jaroslav Repa.
5: Verím tomu, že nás nebude nič zväzovať. Máme tu skúsenosti, či už z malého futbalu, máme tu hráčov, ktorí už majú niečo odohraté, takisto aj z veľkého futbalu, Jendrišek a Kúco, takisto aj Erik Streňo. Máme tu aj mladých hráčov, ktorým určite pomôžeme. Je tam taký ten zdravý mix. Verím tomu, že si to zapadne dobre a budeme úspešní.
29: Futbalisti Baníka Ostrava sú už len krôčik od udržania sa v najvyššej českej súťaži. V úvodnom zápase baráže zdolali v zostave s Arturom Mušákom druholigové Táborsko 3-0. Lipsko dnes zažije veľký futbalový večer. O 21. hodine sa totiž v Red Bull aréne uskutoční finále konferenčnej ligy medzi Crystal Palace a Rayom Vallecano. Talian Jannik Sinner úspel v pozícii svetovej jednotky v úvodnom kole tenisového grandslamového turnaja Roland Garros v Paríži s domácim taburom 6-1, 6-3, 6-4. Prvú prekážku prekvapujúco nezvládla v ženskej súťaži svetová peťka Američanka Jessica Pegulová, ktorá nestačila na Austrálčanku Birelovú 6-1, 3-6, 3-6. 16. etapu cyklistických pretekov Giro d'Italia ovládol Dán Jonas Vingegor, ktorý si víťazstvom v horskom dojazde upevnil vedenie v celkovom poradí. Slovák Lukáš Kubíš finišoval na 151. mieste.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Pondelkové pojednávanie v kauze Očistec nebude. Špecializovaný trestný súd ho zrušil pre procesný dôvod súvisiaci s expolicajtom Romanom Štálom, ktorého prípad pripojili k tejto kauze. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Haniska pri Košiciach vyčlenila 3 milióny eur pre obce a subjekty v Košickom kraji. Parlamentná schôdza pokračuje diskusiou o dvoch návrhoch na zmenu zákona o rodine. V zlúčenej rozprave riešia zvýšenie minimálneho výživného a tiež návrh, aby mohli páry sobášiť aj poslanci Národnej rady.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: V noci a zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele aj viac oblakov a ochladenie. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami 9 až 4, denná 21 až 26, na severe a na Spiši väčšinou 16 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň, v štúdiu boli Eugen Schnierer, Peter Štern a Nina Belicová Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia Z prvej ruky, dnes o nedostatku pedagogických asistentov v školách. Želáme vám príjemný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Je 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehody na D1 aj dlhá kolóna pri Michalovciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D1 za Bytčou smerom na Žilinu na kilometri 185 havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh a ďalšia nehoda je tiež na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu na 78. kilometri. Dajte si pozor na dobrzďovanie. V kolóne na vjazde do Michaloviec z Pozdišoviec stratíte pri cestároch 40 minút. 10 minútové kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1 aj v Nitre na Novozámockej smerom von z mesta. V Prešove na ulici Pod Táborom uviazol kamión, rátajte preto so zdržaním. Na cestách v okolí Humenného, Stropkova, Svidníka a Bardejova zvýšte pozornosť. Na trasách môžete stretnúť kolónu veteránov s pretekou 500 km slovenských a mobilný radar Modrá Škoda Octavia sa presúva na trase medzi Novákmi a Prievidzou. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
7: Vysielanie z Prešova.
9: Z metropoly Šariša sa rozhlasový signál prvý raz ozval v novembri 1938. V máji 1939 sa z Prešova vysiela aj časový signál. V súčasnosti slovenský rozhlas nemá v Prešove samostatné regionálne štúdio, ale roku 1986 sa otvárala nová budova, určená predovšetkým pre ukrajinské národnostné vysielanie.
10: Naše ukrajinské vysielanie sa venuje otázkam každodenného života a okruh problémov sa dotýka najširších oblastí, s ktorými sa denne stretávame. Snaží sa využívať všetky formy a prostriedky rozhlasového prejavu a tak zvyšovať účinnosť a efektívnosť vysielania. Dnes je vysielanie v ukrajinskom jazyku prepracované tak v otázkach štruktúry, žánrov, ako aj v požiadavkách na uspokojovanie záujmov všetkých poslucháčov ukrajinského vysielania.
11: Teraz vás prosím, aby sme prešli po budove, aby ste získali lepšiu predstavu, čo všetko je v tomto štúdiu. Teraz, kde sa nachádzame, je to tzv. Činoherné štúdio, väčšie, dnes sme samozrejme doteraz také niečo nemali, kde možno nahrávať či už rozhlasové hry, rozprávky, ale aj prijímať tu a nahrávať hudobné telesa. Hore nad nami je k tejto miestnosti režijná miestnosť. Tak nech sa páči, ja vás tak povedem.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Day.

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
8: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
9: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
10: Slovenské školstvo čaká od septembra zmena v systéme pedagogických asistentov. Bude ich viac, ale zároveň sa aj výrazne prerozdelia. Prioritu majú dostať materské školy a prvý stupeň základných škôl. Počet úväzkov asistentov stúpne približne o 750, čo je stále oveľa menej, než školy potrebujú. A niektoré základné školy dokonca môžu o časť podpory prísť. Ministerstvo však zdôrazňuje, že nový systém prinesie menej byrokracie, stabilnejšie financovanie a väčšiu podporu mladších detí. Pomôže teda nový systém deťom aj učiteľom, aj keď ide podľa niektorých hodnotení odborníkov viac o znúdzecnosť, keď sa najmä už prerozdelia dnes nedostatočné kapacity. To sú témy pre Líviu Svetlošákovú, riaditeľku odbora kurikula a inovácií vo vzdelávaní na ministerstve školstva. Vítajte.
11: Dobrý deň.
10: A Eriku Drgoňovú, riaditeľku základnej školy SMP Ostredková v Bratislave. Dobrý deň aj vám.
11: Dobrý deň.
10: Príjemný deň zo štúdia želá aj Marta Jančkárová. Tak teda, pani Svetlošáková, približme na úvod, že v čom tkvie tá reforma? Čo má byť v školách iné od septembra?
11: Tak v podstate model prerozdeľovania pracovných úväzkov pedagogických asistentov, treba najprv povedať, že vychádzal vlastne z potreby, teda jednak možno dozbierania si informácií o tej reálnej potrebe. Prvýkrát v histórii sa naozaj stalo, že ministerstvo zverejnilo v podstate informáciu, dáta o potrebe, ktorá naozaj je veľmi vysoká, a model vychádzal aj z veľmi teda predpokladov, alebo teda vychádzal z toho, že byrokratická záťaž, ktorá sa historicky akože spájala s týmto prideľovaním alebo s týmto procesom, zaťažovala systém na úrovni školy, na úrovni zariadenia poradenstva a prevencie, na úrovni regionálnych úradov školskej správy a na úrovni celého ministerstva. Čiže táto bariéra, ktorá naozaj na týždne vyradila školy a všetky zmieňované inštitúcie, bolo veľmi kľúčová pre nás, aby sme tento systém zjednodušili a zautomatizovali, a toto bol keby ďalší taký cieľ celého toho modelu.
10: Prepáčte, skôr, než sa dostaneme k tým ďalším krokom, tak nechajme pani riaditeľku, aby okomentovala túto zmenu. Pomôže vám zníženie byrokracie?
12: Tak jednoznačne áno, toto, čo tu zaznelo, je pravda, že odbremení nás to od minimálne, to ste aj málo povedali, že týždeň naozaj byrokratických prác, zhľadávania materiálov k jednotlivým žiakom, pretože naozaj tam bolo treba vytvoriť a vydokladovať správu z Centra pedagogického poradenstva a prevencie, ktorá častokrát niekedy aj pol roka trvalo, kým sme sa k nej dostali a dopracovali, potom vypísať rôzne materiály, dať to dokopy, posielať to na jednotlivé inštitúcie. Takže za toto naozaj je fajn, že táto byrokratická záťaž nám odpadla. Toto je veľmi dobre. Ale to vlastne, koľko tých asistentov nám do školy vybrie, tak to je stále enormne málo.
10: No a to sa dostávame k tomu druhému a dá sa povedať najdôležitejšiemu kroku, že na jednej strane rezort navyšuje počet úväzkov o 750, hovoríme teraz o úväzkoch pedagogických asistentov, samozrejme, no ale na strane druhej treba povedať, že stále je tu obrovská priepasť medzi tým, čo školy chcú, čo potrebujú a čo reálne majú. Aj po tom navýšení to bude tak, že počet asistentov, ak sa nemýlim, bude zhruba 10 248 a školy žiadajú 27 600. Takže, pani Svetlošáková, je to dostatočný krok vpred, alebo za daných finančných možností rezort koná tak, ako koná v rámci mantinel?
11: Tak v prvom rade mi dovolte z tohto miesta môžu oceniť prácu pedagogických asistentov aj učiteľov a teda aj riaditeľov, pretože rezort alebo teda v celom teréne je táto pozícia naozaj veľmi dôležitá. Ja sama som učila v triede, kde som mala 6 takýchto žiakov integrovaných so špeciálnymi potrebami bez asistenta, čiže viem si predstaviť aspoň teda nejakú časť toho, čo táto práca obnáša. Čiže veľmi reflektujeme na to, že je to potrebné, preto dochádza aj k navýšeniu. Pokiaľ sa rozprávame, teda tie čísla sú jasné, preto sme sa aj zaviazali k tomu, že aj v budúcom roku pristúpime k navýšeniu. Čiže áno, priznali sme, že tá podpora nie je dostatočná, hovoríme aj B, postupne sa zaväzujeme k navyšovaniu.
10: A koľko by to vlastne stálo, aby aj naši posluchači a diváci mali nejakú predstavu, že koľko by stálo, keby ste tým školám úplne hneď vyhoveli v tomto kroku a teda nemali by sme tých niečo vyše 10 tisíc asistentov, ale rovno vyše 27 tisíc?
11: Nemám, prepáčte, z rukava takto, že presné číslo, ale teda myslím, že tá mzda je okolo 1600 eur, možno ma pani riaditeľka doplní. Čo je ale veľmi dôležité povedať, menej sa o tom hovorí, ale ministerstvo školstva v minulom roku, len za minulý rok pre základné a stredné školy, vyčlenilo nad rámec finančné prostriedky v rámci navýšeného normatívu, ktorý je určený pre tieto deti 180 miliónov eur. Treba aj povedať, že vlastne úväzky, ktoré teraz máme v prípade nejakých väčších škôl, naozaj apelujeme teda aj na zriaďovateľa, alebo teda na školy, aby využívali aj tieto zdroje v prospech týchto detí.
10: Pani Svetlošáková už pred chvíľou načrtla, že prečo je dôležitá práca asistenta pedagoga, ale pani riaditeľka Drgoňová nám to možno, že bude vedieť teraz ešte viac titulu svojej funkcie, plastickejšie priblížiť, že prečo je nevyhnutné, aby zvlášť v niektorých triedach bol asistent učiteľa?
12: Tak práca asistenta učiteľa je neoceniteľná a nanajvyš potrebná, najmä v súčasnosti. Jednak ideme do kurikulárnej reformy všetky základné školy od septembra. Niektoré už teda sú v pilote a už tretí rok idú touto reformou. Takže jednak pre toto je potrebná, lebo tá pomoc učiteľovi pri týchto krokoch bude dôležitá. V neposlednom rade nielen učiteľovi, ale najmä ten asistent pomáha deťom, ktoré majú špecifické vývinové poruchy učenia. Majú rôzne ADHD poruchy učenia, správania. Máme tam deti s poruchou autistického spektra. Takisto máme deti s Downovým syndromom v školách. Všetky tieto deti v rámci inklúzie nám už prichádzajú do základných škôl. My ich tam máme a v podstate máme veľmi málo skúseností s nimi, ako pracovať. Učiteľ, ak má v triede 25 žiakov, je naozaj pre neho veľký problém venovať sa ešte aj jednému takémuto žiaku, čo je len jedinému žiakovi s touto poruchou, ale my v tých triedách v školskej praxi máme naozaj minimálne v každej triede 3 a viac detí. Čiže vlastne, ak tu zaznel počet 750 asistentov učiteľov naviac, vyzerá to ako veľké číslo, ale pre nás, keď sa to rozdrobí do tých základných škôl, je to veľmi, ale veľmi zanedbateľné. Množstvo je to 0, pár človeka a my by sme potrebovali týchto ľudí naozaj viac.
10: A ako to vyzerá na vyučovaní? Vďaka tomu, že je tam pedagogický asistent, tak zrejme ten druhý učiteľ sa môže venovať väčšine triedy nerušene a vlastne všetci žiaci prospievajú?
12: Tak ja hlavne chcem aj oceniť tú snahu ministerstva o nastavenie nejakého transparentnejšieho systému a hlavne toho dlhodobejšie udržateľného, lebo ak teda bude ten systém pridelovania týmto spôsobom, spôsobom, tak odbremení nás od byrokracie a pomôže nám, teda nám riaditeľom si veci naorganizovať pre každý školský rok, nebudeme závislí od eurofondov, takže toto je fajn. No a potom to, čo ste sa pýtali v tej školskej práci, to vyzerá tak, že ten asistent v minulosti, možno predtým, bol naviazaný na jedného žiaka alebo na troch v tej triede, ktorí mali nejakú poruchu, záležalo od toho, aká bola správa z centra pedagogického poradenstva daná a čo tam bolo napísané. Ale teraz ponovom vlastne je tá predstava ministerstva, že bude asistent učiteľa akoby tým tímovým spoluhráčom pre celú triedu. A tu vidím jednak aj výborný nápad, ale jednak je tam aj riziko ohrozenia, že v podstate ten asistent učiteľa, ak má dieťa nejakú naozaj poruchu, ktorý potrebuje mať toho asistenta stále, tak je to, ja to hovorím vždy jeden na jedného. Áno, ak máme dieťa s Downovým syndromom v triede začleneného, tak ten asistent ho potrebuje neustále. A tým pádom pracuje s tým dieťaťom len sám. Dieťa na jedného učiteľa, alebo na toho asistenta učiteľa. Pani učiteľka v triede má ďalších 24 detí, povedzme, na prvom stupni a z tých 24 majú ďalšie dietičky nejaké špecifické vyvinové poruchy učenia a tá pani učiteľka tiež nedokáže pracovať individuálne s týmito deťmi. Tak preto je tá práca asistenta neoceniteľná a prináša so sebou aj špecifika, lebo viete, dať to do nejakého podľa nejakého kľúča a koeficientu číselného, vypočítať, koľko potrebuje daná škola asistentov, môže tiež priniesť so sebou to riziko, že neodhadneme, aká je potreba v tej danej škole. Môžeme ísť napríklad do rómskych komunít, kde by možno bolo potrebné navýšenie tých počtu asistentov učiteľa. Môžeme ísť do bežnej školy v Bratislave, kde sa nám napríklad množia problémy, že rodičia majú tendenciu naozaj začleňovať aj tieto vážnejšie, jednak aj zdravotne handicapované deti k nám do škôl, deti s ľahkou, s ľahkým stupňom retardácie, takisto deti s Aspergerovým syndromom alebo s poruchami ADHD. A vy chcete jednak na jednej strane pomôcť dieťaťu s touto poruchou vývinovou, ale na druhej strane ochrániť aj ostatné deti v triede. Čiže naozaj tam to je veľmi špecifické, bude to veľmi náročné nastaviť tieto kritériá.
10: Áno, tu sme sa dotkli viacerých problémov. To je ten moderný trend inklúzie, keď aj znevýhodnené deti majú mať lepšiu štartovaciu čiaru s tým, že v klasickej triede sa mu venuje tak klasický učiteľ, ako aj ten asistent pedagóga. No, na chvíľu odbočím, lebo spomenuli ste tu aj rómske deti, alebo teda marginalizované komunity. K téme som pred vysielaním oslovila aj publicistu a pedagóga Vlada Rafaela z občianskeho združenia Edu Roma, ktorý vyzdvihol, teda pochválil rezort školstva, že ponovom by asistent učiteľa už nemal pomáhať iba konkrétnemu žiakovi, ale celej triede, teda že sa uvažuje nad tým, že by s učiteľom tvoril dvojicu.
13: To ale znamená naučiť sa na novo metodicky spolupracovať v tíme. My vieme, že mnohí učitelia trpia asistentov v triedách, cítia ich ako konkurenciu napríklad. Čiže dostávame sa do novej fázy, kedy dvojica učiteľ versus asistent učiteľa budú musieť tvoriť dvojicu, ktorá má byť napomocná celé triede. Čo je dobré, čo je chválihodné, treba sa naučiť takto tímovo pracovať. Tá druhá vec je, že vidím trošku znudecnosť, že asistentov nenavyšuje, ale skôr ich počty presúvame na nižšie ročníky. To niektorým deťom môže pomôcť, pokiaľ ide o rómske deti, my vieme aj na základe dáve, je to dlhodobý trend, že decká v materských školách by nás potrebovali skôr asistenta vychovateľa. Tú pozíciu síce máme, ale nemáme v zákone, ale nemáme na ňu peniaze. No a potom, pokiaľ ide o asistentov a ich presunutie na nižšie ročníky, samozrejme, že to môže byť nápomocné. My však máme problém,

0: toho sociálneho pracovníka, ale školy na to nemajú samozrejme peniaze. Takže bolo by dobré v blízkej budúcnosti rátať aj s tým, že nielen asistentov by sme potrebovali, a potrebovali by sme nejakých komunitných pracovníkov, ktorí by každý deň prepájali tú komunitu so školou.
1: Toľko Vlado Rafael z Eduroma. No a teraz pani Svetlošáková, postupne rozoberieme viac vecí. On pochválil fakt, že sa môže ten učiteľ spolu s tým druhým, teda asistent učiteľa spolu s pedagógom, zapojiť do toho vyučovacieho procesu, že môžu tvoriť dvojicu a že sa takto budú venovať deťom. A teda pripustil ešte aj pred nahrávaním rozhovoru, že je to veľmi dobrá vec pre najmä rómske marginalizované chudobné deti, pretože v tej materskej škole na prvom stupni základnej školy. Tam sa vytvárajú také tie základné poznatky, zručnosti. To vedia všetci pedagogovia. Na druhej strane povedal jednu dôležitú vec, že pri prechode na druhý stupeň by tiež bolo potrebné zachytiť tieto deti. No lenže tá priorita ostáva na tom prvom stupni. Čo s tým?
2: Tak ďakujeme teda aj za náhrávku, aj za vstup. V prvom rade poviem, že téma pedagogických asistentov v kombinácii teda so SZP deťmi ministerstvo tento rok pristúpilo k ďalšiemu ústretovému, alebo teda zjednodušovaniu v podobe získania príspevku pre SZP deti. Doteraz teda sa vyžadoval povinne papier, znova byrokratický papier, dieťa do zariadenia a získalo teda ten status SZP na základe niektorých kritérií. My sme tento rok urobili redefiníciu SZP, sme ju rozšírili a takisto sme poskytneme školám túto informáciu automaticky. Automatizujeme a zjednodušujeme tento proces. Tým pádom v podstate aj finančné prostriedky pre tieto deti, keby ten prístup k ním sa uľahčí a zjednotí. Máme školy, kde naozaj majú veľkú komunitu, alebo teda veľkú početnosť detí do SZP. Aj v týchto prípadoch my povzbudzujeme školy, aby využívali vlastne tieto finančné prostriedky na tú podporu, ktorá im vyhovuje, pretože sa to líši od regiónu k regiónu. Čiže znova hovorím o nejakom ďalšom prúde. To, že či je tých peňazí dostatok, naozaj, že to je asi iná debata, ale robíme tento rok krok, že uľahčujeme prístup v podstate k tomuto SZP príspevku.
1: Len aby sme to predsa len poslucháčom a divákom pripomenuli, SZP používame skratku pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
2: Áno.
1: A teraz čo s tým, že na druhom stupni základnej školy by ich tiež bolo potrebné podchytiť, ale tam bude tých asistentov, ak tomu správne rozumieme, menej, pretože tam nemá istá priorita.
2: Tento rok sme podporili prioritu v podobe materských škôl. Okrem toho, že dáta ukazujú, alebo teda tie zahraničné štúdie, že najdôležitejšia je tá podpora v rannom veku, tak sa hovorí, alebo popisujú tie štúdie aj teda problematiku takého nálepkovania od toho skorého ranného veku, pretože ten vývoj ešte postupuje a nemusí byť tá diagnostika úplne presná. V niektorých prípadoch aj z pohľadu duševného zdravia dokonca môže byť stigmatizujúca pre to dieťa. Zároveň tiež vyčlenovanie dieťaťa z kolektívu v prípade nejakej takejto diagnózy môže pôsobiť pre dieťa stigmatizujúco. Čo sa týka tej podpory, určite áno, aj v rámci reformy sa o tom veľa rozpráva, že tá podpora by mala byť navýšená. My model budeme prehodnocovať aj počas budúceho roka, budeme sa pozerať na zber dát, na možnosti, kedy, z akých dát čerpať, nakoľko v podstate tento model vychádza síce z dát, ale nám sa počty na školách menia sa počty v triedách, aj tie diagnózy a predpokladám, že aj toto môže byť prvkom diskusie, čo s týmito deťmi v prípade navýšenia potreby a prechodu.
1: Pani riaditeľka Drgoňová, na jednej strane...
2: A ešte, ak by som mohla dopovedať, že my naozaj máme školy, kde ak v prípade, že aj na teda vo vyšších ročníkov ten model v metodike zohľadňuje pri určitých cykloch ako keby iné kritéria, ale nechali sme stále voľnosť riaditeľom a riaditeľkám, aby teda mohli oni úväzky, či ide o materskú školu alebo základnú školu v prípade teda spojených alebo spojenej teda organizačnej zložky, aby si prehodnotili ten manažment práce toho pedagogického asistenta sami, že naozaj ministerstvo nevidí, ani tie dáta nevedia úplne povedať, ako tá situácia reálne v škole vyzerá, čiže má možnosť v prípade ťažkých prípadov alebo nejakých výnimočných naozaj pracovať s týmto úväzkom samotný riaditeľ.
3: Áno, naviažem iba, ak môžem, lebo toto bude pre nás veľmi kľúčové a dôležité, lebo naozaj ten algoritmus pridelovania vzdelania asistentov učiteľa nemusí celkom vidieť do útrop tej školy a o jednotlivých vlastne náročnosti alebo o rozdielnosti typov školy. Hej, čiže nechcem sa baviť len o rómskych osadách, ale naozaj, keďže mám v Bratislave školu, bratislavskú školu, presne viem,

0: tými vážnymi diagnózami prichádzajú deti a že umiestniť ich do špeciálnych škôl nie je možné. Do LVS-iek bývalých, ktoré teda nám zaniknú, tak tiež nebude možné z istého dôvodu, ale keď chceme pomôcť deťom aj so špecifickými vývinovými poruchami učenia, ale aj ochrániť naše deti, bežné deti v triede a poskytnúť im kvalitné vzdelanie, tak na toto musíme sa zasústrediť a naozaj navnímať, že nemôžeme brať rovnaký meter na rozdielnosť tých jednotlivých škôl.
1: LVS, ko ste mysleli liečebno-výchovné sanatórium?
0: Áno, presne tak.
1: No a teraz, pani riaditeľka, s vami by som chcela rozobrať tiež najmenej dve veci. Jedna, že na jednej strane pán Rafael tiež vyzdvihol, že ten asistent pedagóga sa bude venovať taktiež celej triede rovnako ako ten učiteľ číslo 1, čiže vlastne majú tvoriť dvojicu, ale že či budú vedieť dobre spolupracovať, pretože on sám naznačil, že niekedy ten učiteľ považuje asistenta za ako keby konkurenta.
0: No, to je ešte ten lepší model, keď ho považuje za konkurenta. Pre mňa je horšie, keď ho považuje za hasiaceho pracovníka, alebo keď škola považuje tých asistentov učiteľa za hasičov, že kde čo treba doplniť, tak tam hasia požiar. V úvodzovkách teda samozrejme prenesenom význame. No, pre mňa bude dôležité, aby naozaj tá tímovosť tu nastala. Je tu vlastne taký ten pohľad na túto vec, že na jednej strane chceme, aby tých asistentov bolo čo najviac. Na druhej strane vlastne bojujeme s nedostatkom a kvalifikovanosťou, lebo asistent učiteľa spĺňa len istý kvalifikačný predpoklad, nemusí spĺňať ten, čo učiteľ. Čiže on vlastne nejde do toho procesu vzdelávania a do tých škôl nám neprichádzajú asistenti, ktorí vyštudovali, že ja som študoval prácu asistenta učiteľa. Povedzme si rovno, častokrát sú to bývalí učitelia, bývalé pani dôchodkyne, ktoré prichádzajú k nám, alebo sú to možno bývalé pani vychovávateľky. Viete, mne sa častokrát stane, keď hľadám asistenta učiteľa a robím výberové konanie a pracovný pohovor, že príde nejaká pani z domácnosti, ktorá povie, že ona síce študovala v obore inom, ale že teda má veľmi rada deti a chcela by to robiť, tak to tiež nie je celkom dobré. Čiže my tu budeme bojovať aj s tým, že jednak nemá kto pracovať, lebo nie je záujem o túto prácu vo veľkom a taktiež nebude vedieť, akým spôsobom má pracovať. To znamená, ako vlastne napĺňať ten model toho, že ideme tú komunitu vytvárať, ideme sa venovať v tej triede všetkým deťom, áno. Tak toto bude tiež ešte vecou a otázkou toho, ako si to budeme vedieť nastaviť a ako to dokážeme robiť.
1: To je tiež otázka pre pani Svetlošákovú, že či rezort napríklad plánuje nejaké centrálne usmernenia, že čo by mal vedieť, čo by mal naplňať taký asistent pedagoga. A ešte k tomu pridám jednu vec, ktorú som pôvodne chcela aj s pani riaditeľkou, ale budete môcť na to reagovať, že ak má byť pedagogický asistent nasmerovaný na prácu s celou triedou po novom a nie len s konkrétnymi žiakmi, ktoré majú nejaké diagnózy, či potom nehrozí to, že jednoducho tí niektorí žiaci so špecifickými potrebami nedostanú úplne tú starostlivosť a tú pozornosť ako doteraz?
2: Ešte doplním teda možno k tým krokom tomu modelu. My sme samozrejme tiež si vedomi, že potrebujeme podporiť školy aj v tom vzdelávaní. Pripravujeme metodickú príručku. Poviem viac možno príručku ako metodickú. Tých metodík máme teda viacero a už len vychádzajúci štandard teda tohto zamestnanca hovorí o činnosti prepájania sa s činnosťou pedagóga, čiže my už vlastne je existujúci štandard, ktorý už hovorí o tom, že činnosť pedagogického asistenta by mala byť prepojená na činnosť pedagóga, čiže pedagóg je ten, ktorý by stále mal byť zodpovedný a vedie ten vyučovací proces, malo by prebiehať nejaké zladzovanie sa vlastne v aktivitách, tam sa kľudne môže stať, že to bude opačne, že v zahraničí ten model funguje aj tak, že pedagogický asistent, ak majú úlohy nejakú skupinovú prácu, môže pracovať s väčšinou triedy a naopak učiteľ kvalifikáciou práve, že pracuje s týmito deťmi. Čiže tá dynamika by mala byť v podstate možno aj v niektorých prípadoch odlišná. Nám sa však teda z podnetov štátnej školskej inšpekcie ukazuje, že v teréne nedochádza vôbec ani ku komunikácii pred hodinou učiteľa a pedagogického asistenta, že nedochádza k žiadnemu zladzovaniu, že ten proces veľakrát nie je koordinovaný. Naopak máme prípady a školy, kde naozaj táto spolupráca funguje na princípe teda podpory a participatívnosti a teda tento model veľmi by rád podporoval v podstate túto formu spolupráce. Ešte tam bola nejaká tá doplňujúca otázka?
1: Áno, to ste už vlastne viac menej aj zodpovedali, že skrátka plánujete vydať nejaké metodické usmernenie, aby aj prírodku. Pedagógovia, aj asistenti pedagógov vedeli, čo majú robiť, keď to takto jednoducho povieme. Pani riaditeľka, postačuje takáto odpoveď?
0: No, hlavne budeme aj my v školách musieť zapracovať na tom, ako tie podporné opatrenia do praxe realizovať bez toho, aby sme na konci dňa mali vyhoretého učiteľa, ktorý vlastne sa bude musieť zasústrediť na tú pomoc žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia a skôr naopak mohol by častokrát venovať tú energiu šikovným a nadaným, alebo tým, ktorí to teda tiež potrebujú, lebo veď máme aj tých stredných žiakov v triede. Takže toto bude naozaj tá situácia, no a stále, viete, ideme do reformy. Už dlhodobejšie nám školám bolo avizované, že máme nárok na asistentov učiteľa, na minimálne jedného asistenta učiteľa v prvom ročníku. Čiže ani toto sa neudeje od budúceho školského roka, napriek tomu, že do tej reformy vstupujeme, a rozumiem tomu, že teda naozaj je tá snaha implementovať čo najviac a že nedá sa teda jedným hodom a v rámci konsolidačných opatrení do tých škôl poslať čo najviac, ale naozaj budeme tlačiť teda na prehodnotenie toho algoritmu alebo pripomienkovať ho, aby naďalej bol vyvíjaný na ministerstvo školstva čo najsilnejší tlak posilniť pozície asistentov učiteľov v triedách, najmä tam, kde je to najväčšia potreba, aby tam bola aj tá diferenciácia, aby naozaj bolo jednak triednemu kolektívu napomocný, aby pomohol celému ostatnému kolektívu, aby pomohol tomu učiteľovi v tej triede, žiakovi, ktorý to potrebuje, a na konci bude aj ten, tí ostatní budú vlastne, dostanú pocit zadosťučinenia.
1: Pani riaditeľka Drgoňová, ešte keď vychádzate zo skúseností dlhoročných na vašej škole, tak vy si viete predstaviť, že medzi pedagógom a jeho asistentom bude taká súhra, o ktorej hovorila pani Svetlošáková, že bude prosperovať celá trieda, ale že pozornosť sa dostane predsa len aj tým žiakom, ktorí majú špecifické potreby, že možno, že jeden zastúpi druhého a niekedy ten, tak povediac, hlavný učiteľ, alebo teda učiteľ ako taký, sa bude venovať individuálne žiakovi, ktorý to najviac potrebuje, a pedagogický asistent zase zvyšku triedy.
0: Samozrejme, veď toto všetko sú veci, ktoré by mal naozaj ten asistent realizovať, a bolo by fajn, keby to tak bolo. Konkrétne, keď som teraz išla sem k vám do štúdia, tak som stretla triedu, ktorá išla na plávanie, na plavecký kurz. V čele išla pani učiteľka, v strede bola pani asistentka, ktorá niesla dieťa, ktoré má teda špecifickú poruchu učenia a aj zdravotný handicap, a na konci toho celého išla pani vychovávateľka. A bola to nádherná súhra troch ľudí, ktorú som videla v priamom prenose, lebo akoby každá vedela, čo má robiť. Čiže nemalo by to fungovať len na vyučovacom procese, ale aj na aktivitách, ktoré deti robia v rámci školského vzdelávacieho programu. Takže naozaj ja tam vidím veľký potenciál a veľkú potrebu posilnenia asistenta učiteľa.
1: Pani riaditeľka Svetlošáková, tak na záver, aby sme, neviem, či vieme potešiť tých učiteľov a všetky školy na Slovensku, ale povedzte, má ministerstvo napriek všetkým tým konsolidačným opatreniam a obmedzeniam z toho vyplývajúcich snahu, napríklad, ja neviem, o rok, o dva navýšiť počet asistentov oveľa výraznejšie než tých 750?
2: My sme sa naozaj zaviazali, že teda počas na budúceho roka budeme opäť navyšovať túto podporu. Sme si vedomí, že je teda naozaj potenciál keby doplňať tieto pozície do školy, čiže za nás určite áno. Ja by som chcela vyzdvihnúť aj to, čo teraz pani riaditeľka povedala, že naozaj, že tá práca a nielen asistentov, ale aj učiteľov je tak náročná, že tá spolupráca je kľúčová. Treba naozaj akoby spoločne v rámci tých školských komunít vytvárať prostredie, kde naozaj participuje iní ľudia, alebo teda, že to má byť spolupráca celej školy, že naozaj, aby jej to nebolo všetko hodené na tie bremena len tým asistentom a nielen učiteľom, že tam naozaj bez tej podpory alebo tých vzájomnej komunikácie a nastavenia nejakých jasných procesov a pravidiel je to naozaj, že veľmi ťažké.
1: Tak, nech sa to podarí. Ďakujem veľmi pekne Lívii Svetlošákovej, generálnej riaditeľke sekcie strategických priorít na ministerstve školstva.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: A pani Erike Drgoňovej, riaditeľke základnej školy v Bratislave.
0: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň želám.
1: Pekný deň aj vám. Hosťom otvorne s Annou Vargovou bude dnes predseda výboru pre sociálne veci a predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter. A pekný deň vám želajú Vlado Maťo, Jana Mikovičová a Marta Jančkárová. Rádio Slovensko.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému manželstva osôb rovnakého pohlavia, Ústava Slovenskej republiky versus právo Európskej únie. S Katarínou Roth-Nevedialovou, Petrom Weisenbacherom a Marianom Prachárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spustenie automobilky Volvo pri Košiciach postupuje podľa ministerky hospodárstva podľa plánu. Poľsko dnes podpíše so Spojeným kráľovstvom novú obranu a bezpečnostnú zmluvu. Podobné dohody má aj s Nemeckom a Francúzskom. Zajtra bude jasno až polojasno, 21 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Spustenie novej automobilky Volvo pri Košiciach postupuje podľa plánu. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD pred dnešným výjazdovým rokovaním vlády vo východoslovenskej obci Haniska v okrese Košice okolie.
2: Sme veľmi radi, že všetky termíny plníme na čas, že nám neplynú žiadne penále od spoločnosti Volvo. Po tých začiatkoch, ktoré boli troška bolestivé, sme dohnali všetky termíny a tak, ako aj minulý týždeň Volvo potvrdilo, aj z ich strany, aj z našej strany prebieha všetko podľa plánu, čomu sa tešíme.
1: Ministerka doplnila, že v podniku už pracuje 600 zavizovaných 3300 zamestnancov a firma sľubuje priemerný zárobok vyšší ako 1400 eur, čo je viac ako priemer v kraji. Pokračuje premiér Robert Fico zo Smeru SD.
3: Projekt transformuje širšie zázemie regiónu na centrum elektromobility, vygeneruje tisíce pracovných miest. Produkčná kapacita sa ráta 250 tisíc vyrobených elektrických vozidiel ročne.
1: Česko by malo byť zodpovedné a dávať viac peňazí na obranu, povedal dnes český prezident Petr Pavel pri návšteve Estónska. Česko by podľa neho malo zvýšiť výdavky najmä nie pre splnenie požiadaviek Severoatlantickej aliancie, ale pre zaistenie vlastnej bezpečnosti. Poľsko dnes podpíše so Spojeným kráľovstvom novú obrannú a bezpečnostnú zmluvu. Jej cieľom je posilniť obrannú spoluprácu prostred rastúcich nepriateľských hrozieb v celej Európe. Varšava už podpísala podobné dohody s Nemeckom aj Francúzskom. Premiér Donald Tusk skonštatoval.
4: Rusko predstavuje strategickú dlhodobú hrozbu pre Poľsko, Spojené kráľovstvo a NATO, preto sa naša britsko-poľská spolupráca, ako aj naša spolupráca v rámci NATO, musí zamerať práve na túto hrozbu.
5: Vôbec zagrozenia rosijského.
1: Nemecká polícia zadržala sýrskeho občana, ktorý je podozrivý z napomáhania pokusu o vraždu a ťažkého ublíženia na zdraví pri vlaňajšom útoku na turistu pri pamätníku holokaustu v berlínskej štvrti Mitte, oznámila spolková prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters. Zadržanie Khalafa A nasleduje po marcovom odsúdení sýrskeho utečenca Wasima Al-M na 13 rokov väzenia za pokus o vraždu. Pri pamätníku holokaustu v centre Berlína bodol vlani 20. februára nožom do krku španielského turistu, ktorý bol s priateľmi na návšteve nemeckej metropoly. Turista utrpel život ohrozujúce zranenia. Súd uviedol, že útočník patrí k radikálnym islamistom s antisemickými názormi. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť, nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami do 4 stupňov. Denná teplota 21 až 26, na severe a Spiši väčšinou 16 až 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody na D1 aj kolóna pri Michalovciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D1 za Bičov smerom na Žilinu na kilometri 185 havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh a ďalšia nehoda je tiež na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu na 78. kilometri. Dajte si pozor na dobrzďovanie. V kolóne na viazde do Michaloviec z Pozdišoviec stratíte 10 minút, aj na viazde do Lučenca z Rimavskej Soboty sa zdržíte pri cestároch 10 minút. Na ceste prvej triedy za Miňovcami smerom na Breznicu blokuje jazdný pruh, odstavený náves bez ťahača, dajte si pozor, je to za zákrutou. Na cestách v okolí Humenného, Stropkova, Svidnika a Bardejova zvýšte opatrnosť. Na trasách môžete stretnúť kolónu veteránov s pretekou 500 km slovenských a pripomíname, že v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obchádzka vedie po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Raňajky u Tiffanyho treba vidieť, lebo to je film, ktorý je krásny od názvu až po záverečné titulky. Alebo si túto novelu môžete prečítať, pretože u nás vychádza knižne. O chvíľu si samozrejme informácie z Rádia Slovensko doplníme. Zatiaľ vás všetkých srdečne vítame, želáme dobrý deň. Tak.

Rádio Slovensko, štedrá hodinka. Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku, ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Tak si myslím, že raňajky máte dnes dávno za sebou, ale my si s vami ešte jedným môžeme strihnúť aj dnes po 13. s Luciou Čarnou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Ja, lebo keď sa povie raňajky u Tiffanyho, tak si dáme hneď nejaké náušnice. Niečo krásne. Predstavíme si Audrey Hepburn.
1: Áno, keď sa povie raňajky u Tiffanyho, tak ja mám vždy pred sebou tú úvodnú scénu toho Áno. nádherného filmu, ktorý už dnes môžeme považovať za filmovú klasiku.
0: My sa z toho filmového plátna prenesieme ku knihe, lebo vychádza, je na svete a je to pekný typ aj na letné čítanie.
1: Áno, je to, ako som už povedala, klasika, vychádza vlastne taká zbierka poviedok, ale raňajky u Tiffanyho sú novelou Trumana Capoteho. Truman Capote je veľmi významný americký autor, ktorý sa preslavil práve touto útlou novelou Raňajky u Tiffanyho, ale aj mnohými inými knihami. Bol aj novinárom, ktorý pracoval pre množstvo prestížnych amerických časopisov. No a práve toto dielo nám predstaví postavu Holly Golightlyovej, ktorá je očarujúca mladá dáma, práve ju stvárnila vo filme Audrey Hepburn. A táto dáma má takú vlastnosť, že trošku svojim správaním vodí mužov za nos, dostáva tých mužov vždy na svoju stranu a tí pre ňu častokrát urobia aj veci, ktoré sú možno na hranici zákona. Všetko sa zmení, keď sa do domu, v ktorom Holly žije, prisťahuje mladý spisovateľ, o ktorom sa teda hovorí, že je to alter ego práve Trumana Capoteho.
0: A doplníme, že sú tam vlastne ďalšie tri poviedky.
1: Áno, sú tam ďalšie tri poviedky, čiže je tam, knižka sa volá Raňajky u Tiffanyho, teda podľa tej kultovej novely, ale nájdeme tam ešte aj poviedky Kvetinový dom, Diamantová gitara a Vianočná spomienka.
0: Treba si pozrieť peknú knižku, aj Audrey je na titulke, takže stojí to za to. Poďte na náš web radioslovensko.sk.

0: Aj dnes je Rádio Slovensko na vašej strane a keďže bez počasia to nejde, tak ideme na tú opačnú. S informáciami budeme lepšie pripravení na to, čo je pred nami. Najskôr privítame meteorológa, Pavol Beránek je tu. Dobrý deň.
1: Pekný deň, podobne.
0: Pekný, slnečný, teplý však.
1: Tak slnečný už momentálne až tak veľmi všade nie je. Trošku sa to zmenilo za poslednú hodinu, dve. Niekde je slnečný, niekde už nie je. Teplý je zatiaľ všade, takže aktuálne na Slovensku je na viacerých miestach už polooblačno až oblačno, hlavne na západnom a severnom Slovensku, častočne aj na východnom. Ale máme ešte aj lokality, kde je naďalej jasno, takmer jasno, a to hlavne v Banskobystrickom kraji. V tejto chvíli sa už ojedinele tvoria prehánky, výnimočne aj búrky a teplota je aktuálne naozaj dosť vysoká. Je zväčša v rozpätí od 23-24 stupňov na Orave do 32 stupňov na juhu a dokonca v Somotore v okrese Trebišov je aktuálne až 33 stupňov Celzia.
0: Vy keď ste spomenuli, že kde tu je aj zamračené, tak šípim tam nejakú zmenu v popoludnejších alebo večerných hodinách?
1: Je to pravda, táto oblačnosť, ktorá prechodne teraz pribúda a lokálne spôsobuje prehánky, výnimočné búrky, tak súvisí so studeným frontom. V zostávajúcich hodinách popoludňa a večera by malo byť počas najbližších 2-3 hodín väčšinou poloblačno až oblačno a miestami, hlavne v severnej polovici územia, prehánky, ojedinele aj búrky, ale potom v tej záverečnej časti popoludňa až k večeru oblačnosť dosť výrazne ubudne a večer by už malo byť väčšinou jasno, alebo takmer jasno. Najvyššia denná teplota je v podstate práve teraz, možno, že to pôjde ešte o stupeň vyššie, ale najvyššia denná teplota bude zväčša v rozpätí, alebo najvyššia popoludňajšia teplota zväčša v rozpätí od 23 stupňov na úrove do tých 32-33 na juhu, takže odteraz by to malo byť ešte možno hodinu dve na tejto istej úrovni. Potom sa vietor zmení na severný a hlavne v druhej časti popoludňa sa bude ochladzovať, ale bude to príjemné, pretože ten pocit toho tepla dosť výrazne a rýchlo zmizne.
0: Aká nás čaká noc a zajtrajší deň?
1: Vyzerá to tak, že v noci a zajtra bude väčšinou jasno, alebo takmer jasno, len miestami prechodne oblačno, ale väčšinou teda jasno, takmer jasno, úplne bez rážok. Teplota počas tejto najbližšej noci klesne na 15 až 9, miestami najmä v údoliach na 9 až 3 stupne. A zajtra cez deň pri väčšinou miernom a čerstvom severnom vetre najvyššia denná teplota na Slovensku bude nižšia ako dnes, bude v rozpätí od 16 stupňov na Orave a na Hornom Spiši do 26 na juhozápade územia.
0: Pavol Beránek, skúsený meteorológ, sa postaral práve teraz o servisné počasie. Ďakujeme, pekný deň.
1: Podobne, do počutia.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte v piatok po 15. na ceste domov s Markom Varbusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.
0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Je tu s nimi Elena Koričanská.
6: Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru aktuálne realizujú procesné úkony v Trenčianskom samosprávnom kraji. Zásah podľa prezídia súvisí s preverovaním násilnej trestnej činnosti v rámci policajnej akcie s krycím názvom Valentín. Ukrajina v noci vyslala rakety na mesto Taganrog v Rostovskej oblasti aj na krymský Sevastopol, uviedli miestne úrady, podľa ktorých Ukrajinci útočili aj strelami s plochou dráhou letu s doletom až 500 kilometrov. Ukrajinské drony v noci útočili na prístav Tuapsa v ruskom Krasnodarskom kraji, doplňa stanica BBC na ruskojazyčnom webe s odkazom na miestne úrady. Podľa doterajších informácií boli dvaja ľudia v Rusku zranení. Izraelská armáda znovu vyzvala na evakuáciu celého mesta Nabatia, hlavného centra južného Libanonu, uviedla agentúra AFP. Krátko potom začala bombardovanie. Jeden z útokov zasiahol podľa denníka L'Orient Le Jour miesto blízko tamojšej nemocnice. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť a 16 až 26 stupňov. Teraz je 13 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nové nehody pri Trnave aj pri Piešťanoch. Pridávame pohľad na cesty. Nová nehoda sa stala na ceste prvej triedy pred Bolerázom smerom z Trnavy. Blokovaný je jeden pruh a nehoda je tiež na trase z Piešťan smerom na Trebatice za nadjazdom ponad diaľnicu D1. Prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 10 minút, rovnako 10 minút sa zdržíte na vjazde do Lučenca z Rimavskej Soboty pri Cestároch. Na ceste číslo 15 za Miňovcami smerom na Breznicu blokuje jazdný pruh odstavený náves bez ťahača. Dajte si pozor, je to za zákrutou a na cestách v okolí Humenného, Stropkova, Svidníka a Bardejova zvýšte opatrnosť. Na trasách môžete stretnúť kolónu veteránov s pretekou 500 km slovenských. Radar nám hlásite v Liptovskom Trnovci, merajú obojsmerne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Tak aj tu opäť náš rozhlasový kvíz a celkom rýchly, šikovný, za pol hodinu to máme vybavené. Trošku si najskôr natiahneme filmové plátno, pretože Pomsta nosí Pradu. Pokračovanie úspešného príbehu zo sveta módy vychádza teraz knižne. Ja tú knihu držím a niekomu dnes bude patriť. Kto sa zapojí do kvízu formou toho alebo tak, že nám pošlete vašu hlasovku. Ale chcem vedieť, či vy viete. Dnes sa budeme pýtať na meno moderátora a nie sú možnosti. Patrí medzi najznámejšie hlasy slovenského rozhlasu. Pôsobí v ňom viac ako 30 rokov. Zbiera vinilové platne, robil rozhovory s veľkými hudobnými hviezdami a hlavne bol dlhoročným ranným hlasom Rádia Slovensko. Takže kto to je, tento pán moderátor? Pýtame sa, vy nám prosím posielajte hlasovky na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Po 14. dáme správnu odpoveď a aj rozdáme spomínanú knihu.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Postaviť si dom je snom mnohých, no v obci Laskár sa tento sen zmenil na drahú lekciu z geológie a práva. Stavebník tam pri neodbornom výkope narušil stabilitu štátnej cesty. Teraz čeli požiadavke na opravu celého úseku a 5-ročnú záruku. Má byť občan sponzorom štátu alebo dopláca na vlastnú chybu, zisťoval Marian Lechan.
2: Cesta v Laskári na Hornom Turci mala nový asfalt iba 2 roky, potom si hneď vedľa nej začal stavať dom Rastislav Kičmer. Priznáva, že v čase pandémie začal s výkopmi skôr, než mal v ruke právoplatné povolenie.
3: To bolo také obdobie, akurát tá korona. Mal som už podané všetky žiadosti, všetko už prakticky skoro bolo vybavené, ale tak som myslel, že je to také povolenie, že sa príde, že to nebude taká veda.
2: Starostka obce Laskár, Lenka Janíková, ho opakovane upozorňovala, že sa krajnica cesty začína vlniť a praskať.
4: Reagoval na to tak, že v podstate nereagoval, pretože v prácach pokračoval ďalej. Aj keď sme ho na to upozorňovali asi do tretice, pokračoval vo výstavbe vrátane aj výkopu pre elektrickú prípojku, čo bola vlastne ryha popri ceste v ochrannom pasme.
2: Kým stavebník tvrdí, že ručne kopaná ryha na šírku lopaty nemohla ceste ublížiť, rektor Žilinskej univerzity a odborník na vozovky Jan Čelko vysvetľuje, že podstatou cesty nie je asfalt, ale podložie.
5: Ako náhle niekto odkope túto časť bez toho, že by určitým spôsobom spevnil túto hranu vozovky, tak automaticky dochádza k tomu, že pod opravou sa celá táto časť narušuje.
2: Práve pre preukázateľné poškodenie trvá správa ciest Žilinského samosprávneho kraja na kompletnej oprave 80-metrového úseku. Hovorkyňa Eva Lacová požiadavky obhajuje.
6: Považujeme to za primerané, nakoľko sme stavebníka na následky jeho konania upozorňovali vopred. Poruchy vznikli preukázateľne v dôsledku jeho stavebnej činnosti.
2: Bez opravy cesty tak stavebník neskolauduje. Rastislav Kičmer sa však bráni, že požiadavky sú prehnané.
3: Mne to pripadá tak, že ako keby som im mal zasponzorovať cestu, ktorú majú na starosti oni. No rozhodne sa mi to nechce v takomto množstve opravať.
2: Faktúra za opravu sa môže vyšplhať na desiatky tisíc eur. Nezávislá advokátka Silvia Tatarková pripomína, že pri využití odbornej firmy by riziko niesol dodávateľ a nie stavebník.
7: Keď chcel realizovať nejakú stavbu a bolo potrebné odkopať časť zeminy, tak nie je to možné si urobiť len tak svojpomocne, že lebo to fyzicky zvládnem, ale bavíme sa tu o tom, že tu už máme nejaké zákonné ustanovenia, kde máme nejaké ochranné pásma.
2: Pánovi Kičmerovi tak teraz ostáva dom, v ktorom nemôže bývať, a ním poškodená cesta, ktorú musí zaplatiť.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Viete, že od 1. júla by zubári nemali využívať amalgám? Tento materiál v ambulanciách jednoducho končí. Európska únia sa tak rozhodla najmä pre ochranu životného prostredia, ale aj pre vplyv na zdravie pacienta. Čím ho teda nahradia a bude to, ako v prípade amalgámových zubných výplní, bezplatné? Toto všetko sa chce pýtať Ľubomíra Hulínová v dnešných kontaktoch.
2: Lacný, odolný a vo väčšine prípadov bez doplatku. Taký bol amalgám. Stomatologička zo Slovenskej komory zubných lekárov Michaela Livko však hovorí, že tieto druhy výplní sa v posledných rokoch využívali zriedkavo.
3: Nakoľko máme teda estetickejšiu variantu bielých výplní, tieto sú aj kvalitnejšie z hľadiska potom dlhodobej liečby.
2: Pacienti si za ne ale priplatia. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský pripomína, že zrušenie bezplatných amalgámových výplní môže zasiahnuť do práv pacientov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia.
4: A ja sa ministerstva zdravotníctva pýtam, ako dnes majú chudobní ľudia, ľudia s menšími príjmami, zabezpečené ošetrenie zubného kazu v základnom prevedení.
2: Ministerstvo zdravotníctva odpovedá, že existuje aj plne uhrádzaný materiál. Vyberáme z vyjadrenia.
5: Pacienti majú k dispozícii ručne miešaný sklojonomérny cement, ktorý je plne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Použitie amalgámu bude možné aj od 1. júla 2026, ale len v špecifických situáciách, keď nie je možné použiť iný výplňový materiál a je to medicínsky nevyhnutné.

0: potoke.
1: Milo a pohodovo si hráme v Rádiu Slovensko. A áno, myslíme si, že hudba vie byť niekedy lepšia spoločnosť než tisíc slov. Tak poďme si zahrať aj to, čo nás čaká po 14. Ema Drobná a Xindl X a budú aj... Budú aj Train. Budú. A bude hlavne aj knižka. Niekomu ju rozdáme, takže zistíme, komu sa podarilo dobre odpovedať v našom kvíze. Zatiaľ sa pripravíme spolu, čakajú nás správy.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky svojej generácie. Napriek tomu zostala vždy skromná a s nohami na zemi. Michaela Hlaváčková.
4: Ja som sa nikdy ani nepovažovala za nejakú peknú. O mňa napríklad ani chlapci nemali záujem na základnej škole. Nie, vôbec.
3: O svete módy, tlaku na krásu aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo svetla reflektorov porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16.30.
5: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bylo 14 hodin.
1: Zprávy Slovenského rozhlasu.
2: Zákon o prorastových opatreniach by mal byť podľa ministerky hospodárstva hotový na budúci týždeň. Progresívne Slovensko oznámilo predvolebnú spoluprácu s mimoparlamentnou stranou Maďarská aliancia. Zajtra bude jasno až polojasno, 21 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Zákon o prorastových opatreniach by mal byť hotový na budúci týždeň. Ešte pred jeho schvaľovaním na rokovaní vlády ho v legislatívnej forme prediskutujú so sociálnymi partnermi na tripartite, povedala to po dnešnom výjazdovom rokovaní vlády v obci Haniska ministerka hospodárstva Denisa Saková za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša, obaja z Hlasu SD. Ten jej slová potvrdil. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka a predseda Maďarskej aliancie László Gubík oznámili začiatok formálneho programového dialógu medzi oboma stranami. Cieľom spolupráce je hľadanie spoločných riešení v troch oblastiach. Regionálny a ekonomický rozvoj juhu a východu Slovenska, právny štát a postavenie národnostných menšín, ako aj zahraničná a európska politika. Pokračuje Michal Šimečka, po ňom László Gubík.
3: V tejto chvíli je v hre zhoda na kľúčových programových bodoch medzi našimi dvoma stranami. Všetko ostatné je predčasné.
4: Teraz ešte nehovoríme o archie, nehovoríme o predvolebných alebo povolebných koalíciách.
2: László Gubík doplnil, že Maďarská aliancia chce presvedčiť maďarských voličov, aby sa opäť aktívne zapojili do politiky a zároveň podporil širšiu spoluprácu demokratických opozičných síl. Je nepravdepodobné, že by sa počas diplomatických rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom obnovila vojna, uviedli dnes podľa agentúry TASNIM iránske revolučné gardy. Zdôraznili však, že sú pripravené čeliť novému útoku. Prímerie medzi USA a Iránom platí od 8. apríla a Washington a Teherán odvtedy prostredníctvom Pakistanu neúspešne rokujú o mierovej dohode. Iránske ministerstvo bezpečnosti dnes podľa agentúry AFP kritizovalo Spojené štáty. Podľa neho jediným cieľom USA je zvrhnúť iránsku vládu a rozdeliť krajinu. Španielský premiér Pedro Sánchez dnes odmietol výzvu opozície na predčasné voľby a opäť vyjadril podporu expremiérovi zo svojej socialistickej strany Josemu Luisovi Rodriguezovi Zapaterovi, ktorý čelí od minulého týždňa obvineniu zo zneužívania vplyvu či prania špinavých peňazí. Zapatero obvinenie odmieta. Pedro Sánchez dnes na tlačovej konferencii usporiadanej vo Vatikáne po stretnutí s pápežom Levom 14. pred jeho júnovou návštevou Španielska povedal, že Zapatero má stále jeho podporu, informujú španielske médiá. Nemecká ministerka hospodárstva Katarína Rajcheová počas trojdňovej návštevy Číny skonštatovala, že chce posilniť spoluprácu s týmto kľúčovým partnerom. Peking bol dlhodobo spoľahlivý trh pre nemecký export, od automobilov až po továrenské stroje. Teraz sa však stal silným konkurentom pre Berlín. Katarína Rajcheová.
5: Naše spoločnosti prispievajú k rastu Číny viac ako miliónom pracovných miest, a to aj prostredníctvom výskumu a inovácií. Našim spoločným záujmom je udržiavať tieto vzťahy stabilné.
2: Zajtra má byť jasno až polojasno, ojedinelé aj zväčšená oblačnosť, nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami do 4 stupňov. Denná teplota vystúpi na 21 až 26, na severe a Spiši bude väčšinou od 16 do 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Bolerázi, ale aj kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Nehody dokumentujú pred Bolerázom smerom z Trnavy. Blokovaný je jeden pruh. Nehoda je tiež na trase z Piešťan na Trebatice. Za nadjazdom ponad D1 prechádzate striedavo. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Stratíte 20 minút. Smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. 10-minútové kolóny hlásite aj na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Za Miňovcami smerom na Breznicu blokuje jazdný pruh odstavený náves bez ťahača, pozor, je to za zákrutou. Na cestách v okolí Humeného, Stropková, Svidníka a Bardejova zvýšte pozornosť a opatrnosť. Môžete stretnúť kolónu veteránov s pretekou 500 km slovenských. Radar vás nameria za Turňou nad Bodvou smerom na Rožňavu pri odbočke na Hrhov. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
1: Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Vítajte a dobrý deň. Kvíz k storočnici rozhlasu dnes medzi vašimi hlasovkami zisťuje, či poznáte meno moderátora, ktorý pôsobí v rozhlase viac ako 30 rokov. A okrem iného bol dlhoročným ranným hlasom Rádia Slovensko.
8: Dobrý deň. Odpoveďou na vašu súťažnú otázku je Roman Bomboš, ktorého mám v rádiu a rovnako aj v televízii obzvlášť rada. Pozdravujem.
7: Slávka, toto ak Roman počul, tak mu to určite urobilo deň. Ďakujeme za vašu hlasovku a vás nech rovnako poteší kniha Pomsta nosí Pradu, už putuje na vašu adresu.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Informačne sa teraz prenesieme k mesiacu júl. Tesne po 10. výročí referenda o Brexite bude Spojené kráľovstvo hostiť summit. Veľká Británia, Európska únia, to bude celkom zaujímavé. Poďme si pripomenúť, že aké sú teraz vzťahy medzi Londýnom a Bruselom.
2: Tak Politico píše, že také všelijaké. Premiér Keir Starmer chce nadviazať uši vzťahy medzi Britániou a Európskou úniou. Brusel sa ale vraj na ťažko dostupného a britskí zákonodarcovia preto obvinujú vládu Keira Starmera z prílišného podkladania sa únie. Pládom kabinetu je ale využiť summit na prijatie ďalších pravidiel EÚ, a to s cieľom priniesť ekonomické výhody pre momentálne upadajúcu britskú ekonomiku.
1: Ďalšie prijatie pravidiel? A prečo Londýn teraz prijíma normy EÚ, keď odišiel z únie?
2: No tak to je naozaj veľmi dobrá otázka, ale pragmaticky, pretože ročne prichádza ekonomika o 2 miliardy libier, keďže už oni nie sú v tom jednotnom unijnom trhu, a to znamená, že musia platiť za clá. Migrácia, kvôli ktoré teda bolo druhým dôvodom výstupu z únie, ona neklesla, ale zvýšila sa, a to o ľudí z mimo unijných krajín. Čiže ekonomicky bezpečnostne nie len, že Londýn nezískal vystúpením z únie nič, ale dokonca si pohoršil, a to naozaj sa držíme presnej reči dáda čísel.
1: To znamená, že Londýn by chcel teraz aj nejaké výhody, ktoré majú len členovia?
2: Opäť presne tak, a Briti chcú presne toto stretnutie využiť na podpísanie niektorých dohôd, ktoré boli dohodnuté na minuloročnom samite, to sa najmä týka v oblasti agropotravinárstva, ale aj pokiaľ ide o víza pre mladých ľudí na pobyt v zahraničí. Politico však tiež hovorí, že úradníci EÚ odmietli jeden návrh britských vyjednávačov, aby sa teda Británia mohla pripojiť k jednotnému trhu EÚ iba pre tovar, bez toho, aby sa zaviazali k voľnému pohybu osôb, lebo teda únia tvrdí, že tieto slobody sú navzájom prepojené. No ale teda britskí predstavitelia tvrdia, že tento plán je jedným z viacerých zvažovaných.
1: S Annou Šipošovou dnes v Rádiu Slovensko listujeme svetovými médiami a zisťujeme, že najväčšie európske obranné projekty zápasia s problémami, teda je to jedna z tém v zahraničných médiách.
2: Veľmi silná, pretože európsky projekt vývoja stíhačky novej generácie za približne 100 miliard eur sa dostáva do vážnych problémov, píše o tom portál Deutsche Welle, a upozorňuje, že spor medzi Francúzskom, Nemeckom a Španielskom už neohrozuje len samotné bojové lietadlo, ale aj budúcnosť európskej obranej spolupráce. Viac si prečítala Jana Balková.
3: Projekt Future Combat Air Systems mal byť symbolom európskej vojenskej spolupráce a zahrňať novú generáciu stíhačiek, dronov aj digitálny systém prepájajúci bojisko v reálnom čase. Spor však vznikol práve okolo samotného lietadla, píše portál Deutsche Welle. Francúzsko žiada stíhačku schopnú niesť jadrové zbrane a operovať z lietadlových lodí. Nemecko takéto požiadavky nemá a pre jadrové misie NATO už nakupuje americké F-35-ky. Napätie zvyšuje aj konflikt medzi výrobcami. Francúzska spoločnosť Dassault Aviation chce mať vedúcu úlohu pri vývoji lietadla. Airbus, zastupujúci Nemecko a Španielsko, žiada väčší podiel na riadení projektu aj technológiách. Roky rokovaní zatiaľ nepriniesli dohodu. Podľa Deutsche Welle sa preto čoraz viac hovorí o možnosti, že namiesto jednej spoločnej stíhačky vzniknú dve národné lietadlá a spolupráca by nakoniec pokračovala pri dronoch a digitálnych systémoch. Portál tému uzatvára upozornením analytikov, že práve spor okolo projektu európskej stíhačky novej generácie je testom schopnosti Európy spoločne budovať vlastné strategické obranné projekty.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Sudca špecializovaného trestného súdu odmietol obžalobu na bývalého šéfa zaniknutého úradu špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika. Vec vrátil prokurátorovi. Ten zistil závažné procesné chyby spočívajúce v porušení práva obvineného na obhajobu a na spravodlivý proces. Ďalšie informácie prinesieme v našom spravodajstve.
0: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí hokejisti budú vyvrcholenie šampionátu po druhýkrát v rade sledovať len z diaľky. Do štvrťfinále sa neprebojovali rovnako ako vlani vo Švédsku, ale aj tak im patrí naše poďakovanie za to, že sme opäť na chvíľu všetci držali spolu. Aj prezident nášho zväzu Miroslav Šatan našiel vo vystúpení slovenských hokejistov pozitíva. Pokračovať bude Martin Balážik.
2: Miroslav Šatan je s vystúpením Slovenska na turnaji spokojný tak 50-50. Cieľ, ktorým bol postup do štvrťfinále, sme druhýkrát po sebe nesplnili, no herný prejav mužstva je veľkým povzbudením do budúcnosti.
3: Druhý rok po sebe, keď sme mali veľmi mladý tým, ale poviem, že tento rok tá hra a ten dojem, myslím, že bol veľmi dobrý. Mrzí nás samozrejme, že tie dôležité zápasy, je to hlavne posledné tri, že vo všetkých sme mali ako keby aktivitu. Mali sme tam možno vždycky krátky výpadok, nejakých možno 5-7 minút a to nás stalo tie zápasy a všade nám chýbal naozaj kúsok k tomu, aby sme sa dostali do toho štvrťfinále, ale aj keď som dnes sklamaný, tak s tým prejavom herným a s tým, ako sme bojovali, tak s tým som spokojný.
2: Náš tým sa pod vedením trénera Vladimíra Orsága prezentoval aktívnou hrou a vo všetkých dueloch s výnimkou úvodného proti Nórom sme súperov prestrieľali.
3: Craig Ramsey mal svoju éru, kedy si myslím, že zmenil našu filozofiu a dal šancu veľa mladým hráčom a myslím si, že už od minulého roku je hlavným trénerom Vlado a myslím, že zvláda to výborne. Videli ste, ako sme zvládli olympijské hry a na dočakávanie a si myslím, že aj tento turnaj, hovorím, máme 4 víťazstvá, 3 prehry, ale hovorím, stále ideme domov nie až tak spokojný.
2: Naopak spokojný bol Miroslav Šatan s tým, ako sa svojej úlohy zhostili mladíci. Viacerí chytili šancu za pačesy a niektorí dokonca prevýšili skúsenejších hráčov. Príkladom toho boli najmä obrancovia Kmec a Radivojevič. Celkovo by táto mladá generácia mala byť kostrou nášho tímu na domácich majstrovstvách sveta 2029.
3: Je to, by som povedal, plán, ktorý samozrejme sa snažíme taký nejaký rebuild urobiť a hlavne minulý rok a tento rok, keď veľa hráčov neprišlo a tým pádom dalo šancu mladým hráčom, ktorí by sa inak na majstrov sveta nedostali a mohli hrať prvýkrát, či už minulý rok alebo tento rok. A pre nás, aj keď možno sme nedosiahli štvrťfinále, ale urobili sme investíciu do budúcna. A verím, že sa to v priebehu tých 2-3 rokov ukáže, pretože tí hráči už prídu, nebudú hrať možno prvýkrát a my nemôžeme vždycky budovať mužstvo z 25 hráčov. My musíme mať 40, možno 45 hráčov, ktorých keď zavoláme, tak budeme vedieť, že v reprezentácii vedia podať takéto výkony a vedia hrať na medzinárodnej úrovni.
2: Bývalý elitný útočník neobišiel ani tému výkonov rozhodcov, ktorá počas šampionátu rezonovala. Najmä po našom zápase s Českom, keď víťazný gól dosiahol Červenka Korčuľov. Vedenie slovenskej výpravy podalo podnet a zo strany komisie prišla reakcia, akú nikto nečakal.
3: Na to sme dostali odpoveď a v dvoch posledných zápasoch sme dostali českého rozhodcu. Takže čo vám na to mám povedať? Už to asi je zbytočné sa k tomu vracať. Možno rozhodcovia mohli niektoré veci lepšie urobiť, ale to už na to sa nedá vyhovárať, takže niekedy to športové šťastie proste chýba.
0: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.

0: Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkový.
0: No a ja sem chodím na Kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Informuje Elena Koričánska. Sudca špecializovaného trestného súdu odmietol obžalobu bývalého šéfa zaniknutého úradu špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika. Vec vrátil prokurátorovi. Zistil totiž závažné procesné chyby spočívajúce v porušení práva obvineného na obhajobu a na spravodlivý proces. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Iveta Pullman-Erdéliová. V súvislosti s marcovým útokom na zbrojovku v Pardubiciach zadržala česká polícia ďalšieho podozrivého. Na sociálnej sieti X uviedla, že ide o cudzinca. Stíha ho pre trestný čin teroristického útoku. Okrem najnovšieho podozrivého zadržala polícia v rámci vyšetrovania tohto prípadu celkovo už 10 osôb, a to nielen v Česku a na Slovensku, ale aj v Poľsku a Bulharsku. Rezort zdravotníctva plánuje pripraviť informačnú a komunikačnú kampaň na podporu očkovania. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD chce, aby mu návrhy predstavili do mesiaca. K téme očkovania už absolvoval aj pracovné stretnutie s predsedom Slovenskej akadémie vied a hlavnou hygieničkou. Povodne spôsobili v minulom roku škody vo výške takmer 5,5 milióna eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na našom území, ktorú dnes schválila vláda. Zajtra bude jasno až polojasno, 16 až 26 stupňov. Teraz je 14 hodín 33 minút.
7: Zelená vlna.
9: Chodec pod Strečnom, ale aj nehoda pri Trnave. Pokračujeme s dopravou. Mimoriadne opatrný buďte pod Strečnom smerom na Martin. Za hradom kráča po ceste chodec. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. Pred Bolerázom smerom z Trnavy je nehoda. Blokovaný je jeden jazdný pruh na trase z Piešťan na Trebatice za nadjazdom ponad D1. Odstraňujú nehodu, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta. Si postojíte takmer 3 štvrte hodinu. V opačnom smere z Čadce sa zdržíte asi 10 minút. 10 minút čakáte aj na vjazde do Hlohovca z D1 na trase z Martina do Košťan nad Turcom a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu stratíte tiež asi 10 minút. Opatrnosť zvýšťa aj za Miňovcami smerom na Breznicu, blokuje jeden jazdný pruh odstavený náves bez ťahača. Pozor, je to za zákrutou. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
7: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
8: Vy s nami hráte rôzne hry a my vás veľmi radi odmeňujeme. V závere tohto týždňa budete zháňať plavky, lebo jednak máme týždňovú cenu, 5-dňový poznávací zájazd do talianského strediska Rimini, ale máme aj hlavnú cenu, 11-dňový letecký zájazd na krásny Zanzibar. Cestovanie oslobodzuje, či v Taliansku alebo na Zanzibare prídete určite na iné myšlienky. Ak sa chcete zapojiť, tak tu je otázka, na ktorú cez SMS-ku treba odpovedať.
10: Ako sa krstným menom volá americký herec a producent Costner, známy aj z filmu Tanec s vlkmi? Po A Kevin, po B John.
11: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.
6: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.

0: včera bál.
1: Jeden slovenský interpret, dve pesničky od neho. Dnes to v Rádiu Slovensko vyšlo na zoskupenie Smola a Hrušky.
2: Rádio Slovensko.
1: No a s aktualitami sa zastavíme pri ministerstve zdravotníctva, ktoré plánuje zákonom jasne oddeliť medicínske výkony od bežných kozmetických služieb. Cieľom je zabezpečiť, aby zákroky s potenciálnym dopadom na zdravie pacientov vykonávali výlučne odborne spôsobili zdravotnícki pracovníci. Lenže SNS považuje zmenu zákona za likvidačnú pre kozmetické salóny. Podrobnosti zisťoval Zorislav Poliak.
3: Dermatológovia chcú jasne definovať hranice, pri akej hĺbke zásahu do kože už ide o zdravotnícky výkon. Po novom by salóny nemohli vykonávať práce, ktorými by zasahovali do kože viac ako 0,5 mm. Lekár Vladimír Flimer odmieta obmedzovanie podnikania kozmetičiek.
4: Pichnete tak hlboko do kože, že začne krvácať. To je porušenie integrity kože. A my sme práve to im chceli zabrániť, aby sa takéto veci nerobili, pretože im sa môže zaviesť tam infekcia, hej, jednak môže sa tam zavádzať nejaké pozorové látky, ktoré sa už dostanú vlastne do kontaktu s organizmom, môžu sa vyvolať alergické reakcie a tak ďalej.
3: Problém s novelou má koaličná SNS. Poslanec Adam Lučanský tvrdí, že kozmetičky by mohli ponovom len nanášať krémy. Časť navrhovanej legislatívy zakazuje zariadeniam vykonávať činnosti, pri ktorých je zásah do kože, okrem piercingu, nastreľovania náušníc, tetovania alebo permanentného make-upu.
5: My sme žiadali to, aby nebolo plošne zakázané kozmetičkám vykonávať rôzne úkony, napríklad ako laserové epilácie, poprípade mezoterapiu, s tým, že ponovom by tieto úkony nemohli vôbec vykonávať a v podstate by to bolo likvidačné z nášho pohľadu.
3: Kozmetičky vnímajú situáciu citlivo. Podľa Moniky Hajduk-Rozman z bratislavského salónu budú musieť viaceré prevádzky ukončiť svoje podnikanie.
6: Čo sa týka mikroneedling, tak

0: Spomenuli sme pred chvíľkou v rádiu Slovensko ministerstvo zdravotníctva a spomenieme ho opäť, pretože aj u nás sa už stali prípady, keď pacientov ošetroval napríklad zubár bez správnej kvalifikácie. A teda aj ministerstvo zdravotníctva, aj komora zubných lekárov radia, aby sme si odborníkov vopred overovali. Téme sa bude venovať Michaela Bagalová.
1: To, že vám zuby nekontroluje špecialista, si mnohí často všimnú, až keď je neskoro. Potvrdzuje to aj advokátka Michaela Beláková a dodáva, že takýchto pacientov je dokonca stále viac.
2: Veľmi časté sú prípady, kedy pacienti sú síce ošetrovaní u poskytovateľa, ktorý disponuje príslušným povolením, ale nemá čelustného ortopéda a pacientov ošetruje všeobecný zubný lekár bez odbornej spôsobilosti v čelustnej ortopédii, v horšom prípade dokonca asistentka alebo dentálna hygienička.
1: Pri čelustnej ortopédii ide najmä o diagnostiku a liečbu nepravidelností chrupu a čelusti. Najčastejšie pomocou zubných strojčekov, čiže ide o špecifickú liečbu pod vedením čelustného ortopéda a tým zubár nie je. Ďalším problémom môžu byť aj stážisti z cudziny. Podľa šéfa komory zubných lekárov Igora Moravčíka totiž sami ordinovať nesmú.
3: Keď je v registri zubných lekárov, tým pádom je to legálny zubný lekár. Avšak máme tu práve, to sa volá takzvaná dočasná stáž, to sú teda zubní lekári, ktorým bolo síce uznanie, že v zahraničí v tých tretích krajinách mali vzdelanie, avšak sú povinní si urobiť tzv. Rozdielové skúšky. A v tomto období 18 mesiacov môžu pracovať na zubných ambulanciách pod dohľadom zubného lekára.
1: Bez dozoru totiž hrozia nielen chyby, ale tiež predražené účty. Svoje o tom vie i pacientka, ktorá sa s nami podelila aj o takúto skúsenosť.
4: Platila som okolo 250 eur. Zub mi vytrhli, no neskôr, keď som pozerala výpis karty poistenca, som objavila, že poisťovňa zaplatila za extrakciu toho zubu nejakému zubárovi okolo 100 eur. A vlastne neskôr, keď som teda riešila, že kto je daný zubár, som prišla na to, že vlastne pracuje v klinike, odkiaľ je aj chirurgička, ktorá mi zub potrhala.
1: Čiže klinika si to nechala zaplatiť dvakrát. Ambulancie majú kontrolovať samosprávne kraje. Advokátka i ministerstvo zdravotníctva však radia pýtať si správu hneď po zákroku. A ak nie ste spokojní, podajte lekárovi písomnú sťažnosť. Hovorkyňa rezortu Veronika Daničová.
5: Ak lekár žiadosti do 30 dní nevyhovie, pacient má právo požiadať úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu.
1: Úrad najprv preverí, či je podnet opodstatnený. Vyžiada si kompletnú zdravotnú dokumentáciu pacienta a do celého procesu zapojí aj nezávislých certifikovaných odborníkov z daného odboru, ktorí posúdia postup lekára. No a ak si chcete byť istý, komora zubných lekárov odporúča overovať si licencie na portáli oversizubara.sk ešte skôr, ako si vypýtate termín.

0: Hudba medzi riadkami bežného dňa vie celkom dobre zdvihnúť náladu. Možno vás z Rádia Slovensko práve potešil Ozzy Osbourne a my na toto budeme myslieť aj po 15. A teda sa hudobne pripravíme na Imagine Dragons, ale aj na rôznych slovenských spevákov a speváčky. Takže naďalej zostaňte s nami, my sa potešíme. Pozdravujú Štefan Bihuň a Eva Pribilincová.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko. Kontakty.
2: Škodia zdraviu aj životnému prostrediu. Amalgánovým plombám definitívne odzvonilo. Problémom je, že boli pre pacientov cenovo dostupnejšie. Od 1. júla im zubár ponúkne už len jedinú bezplatnú výplň. Ručne miešaný sklojonomérny cement. Nie vždy sa však dá použiť. Koľko si teda v ambulanciách priplatíme? Počúvajte Kontakty s Ľubomírou Hulínovou. Dnes po 20.
3: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, Klenotníctvo Šeron, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a Nadácia ministerstva hospodárstva.
7: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Podľa ministra obrany Slovensko by mohlo nájsť aj tretieho dodávateľa tankov, ktoré rezort plánuje obstarať. Lotyšský prezident vyzýva NATO a Úniu na okamžité kroky na riešenie vojenských a ekonomických nedostatkov na východnom krídle aliancie. Zajtra bude jasno až polojasno, 21 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Zákon o prorastových opatreniach by mal byť hotový na budúci týždeň. Ešte pred jeho schvaľovaním na rokovaní vlády ho v legislatívnej forme prediskutujú sociálni partneri na tripartite. Povedala to po výjazdovom rokovaní vlády v obci Haniska ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
3: Tie opatrenia, ktoré si vyžadujú legislatívne zmeny, tak každý jeden rezort zodpovedný za svoje opatrenia si pripravuje legislatívne zmeny, ktoré budú v jednom zákone. Budeme ho nazývať zákon prorastových opatrení.
2: Opozičná strana Sloboda a Solidarita kritizuje podľa nej ďalšie neúspešné rokovanie vlády. Podľa predsedu strany Branislava Grulinga vláda už mesiace len sľubuje prorastové opatrenia, ktoré stále neprichádzajú. Slovensko by mohlo nájsť aj tretieho dodávateľa tankov, ktoré ministerstvo obrany plánuje obstarať, povedal to minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD po výjazdovom rokovaní vlády v Haniske. Spomenul aj kolesový transportér. Minister dlhodobo avizuje, že Slovensko plánuje nakúpiť nové tanky. Vedenie rezortu by malo s armádou diskutovať o kúpe strojov s dielami kalibru 120 mm postavenými na ľahších podvozkoch. Odôvodnil to nižšou cenou a potrebami členitého terénu na Slovensku. Lotyšský prezident Edgar Zrinkevič upozorňuje, že bezpečnostná situácia v pobaltských štátoch je krehká. Vyzval tiež na okamžité kroky zo strany NATO a Európskej únie na riešenie vojenských aj ekonomických nedostatkov na východnom krídle. Zároveň dodal.
4: Vieme, kde musíme zintenzívniť našu prácu. Zároveň sú však ľudia v tomto regióne nervózni a to je, vzhľadom na situáciu, pochopiteľné.
2: Primátora Trenčína Richarda Rybnička znepokojujú informácie, že sa dvaja zástupcovia ministerstva obrany v dozornej rade leteckých opravovní Trenčín zatiaľ nevyjadrili, či podporia podpis zmluvy na ďalšie roky pre festival Pohoda, ktorý sa každoročne koná na trenčianskom letisku. Uviedol to na sociálnej sieti. Postup považuje za absurdný a zároveň veľmi rizikový. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD po dnešnom výjazdovom rokovaní vlády v Haniske povedal, že primátor má nesprávne informácie a nič nie je uzavreté. Momentálne sa výrobný program firmy rozširuje a podľa ministra je otázne, či bude pre Pohodu priestor. Americký výrobca počítačových čipov Nvidia plánuje investovať na Tajvane 150 miliárd dolárov ročne, oznámil to šéf firmy Jensen Huang. Časový rámec investícií nešpecifikoval. V Taipei Nvidia buduje svoju novú centrálu. S jej uvedením do prevádzky sa počíta v roku 2030. Spoločnosť úzko spolupracuje s tajvanskou firmou TSMC, ktorá je najväčším zmluvným výrobcom čipov na svete. Tajvan zohráva ústrednú úlohu v globálnom dodávateľskom reťazci technológií umelej inteligencie. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť, nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami do 4 stupňov, denná 21 až 26, na severe a Spiši väčšinou 16 až 21 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Nitre, v Žiline, ale aj kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Na nehody upozorňujete v Nitre. Pred kruhovňom bol objazdom pod Zoborom smerom z Dražovieca. Zrazili tri autá v pravom pruhu. Za Vrábľami smerom do Nitry sa zrazili dve autá. Blokujú jeden jazdný pruh. Za Divinkou smerom do Bytče sa tiež zrazili dve autá. Prechádzate striedavo. V Žiline na Rajeckej smerom von z mesta sa v jednom jazdnom pruhu zrazilo osobné auto s nákladným. Zdržanie asi 10 minút. V Pečovskej Novej Vsi na Hlavnej smerom zo Sabinova sa zrazili tri autá, blokujú tiež jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta, stratíte takmer 3 štvrte hodinu, v opačnom smere asi 10 minút, 15 minút stojíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku a na vjazde do Hlohovca z D1, 15 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej a na trase z Martina do Koštian nad Turcom, 10 minút stojíte na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Opatrnosť zvýšť aj na trase Bardejov Ľubotín, Stará Ľubovňa Podolínec, Slovenská Nová Ves a Vysoké Tatry. Po cestách sa pohybujú pomalé veterány s pretekov 500 km slovenských. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Krásne popoludne želáme z Rádia Slovensko. Ivana, dnes by šlo toto.
6: Samozrejme vec, to by som aj celkom prijala, no nemáme tu bazén v tejto našej pyramíde, dáme to ako podnet.
0: Ale to bola riadna váha, ktorá tam čľupla do toho bazéna.
6: Ty si tam čľupol.
0: Nie. No tak veríme, že niektorí z vás si to možno dnes budú môcť dovoliť a tí, ktorí nie, tak prinesieme hádam osvieženie aj počas dnešného vysielania, pretože máme veľa vecí na pláne, ktoré jednoducho musíme stihnúť a ktorými možno osviežime ten váš popoludnejší čas.
6: A je dosť možno, že sa počas toho počúvania aj trošku zapotíte, lebo aj o tom bude trošku naša dnešná téma.
0: Tak zostaňte s nami a počúvajte Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: 15 hodín, 12 minút. Všetkých pozdravujeme, ktorí ste dobre naladení. Ja si tak spomínam na jeden výrok, ktorý povedal niekdejší ministerský predseda Spojeného kráľovstva Winston Churchill, keď sa ho pýtali, že ako je možné, že je v takom dobrom zdraví a už sa blíži k 90-ke, on sa aj teda aj dožil. Tak vieš, čo bola jeho odpoveď?
1: No čo?
0: Absolutely no sport. Mm-hmm. To bolo to, čo on neznášal.
1: A tak on tak aj vyzeral.
0: To je pravda, ale vidíš, niekedy genetika funguje lepšie, možno ako aj zdravotný štýl, s čím nechcem povedať, aby ste sa nehýbali a už vôbec nie dnes, pretože dnešok nás totiž to na šport priam vyzýva. Máme tu World Challenge Day, čiže športový vyzývací deň. A to challenge, to si môže každý vysvetliť po svojom.
2: Spomínam si na takú zábavnú príhodu z Bardejova z minulosti, že Rómovia prišli na úrad a pýtajú sa, že kedy bude ten šalený deň, bo si to prispôsobili angličtinu do šarištiny.
0: No, tak chalenge, máme aj šalenej.
1: Šalený deň je úplne výborný. No a ty si mala aký šalený deň? Už dnes... si mala nejakú výzvu za sebou športového charakteru?
0: No, dnes ešte teda nie, ale chystám sa večer behať, ale až večer, keď sa trošku ochladí. Toto bol inak Jan Holko z Asociácie športu pre všetkých. On sa často angažoval aj v minulosti v týchto World Challenge dňoch. Tak si teda povedzme, čo to vlastne ten dnešok je.
2: Základným cieľom je, aby sa zapojili aspoň bez nejakej prestávky 15 minút do rôznych pohybových aktivít. Keď hovorím o pohybových aktivitách, nie je len o typické športové disciplíny, ale je to ako, ja neviem, cesta do roboty, cez prekážky nejaké, chôdza po schodoch a tak ďalej. Čiže ten záber je široký. Ide o to, aby človek niečo urobil pre seba a mal z toho dobrý pocit.
0: Takže je to jasné, posledná streda v mesiaci má aj je športový vyzývací deň. Aspoň 15 minút, Marko, by si sa dnes mal hýbať. Ja už to vidím, ako ty, keď pobežíš po vysielaní na vlakovú stanicu, tak pôjdeš rezkým krokom, aby si to splnil. Však tam 15 minút.
1: No tak, ak vyrazím 17.53 zo štúdia, čo asi vyrazím dnes, tak to bude aj trojboj možno, vieš. Niekde sa zavesíš na električku a potom pôjdeš rovno šprintom na nástupište. No v každom prípade, vy máte ako šport dnes naplánovaný. Kedy sa vám najlepšie športuje, môžete nám napísať, môžete poslať hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a máme k tomu celkom aj peknú športovú cenu inak.
0: Inak je to lopta. Je to super vec, je to vlastne lopta, ktorá reprezentuje majstrovstva v malom futbale, ktoré teda sú aktuálne.
1: Áno, tá lopta je vlastne na malý futbal, takže ano. Potom, ak sú nejakí fanúšikovia malého futbalu, tak nech sa páči, inak dnes sa začínajú majstrovstva Európy práve v tomto športe a vy nám teda môžete napísať alebo poslať hlasovku, kedy sa vám najlepšie športuje.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Elána, znova sa ma dotkni a my sa poďme dotknúť predpovede počasia. Na linke už je Norbert Polčák, ktorému želáme pekné popoludnie.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Norbert, ako to vyzerá s počasím na území Slovenska?
1: Teraz aktuálne prechádza cez naše územie studený front a ten prináša zrážky miestami v tej severnej polovici územia. Sú to prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Inde tie zrážky sú len ojedinele a podľa toho, že kde už tie zrážky sú a kde svieti slnko a ten chladnejší vzduch sa ešte nedostal, podľa toho vyzerá aj teplota. Najchladnejšie v tých lokalitách, kde prší, napríklad teraz aktuálne v Oravskej Lesnej, kde je len 14 stupňov. Naopak na juhu stredného alebo aj západného Slovenska je teplota až do takmer 33 stupňov Celzia.
2: To sú riadne rozdiely, v noci sa to tiež takto bude členiť?
1: Trošku sa to vyrovná, v noci očakávame, už budeme za tým studeným frontom, že bude jasno až polooblačno, len ojedinele môže byť prechodne zväčšená oblačnosť, ochladí sa v noci na 15 až 9 stupňov, miestami, a to najmä v údoliach, bude 9 až 3 stupne. Fúchať bude v noci prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, spočiatku ešte na juhovýchode môže byť ten vietor o niečo silnejší a na začiatku noci ešte v tých vysokých polohách očakávame prudký až búrlivý vietor, miestami až výchricu.
0: No a čo zajtrejší deň, aký bude štvrtok?
1: Budeme už za spomínaným frontom, citeľnejšie sa ochladí, ale malo by to byť bez zrážok, bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť a denné maximum už výrazne nižšie v porovnaní s dnešným dňom, 21 až 26 stupňov, na severe bude ešte chladnejšie, 16 až 21 stupňov, ale to všetko zväčša teda pri slnečnom počasí. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 8 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Aj takéto osvieženie nám teda pripraví na zajtra Norbert Polčák, ktorému želáme pekné popoludnie.
1: Ďakujem pekne, do počutia.

0: minútu presne. Zábavno súťažná relácia s Michaelou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hosťami Katarínou Ivankovou a Martinom Nikodýmom.
1: Minule som kde si bola, taký pán mi povedal, že za to Vau by dával telesné tresty.
0: Počúvajte Na minútu presne v nedeľu po 11:00 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
0: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte v piatok po 15:00 na ceste domov s Markom Varbusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: 8 krajov,
8: 8 škôl,
7: 1 víťaz.
8: Finále školského pohára SFZ vo futbale je tu.
7: Už 2. a 3. júna zabojujú víťazné týmy krajských kôl na celoštátnom kole o titul majstra Slovenska na futbalovom štadióne v Poprade. Buď pri tom.
8: Organizátor a garant je SFZ. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Koordinátorom je NIVAM. Generálny partner Lidl. Hlavný mediálny partner STVR.
7: Júnový koncert pre Slovensko sa uskutoční 22. júna v Dome kultúry v Čadci, na ktorom vystúpia Peter Stašák, Pavol Hrobárik a Marta Kryžanová. Kysucký prameň zo Šťadnice sa teší na vás 21. júna v Dome kultúry Pružina, 26. júna v Dome kultúry Liptovský Mikuláš a 28. júna v Dome kultúry Žilina Trnové. Predpredaj vstupeniek v pokladni Domu kultúry v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Pružine a na www.dobrakultura.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: A Elena Koričanská.
10: Iránske médiá informujú, že Irán by podľa memoranda o porozumení s USA do mesiaca uvoľnil blokádu Hormuzského prielivu a USA by sa stiahli z blízkosti Iránu. Bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská v Kieve otvorila kanceláriu demokratických síl Bieloruska. Informovala o tom na sociálnych sieťach. Tento týždeň navštívila Ukrajinu. Otvorenie kancelárie označila za dôležitý krok k systematickejšej spolupráci medzi demokratickými silami Bieloruska a Ukrajiny. Občania Ghany sa dnes tlačili v rade na medzinárodnom letisku v juhoafrickom Johannesburgu, aby nastúpili do jedného z prvých letov do vlasti. Dôvodom sú vlny protiimigračných protestov, ktoré zasiahli Juhoafrickú republiku. Ide o dobrovoľné repatriačné lety pre ghanských občanov, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšie úrady. Podľa nich na palube dnešného letu bolo 300 ľudí, z ktorých legálne žilo v krajine len 10. 5 dedinčanov, ktorí pred vyše týždňom uviazli v zaplavenej jaskyni v Laose, je nažive, po zvyšných dvoch sa stále pátra, napísala dnes s odvolaním sa na záchranárov agentúra AP. Východ z jaskyne ľuďom zablokovali bleskové povodne. U nás bude zajtra jasno až polojasno, ojedinela zväčšená oblačnosť, 16 až 26 stupňov. Teraz je 15 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
11: Prejazdný úsek pri Prievidzi, nehody v Žiline aj v Košiciach, o kolíziach viac v dopravnom spravodajstve. Na výjazde z Prievidze do Handlovej na križovatke ciest prvej triedy číslo 9 a 64 sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný, obísť to musíte cez mesto. Za Divinkou smerom do Bytče sa zrazili dve autá, prechádzate striedavo. V Žiline na Rajeckej smerom von z mesta sa v jednom jazdnom pruhu zrazilo osobné auto s nákladným, zdržanie asi 10 minút. V Pečovskej Novej Vsi na hlavnej smerom zo Sabinova sa zrazilo zrazili 3 autá, blokovaný je jeden pruh. V Rokytove na hlavnom ťahu smerom na Tarnovú sa zrazili 2 osobné autá s traktorom, prechádzate striedavo. V Košiciach na Moldavskej ceste na kruhovom objazde smerom na Alejovú sa zrazili 2 autá, premávka sa spomaluje. V Dargove na hlavnom ťahu smerom na Sečovce sa zrazila dodávka s osobným autom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a zdržíte sa tiež asi 10 minút. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Čadce sa zdržíte 3 štvrte hodinu. 20-minútové kolóny sú v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, na trase z Martina do Koštiana nad Turcom a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Jan Amos Komenský kedysi povedal, že telo ať hýbání své každodenní má. Marko, rozumieš tomu, určite predpokladám.
9: Snažím sa.
10: Ale neviem, či to aj robíš. A dnes by si špeciálne mal 15 minút venovať pohybu, pretože je World Challenge Day, svetový vyzývací deň.
9: No tak poďme niekoho vyzvať. Poďme sa pozrieť na to, kedy sa vám najlepšie športuje. A vy píšete a píšete a píšete a dokonca ešte raz píšete. Napísala Katarína. Skoro ráno. Chodívam s kamarátkou okolo 6 na rýchlu chôdzu. Prejdeme v priemere 10 km. Potom na kopci stretching a pekný deň sa môže začať. Cvičili sme aj na trampolíne, tiež takto skoro ráno, ale už sa nám nedá, ostala len rýchla chôdza. No tak akože klobúk dole o 6 ráno, to by sme mnohí veru nedali.
10: Ale predstav si, taká trenérka Tina Turnerová tvrdí, že to je najlepší spôsob a najlepší čas.
12: Najlepšie urobíme, ak si zvolíme fyzickú aktivitu hneď ráno. Hovorí sa tomu, že zjeme žabu, čiže v podstate to, čo je nepríjemné, spravíme hneď ráno a potom už mám zo samého seba celý deň veľmi dobrý pocit.
9: Tak áno, je to šťastí pravda, že potom to netlačíš celý deň pred sebou, jednoducho ideš ráno cvičiť, urobíš to, čo máš a je vybavené.
10: No a potom, keď to nestihneš, tak to odtlačíš do ďalšieho dňa, prípadne do ďalšieho týždňa, keď sa ti nechce však, že?
9: Tak
10: no,
9: to funguje?
10: Ja neviem, tak ja sa pozerám na teba, ty stále hovoríš, že musím začať cvičiť, ale kedy príde
9: áno,
10: ten deň?
9: Však to je v budúcnosti, musím dobre, začať cvičiť.
10: Tak začni dnes, dobre?
9: No dnes nie.
10: Dnes je totiž to špeciálny deň, keď môžeme tých 15 minút venovať práve hociakému pohybu.
9: No ale ja by som to chcel robiť ráno. Ráno už je za
10: a
9: nami.
10: A už je za nami. Na
9: no,
10: vidíš to?
9: Tak zase zajtra ráno. Kedy sa vám najlepšie športuje, dajte nám to vedieť. Pošlite hlasovku na 0919 24 23 24 a máme peknú cenu a to je lopta na malý futbal.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of my heart.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Maturity sme už tento týždeň v našom popoludni spomínali, ale Ivana zjavne tému ešte nevyčerpala.
2: Samozrejme, maturity stále prebiehajú, ešte teda trápia našich maturantov, ale mám aj pozoruhodný tip pre tých, ktorí teda to skúšanie pred zeleným stolom ešte čaká a mohol by im aj trošku pomôcť. Aspoň teda v ďalkom Tajvane sú presvedčení, že študentom pri príprave na záverečné skúšky pomáha jeden naozaj nečakaný úkon.
1: No keď nečakaný, tak asi to nemá nič spoločné s učením.
2: Áno, nemá. Je to ale úkon, ktorý spadá do kategórie, aká by sa pravidelne mala počas dlhotrvajúceho sa učenia naozaj vyskytovať.
3: Odporúča sa po 45 minútach učenia zaradiť pauzu. Tá 10-minútová prestávka by ale mala zabezpečiť, že človek sa venuje inej činnosti. Mali by sme zapojiť v tej prestávke práve tú pravú hemisféru, aby sa prestriedali v činnosti. No a to nám zabezpečí najmä pohybová aktivita. Niekto si možno rád zacvičí alebo urobí pár drepov, niekomu možno stačí odbehnúť do obchodu. Skrátka hýbať sa.
2: Hovorí psychologička Viera Cviková aj vysokoškolská pedagogička. No a práve toto zobrali s plnou vážnosťou na jednej tajvanskej strednej škole. Súčasťou učebných osnov aj záverečných skúšok je tu šplhanie na lezeckej stene. Majú to v školskom areáli, má 15 metrov táto stena a študenti sa na nej môžu teda vyblázniť kedykoľvek. Majú však aj pravidelné hodiny lezenia v rámci vyučovania, pretože podľa pedagogov je to výborný spôsob, ako posilniť nielen fyzickú zdatnosť, ale aj mentálnu silu a psychickú odolnosť. A to je najmä pred skúškami vítané.
1: No a ideálne by bolo, kto najrýchlejšie vylezie, ten práve zmaturoval.
2: A to by bolo super, no, však. To by sa všetci na tú stenu asi driapali, ale až tak toto nefunguje. Študenti priamo pred maturitou idú na stenu a lezú. Účelom je driapať sa teda hore a popasovať sa s tým. Presne tak je to aj potom na maturite. Popasovať sa s tým možno nepríjemným stavom, aj s tým učivom, aj s tou trémou potom. Výkon na stene neovplyvňuje výsledky maturitnej skúšky, ale medzi študentami je to veľmi obľúbený rituál pred samotnou skúškou a mnohí hovoria, že keď zvládli vyliezť až hore, popasovali sa s touto situáciou, aj maturitu zvládli s väčším pokojom a nadhľadom.
1: No ja chcem dodať, že keď ich to úsilie teda sledujú aj samotní učitelia, možno si u nich tí najlepšie aj trošku šplhnú.
0: Dobrá správa z Ivanom.

0: Dnes ideme do Zámoria.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Debut Zámorie pre slovenských športovcov aj fanúšikov vždy vzrušujúca záležitosť, ale drvie väčšine prípadov, pretože sa hovorí o hokeji alebo NHL. Pozornosti však neušiel ani Adam Macko, ktorý sa v uplynulých dňoch stal prvým Slovákom, ktorý si zahral v najvyššej americkej baseballovej súťaži MLB.
2: Born in Slovakia, what a nice job by Adam Macko in his major league debut.
0: Tak sme počuli Adam Macko, viac už poviem Martin Šeďo.
3: Pekné popoludnie. Ľavoruký nadhadzovač kanadského tímu Toronto Blue Jays sa dočkal premiéry na jednom z najikonickejších miest v bejzbale na štadióne New York Yankees. 25-ročný Bratislavčan sa o tom, čo ho čaká, dozvedel, keď na tímovej večeri v nižšej súťaži jedol burger.
4: Ja som zobral dva, lebo som musel trošku váhu nabrať, lebo som mal chrípku predtým, takže môžem zobrať dva, oni že jasné, že zober si, že OK, tak som zobral a potom mi manažer zavolal neskôr a mi robil takú srandu, že ostatní kouči nedostali jedlo, že som zobral burger. A potom, ak sme sa o tom rozprávali chvíľku, tak potom mi povedal, volám ti ináč, že pôjdeš do Detroitu s tými Blue Jaysami, tak držím ti palce. Povedal mi, že tu bude, že možno, že ma aktivujú, možno, že ma neaktivujú, ale že mi gratuluje a že dúfam, že to vyjde pre mňa.
3: S novinkou sa Adam okamžite podelil so svojimi najbližšími.
4: Zavolal som mojej snúbenice, fiance, zavolal som jej a potom sme išli spolu na FaceTime s celou mojou rodinou a potom sme im tam povedali naraz, že sa to stane. Všetci boli veľmi radi.
5: A aký bol jeho debut?
3: Výborný, čelil trom odpaľovačom a ani jednému nedovolil prebehnúť na prvú métu. Na taký debut sa bude spomínať veľmi dobre a keby aj pozabudol, ostali mu nejaké spomienkové predmety.
4: Mám čiapku z môjho debut, mám môj prvý out loptičku a prvý strikeout loptičku. My ich hneď zobrali, že hej, budeme to držať s nami, aby si to nestratil.
0: Uvedomil si aj to, že sa stal vôbec prvým Slovákom v profesionálnej bejzbalovej lige v USA?
3: Samozrejme, že áno. Hoci od 12 rokov žije v Zámorí a reprezentuje Kanadu, naďalej sa cíti byť Slovákom.
4: Ja mám korene na Slovensku, vlastne moja rodina, prababky a celá rodina boli Slováci a ja som bol Slovák, dokedy som mal 11 rokov tiež a mám tam veľa kamarátov a s ktorými sa ešte niekedy rozprávam sem tam a proste tam som začal môj život a vždy sa cítim a keď som doma, tak stále sa rozprávame po slovensky a je to veľmi prirodzené pre mňa a som veľmi rád, že som Slovák a dúfam, že reprezentujem Slovensko dobre a teším sa, že som mal takúto šancu Slovensko na mapu trošku. No.
5: A ako vlastne začal s bejzbalom?
3: Ešte na Slovensku, keď ako prvák išiel s kamarátmi na nábor v bratislavskom klube Apollo. Popri tom hral aj iné športy, futbal či hokej, ktoré má rád a na Slovensku sú rozšírenejšie. Ale misky váh priklonili na stranu bejzbalu nezvyčajné zdravotné problémy.
4: Mal som ja taký čas, keď som nemohol utekať a nemohol som ja nič robiť, lebo som mal problémy s petou, s obi dvoma tú kosť trošku napuknutú a som nemohol nič robiť. A najviac mi chýbal baseball. Bolo mi jedno, že som nemusel hrať fotbal alebo nič také, ale najviac mi chýbal baseball. Potom, keď som sa mohol vrátiť naspäť na baseball, tak potom ma to tak chytilo, že nevedel som, čo som mal, až kým som to nestratil.
3: V baseballe pokračoval aj potom, čo sa jeho rodina presťahovala do Kanady, kde ho v roku 2019 draftovali do profiligy.
0: Adama Macka nám predstavil Martin Šeďo.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Toto bola Alia a Chýba, počúvate Rádio Slovensko. Po 16. hodine od nás budete počuť aj túto skladbu. Mám Selmer Love a Fire in the Rain a aby vám nebolo smutno, tak pridáme aj túto Slovensku. Ema Drobná, Adonis a Rituál. Počúvajte Rádio Slovensko aj po 16. hodine a budete počuť aj tieto skladby.
1: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
2: Výrazná a rešpektovaná osobnosť slovenskej žurnalistiky. Miroslav Talabašek v rozhlase pôsobí 33 rokov. Aktuálne moderuje v rádiu Regina Východ. Nedávno získal cenu mesta Košice za vynikajúce a mimoriadne celoživotné tvorivé zásluhy a dlhoročný prínos pre obyvateľov Košíc a východného Slovenska v oblasti publicistiky, športu, spoločenských aktivít a propagácie regiónu. O svojom živote s rozhlasom aj mimo neho porozpráva Kate Martinkovej. Dnes o 22.20.
3: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
8: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše 1 až 2 deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.
9: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resi len za 30.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: ZMOS žiada v súvislosti s dlhovou brzdou písomné usmernenie od ministerstva financií. V Michalovciach dokončili obnovu ústredného vojenského cintorína Červenej armády. Zajtra bude jasno až polojasno, 21 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Združenie miest a obcí Slovenska rešpektuje vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD o tom, že samosprávy pri zostavovaní rozpočtov nebudú limitovať obmedzenia vyplývajúce z tzv. Dlhovej brzdy. Žiada však zároveň o to, aby dostalo písomné usmernenie od ministerstva financií. Podľa predsedu ZMOSu Jozefa Božika táto téma je pre združenie kľúčová, lebo obsahuje sankčný mechanizmus.
2: Lebo sankčný mechanizmus tohto zákona hovorí o tom, že samosprávy musia mať schválené vyrovnané rozpočty, avšak, že nemôžete zobrať žiaden úver ani na kofinancovanie projektov a čo je horšie, nemôžete do rozpočtu zaradiť ani rezervný fond, ktorý je momentálne pre nás alfa omegou pre každé jedno mesto a každú jednu obec.
1: Európska únia chce reformovať systém humanitárnej pomoci, ktorú po celom svete poskytuje, povedala dnes v Bruseli eurokomisárka pre humanitárnu pomoc a riešenie kríz Hadia Lahbibová. Podľa nej je potrebné, aby bola Európska únia viac efektívna a aby sa darilo dostávať pomoc k tým, ktorí to najviac potrebujú. Ako poznamenal bruselský server Politico, Európska únia sa snaží zaplniť časť vákua, ktoré vzniklo v dôsledku toho, že USA obmedzujú svoju rolu najväčšieho svetového darcu humanitárnej pomoci. Španielský premiér Pedro Sánchez vyhlásil, že jeho strana spolupracuje s políciou pri vyšetrovaní možných finančných priestupkov. Vyšetrovatelia majú súdny príkaz nájsť v sídle socialistov materiály súvisiace s obvineniami z korupcie proti bývalému členovi strany, ktorý pracoval v štátnej spoločnosti, hovorí Pedro Sánchez.
3: Nechcem zľahčovať závažnosť vyšetrovania, ktoré Národný súd v súčasnosti vedie, a preto môžem španielskej verejnosti odkázať, že maximálne spolupracujeme so súdnym systémom.
1: V Michalovciach dokončili obnovu ústredného vojenského cintorína Červenej armády. Na cintoríne je pochovaných vyše 17 500 vojakov, ktorí sa zúčastnili na oslobodzovacích bojoch počas druhej svetovej vojny. Na revitalizáciu prispela slovenská vláda a veľvyslanectvo Ruskej federácie. Na slavnostnom otvorení bol aj premiér Robert Fico.
4: Niektorá nie sú pamätníky cintoríny iba nejakými mauzolami. Niekde to otvorený priestor pre život. Presne taký život, aký dnes máme, slobodný a pokojný, máme vďaka tejto obrovskej obete.
1: V týchto dňoch pokračujú týždne mediálneho vzdelávania 2026. V knižniciach, školách aj iných inštitúciách po celom Slovensku sa konajú podujatia zamerané na mediálnu gramotnosť, kritické myslenie a bezpečný pohyb v online priestore. Súčasťou iniciatívy je aj celoslovenská súťaž Zodpovedný influencer, ktorú vyhlásila Rada pre mediálne služby pod záštitou ministerstva školstva. Do súťaže sa zapojilo viac ako 20 škôl s 31 audio a video príspevkami. Podľa koordinátora mediálnej gramotnosti v Rade pre mediálne služby Viktórie Norisovej mladí ľudia veľmi citlivo reflektovali svet influencerov aj to, ako vplýva na ich každodenný život. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele zväčšená oblačnosť, nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami do 4 stupňov, cez deň 21 až 26, na severe a Spiši väčšinou 16 až 21 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Neprejazdný úsek pri Prievidzi, nehoda v Žiline aj v Košiciach, viac o kolíziach v dopravných správach. Na novú nehodu upozorňujete, na výjazde z Pribety nad Ulovce sa zrazila dodávka s kamiónom, úsek je neprejazdný. Na výjazde z Prievidze do Handlovej na križovatke ciest prvej triedy sa zrazili dve autá, úsek je neprejazdný, obchádzať musíte cez mesto. Za Divinkou smerom do Bytče sa zrazili dve autá, prechádzate striedavo. V Žiline na Rajeckej smerom von z mesta sa zrazilo osobné auto s nákladným, zdržanie asi 10 minút. minút. V Rokytove smerom na Tarnov sa zrazili dve osobné autá, s traktorom prechádzate striedavo. V Dargove na hlavnom ťahu smerom na Sečovce sa zrazila dodávka s osobným autom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a zdržíte sa asi 10 minút. V kolónach stojíte v Čadci na Jesenského smerom do centra, stratíte 15 minút. Za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte hodinu, 20 minút na trase z Martina do Koštian nad Turcom a 15-minútová kolóna je v Liptovskom Mikuláši smerom na Liptovský Hrádok. Na trase Stará Ľubovňa Podolínec, Slovenská Nová Ves a Vysoké Tatry zvýšte pozornosť a opatrnosť. Presúvajú sa tam pomalé veterány s pretekov 500 km slovenských. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Ak by ste sa dnes cestu domov rozhodli absolvovať napríklad peši alebo na kolobežke, tak by ste úplne super zapadli do dnešného dňa. Je to World Challenge Day, čiže športový vyzývací deň. Stačí vyzvať manžela, manželku, deti, kamošov, kolegyňu, kolegov a v priebehu 15 minút napríklad kto urobí viac krokov alebo kto viac odbehne však. Alebo
7: no
6: kto...
7: dobre, ale tá kolobežka, tak to už je trošku začiarov, nie? Ako prečo? Kolobežka, ako vyzývací deň.
6: No a však sa odrážaš, ja ale nie elektrická ale... vec, sa odrážaš. No
7: však dobre, ale aj tá odrážacia vec je také jednoduché, nie?
6: No to vyskúšaj.
7: No ale ja to skúšam stále, na, dokonca aj na malej, aby som konkuroval mojej dcere. Hovorím, že to je také, to, vieš, ísť do práce na bicykli, to bude budúci týždeň
6: áno,
7: napríklad.
6: Áno, aj celý mesiac v podstate.
7: No a ty budeš chodiť pešo, my sme sa na tom dohodli.
6: Ale dobre.
7: Ja budem chodiť normálne a ty na bicykli alebo pešo. Aha, takže to
6: pešo, to pešo nie je normálne, som veľmi rada, že si to takto zadefinoval. Ale keď o tom hovoríme, tak napríklad Matej Štepita je cvičiteľ, inštruktor jogy. Kedy si myslíš, že asi tak ľudia radšej cvičia jogu?
8: Mne sa ten skupinový prvok veľmi páči, keď cvičí skupina ľudí, tak vzniká určitá atmosféra takého vzájomného snaženia, aby som to nazval. Ale asi nie sme až taký ranný národ ako Japonsko, lebo my cvičíme vonku aj ráno, aj večer s ľuďmi a večer je to teda plnšie.
6: No ani sa nečudujem, pretože večer je to už také, že aj si tam zaspím možno, že na tom cvičení na joge.
7: A ty si myslela časový, akože deň, čas dňa, kedy sa cvičí. Ja si myslím, že po 50-ke, ale tak dobre. No, toto nám poslala naša poslucháčka Ľudmila.
9: Ja sa snažím chodiť ešte do obeda na paličky, alebo potom na bicykel a zajdem k jazeru, kde sa okúpem a vraciam sa naspäť. Všetko to chcem stihnúť do obeda a potom už mám voľno.
7: Chôdza, plávanie. Naša poslucháčka Ľudmila je naozaj veľmi zdatná a môže ísť príkladom niektorým z nás.
6: Napríklad tebe.
7: Aj tebe.
6: Tak na, ja sa hýbem.
7: Ty si ešte nebehala dnes.
6: Dobre, ale ty nebehaš vôbec. Tak,
7: ja mám koniec už odbehané debaty. Za celý život.
6: Napíšte nám, prosím vás pekne, keď máte chuť, kedy sa vám najlepšie v priebehu dňa športuje. Ráno, na poludnie, cez deň, večer. A máme pre vás skvelú futbalovú loptu.
7: Áno, v rámci malého futbalu tu dostanete, pretože práve dnes sa začínajú majstrovstvá Európy v malom futbale. Tak poďte sa snažiť, čo? Leniviaci.
0: Rádio Slovensko

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Ema Drobná, Adoniza Rituál. No a pri rituále chvíľku zostaneme, pretože sem tam tu máme hosti a dnešným hostom je Beátka Dubasová, takže my ťa tu vítame, želáme pekné popoludne.
1: Ahojte, krásne popoludne všetkým poslucháčom.
2: No. Ako sa máš?
1: Výborne sa mám, je krásne slniečko, začína nám leto, možno až priskoro. Ale tak mne to zatiaľ nevadí, aby nebolo 38. Zatiaľ
0: a ty si taký
1: príjemné.
0: Letný typ? Alebo...
1: Ja som letný typ jednoznačne.
2: Mm-hmm. To... Tak si určite od radosti už aj pospevuješ, lebo leto praje mnohým aj hudobným záležitostiam. A ty si môžeš pospevovať, keďže máš novinku Si pre mňa, Si pre mňa, Si pre mňa.
1: Áno, ja
2: komu som to vám... je smerované?
1: Ja som vám prišla predstaviť svoju novinku, takú sviežu novinku. Myslím si o nej, mám na ňu veľmi dobré ohlasy. Ale aj má trošku taký smutný podtext, lebo tá pesnička vznikla v januári, keď mi poslal textár Miro Jurika text. Miro Jurika bol textár, s ktorým som ja spolupracovala už dávnejšie v 93. aj v roku 2000 na rôznych svojich platniach. Ešte s jedným kolegom, a to bol Marian Brezány, takisto hudobný skladateľ, textár. A tak keď mi poslal Miro krásny text, hovorí, Beatka, ja tu mám taký text, mne sa zdá, že tebe by sa mohol páčiť. Tak ja som si to vypočula, pozrela, prečítala, mám, to je krásny text vzťah, o vzťahoch, čo ja rada spievam. A hovorím, a komu by sme to zdali spraviť, Mirko? Dajme to Marianovi Brezánym. Dávno sme spolu nerobili. Marian Brezány napríklad mi napísal obrovský hit, ten príbeh je preč na mojom modrom albume. Je momentálne, aj vyšiel teraz v reedícii celý ten album po 33 rokoch, ja sa z toho veľmi teším. Takže a ďalšie pesničky viac než Sol, aj tak aj ste ich tu hrávali. A tak som sa potešila. To sa celé udialo koncom januára. Marian mi poslal pesničku a o pár dní nečakane zomrel. Mm-hmm. A to bol taký šok pre nás všetkých, že napriek tomu, že vlastne má to taký smutný podtext, my sme sa rozhodli aj s jeho deťmi, aj všetci, čo sme sa na tom podielali, že to nahráme. A nahrali sme to u jednoho skvelého hudobníka Petra Šímu, on má svoje štúdio, on to produkoval, aranžoval, dal tomu taký moderný sound a ja sa z toho veľmi teším, lebo mám na to dobré ohlasy. A dokonca sme spravili aj taký videoklip, ale ten videoklip to je tiež, to je taký zázračný človek, ktorý je môj...
2: To je tvoj fanúšik?
1: To je môj fanúšik.
0: Skalný.
1: Skalný. On o mňa vie všetko, čo kedy, kde vyšlo, všetky články si vystrojuje.
2: A počkaj, nie je to nejaký stalker?
1: Nie, práve, že...
0: A ty s ním komunikuješ?
1: Ja s ním komunikujem, ale on žije v Londýne. Roky žije, on je Slovák, žijúci v Londýne, ale hovorím, možno aj 30 rokov už tam. Aha. Je. A on, ja som mu to poslala, že Roman, mám takú pesničku, že keby ťa niečo napadlo, lebo on mi už robil nejaké videoklipy. No a on v spolupráci s umelou inteligenciou vytvoril krásny taký poetický klip, ako a ja tam figurujem trošku.
2: A mne sa inak zdalo, že tá dievčina...
1: No áno, a celé by to tak, a on sa ma aj pýtal, že či chcem, aby to vyzeralo ako ja. Hovorím, vieš čo, úplne nie, lebo človek má taký divný pocit, že si to ty, nie si to ty. A hovorím, ale nech to není mladá blondína, nech to je...
0: Bruneta.
1: Nech to je bruneta a strednom veku.
2: Ale je to krásny videoklip, naozaj. Aj
1: mám na to dobré ohlasy.
2: Tvoje manželstvo, ktoré tiež veľmi dlhé však.
1: Presne tak, no a vlastne som si to tak uvedomila, že aj v tom texte si pre mňa všetko. Ako, je to taký vzťah s mojim manželom, my sme spolu 35 rokov, teraz v júni oslávime a je to tiež taký v podstate neuveriteľný príbeh, lebo manžel prišiel dávno, pradávno, v 87. ako zvukár, nový do kapely a my sme sa vôbec, to nebola láska na prvý pohľad, my sme spolupracovali niekoľko rokov, koncertovali, chodili na šnúry, tie dlhé šnúry, čo sme my hrávali, 7 koncertov, 2 dni voľno, 7 koncertov, 2 dni voľno, 7 koncertov, my sme sa všetci spoznávali a tam som zistila, aký on je. A že je to skvelý človek s dobrým srdcom, on by sa rozdal naozaj.
0: Čiže je to postavené na pevných základoch.
1: Presne tak. Z priateľstva vznikla láska a v 91. sme sa zosobášili.
2: A vieš, čo je skvelé, že tento príbeh ešte nie je preč a dúfame, že ani preč nebude príbeh vášho manželstva. A teraz v tejto chvíli si pustíme taký malý zhudobnený príbeh Si pre mňa.
0: A ty si to môžeš aj venovať.
1: Ďakujem veľmi pekne všetkým poslucháčom, ktorým sa to páči. Pre vás je to.
0: A my ti ďakujeme za návštevu a keď budeme mať niečo nové, tak príď opäť.
1: Ďakujem, budem sa tešiť. Pekný deň všetkým.

0: Čerstvá, svieža novinka od rovnako svieže Beaty Dubasovej Si pre mňa práve v tejto chvíli z Rádia Slovensko. Aké novinky nás čakajú v počasí? Má byť jasno až pooblačno, takže nič nové oproti dnešku. Ojedinele zväčšená oblačnosť, ale ochladí sa. Nočná teplota 15 až 9 stupňov, v údoliach 9 až 3 a denná teplota zajtra 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Pribete, nehoda aj v Žiline, viac o kolíziach. V dopravných správach na výjazde z Pribety na Dulovce sa zrazila dodávka s kamionom, úsek je neprejazdný. Za Divinkou smerom do Bytče sa zrazili dve autá, prechádzate striedavo. V Žiline na Rajeckej smerom von z mesta sa zrazilo osobné auto s nákladným, zdržanie asi 10 minút. V Rokytove smerom na Tarnov sa zrazili dve osobné autá s traktorom, prechádzate striedavo. V kolóne stojíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového mesta, stratíte 3/4 hodinu, na trase z Martina do Koštiana nad Turcom asi 20 minút. Na R1 za Žarnovicou smerom do Nitry medzi kilometrami 100 až 98 na viacerých miestach ležia v navozovke drevené hranoly. Prechádzajte preto opatrne. Opatrnosť zvýšte aj na severnej D1 medzi Vážcom a Mengusovcami, husto prší. Rýchlosť znížili na 100 km za hodinu v oboch smeroch. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvajte Rádio Slovensko, toto bol Oli Murs, poďme súťažiť.
1: Ste múdri ako rádio, vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: Dnes je naozaj veľmi teplo a práve preto tu máme aj celotýžňovú cenu. To je 5-dňový pobytový zájazd na Rimini s návštevou San Marina. Je to 5-dňový poznávací zájazd pre dve osoby s profesionálnym sprievodcom a dokonca aj s moderným autobusom, ktorý bude asi klimatizovaný.
3: Ale mali by sme tú cenu, aj keby bola zima, to
0: myslíš?
3: Určite.
0: Ako, čo by tam robili v zime na Rimini?
3: Máme aj záverečnú cenu, ktorá takisto vás zoberie, dúfam, niekam do tepla. Letecký 11-dňový poznávací pobytový zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru.
0: No a predstavte si, nikto nám ju neukradol, máme aj dennú cenu a to je 50 eurová poukážka na nákup knih od knihkupectva Martinus. Takže ideme čo?
3: Telefonovať.
4: Haló?
3: Dobrý deň, pozdravujeme, Rádio Slovensko je tu, Ivana Ilgová, Marko Varmus a tam kto?
4: Václavíková, dobrý deň.
3: A prvým menom?
4: Jana.
0: Janka, no, môžeme si zapakovať súťažnú otázku v rámci súťaže Ste múdri ako rádio?
4: Nech sa páči, áno.
5: Ako sa krstným menom volá americký herec a producent Costner, známy aj z filmu Tanec s vlkmi? Po A.
4: Kevin.
5: Po B. John.
3: Vy ste to ešte predbehli, no ale vidíme, že viete. Takže Janka, vďaka Kevinovi máte, viete čo od nás, 50 eurovú poukážku na nákup kníh od knihkupectva Martinus.
4: Ďakujem moc pekne, moc ste ma potešili.
0: Nemáte za čo?
4: Áno, ďakujem, ďakujem.
0: A počúvajte, je Kevin Costner váš obľúbený herec?
4: Áno, je. Narodil sa v ten istý deň, no i rok iný ako môj manžel.
3: Takže vy máte doma súkromného Kevina, úžasné.
4: Áno, áno, áno.
0: Aj podobou?
4: No, trošku je.
3: Ale podľa mňa osobného strážcu vám niekedy robí však, aj keď asi nie ste to Whitney Houston.
4: Áno, áno, áno.
0: Ďakujeme, pani Janka, užívajte popoludne s Rádiom Slovensko.
4: Ďakujem moc pekne.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
1: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, Žilinská skupina a ja, pondelok prespím. Vy neprespíte stredu 17. hodinu, pretože práve potom budete počúvať Rádio Slovensko a reláciu Otvorene s Annou Vargovou, ktorú už vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludne, dnes sa budem rozprávať s predsedom poslaneckého klubu Smeru SD Jánom Richterom o aktuálnom dianí v parlamente.
2: Rádio Slovensko, kontakty.
3: Škodia zdraviu aj životnému prostrediu. Amalgánovým plombám definitívne odzvonilo. Problémom je, že boli pre pacientov cenovo dostupnejšie. Od 1. júla im zubár ponúkne už len jedinú bezplatnú výplň. Ručne miešaný sklojonomérny cement. Nie vždy sa však dá použiť. Koľko si teda v ambulanciách priplatíme? Počúvajte kontakty s Ľubomírou Hulínovou. Dnes po 20.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
9: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť. Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: A Elena Koričanská.
11: Investície za vyše 23 miliónov eur smerujú do projektov Košického kraja, konkrétne do rozvoja vodárenskej infraštruktúry, moderného zberu odpadov, komplexnej obnovy materských a základných škôl, kultúrnych objektov aj športovísk, ktoré zvýšia energetickú hospodárnosť, informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia. Investície ohlásil minister Tomáš Taraba, nominant SNS, v súvislosti s výjazdovým rokovaním vlády v obci Haniska. Vzdušný priestor Fínska pravdepodobne narušilo ruské vojenské lietadlo, ktoré sa snažilo vyhnúť búrke vo Fínskom zálive. Podľa agentúry Reuters to oznámila fínska armáda, ktorá hovorí o podozrení na narušenie svojho vzdušného priestoru. Moskva sa k incidentu zatiaľ nevyjadrila. Jadrové zbrane by sa mohli dostať aj na územie Austrálie vzhľadom na jej účasť vo vojenskej aliancii AUKUS. Na 6. kole konzultácií medzi vysokými predstaviteľmi Ruska a krajín Združenia národov Juhovýchodnej Ázie to vyhlásil tajomník Bezpečnostnej rady Ruska a bývalý dlhoročný minister obrany Sergej Šojgu. Stretnutie sa koná nedaleko Moskvy na okraj Medzinárodného bezpečnostného fóra. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele zväčšená oblačnosť 16 až 26 stupňov. Je 16 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
12: Nehoda v Žiline, kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na nehody upozorňujete, na výjazde z Príbety na Dulovce sa zrazila dodávka s kamiónom, úsek je neprejazný, za Divinkou smerom do Bytče sa zrazili dve autá, prechádzate striedavo, v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte so zdržaním, v Rokytove smerom na Tarnov sa zrazili dve osobné autá s traktorom, prejdete striedavo. V kolónach si postojíte, za Žilinou smerom do Kysuckého Nového mesta stratíte 3 štvrtiny štvrte hodinu. V Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája smerom na Liptovský Hrádok stratíte 15 minút. 10-minútové kolóny hlásite na bratislavskej D2 od mosta Lanfrancony po Lamač. Na vjazde do Pezinka z Bratislavy 10 minút stojíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca v Košiciach Štúrovej smerom do centra a v Košiciach Krásnej smerom von z mesta čakáte tiež asi 10 minút. Na severnej D1 medzi Vážcom a Mengusovcami husto prší, rýchlosť preto znížili na 100 km v oboch smeroch. Na trase Slovenská Nová Ves Vysoké Tatry zvýšte pozornosť a opatrnosť. Po cestách sa pohybujú pomalé veterány s pretekov 500 km slovenských a v úseku tiež husto prší. Ďakujem, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Minútový pohyb v priebehu dneška, o tom je športový vyzývací deň, ktorý je vždy poslednú stredu v máji, a tak zistujeme, kedy sa vám najlepšie športuje, teda myslíme tým čas dňa, a páči sa mi od Petra, ktorý sa priznáva, že je to skoré ráno a vraj keď zvyšok rodiny ešte vstáva, už má za sebou 5 až 7 kilometrový beh alebo dlhú prechádzku, sprchu, kávičku a 20 strán knihy. No tak tomu by sa určite dobre športovalo aj s našim bývalým kolegom Petrom Bučekom, ktorý teda všeličo stíhal práve ráno.
15: Takú hodinku behať pred raňajkami je veľmi dobré. Kedysi som ešte pred raňajkami okolo 5:30 vybiehal na hrádzu Petržalskú a stretával som tam už takých ranných vtákov, ako som bol ja, a tiež to malo svoje čaro.
0: No klobúk dole. Ráno vstať o 4:00, ísť si zabehať a dať si takýto challengeový deň. Neviem, prečo stále rozprávaš o 15 minútach. Prečo nie 17 minút?
14: No, vieš, alebo 17 a pol. No,
0: tak dobre, ja dobre. Necháme to tak, ale Gretka napísala, že môj najlepší športový výkon je útek na obedný beh na miesto obeda a víkendový útek na turistiku do lesa. Doma som už len osobný šofér budúcich olympionikov a venujem sa deťom. No tak to mnohí poznáme, ale najlepšie je to útek na miesto obeda z práce. Mm-hmm, čo keby si utekla z práce na stálo? No dobre, no ale to už asi ťažká úvaha, tak to na dnešné popoludne. Poďme sa venovať aj našej posluchačke Olge, ktorá nám poslala takúto hlasovku.
16: My športujeme vždy do obeda, respektíve ráno, lebo po obede býva teplo alebo horšie počasie.
14: A ja som zvedavá, či sa tu niekto prizná k nejakému večernému športovaniu, no, lebo aj o tom bude o chvíľočku reč.
0: Napríklad aj športuje sa o 23. hodine.
14: Bez problémov o 3. ráno. Taký no, tak bež rán, napríklad, ktorý sa už to skoro odštartuje, ten sa beže o po 3. ráno.
0: No musím ale povedať, že Ivana miluje night runy, všetky nočné behy. Ja si ju viem predstaviť s čelovkou a hneď za nimi v petách medveď.
14: A na 100%. Teraz ideme na Štrbské pleso, no, tak dúfam, že nie si prorokom.
0: No tak budeš mať lepší čas, no.

0: PH, teda Katka Knechtová na oko spí, ale my nespíme.
1: Rádio Slovensko.
0: Rusko avizovalo novú vlnu úderov na Kyjev v odvete za ukrajinský útok v Luhanskej oblasti na okupovaný Starobyľsk. Ukrajinská armáda tam minulý týždeň zasiahla elitnú dronovú veliteľskú jednotku. Podľa okupačných úradov bol cieľom internát pedagogickej školy, kde zahynulo 21 ľudí. S ďalšími informáciami je v štúdiu redaktorka zahraničnej redakcie Elena Zaber.
2: Dobrý deň. Moskva chce podľa ruskej diplomacie podnikať systematické útoky na Kyjev, teda ide o túto odvetu, ktorú sme avizovali a majú mieriť na objekty dôležité pre ukrajinské ozbrojené sily, ale aj na rozhodovacie centra. Cudzincov aj diplomatov Rusko už vyzvalo, aby hlavné mesto opustili. Takmer 50 štátov Organizácie spojených národov to odsúdilo a mnohé si predvolali vedúcich diplomatických misií. Slovenských diplomatov zatiaľ neevakuovali a minister obrany Robert Kaliňák povedal, že o hrozbe masívnych ruských vzdušných útokov vie a že boli prijaté určité opatrenia.
3: Rusko však neotočí iba na zemi či vo vzduchu.
2: Áno, súčasťou aj masívna dezinformačná kampaň na sociálnych sieťach. Ukrajinská pravda aktuálne píše, že medzi ruskými komunitami sa šíria aj správy o paľbe medzi ukrajinskými jednotkami, či o úspešných ruských útokoch a bojoch na krátku vzdialenosť. Kyjev hovorí, že Moskva tak zakrýva svoje neúspechy a chce demoralizovať Ukrajincov.
0: Rusko podniká aj kybernetické útoky.
2: Spojené kráľovstvo už skôr obvinilo Rusko z hybridnej vojny. Podľa najnovších zistení sa pritom zameriava na kritickú infraštruktúru, demokratické procesy, dodávateľské reťazce aj dôveru verejnosti. Aj Berlín dnes na spomínané útoky reagoval s tým, že sa proti ním bude aktívne brániť. Vláda kancelára Friedricha Merca dnes schválila návrh zákona, ktorý by umožňoval napádať a ničiť zariadenia kybernetických útočníkov. Nemecké úrady dlhodobo upozorňujú, že krajina je hospodárska mocnosť a je preto častým cieľom kyberútokov.
3: Nikto nevie, kedy vojna sa na Ukrajine skončí. Je však nejaká aktuálna prognoza.
2: Časopis Economist s odvolaním sa na ukrajinské vládne zdroje najnovšie tvrdí, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský naredil prípravy na ďalšie 2 alebo 3 roky vojny. Kancelária prezidenta však túto správu odmietla a označila ju za starý naratív. Faktom ostáva, že Volodymyr Zelenský naposledy počas stretnutia s predstaviteľmi parlamentnej frakcie hovoril o tom, že sa treba sústrediť na nasledujúcich 6 mesiacov, teda do novembra.
0: V štúdiu bola Elena Zeber, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.

0: Pozdravujeme americké dievčatá a Harryho Stylesa, ale samozrejme aj tie naše slovenská. Možno sa im zíde vedieť, aké zajtra bude počasie. Má byť jasno až poloblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a ochladí sa. Nočná teplota 15 až 9, v údoliach 9 až 3 stupne. Denná vystupí na 21 až 26, na severe v rozpetí 16 až 21 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Žiline, kolóna na D2 aj na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta. V jednom pruhu sa zrazilo osobné auto s nákladným zdržaním asi 10 minút. Polhodinová kolóna je za Žilinou smerom do Kysuckého Nového mesta. 15 minút čakáte na vjazde do Popradu z Hozelca a 10 minút sa stojí na bratislavskej D2 od mosta Lanfrancony po Lamač. Radar ste videli na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Snovoveskú Hutu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Obyčajne si s nimi utierame ústa, ale pokojne môžu poslúžiť aj na dekoratívne účely. Ako správne nazvať techniku oblepovania servítkami, sa Sibily Myslovičovej pýta naša posluchačka.
2: Naša posluchačka Jarmila sa pýta, či servítková technika je v poriadku. Zrejme jej prekáža slovo servítok alebo servítka. Je to v poriadku. Máme variantné spisovné slovo servítka, aj servítok. Každý z nás má radšej možno, že jedno z nich, ale obe sú správne a spisovné. A technika, ktorá sa používa na ozdobovanie rozličných predmetov, je v poriadku ju pomenovať spojením servítková technika. Musím ešte dodať, že pôvodne sa pomenovanie tejto metódy prevzalo z francúzštiny ako découpage a v súčasnosti sa už aj píše domácim pravopisom, tak ako počujete, découpage.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Tak, niektorí sa venujete dekupáži a ostatní cvičí alebo majú taký vyzývací deň, napríklad dnes si môžete, ako Ivana často spomína počas dnešného vysielania, dať takú 15 minútovku behu, chôdze alebo aj kolobežkovania, no i keď s tým ja mám osobne také trošku výhrady. No ale poďme sa pozrieť, kedy vám teda najviac vyhovuje športovať, napísala Božena večer, Lenka podvečer, Margita najlepšie v dopoludnejších hodinách, Marek podvečer, Natália večer, Stano ráno, no a Miriam na obed. To je asi jedno, či ráno alebo večer, ide v strede dňa.
3: No presne tak, Alenka zase, že vraj podľa teploty štrkoviska a vzduchu, ale že na suchozemské cvičenie je vždy lenivá. No tak tomu viem celkom aj porozumieť, lebo niekedy teda naozaj sa človeku nechce. A ešte píše aj Editka, že najlepšie sa je cvičí, alebo teda behá, keď príde domov z práce a ide si zabehať so svojím psíčkom Betinkou. No len Editka, dúfame, že to vaše behanie alebo teda popracovné cvičenie sa neodohráva veľmi neskoro, lebo to môže byť aj kontraproduktívne, ako hovorí športový lekár Pavel Malovič.
4: Večer človek je z celého dňa unavený, pokiaľ teda je v práci. A potom druhé riziko je to, že keď teda sa podujmeme na tento aktívny pohyb, tak riskujeme aj to, že rozmnožíme svoje pozitívne hormóny, endorfíny, to sú hormóny šťastia, ktoré nám potom zasa nedovolia zaspať. Lebo ste príliš vybudená a to zasa môže byť aj kontraproduktívne, keď skoro ráno stávate do práce.
3: No, je to jednoducho veľká veda, keď je najlepšie športovanie, ale hlavne, aby to vyhovovalo vám. A dnes nezabudnite, ak ste to ešte nestihli, je športový vyzývací deň World Challenge Day, takže 15 minút by ste dnes rozhodne športu venovať akémukoľvek mali. My tu pre vás máme športové náradie, dá sa povedať, však Marko?
1: Áno, nie sú to činky prekvapivo, ale no. To lopta na malý futbal, tak ak máte záujem, pošlite hlasovku na 0919 24 23 24, kedy sa vám najlepšie športuje.

0: Rádio Slovensko. Jerguš Tesák je odborník na divoké šelmy. Zaujíma ho najmä vlk, no pozoruje a skúma aj medvede.
1: Keď som v nejakom lese, kde je veľký priestor, kde mám veľký rozhľad, tak sa pozerám do toho lesa, hej, aby som videl nejaký pohyb, že či vidím tam zviera alebo nie. A keď idem nejakou úštinou, tak vtedy je veľmi dobré dať o sebe vedieť.
0: O synoch, ktorých po tragickej udalosti vychováva sám, o kapele, v ktorej pôsobí, aj o rysoch porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
3: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: Leto v znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 eur na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele-bj.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlavným objednávateľom vraždy Jána Kuciaka a prokurátorov mal byť podľa Zoltána Andruškova Marian Kočner. Ohrozenie pokračovania festivalu Pohoda považuje primátor Trenčína za politicky motivované. Minister obrany to odmieta. Zajtra bude jasno až polojasno, 21 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Na najbližšom hlavnom pojednávaní v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov je na 22. júna naplánovaný výsluch svedka Petra Tóta, informoval predseda Senátu špecializovaného trestného súdu v Pezinku Miroslav Mazúch. Na dnešnom hlavnom pojednávaní pokračoval výsluch kľúčového svedka Zoltána Andruškova, ktorý si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest väzenia. Svedok vypovedal 3 dni za sebou. Najskôr absolvoval spontánnu výpoveď, potom odpovedal na otázky procesných strán. Obžalovanú Alenu Žužovu usvedčoval z objednávok vraždy novinára a prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian Kočner. Primátora Trenčína Richarda Rybnička znepokojujú informácie, že sa dvaja zástupcovia ministerstva obrany v dozornej rade leteckých opravovní Trenčín zatiaľ nevyjadrili, či podporia podpis zmluvy na ďalšie roky pre festival Pohoda, ktorý sa každoročne koná na trenčianskom letisku. Tento postup považuje za politicky motivovaný.
2: Bola by to extrémna ekonomická rána pre mesto Trenčín, pretože množstvo podnikateľov, taxislužby, množstvo prevádzok by v podstate prišlo o veľmi veľa peňazí.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD reaguje, že primátor má nesprávne informácie a nič nie je uzavreté. Momentálne sa výrobný program firmy rozširuje a je otázne, či bude pre Pohodu priestor.
3: Je otázka, že či tam bude ešte priestor na to, aby sa vojenské letisko mohlo používať na civilné akcie. Všeobecne, nie len v rámci Pohody. V polčase tej zmluvy sme hovorili, že každý nech má pripravenú alternatívu. Máte Žilinské letisko, máte letisko v Piešťanoch.
1: Riaditeľ festivalu Michal Kaščák pre TASR uviedol, že Pohoda má s leteckými opravovňami veľmi dobrý vzťah, ale napriek tomu nemajú k pokračovaniu existencie Pohody na trenčianskom letisku definitívne súhlasné stanovisko. Francúzsky minister pre záležitosti Európskej únie Benjamin Haddad v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine pre portál Euronews povedal, že Európa by nemala dovoliť iným rokovať o svojej vlastnej bezpečnosti. Varoval, že Moskva nemá záujem o prímerie ani mier.
4: Nie je dôvod, aby sme nechali iných vyjednávať o európskej bezpečnostnej architektúre namiesto nás. Európania by preto mali byť pripravení aj na vlastnú diplomatickú iniciatívu, ako to opakovane zdôrazňuje prezident Emmanuel Macron. Našou prioritou však teraz jednoznačne zostáva pokračovať v podpore Ukrajiny a ďalej zvyšovať tlak na Rusko.
1: Podľa francúzskeho ministra Rusko stráca pozície na bojisku a naopak na druhej strane Ukrajina napreduje v inováciách, najmä v oblasti dronov na fronte. Asistentom futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii bude aj jeho syn Vladimír Vajs mladší. Ďalšími sú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík a Štefan Markulík. 61-ročný hlavný kormidelník sa vrátil k národnému tímu po 14 rokoch. Z nominácie na 2 prípravné júnové zápasy zo zdravotných dôvodov vypadli Dávid Hansko, Stanislav Lobotka aj kapitán Milan Škriniar. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele zväčšená oblačnosť, nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami do 4 stupňov, denná teplota 21 až 26, na severe a spíši väčšinou 16 až 21 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny v Bratislave, v Banskej Bystrici aj v Košiciach, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. V kolónach si postojíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta, stratíte pol hodinu, 15 minút čakáte v Košiciach na Štúrovej smerom do centra, 10-minútové zdržanie hlásite v Bratislave na D2 od mosta Lanfrancony do Lamača, na viazde do Rovinky z Bratislavy, na trase z Martina do Koštiana nad Turcom, 10 minút stojíte aj na výjazde výjazde z Banskej Bystrice do Brezna a na výjazde do Popradu z Hozelca. Na severnej D1 medzi Vašcom a Mengusovcami husto prší, rýchlosť preto obmedzili na 100 km za hodinu v oboch smeroch. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Koalícii sa zrejme podarí na tejto schôdzi Národnej rady odhlasovať zmenu spôsobu voľby zo zahraničia. Po novom to bude osobná účasť na ambasádach, konzulátoch alebo na iných miestach budova, ktoré patria pod ministerstvo zahraničných vecí. SNS podmieňuje podporu zákona zvýšením kvóra na prekružkovanie z 3 na 8%. S tým nesúhlasí strana Vidieka. Hlasy jej poslancov však nie sú nevyhnutné. Na schválenie treba nadpolovičnú väčšinu z prítomných poslancov, ktoré návrhy teda prejdú a bude mať koalícia 78 hlasov, otvorenie s predsedom poslaneckého klubu Smeru SD Jánom Richterom.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Ďakujem pekne, že ste si našli čas, pán poslanec.
8: Príjemné odpoludne a ďakujem pekne za pozvanie.
7: Ako to teda vyzerá s tými návrhmi? Lebo ak som dobre pozeral tú tzv. Malú koaličnú radu, kde ste sa dohodovali práve o priebehu schôdze, tak vládne návrhy by mali prechádzať. Bude mať koalícia 78 hlasov?
8: Áno, ja si myslím, že to je aj naša priorita, keď mám hovoriť nielen za seba, ale aj za mojich kolegov v poslaneckom klube strany Smer, Slovenská sociálna demokracia, že prioritou sú tie vládne zákony. Viaceré sú súčasťou programového vyhlásenia vlády, je to celkom prirodzené a pochopiteľné. Zatiaľ, čo vychádza z tej poslednej veľkej koaličnej rady, ktorú sme mali tesne pred otvorením schôdze ako takej, je tam jeden problém, ktorý sa ešte dorokováva. Nie je to nejaké prekvapujúce. Týka sa to toho Envirofondu, kde ešte sa hovorí o jednom pozmeňováku, ktorý chcú predložiť kolegovia zo strany Vidieka, ľudovo povedané Uliakovci, a tam nie je zatiaľ predkladateľ s tým celkom vyrovnaný. To znamená, tam sa ešte zatiaľ rokuje, aby sa dospelo k nejakej dohode. V ostatných zákonoch je, keď už mám priestor tým vládnym, ja chcem vysoko oceniť, že sme sa dokázali dohodnúť s ministerstvom vnútra, pretože je tam aj cestný zákon o cestnej premávke, kde sme my mali 5 zásadných pripomienok, ktoré sme chceli, aby boli riešené. Napríklad prvá veľmi vážna pripomienka, predbiehanie kamiónov na diaľniciach. Bol záujem uvoľniť priestor pre kamióny aj na ďalšie pruhy a to bol veľmi vážny problém pre nás.
7: To je zakázané dnes, aj
8: teraz
7: keď to
8: porušujú
7: kamionisti.
8: Teraz je to zakázané, ale malo v zákone, ktorý predložilo ministerstvo vnútra, sa to malo uvoľniť. A my trváme na tom, že to nemôže byť len požiadavka, neviem, Česmadu a ďalších organizácií, ktorí by to asi privítali. My v prvom rade trváme, aby bola zabezpečená alebo pokračovala bezpečnosť na cestách a osobne som presvedčený, že toto by bezpečnosti asi nepomohlo. 5 takýchto zásadných pripomienok, všetky boli akceptované, predložené zo strany ministerstva vnútra, pozmeňová, ktorý bol na výbore prijatý, to znamená, do druhého čítania na schôdzu ide upravený zákon, tak ako chceme, nemáme problém ho podporiť, lebo zas prináša aj viaceré pozitívne veci, takže to chcem povedať, že keď je záujem, tak sa dá s tými rezortami, a to nie len tam, kde máme my svojich ministrov, ale kde majú koaliční partneri, hovoriť a komunikovať len, čo je dôležité, a to bude v tomto období, čím sa viacej budú blížiť voľby, veľmi dôležité komunikácia, komunikácia, ešte raz komunikácia.
7: No dobrý, pán poslanec, čo bude potom s tou zonáciou národných parkov, lebo ono by to malo byť do polovice leta tohto roku schválené, aby sme neprišli o peniaze z plánu obnovy, takmer 500 miliónov, a vieme, že SNS vyzvala pána premiéra, aby to zatiaľ nezaradil na rokovanie vlády, lenže musí to ísť na vládu, má to vláda schváliť a potom by to malo ísť do parlamentu. Tak s tým bude čo? Aby sme neprišli o tie peniaze.
8: No, musí sa nájsť také, použijem výraz, filištínske riešenie, že aby sme neprišli o peniaze, ale zároveň, aby sa dali nejaký priestor, vnútorný priestor Slovenskej národnej strany, aby ste veci vyriešila. Je dobré, že tu bola dohoda, že do septembra sa nebude ani nejaká zmena tieto veci ďalej robiť a medzi tým sa musia tie veci vydiskutovať tak, že poprvé musí sa vedieť, či ostáva minister, kto bude nový minister a ako sa postaví tejto problematike.
7: No do 30. septembra zostáva pán Taraba zatiaľ.
8: No len Keď hovoríme o tej zonácii, bude potrebné hovoriť už aj v kontexte toho, čo bude potom, keď by sa stalo, že by nebol ministrom pán Taraba. Ja som osobne presvedčený, že sa nakoniec nájdú také riešenia, že sa dohodnú aj pán predseda Danko, aj minister, lebo mám taký dojem, že tam sú nejaké komunikačné problémy, vzájomné, vnútorné, že celkom to nefuguje. A to zase si myslím, že...
7: No, pardon, aj keď viacero poslancov, teda myslím okrem pána Kotlára, aspoň takto povedal pán Danko, vlastne sa podpísali pod ten návrh na odvolanie pána Tarabu, to znamená, že asi tam je nejaká zhoda u nich. Na druhej strane napríklad, keby naozaj pán premiér, ak nechce porušiť koaličnú dohodu, potom 30. septembri odvolal pána ministra Tarabu, tak on by sa vrátil ako poslanec do parlamentu. A teraz by bola na mieste otázka, či by ďalej podporoval koalíciu, alebo ako hovorí pán Michalko, dalo by sa fungovať do konca volebného obdobia aj so 77. Ťažšie, ale dalo.
8: Ja si myslím, že pán premiér sa veľmi konkrétne vyjadril tejto problematike. To znamená, ak by mal akceptovať ten návrh pána predsedu Danka na uvoľnenie z funkcie pána Tarabu, on musí v tom prípade garantovať, že sa tie počty nezmenia. To znamená, že keď odvoláme, alebo teda premiérov odvolá na základe žiadosti pána Danka, ministra Tarabu, tak jednoducho musí sa vytvoriť všetky predpoklad preto, aby ostal naďalej verný vládnej koalícii a hlasoval za vládne návrhy. Ano, v tom ďalšom období. Veď ide rozpočet pre Boha, ten rozpočet je za
7: to
8: roka.
7: A to som sa chcela, pán poslanec, pýtať, že či ten termín do konca septembra nie je preto, že pán premiér spomínal, že by chceli koncom septembra, alebo chcela by vládna koalícia najneskôr začiatkom oktobra schváliť rozpočet.
8: Všetko sa preto robí, potvrdzujem.
7: Áno, takže to je taký vlastne deadline do 30. septembra, kým sa schváli vlastne rozpočet a potom aj keby odvolá, tak potrebovali by ste samozrejme aj ten jeho hlas, keby bol poslancom vládnej koalície, ale už vlastne máte ten rozpočet za sebou.
8: No, len je to prvorade zodpovednosť nášho koaličného partnera. Už po dvoch, by som povedal, problematických obdobiach, jednak z Hlasek pri odchode viacerých ľudí, ale aj zo Slovenskej národnej strany, premiér robil nejakého mediátora, musel hľadať riešenia, ktoré nikomu neboli dvakrát príjemné, pretože bolo potrebné urobiť všetko preto, aby sme ostali v čo najväčšom počte, čo sa týka počtu v poslancov vládnej koalície. Ale to má všetko svoje medze, odkiaľ pokiaľ sa dá, a v žiadnom prípade nie je pre nás žiadúce, ani dobre, ani potrebné a musíme to vylúčiť, aby sa pred schvaľovaním rozpočtu, čo len o to jedného poslanca, mal celkové ten tábor tých vládnych poslancov znížiť.
7: A neskôr hypoteticky dalo by sa uvažovať o tom, že keby tie rozpory pokračovali, tak by pán premiér urobil to isté, čo urobil predtým, že by ten rezort životného prostredia zobral SNS-ke a ako hovoril pán Danko, že keď pán premiér chváli pána Tarabu, že je schopný minister, tak nech si ho zoberie ako nominanta Smeru, ako to urobil predtým s niektorými ministrami.
8: Ja myslím, že toto je predčasné takto uvažovať. Ja som presvedčený o tom, že istá zodpovednosť, ktorá musí byť u každého jedného predsedu tej koaličnej strany, bude viesť tomu, že nakoniec sa nájde štandardné riešenie, lebo tie dva rezorty a aj personálne zabezpečenie, to boli neštandardné riešenia, že si to zobral na seba Smer a dali sme tam vlastne ľudí, alebo stotožnili sme sa s ľuďmi, ktorí na našej kandidátke nikdy neboli a skôr boli výsledkom nejakých nezvod v poslaneckých kluboch, či už Slovenskej národnej strany, alebo Hlasu ako takého. Toto nie je cesta dobrá a ja by som bol osobne rád, keby sme sa už tomuto vyhli. Tu je treba vidieť, že plus minus celá koaličná zmluva má platí niekde, končí jar budúceho roku, niekde pol roka pred voľbami. To znamená, že...
7: Takže tam už každý bude robiť po svojom všetko v parlamente.
8: Tak do isté miery áno. Každý bude hrať trošku na seba, čo sa týka toho predvolebného obdobia. Samozrejme má vedieť, že dovtedy je potrebné, aby boli prerokované zákony, ktoré sa týkajú programového vyhlásenia vlády, aby bola zabezpečený chod štátu ako takého. Tam nejaké veľké prevratné veci, čo sa týka legislatívy, neočakávam v tom poslednom pol roku. To sa nikdy nerobilo pred voľbami.
7: Vy vôbec nerokujete s pánom Tarabom, že by ste mu ponúkli nejaké miesto prípadne na kandidátke, alebo naozaj si budete dávať na kandidátku v Smere vlastne tých lojálnych ľudí, ktorí...
8: Ja si myslím, že v tejto chvíli...
7: Máte istotu.
8: My sme ešte vôbec sa nezaberali otázkou, ktorá by súvisela s parlamentnými voľbami. Naopak, teraz riešime otázky v komunálnych a regionálnych volieb. I keď tam je právomoc v našich podmienkach na tých štruktúrach, ktoré fungujú dole, či sú to okresné alebo krajské štruktúry, aj z hľadiska nominácie, skôr vstupuje do toho vedenie strany keď je treba niektoré veci vykonzultovať s predsedami strán na nejakých možných koalíciách, alebo minimálne zabezpečiť aspoň toľko, taký je náš cieľ a prístup sa týka vedenia k tým, teraz ani nie komunálnym, ale regionálnym voľbám, čo sa týka vúciek, aby si jednotlivé terajšie vládne strany nebrali tých z tých voličov a nesúťažili proti sebe v jednotlivých krajoch. To znamená,
7: tam už máte nejaké dohody, že kto koho
8: podporíte? Tam sú plus minus dohody takého typu, že keď nevytvoríme spoločnú koalíciu, tak minimálne sa dohodneme, že si nebudeme preberať navzájom. To znamená, keď tam bude kandidovať kandidát za hlas, tak v tom prípade by Smer a Slovenská národná strana nemali stavať svojho kandidáta.
7: Uh-huh. A napríklad Prešovský samosprávny kraj, lebo tam už kandiduje viacero kandidátov, tam je pán Mazurek napríklad, určite pána, ja viem, Majerského nepodporíte, pána Migala asi tiež nie. Je tam nejaká dohoda v rámci strany Smer SD?
8: Je teraz, zatiaľ je dohoda taká, že Smer nebude vzhľadom aj na pozícii a postavenie a odporúčanie toho nášho krajského orgánu stavať vlastného kandidáta. Stále ešte čakáme, či sa náhodou nestane, že či Michal Kaliňák nepôjde kandidovať.
7: On viackrát aj u nás povedal, že
8: áno,
7: určite, že
8: áno, ja som počul, že nie, ale ešte Hlas tam ako si necháva istú časovú rezervu. No a keď nebude kandidovať ani za Hlas nikto, no tak v tom prípade asi povieme, alebo si necháme by som povedal, ako odporúčiť zo strany krajskej organizácie našej, že koho z toho podporiť. A myslím, že vedenie nebude v tom prípade proti.
7: A v Košickej župe? Tam tuším, chce kandidovať aj pán Igor Šimko z Hlasu SD.
8: Áno, zdá sa, že čo sa týka pána Šimka, že by sme ho podporili my.
7: Poďme ešte naspäť do toho parlamentu. Schválite tú zmenu spôsobu voľby zo zahraničia? Prejde to? A chcem sa spýtať, čase, keď máme teraz vlastne šetriť, je konsolidácia, nebude toto, tento spôsob, osobná účasť, budú tam tie volebné komisie, tých ľudí v tých komisiách bude treba zaplatiť, či už na ambasádach, konzulátoch, alebo aj v tých iných miestach, čo vlastne presadzuje Hlas SD, tak nebude to drahšie ako spôsob voľby poštou, kde sa vlastne posielajú len tie obálky a nebude treba platiť vlastne štáb ľudí, ktorí na všetkých tých miestach budú?
8: No, už keď sme s týmto návrhom išli, sme si nechali urobiť istý prepočet a dopady, ktoré s tým súvisia, tam nám to vychádzalo tak, že by to plus minus malo byť rovnaké náklady, ako aj pri voľbe poštou. Ale vráťme sa teraz do druhého čítania, lebo myslím, že to je dôležité teraz povedať, lebo medzi tým aj partneri koaliční signalizovali nejaké pozmeňováky.
7: No,
8: skutočne prišli, boli a časť sa už zrealizovala. Ďalšia časť je pred nami. Hlas mal pozmeňovák, ktorý sa akceptoval. Urobiť všetko preto, aby čo najviac tých volebných miestností v zahraničí, kde tých, by som povedal, voličov bude prihlásených najviac, aby sa vytvorili. Tam sa spolupracovalo s ministerstvom zahraničných vecí. Áno, je vytvorené, sú podmienky preto, aby aj na misiách a na ďalších pracoviskách, čo samozrejme musí umožňovať zákon tej krajiny, o ktorej sa to jedná, mohli by takéto komisie zriadené. Takže áno, tam môže byť, že budú nejaké viac náklady pre ministerstvo zahraničných vecí, lebo bude treba zabezpečiť aj personálne tieto záležitosti, ale myslím si, že veľmi konkrétnejšie budeme múdrejší tých 40 dní pred voľbami, dokedy je termín preto, aby každý jeden, kto chce voliť zo zahraničia, uplatnil tú svoju požiadavku. To znamená, podľa tých počtov sa budú zriadovať aj tie počty tých volebných komisí. Celkom iste ich bude najviac asi v Čechách, čo je prirodzené. To znamená, že často tu bolo diskutované, ja neviem, Dánsko a tak ďalej. Sú vytvorené podmienky preto, aby aj tam mohli byť všade zriadené. Áno, pripúšťam a celkom iste poviem, ak niekto bude chceť voliť z Janočných ostrovov a bude jeden jediný, no asi sa tam nebude kvôli tomu zriadovať volebná komisia. To znamená, že áno, tam môžu byť takéto, ale to sú skôr špecifické podmienky, ktoré vôbec nie sú rozhodujúce, ale som presvedčený o tom, že sa vytvoria podmienky preto, aby mohla byť v plnej miere naplnená ústava. Priame voľby, tajné voľby. Čo? Voľba poštou celkom nezabezpečovala.
7: No ale doteraz nikto nikdy nenamietal vlastne legitimitu výsledkov tých volieb, ani nehovoril, že to nebolo
8: priame. Mali sme jedno z posledných stretnutí, som povedal, také pred samotným podaním zákona na poslaneckom klube, kde boli aj zástupcovia ministerstva vnútra, aj zástupcovia ministerstva zahraničných vecí. Kolegovia z ministerstva vnútra, úradníci, tam boli, ktorí tvrdili teraz, 2,5 roka po voľbu ešte prichádzajú niektoré obálky. Ja nechcem povedať, že to je systémové, ale proste je to. Kde boli, kde sa zadržali, nezadržali, asi ťažko niekto došetrí, ale aj takéto prípady boli. To znamená, že a nikto nevie povedať, do akej miery bola zabezpečená tá priamo za tajnosť, pretože niekde hlava rodiny možno zavelila a povedala, my budeme voliť takto a ostatní to akceptovali, možno keby boli bývali pri tej volebnej urne za tou plentou tej volebnej miestnosti, že by boli možno volili inak. Ale opakujem, to sú skôr veci, ktoré sa dajú dedukovať, ale každopádne si myslím, že ak prejde, a ja som osobne presvedčený, že prejde táto novela v parlamente, pretože...
7: No, prejde, lebo SNS chce zvýšiť to kvórum.
8: SNS...
7: To kruškovanie stroh na 8%. Vám sa to veľmi nepáčilo, si pamätal, keď sme tu boli pred mesiacom.
8: Ja osobne si myslím, aspoň môj osobný názor je taký, že trošku sa stratí motivácia pre tých ľudí na 150 na vyšších miestach, aby urobili všetko preto, aby mali čo najviac tých krúžkov, to znamená preferenčných hlasov. Lebo pri 3% je potrebné takýto veľký počet, ale pri 8% je to vlastne neprekonateľné, lebo pri tom počte celkové, čo Smer máva vo voľbách, to môže byť potreba, ja neviem, 20-30 tisíc hlasov a to už je pri tých...
7: A mnohí odborníci hovoria, že práve voliča môže motivovať k tým voľbám to, že tam vie prekruškovať aj takého človeka, ktorý je ďaleko, ale sa mu páči.
8: O tej motivácii hovorím, ale dobre, my máme maximálny záujem, aby predsa len ten zákon bol prijatý. V záujme toho sme pripravení akceptovať tú požiadavku.
7: Ale zostane to tých 8% alebo aspoň nejakých
8: 8%, 5? S 8% nemá problém ani hlas. Mala ste pravdu, keď ste uvádzala tento bod, že je tam nejaký problém, ktorý je potrebné konzultovať
7: strana stále. Vidieka, áno.
8: Strana Vidieka, kde majú iné rozmýšľanie, alebo proste pre nich sa to zdá byť ako príliš veľké zvýšenie.
7: No ale keď bude parlament, teda skôdza uznášenie schopná 76, stačí nadpolovičná väčšina, takže ich hlasy vlastne ani nebudete potrebovať na schválenie takéto
8: zákona. Nie, pre nás
7: zákona.
8: Je dôležité vedieť jednu vec. A síce, keď náhodou neprejde ich pozmeňovací návrh, aby hlasovali za zákon ako celok. A tieto prísľuby zatiaľ sú, ale je tu stále ešte istý časový priestor, aby sa o tom rokovalo.
7: A je tam zhoda na zvýšenie tej volebnej kaucie? Na tých
8: nie,
7: tak 40 tisíc?
8: Tam pôvodne mali kolegovia z tej strany Vidieka, ako výhradie hovoril, nie 25, ale nejaký 20%, ale tam sme sa nakoniec zhodli v tom, že je to akceptované. Totiž tam je treba vidieť, my sme robili to zosúladenie aj z uznesením Ústavného súdu, to znamená, to nie len vymyslené nejak. Tam to má nejaký racionálny základ, ktorý vychádza z uznesenia a to je v súlade s tým teraz nastavené, takže to akceptovali, tam problém nie je.
7: A bude to tých 40 tisíc to vychádza, alebo bude to menej? Tá volebná kaucia. Teraz je 17 tisíc, aká bude výška?
8: No, bude to niekde rozmedzi 35 a 40. To sa nedá tejto chvíli povedať, lebo tam sú percentá z niečoho a to niečo sa ešte stále môže meniť.
7: A tento nový volebný zákon teda bude aj o tom, že osobne na ambasádach bude možné hlasovať aj pri voľbách prezidenta. Už sa to rozšíri.
8: To je novum, ktoré, lebo doteraz prezident nemohol byť volený, ani poštovaní ako inak zo zahraničia a tu automaticky zavádzame. To znamená obdobným spôsobom, ako budú voľby do parlamentu, prebiehať zahraničí na misiách, ambasádach a proste ďalších pracoviskách, hlavne ministerstva zahraničných vecí, sa bude voliť aj prezident. Bude to trošku komplikovanejšie, lebo tam sú dve kolá, je prvé kolo, druhé kolo, no ale tak, jak prebehne. Ale zas na druhej strane si myslím, že už na to druhé kolo nemusí byť taký veľký počet záujemcov ako na to prvé. Ale každopádne bude pripravené všetko preto, v súlade s týmto zákonom, aby mohli prebehnúť voľby zo zahraničia pre občanov Slovenskej republiky aj pri prezidentských voľbách.
7: Čo tie ostatné návrhy, napríklad Slovenská národná strana chce, aby sa zvýšili dôchodky pre seniorov nad 90 rokov, alebo aby sa zvýšil príspevok na pohreb, a tu už niektorí tiež hodnotia, že skôr sú to už také ako keby predvolebné nejaké návrhy.
8: Áno, s tým ja súhlasím, nad tým výraz predvolebné má svoju logiku a dokonca si dovolím povedať, že sú aj mierne populistické. Každý jeden z tých subjektov, ktorí sú koalície, môže mať aj svoje nejaké problémy a Slovenská národná strana chce urobiť všetko preto, aby sa jej preferencie zvýšili a preto ponúka aj niektoré riešenia, ktoré celko nemusia byť v súlade s nejakým predmetom konsolidácie a zostavom verejných financií. Ale tam je dôležité, aby sme sa navzájom počúvali, komunikovali a to sa deje. Už napríklad, čo sa týka príspevku na pohreb, bol predložený do parlamentu pozmeňovák zo strany predkladateľa. majiteľov, kde nezvyšujú alebo nemajú záujem zvýšiť z 200 na 500, ale sa bude zvyšovať ten príspevok o 50 eur. To je odkonzultované s ministerstvom financií. To je možné, takýto dopad na tie verejné financie, aby mohol byť zabezpečený. Celkom iste podporíme tento pozmeňovák a v tom prípade schválime aj celý ten zákon. Obdobne sa rokuje a sú presne pripravené možnosti, ktoré umožňuje štátny rozpočet a stav verejných financií, aby sa nenabúrala nejaká filozofia aj konsolidácie, a kolegovia zo Slovenskej národnej strany dali prísľub, že budú akceptovať odporúčania, ktoré v tomto prípade k tým zákonom bude odporúčať ministerstvo financií. To znamená, poviem to veľmi jednoducho, všeobecne, tam, kde navrhovali zvýšiť niečo o 100, dajme tomu eur,
7: pôjde sa na nejakú polovicu
8: alebo na nejaké čísla, ktoré môžu byť priateľné. Čo je dôležité a čo chcem oceniť aj zo strany Slovenskej národnej strany, ale aj boli tam aj nejaké návrhy kolegov zo strany Vidieka, ktoré mali dopady na verejné financie, sme sa dohodli, že do toho septembra, pokiaľ nebude ten rozpočet prijatý, sa tieto veci odložia, viacero takých zákonov bude odložených a budeme sa opätovne o nich baviť až potom, keď bude prijatý rozpočet. Ak v rozpočet bude obsahovať čiastky, ktoré môžu byť na ten účel použité, v tom prípade nebude problém, aby sme to podporili. Ak ich nebude obsahovať a nebudú sa nachádzať prostriedky, tak jednoducho tie zákony nebudú podporené.
7: Ministerka Staková dnes na výjazdovom rokovaní vlády povedala, že na budúci týždeň by to malo byť v paragrafovom znení predložené tie prorastové opatrenia a najskôr sa to samozrejme bude prerokovávať so sociálnymi partnermi na tripartite. Tuto nájdete dohodu v koalícii, lebo naozaj ona spomínala, že to sú vlastne také dve časti. Tá prvá už mohla ísť aj na túto schôdzu. To sú nejaké také možno legislatívne návrhy, ale nezasahujú to ten rozpočet. A tá druhá významnejšia časť pre podnikateľov a tak ďalej. To je vlastne, čo bude mať, alebo môže mať dopad práve na ten rozpočet.
8: Áno, premiér hovoril dokonca až o troch častiach, že tie tretie by mali byť nejaké systémové na dlhšie obdobie,
7: ktoré
8: by mali
7: mať účinno.
8: Čo je celkom prirodzené, že lebo nejaké daňové úpravy napríklad to neprinesie výsledok o rok,
7: zrušenie transakčnej dane, podnikatelia stále potom volajú.
8: Volajú, aj dnes som čítal vyhlásenie Republikovej únie zamestnávateľov v tomto prípade. Treba povedať jednu vec, že pani ministerka išlo na to takým spôsobom, že najskôr oslovila zamestnávateľov a zamestnancov, to znamená odborárov a jednotlivé zamestnávateľské zväzy, ktoré mohli dať konkrétne pripomienky. Tie pripomienky smerovali aj k dopadom na verejné financie, ale bolo tam veľa pripomienok technicko-legislatívneho charakteru z hľadiska byrokracie a ďalších vecí. To znamená, tento prvý balík, ktorý by mal byť predložený ešte na túto schôzu, by mal byť skôr ten prvý, nazvem to, že menej bolavý, ktorý by mal vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie na to, aby sa dali isté veci realizovať. Až ten druhý bude zložitejší a on bude možno o to zaujímavejší, že už bude ponúknutý až po prijatí štátneho rozpočtu a bude môcť byť ďaleko konkrétnejšie.
7: Takže niekedy až vlastne neskôršia jeseň v podstate, keď po rozpočte vlastne, také to bude koncom septembra. Tak. Dobre, ďakujem pekne. To bol predseda poslaneckého klubu Smeru SD, Jan Richter. Ďakujem, že ste si našli čas.
8: Ďakujem ešte raz za pozvanie. Pekný deň prajem na celé Slovensko.
7: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislava, Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
6: Večerný spravodajský sumár sa blíži a viac o jeho obsahu prišiel povedať Juraj Jedinák.
9: Želám dobrý deň.
6: No, dnes rokoval parlament aj vláda, o čom?
9: Poslanci diskutovali o zvýšení minimálneho výživného, ale aj o návrhu, aby poslanci, ministri či prezident mohli sobášiť. Zamestnával ich aj spor o Sako Alojza Hlinu. Vláda rokovala v Haniske pri Košiciach, ako to už býva, na týchto výjazdových rokovaniach odsúhlasila takmer 2 300 000 eur na projekty miest a obcí v okresoch Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Ministri rokovali aj o investícii automobilky Volvo či príprave júlového referenda.
10: Maďarsko pokračujú zmeny, ktoré sľuboval Peter Maďar. Dnes sa novelizovala ústava. Tak čo sa mení?
9: Tak napríklad sa obmedzuje mandát premiéra na 2 funkčné obdobia. To bol jeden z tých jeho sľubov. Zároveň sa ruší tzv. Úrad na ochranu suverenity, ktorý preveroval organizácie financované zo zahraničia, a poslanci rozhodli aj o zotrvaní Maďarska v Medzinárodnom trestnom súde.
6: Počúvajte Rádiožurnál o 18.00 a dozviete sa oveľa viac.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
11: škodia zdraviu aj životnému prostrediu. Amalgánovým plombám definitívne odzvonilo. Problémom je, že boli pre pacientov cenovo dostupnejšie. Od 1. júla im zubár ponúkne už len jedinú bezplatnú výplň, ručne miešaný sklojonomérny cement. Nie vždy sa však dá použiť, koľko si teda v ambulanciách priplatíme. Počúvajte kontakty s Ľubomírou Hulínovou. Dnes po 20.
12: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
13: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
14: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
15: 8 krajov.
16: 8 škôl.
15: 1 víťaz.
16: Finále školského pohára SFZ vo futbale je tu.
15: Už 2. a 3. júna zabojujú víťazné týmy krajských kôl na celoštátnom kole o titul majstra Slovenska na futbalovom štadióne v Poprade. Buď pri tom.
16: Organizátor a garant je SFZ. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Koordinátorom je NIVAM. Generálny partner Lidl. Hlavný mediálny partner STVR.
17: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
18: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
19: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
20: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Elena Koričanská. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požiadal prezidenta USA Donalda Trumpa a kongres o dodanie ďalšej munície pre systémy protivzdušnej obrany. Vyplýva to z listu adresovaného Donaldovi Trumpovi, na ktorý sa v stredu odvolala agentúra AFP. Žiada o protiraketové strely Patriot. Moskva tento týždeň pohrozila novými údermi na Kiev a vyzvala zahraničných diplomatov, aby z ukrajinskej metropoly odišli. Izraelská armáda varovala obyvateľov mesta Súr a okolitých oblastí v južnom Libanone, aby okamžite opustili domovy pred jej plánovanými útokmi na militantné hnutie Hizbalách. V Spojenom kráľovstve, Francúzsku a Nemecku sa za uplynulé dni utopilo dokopy najmenej 16 ľudí. V Nemecku sa okrem iného utopili dve deti na kúpaliskách. Úrady vyzývajú na opatrnosť. Talianske ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami pre 4 veľké mestá vrátane Ríma, keďže teploty na mnohých miestach presiahli 30 stupňov Celzia. U nás bude zajtra jasno až polojasno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť a 16 až 26 stupňov. Je 17 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Neprejazdná cesta v Žiline, ale aj kolóna v Bratislave. Pokračujeme s dopravou. Následky nehody odstraňujú na výjazde zo Žiliny na Martin pri predaní z Kontosa čelne zrazili dve autá. Na mieste sú záchranné zložky, úsek je neprejazdný, obísť môžete cez tunel Višňové. V oboch smeroch sa vytvorili kolóny. Kolóny nám hlásite aj za Žilinou, smerom do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodinu, 10 minút čakáte na bratislavskej D2 od mosta Lanfrancony do Lamača a 10 minút stojíte aj v Košiciach na Štúrovej, smerom do centra. Na R1 za Bábom, smerom na Trnavu na 26. kilometri zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión a radar ste videli na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Novovesku Hutu. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a blíž.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Športovať sa dá hodiny a niekedy celkom stačí 15 minút. Práve dnešok je o tejto hraničnej teda situácii, že 15 minút a dosť. Ale pokojne to môže byť aj viac. Ja neviem, prečo sa tu Marko smeje, ako keby som povedala, kto vie, akú úžasnú vec. Čo sa ti nezdá na 15 minútach športu?
21: Mne to zdie, keď si povedala 15 minút a dosť, ako trikrát a dosť, vieš, že to urobíš a potom stopneš. No áno, aj 15 minút sa počíta. No a vy nám píšete, napísal nám Petr. Brzy ráno i během víkendu nebo dovolenky, kdybych si si klidne mohol pospať. Manželka je medvied, tá než sa vyhrá bez pelechu, je už skoro obied. A deti sú v tomto bohužiaľ podí. Takže dúfam, že všetci rozumeli.
2: Jasné, jasné. Dal si to normálne cudzím jazykom.
21: No, vidíš to? Áno, a ešte áno. Máme jednu WhatsAppovú správu, nie hlasovku, ale správu. Ja behávam ako čas dá, samozrejme popri práci a nočných zmenách je to veľmi ťažké. Behávam 5-krát do týždňa, keďže trénujem na maratón číslo 23. Prajem všetkým čo najlepší športový zážitok, ako to komu vyhovuje, lebo je jedno kedy, ale hlavne, aby sme z toho mali dobrý pocit. A toto všetko praje Marcela Stopolčianok.
2: A predstav si teraz, že by si prišiel domov o 11. v noci a išiel by si športovať? Áno? No,
21: samozrejme, už aj také bolo.
2: Aj také bolo. Áno, Peter Buček, náš bývalý kolega, takého jedného pána poznám.
3: Chodí behávať jeden dirigent symfonického orchestra z Brna a keď som sa ho pýtal, kedy vlastne trénuje, tak on mi povedal, že on trénuje, keď príde zo svojich predstavení, to znamená niekedy od 11. do 1. v noci, takže to sú jeho časy tréningové a aj to má svoje čaro.
21: No a hlavne pri takýchto teplotách, keď je leto, tak aj mne sa stávalo, že som chodil bežne behať po 22. po 23. aby bolo menej teplo.
2: Áno, presne tak. Tak, ak máte chuť, tak aj dnes spokojne aj večer. Máme svetový vyzývací deň, World Challenge Day. Stačí 15 minút, ako som už bola bývala povedala. A dúfame samozrejme, že máme ešte niekoho, aj kto nám
21: dúfame
2: nejaký
21: máme.
2: Výkon však u
21: máme.
2: Nás na WhatsApp.
21: Máme, našu posluchačku Soňu.
22: Ja najviac bicyklujem, posilňujem primerane veku, teda šetrne, a k tomu ležerná chôdza odporúčaná lekárom. Heslo je, hlavne sa zdravo hýbať počas celého dňa.
2: A toto hovorí aj Zuzka, ktorá najradšej cez víkend ráno chodí na plaváreň a vraj by veľmi lopta, ktorú dnes máme, potešila jej športového synovca Benjamína, ktorý má 10 rokov a hrá futbal za FK Dúbravka. Dáme?
21: Dáme, dáme. Je to lopta k malému futbalu, majstrovstvá Európy. V malom futbale sa začínajú práve dnes, no a vy môžete začať športovať, ako sa hovorí, počkaj, ako to hovorí malé deti, pripraviť sa, nezabiť sa, pozor, štart.
23: Počúvate Rádio Slovensko. Skvelej hudby. Martin Harrick a Sarah Sy. When

0: Komajota a Sivá, ale farebná je naša televízia, takisto aj prvý program o 20.30. Na jednotke si môžete pozrieť nový prípad z populárneho cyklu francúzskych detektívnych filmov Vraždy v Katalánsku.
1: A v tejto našej farebnej televízii bude aj niečo škvrnité, konkrétne Žanetka Škvrnitá s telom mačky a srstou leoparda, jedna z hviezd jedného z krásneho seriálu prírodopisného Pireneje, a ten vám dnes ponúkneme o 20.10 na dvojke.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Beyoncé Texas Hold'em.

0: take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, to the flow now, ooh. Štipka country sa zjavne zachcelo Beyoncé, no tak si ho dopriala, tak dúfam, že vám to urobilo dobrú náladu a že vás rovnako potešia zajtrajšia počasia, pretože sľubuje drobné ochladenie, má byť jasno až poloblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a s teplotami takto. V noci 15 až 9, v údoliach 9 až 3 stupne a denná 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Neprejazdná cesta v Žiline a uzavretý tunel Branisko, počúvate dopravné správy. Na výjazde zo Žiliny na Martin pri predajni Skonto sa čelne zrazili dve autá, na mieste sú záchranné zložky, úsek je neprejazdný, obísť môžete cez tunel Višňové. Na D1 v tuneli Branisko smerom do Prešova je odstavené auto, tunel v tomto smere dočasne uzavreli. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Čadce, čakáte asi pol hodinu, 10 minút stojíte na bratislavskej D2 od mosta Lanfranconi po Lamač a rovnako 10 minút

0: stratiť aj v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. Na R1 za Bábom smerom na Trnavu na kilometri 26 zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión a na severnej D1 medzi Vašcom a Mengusovcami husto prší, je tam obmedzená rýchlosť na 100 km za hodinu vo oboch smeroch. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Ešte stále počúvate Rádio Slovensko a pevne veríme, že pri počúvaní Rádia Slovensko aj zostanete, napríklad ak si pôjdete dnes večer zabehať, po prípade, ak teda podľa Ivany budete kolobežkovať domov.
1: Ty stále rozoberáš túto jedinú vec, ktorá vlastne vôbec nie je podstatná. Podstatné je, že sa treba dnes hýbať 15 minút, keďže ešte stále nám pretrváva svetový športový vyzývací deň.
0: Dobre, ja si teraz idem urobiť 10 kľukov a ty čo budeš robiť pre dobro ľudstva?
1: Ja ti ich budem odratovať, aby si nešvindloval.
0: 10.
1: 9.
0: Majte sa pekne.
1: Všetko dobré.
2: The clock ticking on the wall.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
3: Leto v znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 eur na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele.bj.sk. We'll be right back.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda odsúhlasila peniaze na projekty vo východoslovenských okresoch. V parlamente koalícia stále hľadá väčšinu na zmenu voľby poštou zo zahraničia. Maďarský parlament urobil zmeny v ústave, obmedzil mandát premiéra na 2 funkčné obdobia. Rusko sa vyhráža Arménsku zastavením dodávok ropy a plynu. Nepáči sa mu jeho zbližovanie sa s Európskou úniou a Západom. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Zvýšenie minimálneho výživného, aj návrh, aby poslanci, ministri či prezident mohli sobášiť. Tieto témy rezonovali v Národnej rade. Koalícia však musí ešte vyriešiť politickú dohodu medzi SNS a stranou Vidieka v otázke podpory zrušenia voľby poštou zo zahraničia.
2: Podľa prvého návrhu z dielne Hlasu SD by sa minimálne výživné malo zvýšiť z aktuálnych 30% na 100% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa, teda zo zhruba 40 eur na viac ako 130. V druhom návrhu chce SNS umožniť poslancom, prezidentovi či členom vlády, aby mohli sobášiť, hovorí šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci, po ňom predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová.
3: A dnes, ak by mi to čas dovolil a išlo by o ľudí, možno nejakých známych, alebo aby som to hlavne hovorím stíhal, tak ja by som tým problém nemal, ale zase toto nie sú veci, ktoré momentálne trápia ľudí na Slovensku.
4: Nemyslím si, že toto je téma pre národnú politiku a pre národnú radu. Tu máme veľké problémy, máme nedostávanú diaľnicu, rozpadávajúcu nemocnicu, ktorú treba polovicu zbúrať za 100 miliónov eur. Máme tu predražené zákazky, kšefty, informatizáciu.
2: O týchto materiáloch, ako aj o návrhu, že minimálny odvod nebudú platiť živnostníci s príjmom do 10,5 násobku životného minima, by mali poslanci hlasovať zajtra. Koalícia však zatiaľ nemá zhodu, ako budú postupovať pri zrušení voľby poštou zo zahraničia. Sporná je požiadavka strany SNS, ktorá si podmieňuje schválenie zákona prijatím 8% kvóra pri preferenčných hlasoch. Pokračuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
5: My sme v zásade vysporiadaní s tým, aj keby sme mali zaviesť tú 8% hranicu pre prekružkovanie aj Hlas, takže je to už skôr len otázka medzi pánom Huliakom a SNS.
2: Minister športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, však odmieta akýkoľvek politický kompromis.
6: Nepodporíme tamto 8% kvórum, lebo je to úplná blbosť. Zákon podporíme, bez toho návrhu tam, čo sa týka tých 8% kvóra.
2: Národná rada sa chce zrušením voľby zo zahraničia zaoberať ešte tento týždeň. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Vláda rokovala na východnom Slovensku v obci Haniska nedaleko Košíc. Odsúhlasila takmer 2 milióny 300 tisíc eur na projekty miest a obcí v okresoch Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Ministri rokovali aj o investícii automobilky Volvo či príprave júlového referenda, ktoré bude stáť vyše 12 miliónov eur.
7: Pri výjazdových rokovaniach vláda tradične podporuje zámery okolitých samospráv. Dnes Sečovce získali 183 tisíc eur na rentgen v poliklinike, obec Mlynky 50 tisíc na výstavbu mosta či Haniska 60 tisíc eur na opravu ciest a domu smútku. Veľký problém tejto obce kanalizácia sa však dnes neriešil. Starosta Miloš Barcal.
8: Aj napriek tomu, že bude napojená na privádzač od strategického parku, takže nepotrebujeme čističku, bude stáť okolo 15 miliónov eur.
7: Chce vidieť budúcu automobilku Volvo, ktorá je podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej najväčšou investíciou na východe. Výstavba napreduje podľa harmonogramu. Spoločnosť aktuálne zamestnáva 600 ľudí, celkovo by ich malo byť 3300. Priemerná mzda má byť nad priemerom Košického kraja, 1400 eur.
9: V budúcom roku, približne v polovici, už spoločnosť vôjde na plnú produkciu a bude vyrábať 250 tisíc elektrických aut. Ročne prispieje k rozvoju celého ekonomického rastu v rámci Košického kraja aj k rastu HDP.
7: Úlohou ministerstva práce je pripraviť zamestnancov pre Volvo aj pre priemysel ako taký. Na stretnutí so zástupcami samospráv podľa šéfa rezortu Erika Tomáša rezonovala otázka zneužívania sociálneho systému v oblasti starostlivosti o deti. Napríklad fiktívna náhradná starostlivosť. Navrhované opatrenia rezort oznámil nedávno.
10: Nachádzame sa v regióne, kde vysoké zastúpenie rómskej marginalizovanej komunity. Musím jedným dýchom ale dodať, že tieto opatrenia sa samozrejme dotknú všetkých, ktorí špekulujú.
7: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška hovorili aj o 5-miliónovej obnove sobraneckých kúpeľov a Tokaji.
11: V spolupráci s pani ministerkou kultúry sa vykonajú všetky potrebné kroky, aby bol región slovenského Tokaja, veríme, zapísaný do registra svetového dedičstva UNESCO.
7: Splnomocnenec vlády pre rómske komunity má zabezpečiť vyhlásenie výzvy na miestne občianske a podporné služby, ako aj druhej fázy národného projektu rozvojových tímov v 60 obciach. Kristýna Plajdičková, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská armáda je opäť bližšie k novým tankom. Minister obrany Robert Kaliňák chce o ich nákupe hovoriť s novým náčelníkom generálneho štábu. Najčastejšie sa ako predajcovia prezentujú švédska firma BAE Systems alebo turecko-talianska fúzia firmy CSG Michala Strnada. Vojenský publicista tvrdí, že nové stroje by sa mali kombinovať s ťažkými tankami. Opozícia oceňuje, že sa otvára debata o zlepšení pozemných síl.
12: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD chce tanky objednať do konca volebného obdobia, čo už je len niečo vyše roka. S armádou chce diskutovať o kúpe stredne ťažkých strojov s dielami kalibru 120 mm postavenými na ľahších podvozkoch. Minister to odôvodnil nižšou cenou a potrebami členitého terénu.
13: Obidva majú aj vzťah k slovenskému obranného priemyslu, bude diskusia o cene, bude diskusia o možnostiach zapojenia obranného priemyslu.
12: Vojenský publicista Lukáš Wissinger konštatuje, že základné parametre strojov sú zrovnateľné. Podotýka však, že Slovensko má aj používané ťažké tanky Leopard.
14: Vhodným riešením by asi byla nejaká kombinácia obou tých kategórií. V prípade Slovenska by asi sa mělo ísť cestou modernizácie tých Leopardu a nákupu tých stredných tankov, aby oba dva typy slúžili vedľa seba.
12: Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska upozorňuje, že pôjde o veľké viacgeneračné výdavky.
15: Máme za to, že takáto obrovská investícia, ktorá fiškálne zaťaží hlavne tie ďalšie vlády, nie túto, sa nemá robiť za zatvorenými dverami, mal by urobiť konzultácie s odbornou verejnosťou, ale áno aj s opozičnými politickými stranami. Tie ďalšie vlády to budú reálne splácať.
12: Šéf obrany by chcel nakúpiť približne 45 strojov v celkovej hodnote viac ako 500 miliardy eur. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD hovorí, že rezortu obrany dá iba 2%.
16: Ono rozhoduje o tom, ako naložiť s tými peniazmi, aby bola Slovenská republika obrany schopná. Teraz je dôležité, aby minister obrany dovýbavil slovenskú armádu.
12: Ozbrojené sily disponujú približne 45 tankami. Ide o tanky T-72 sovietského pôvodu a nemecké Leopardy. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Reforma verejnej správy je podľa prezidenta, ale aj starostov a primátorov veľkou výzvou, pred ktorou stojí Slovensko. Vyriešiť má nielen financie, ale aj zlučovanie malých obcí a iné otázky. Diskutovali o nich aj členovia Združenia miest a obcí Slovenska na sneme v Bratislave.
17: Predseda ZMOSu Jozef Božík povedal, že financovanie samospráv je v porovnaní so susedným Českom výrazne zaostávajúce.
18: Bežné 20-tisícové mesto dostane na hlavu občana v tomto roku niečo viac ako 450 eur. Ale bratia Česi v rovnako veľkom meste dostanú takmer 1500 eur. Je to obrovský priepastný rozdiel. Dokedy to takto bude trvať, lebo to už trvá dlhé, dlhé rok.
17: Podpredseda Českého zväzu miest a obcí Pavel Drahovzal potvrdil, že české samosprávy majú peňazí oveľa viac.
19: Je faktem, že těch příjmů máme minimálně dvojnásobek, když si to vezmu na svoji obec více než vy tady na Slovensku. Proto ještě jednou velký obdiv, že s tím umíte vůbec takto hospodařit. A musím říct si teda trošku si šťouhnu do vlastních řad, že řada mých kolegů by se měla jet k vám učit, jak vůbec hospodařit s nějakým minimem. Velké peníze pak dělají velké oči a možná i až takové chaotické nápady.
17: Samosprávy preto žiadajú navýšenie financovania, napríklad vyšším podielom z daní. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho sú to legitímne požiadavky. Primátori a starostovia však podľa neho musia samosprávu pripraviť na zásadnú reformu.
20: Pretože ak budeme pokračovať aj naďalej v takomto spôsobe riadenia krajiny, tak to budete to isté rozprávať každý jeden rok, ani sa na tom nezmení. A ja vám v tom držím palce a máte moju plnú podporu.
17: Takáto reforma by sa podľa odborníka na samosprávy Tomáša Černenka týkala napríklad zníženia počtu správnych obvodov, ale aj zmeny financovania s príjmov daní.
21: Znížili by sa dane z príjmu fyzických osôb napríklad na 13 alebo 15% a zvýšili by sa dane z nehnuteľnosti.
0: udalostí. Občania by tak získali lepšiu predstavu o tom, koľko vlastne samosprávy míňajú a viac by sa pýtali na výsledky, ktoré za svoje dane dostávajú. A keď sa takto zmenený systém zabehne, bude v prípade potreby možné na miestnu úroveň presunúť ďalšie kompetencie.
17: Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka, Slovensku napríklad chýba aj definícia vidieka, čo robí problémy aj pri čerpaní eurofondov. Vláda to podľa neho chce čoskoro upraviť. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
21: Stručne z domova.
22: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka a predseda Maďarskej aliancie László Gubík oznámili začiatok formálneho programového dialógu medzi oboma stranami. Cieľom spolupráce je hľadanie spoločných riešení v oblastiach regionálny a ekonomický rozvoj juhu a východu Slovenska, právny štát, postavenie národnostných menšín, ako aj zahraničná a európska politika. Pokračuje Michal Šimečka, po ňom László Gubík.
23: V tejto chvíli je v hre zhoda na kľúčových programových bodoch medzi našimi dvoma stranami. Všetko ostatné je predčasné.
24: Teraz ešte nehovoríme o archie, nehovoríme o predvolebných alebo povolebných koalíciách.
22: Na dnešnom hlavnom pojednávaní v kauze vraždy Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov pokračoval výsluch kľúčového svedka Zoltána Andruškova, ktorý si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest väzenia. Svedok obžalovanú Alenu Žužovu usvedčoval z objednávok vraždy novinára a prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian Kočner. Na najbližšom hlavnom pojednávaní 22. júna je naplánovaný výsluch svedka Petra Tóta. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu ďalšej etapy košického obchvatu, teda od Hanisky po mestskú časť Šaca. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, nová rýchlosná cesta odbremení viaceré obce.
25: Tá prvá časť, ktorá sa dala do užívania, ktorá má dneska prejazd 10 000 aut denne, vytiahla z tých Košíc toho centra zhruba 90% toho tranzitu. Tých 10 000 aut je 3 000 kamionov a verím tomu, že teraz, keď sa prepoja tieto priemyselné zóny tuto na juhu, tak nám to ešte viac pomôže odtiahnuť tie nákladné vozidlá z centra.
22: Úsek bude dlhý 6,8 km a výstavba by od svojho začiatku mala trvať približne 4 roky. V Michalovciach dokončili obnovu ústredného vojenského cintorína Červenej armády. Na cintoríne je pochovaných vyše 17 500 vojakov, ktorí sa zúčastnili na oslobodzovacích bojoch počas druhej svetovej vojny. Na revitalizáciu prispela slovenská vláda a veľvyslanectvo Ruskej federácie sumou 140 000 eur. Na slavnostnom akte otvorenia cintorína sa zúčastnili predseda vlády Robert Fico, veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Sergej Andrejev a ďalší hostia.
21: Počúvate Rádiožurnál.
1: Boj o európske peniaze naberá na intenzite. Členské štáty aj europoslanci už mesiace rokujú o budúcom dlhodobom rozpočte únie. Návrh komisie od začiatku sprevádza kritika a nájsť kompromis bude zložité. Medzi krajinami sa totiž vytvorili dva tábory, tzv. Priatelia súdržnosti a skupina šetrných štátov. Jedni požadujú viac peňazí na kohéziu a poľnohospodárstvo, tí druhí to odmietajú.
26: Väčší, transparentnejší a flexibilnejší. Tak Európska komisia opisuje budúci dlhodobý rozpočet únie. Návrh vo výške takmer 2 bilióny eur zahŕňa niekoľko zásadných zmien. Pokračuje eurokomisár pre demokraciu a spravodlivosť Michael McGrath.
27: Našim návrhom posilňujeme konkurencieschopnosť, a to investovaním do inovácií, infraštruktúry, ako aj do presadzovania práva.
26: Nie každý to tak vidí. Najväčším problémom je spojenie niekoľkých fondov do jedného. Skupina 16 štátov vrátane Slovenska žiada viac peňazí na poľnohospodárstvo a kohéziu, teda znižovanie rozdielov medzi bohatšími a chudobnejšími regiónmi. Z listu skupiny priateľov súdržnosti vyberáme.
28: Politika súdržnosti, spoločná poľnohospodárska a rybárska politika sú jediné, ktoré čelia reálnemu zníženiu financovania, a to napriek navýšeniu veľkosti nového viacročného finančného rámca. Tieto politiky sú pritom pre občanov únie najviditeľnejšie.
26: Na druhej strane stojí tzv. Skupina šetrných štátov, ktoré navýšenie rozpočtu odmietajú. Ide napríklad o Nemecko, Švédsko či Holandsko. Obávajú sa nových dlhov. Holandský minister zahraničných vecí Tom Bierensen povedal.
29: Ide o to, čo od rozpočtu očakávate. Pre nás je to jeho modernizácia, aby dokázal čeliť výzvam budúcnosti. To znamená ťažké rozhodnutia.
26: Tieto štáty chcú viac peňazí na konkurencieschopnosť, obranu a bezpečnosť. Nájsť kompromis sa snaží cyperské predsedníctvo. Pokračujú pokračuje Marilena Rauna, zástupkyňa ministra pre európske záležitosti Cypru.
2: Existujú rozdiely. Či sa nám ich darí zmenšovať? Áno. Vidíme riešenia aj možné kompromisy v jednotlivých oblastiach a budeme pokračovať v našej práci sprostredkovateľa.
26: Cyperské predsedníctvo chce prvý návrh rozpočtu aj s konkrétnymi číslami predstaviť v júni, tak aby ho stihli prediskutovať lídri na únijnom samite. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Maďarský parlament rozhoduje o novele ústavy, okrem iného obmedzuje mandát premiéra na dve funkčné obdobia a ruší tzv. Úrad na ochranu suverenity, ktorý preveroval organizácie financované zo zahraničia. Poslanci rozhodli aj o zotrvaní Maďarska v Medzinárodnom trestnom súde.
3: Aj druhý deň plenárneho zasadnutia maďarského parlamentu priniesol ostrú výmenu názorov medzi premiérom, predstaviteľmi jeho kabinetu a poslancami za opozičný Fides. Predseda vlády Péter Maďar opakoval, že krajinu prebrali v žalostnom stave a musia podniknúť potrebné opatrenia, aby vrátili veci do poriadku. Poslancov Fidesu vyzval, aby sa verejne ospravedlnili.
4: V prvom rade prenasledovaným umelcom, občianskym aktivistom, sudcom, novinárom, no aj 3 miliónom obyvateľom, ktorí žijú na hranici chudoby.
5: Attól a 3 millió embertől.
3: Šéf frakcie Fidesu, niekdajšia pravá ruka ex-premiéra Orbána, Gergely Gulyás, opäť označil vládnu stranu TISA za facebookových politikov, ktorí by mali konečne začať robiť štandardnú politiku.
6: Začnite pracovať pre krajinu. Vy sa namiesto toho sústredíte na obmedzenie mandátu premiéra na dve funkčné obdobia, čo nemá v európskom priestore obdobu. Podobný zákon nájdeme len v Belize alebo v Tajsku, takže takýmto smerom sa uberá naša politika.
3: Súčasťou zmien bude aj zrušenie Úradu na ochranu suverenity. Pre jeho aktivity, najmä zhromažďovanie informácií o nepohodlných organizáciách, ale aj médiách financovaných zo zahraničia, Budapešť kritizovala aj Európska komisia, ktorá preto dokonca začala proti Maďarsku konanie. Nový vzťah s Bruselom maďarskí poslanci potvrdili aj schválením zákona, ktorý ruší proces vystúpenia Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Péter Maďar už zajtra cestuje do Bruselu, aby rokoval o uvoľnení zmrazených európskych dotácií. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Rusko pohrozilo zastavením dodávok ropy a plynu do Arménska. Prekáža mu jeho zbližovanie sa s Európskou úniou a Západom. Takto sa ho pokúša udržať vo svojej sfére vplyvu pred arménskymi parlamentnými voľbami, ktoré budú o necelé 2 týždne. Len včera bol v Arménsku šéf americkej diplomacie Marco Rubio a Jerevan podpísal s Washingtonom viacero dohôd o spolupráci, ktoré majú vojenskú a energetickú zložku.
7: Bola to len krátka návšteva na jerevanskom letisku, ale Marco Rubio hovoril o obnovení strategického partnerstva, o dohode o mineráloch a ďalšej, ktorá sa týka azerbajdžanskej enklávy. Moskva v zápätí nahlas uvažuje o jednostrannom vypovedaní dohody z roku 2013 o bezcolných dodávkach plynu, ropných výrobkov a diamantov, ak bude Arménsko pokračovať v zbližovaní sa so Západom, pripomína Jan Cingel zo Strategic Analysis.
8: Čiže Rusko samozrejme v tomto regióne Južného Kaukazu, ktorý vníma ako svoj zadný dvorek, tak samozrejme vníma negatívne, keď sa tu aktivizujú Spojené štáty a Európska únia.
7: Rozkol vo vzťahoch Rusko-Arménsko treba podľa analytika hľadať ešte v roku 2020. Moskva mu nepomohla brániť Arméncov pred Azerbajdžanom. Okrem toho budú 7. júna v Arménsku parlamentné voľby. Ich súčasťou je otázka budúceho smerovania krajiny.
8: Strany inklinujúce k možnosti vybudovať pokračujúcu vládu okolo súčasného premiéra Pašiniana sa snažia presadzovať práve posilňovanie vzťahov s Európskou úniou a Západom, zatiaľ čo opozícia zase prikláňa k užšej spolupráci s Ruskom.
7: Arménsko z Ruska získava asi 85% svojich dodávok plynu, asi 60% ropných produktov a 50% dovozu diamantov. Ak by Rusko od spolupráce jednostranne odstúpilo, podľa denníka Komersant, Arménsko bude povinné zaplatiť mu kompenzáciu alebo bude táto suma uznaná ako štátny dlh voči Ruskej federácii. Okrem toho však Jerevan bude musieť hľadať náhradu za ruské dodávky. Alternatíva môže byť doslova za rohom, upozorňuje Jan Cingel.
8: Totižto Arménsko aktuálne rokuje s Azerbajdžanom o uzavretí mierovej dohody, respektívne oni sa už dohodli na texte mierovej dohody, teraz ju musia len implementovať a to by mohlo obnášať napríklad aj dodávky energetických surovín zo susedného Azerbajdžanu.
7: Prvé ropné produkty už prišli po železnici. Pre plyn by alternatívou mohol byť aj Irán, s ktorým má Arménsko dobré obchodné vzťahy, ale to by sa musel skončiť konflikt Iránu s USA. Miroslava Nejra Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Moskva zosilní útoky na Kyjev v odvete za ukrajinský útok v Luhanskej oblasti na okupovaný Starobylsk. Ukrajinská armáda tam minulý týždeň zasiahla elitnú dronovú veliteľskú jednotku. Ukrajina útočila na mesto Sevastopol na okupovanom Krymskom polostrove. Okrem dronov použila podľa ruskej strany aj strely Storm Shadow. Ukrajinský generál tvrdí, že na fronte by mohlo dôjsť k zlomu. Prudkú eskaláciu vojny na Ukrajine odsúdil pápež Leo 14.
7: Ukrajina najnovšie čelila vzdušnému útoku na civilnú infraštruktúru v Odeskej oblasti. Portál Ukrajinská pravda informoval, že Kyjev spustil logistickú blokádu ruskej armády a rozširuje útoky stredného doletu s cieľom ďalej zvyšovať tlak za frontovou líniou. Brigádny generál Andrij Bilecký, ktorý velí 3. armádnemu zboru, jednej z najznámejších ukrajinských bojových jednotiek, tvrdí, že Ukrajina by mohla prevziať iniciatívu na bojisku.
9: Ja vieru, čo 6-9
27: Verím, že nasledujúcich 6 až 9 mesiacov bude bod zlomu. Presnejšie, myslím si, že najkritickejších je nasledujúcich 6 mesiacov.
7: Podmienkou podľa generála je, aby ukrajinská armáda v tomto období udržala tempo operácií. Potom by mohla prinútiť Rusko vzdať sa plánov na ovládnutie zvýšku Doneckej oblasti na východe, ktorú ešte nekontroluje. Rusko začiatkom týždňa avizovalo, že podnikne nové útoky na hlavné mesto. Cieľom majú byť aj vládne budovy a vojenské veliteľstvá. Moskva vyzvala cudzincov aj zahraničných diplomatov, aby Kyjev opustili. Varovanie prišlo niekoľko dní po jednom z najväčších útokov na ukrajinské hlavné mesto od začiatku vojny, pri ktorom zahynuli 4 osoby a približne 100 bolo zranených. Hovorca Dmitri Peskov frekvenciu nových útokov neupresnil.
10: Systematickosť nie je to isté ako periodicita. Nie je to rovnaké ako pravidelné opakovanie v určitých intervaloch. Vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí bolo v podstate povedané všetko vyčerpávajúco.
7: Ukrajina má kritický nedostatok rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktoré vyrábajú Spojené štáty americké. Prezident Volodymyr Zelenský listom požiadal šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa aj kongres o ich ďalšie dodávky. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Kňazi a pracovníci Charity z Ukrajiny, ktorí pôsobia v prvej línii iba pár kilometrov od frontovej línie, navštívili Slovensko. Ľudia z Chersonu, Odesy či Kieva chodia po slovenských kostoloch, prinášajú autentické svedectvá o tom, čo zažívajú každý deň na vlastnej koži.
11: Otec Vitalij z mestečka pri Kieve už slúžil pohreby pre 400 obetí vojny. Pochovával najmä mladých ľudí. Tým najťažším bol pohreb jeho priateľa.
12: Zahynul na vojne mi priateľ.
13: V bojoch mi zahynul dobrý priateľ. Prežil boje na Kryme v roku 2014, ale v tejto vojne zahynul hneď na jej začiatku. Veľmi ťažké bolo pre mňa pochovať ho. Kvôli plaču som nemohol rozprávať.
14: Za uprošťajné slovo, ja prosto plakal.
11: Kňaz a pracovník Charity v Odese Ruslan Karmalita nikdy nezabudne na dramatickú večeru u svojich priateľov.
15: Ja bol zaprošený na večeru.
13: Som pozvaný na večeru k známym, ktorí bývajú v Činžiaku na 9. poschodí. Počas večere sa ozvali sirény. To znamenalo, že ruské rakety a drony smerujú k nám. Okamžite sme sa začali presúvať do úkrytu. Cestou nadol sme začuli prvé výbuchy. Keď sme vyšli z úkrytu, zistili sme, že susedný Činžiak je zrovnaný so zemou. Ten náš Činžiak dron minul o pár centimetrov.
15: Zrujnovaním.
11: Tucet kňazov a charitných pracovníkov pozvala na Slovensko Slovenská katolícka charita. Cieľ bol jasný, viac generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Filip Macák.
16: Priblížiť Slovákom, ktorí sú ochotní toto počúvať, primárne v kostoloch, ako sa žije dneska na Ukrajine a čím všetkým musel ukrajinský národ prejsť za posledné 4 roky. Oni autentickým spôsobom vedia svedčiť o tom, čo teraz sa deje na tej Ukrajine alebo čo sa dialo.
11: Aj kňazi sa pri poskytovaní pomoci blízkym musia pohybovať v nepriestrelných vestách a s prilbami na hlavách. Približuje kňaz v Chersone Ihor Makar, po ňom grécko-katolícky kňaz vo Fastive, otec Vitalij.
13: Musíme počúvať, či neletí dron, pretože Rusi v Chersone robia niečo ako safari poľovačku na ľudí. Zažil som útoky dronu a bol som zranený.
15: Poľovanie na ľudí. Mne atakoval FPV dron. Ja bol poranený.
11: Svedectvá z Ukrajiny priniesli skutočné príbehy vojnou skúšanej krajiny. Reakcie na ne boli plné emócií. Niektorí z kostola odchádzali so slzami v očiach predčasne. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
21: Stručne zo sveta.
0: Lotyšsko posilní svoju protidronovú obranu na hraniciach s Ruskom a Bieloruskom. Reaguje tak na viaceré bezpilotné lietadlá, ktoré v uplynulých týždňoch vstúpili do vzdušného priestoru krajiny. Poľský premiér Donald Tusk s britským predsedom vlády Keirom Starmerom podpísali v Londýne novú bezpečnostnú a obrannú dohodu. Dohoda zahŕňa posilnenie vojenskej spolupráce, vrátane organizovania spoločných cvičení a spoluprácu oboch krajín v obrannom priemysle. Európska komisia navrhla vyhradiť približne 2/3 frekvenčného spektra pre družicové internetové služby operátorom z Európskej únie. Ide o súčasť snahy znížiť závislosť od amerických technologických spoločností a posilniť európskych poskytovateľov. Izraelská armáda rozšírila evakuačnú výzvu o historické pobrežné mesto Súr v Libanone, vrátane palestínskych utečeneckých táborov a okolitých dedín. Predpoludním Izrael znovu vyzval na evakuáciu celé mesto Nabatija, hlavné centrum južného Libanonu. Krátko potom začalo bombardovanie. Ugandská vláda v snahe zabrániť šíreniu epidémie eboli nariadila s okamžitou platnosťou uzavrieť najmenej na 4 týždne hranice s Kongom.
1: V týchto dňoch končia štúdium tisícky absolventov stredných a vysokých škôl, kým niektorí si užívajú leto, iní pokračujú v štúdiu alebo si hľadajú brigádu či prácu. Zároveň po skončení školy vznikajú nové povinnosti voči štátu.
17: Za absolventov stredných škôl platí štát zdravotné poistenie do konca augusta. Ak maturanti pokračujú v štúdiu, zostávajú poistencami štátu a poisťovni nemusia nič oznamovať. Hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Danka Capáková.
18: V prípade, že absolvent strednej školy nepokračuje vo vysokoškolskom štúdiu, nezamestná sa ani nezačne podnikať, môže sa zaevidovať na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Aj v takom prípade za neho zdravotné poistenie naďalej platí štát.
17: Ak maturant nevyužije žiadnu z týchto možností, musí sa do 8. októbra prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a poistné si bude uhrádzať sám. Pri absolventoch vysokých škôl sa pravidlá líšia. Hovorkyňa Uniónu Beáta Dupaľová-Kšenžíková.
19: Štát platí vysokoškolákom poistné len do dňa zloženia štátnej skúšky. Nasledujúci deň po skúške sa stávajú samoplatcami, ak sa nezamestnajú alebo nezaevidujú na úrade práce.
17: Voči sociálnej poisťovni študenti bezprostredne po ukončení štúdia povinnosti nemajú. Čakajú ich až po nájdení si práce. Hovorca Martin Kontúr.
20: Ak začnú absolventi na Slovensku pracovať na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu, povinnosti voči sociálnej poisťovni za nich bude plniť ich zamestnávateľ. Ak začnú podnikať a neskôr po odvodových prázdninách im vznikne povinnosť platiť si odvody alebo mikroodvody, sociálna poisťovňa ich na to upozorní z pravidla doporučeným listom.
17: Úrady práce vedia absolventom pomôcť nie len pri hľadaní zamestnania, ale aj so získaním praxe, doplnením vzdelania či začatím podnikania. Viac informácií majú úrady zverejnené na svojich stránkach. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
21: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, nočná teplota 15 až 3, denná 16 až 26 stupňov. Prevažne severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, spočiatku na horách miestami až výchrica.
21: Rádiožurnál.
1: Večerné spravodajstvo sme naplnili. Ešte pekný zvyšok dňa vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a zo štúdia Elena Koričánska a Juraj Jedinák.
21: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 18 hodín 28 minút.
21: Zelená vlna.
22: Po Rádiožurnále dostala priestor opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na výjazde zo Žiliny na Martin pri predáni z Konto sa čelne zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia striedavo, v oboch smeroch stratíte asi 15 minút. Na D1 v tuneli Branisko smerom do Prešova je odstavené auto, tunel v tomto smere dočasne uzavreli. V kolóne si postojíte za Žilinou, smerom do Kysuckého Nového Mesta stratíte asi 20 minút, 10 minút čakáte na bratislavské D2 od Mostelan Frankony po Lamač a v Košiciach na Štúrovej smerom do centra si tiež počkáte asi 10 minút. Opatrnosť zvýšte na severnej D1 medzi Vašcom a Mengusovcami, husto prší, dajte si pozor na šmyk. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
21: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
2: Výrazná a rešpektovaná osobnosť slovenskej žurnalistiky. Miroslav Talabašek v rozhlase pôsobí 33 rokov. Aktuálne moderuje v rádiu Regina Východ. Nedávno získal cenu mesta Košice za vynikajúce a mimoriadne celoživotné tvorivé zásluhy a dlhoročný prínos pre obyvateľov Košíc a východného Slovenska v oblasti publicistiky, športu, spoločenských aktivít a propagácie regiónu. O svojom živote s rozhlasom aj mimo neho porozpráva Kate Martinkovej. Dnes o 22.20.
21: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte v piatok po 15. na ceste domov s Markom Varbusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.
21: Rádio Slovensko, Športžurnál.
4: V svetovom šampionáte majú dnes hokejisti voľný deň. Slováci po skončení účinkovania bilancovali. Nitra si v hokejovej lige majstrov zahrá aj s 5 škandinávskymi súpermi. Jedným z asistentov reprezentačného futbalového trénera Vladimíra Vajsa je jeho syn. V Bratislave sa začal európsky šampionát v malom futbale. Obe naše volejbalové reprezentácie vyľaďujú formu pred blížiacou sa európskou ligou. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
21: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
4: Svetový šampionát vrcholí. Zajtra sa v oboch dejiskách rozbehnú boje o medaily. Štvrťfinálový program ponúka okrem iného atraktívny zámorský duel, ale aj súboj outsiderov. Z Friburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
5: Vo štvrťfinále 89. majstrovstiev sveta sa môžeme tešiť na 3 súboje tímov z najlepšej šestky rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie, ale aj na zápas dvoch prekvapivých účastníkov play-off z Norska a Lotyšska. V Cürichu od 16.20 vyzvú Fíni reprezentantov Česka. Severania okúsili trpkosť prehry až v záverečnom skupinovom zápase s domácimi Švajčiarmi a skončili druhý. Česi sa v skupine herne aj výsledkovo trápili. Senzačne podľahli po predĺžení Slovinsku. Stačili na Nórov a na záver ani na Kanaďanov, s ktorými prehrali tesne 2-3, hoci viedli už 2-0. Tréner Čechov Radim Rulík.
6: Myslím, že sme vôbec nepřevedli jako špatný výkon a som rád, že sme takovýhle zápas měli před čtvrtfinále, protože nás nečeká nic jiného. Teď bude strašně důležité, aby jsme dobře odpočinuli a přechystali se na čtvrtek a to bude to nejklíčovější. Takže myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme prohráli, prostě odrazit.
5: Svojho trénera doplňa obranca Marek Alšer.
23: Hráli jsme na švédských hrách s tím Finskem a víme, že proti ním hrát dokážeme. Myslím si, že tam nehrálo pár hráčů, ale dáme do toho všechno a budeme dělat všechno pro to, aby jsme to urvali.
5: Od 20.20 zabojují v Cürichu o semifinále domácí Švajčiari proti Švédom. Helvéti jako jediný na turnaj nestratili ani bod. Dali najviac 39 a inkasovali najmenej, iba 7 gólov. Na posledných dvoch šampionátoch boli strieborní. Pred domácimi divákmi chcú konečne oslavovať zlato. Švédi museli bojovať o postup až do posledného zápasu so Slovenskou. Do štvrťfinále ich na náš úkor posunula výhra 4-2. Vo Friburgu sa najskôr pobijú o semifinále Kanaďania s obhajcami titulu Američanmi. Javorové listy suveréne ovládli našu skupinu, keď stratili jediný bod s Norskom. Američania postúpili do štvrťfinále zo 4. miesta vďaka včerajšiemu víťazstvu nad priamými konkurentmi Rakúšanmi. V BC v aréne uvidíme reprízu olympijského finále z Milána. Ovládli ho Američania 2-1 po predĺžení. Favoritmi sú ale teraz Kanaďania, ktorých ťahá za zlatom, s kapitánskym C-čkom na hrudi tínedžerská superhviezda McLean Celebrini spolu s legendárnym Sidneym Crosbym. V druhom friburskom štvrťfinále sa stretne prekvapenie B skupiny Norsko s Lotyšskom. Severania postúpili medzi elitnú osmičku po dlhých 14 rokoch a to dokonca z druhého miesta tabuľky, keď nečakane vyhrali až 5 zo 7 skupinových zápasov. Lotyši si zahrajú vo štvrťfinále po 3 rokoch. Naposledy sa im to podarilo na domácom šampionáte, kde nakoniec získali historický bronz.
4: Naši reprezentanti sa rovnako ako v minulom roku do štvrťfinále neprebojovali, hoci v hre o vyraďovaciu časť boli až do poslednej chvíle. Nakoniec verenci trénera Vladimíra Orsága obsadili na turnaji 9. priečku. Zo Švajčiarska pokračuje Adam Bohuš.
3: Pred rokom sme na šampionáte v Štokholme strelili iba 9 gólov, teraz vo Friburgu 21. Našimi najproduktívnejšími hráčmi so 6 bodmi za 4 góly a 2 asistencie boli Marek Hrivík a Martin Chromiak, reprezentačný kormidelník Vladimír Orsák.
8: U Chromiho sme videli obrovské zlepšenie. Či už mal výbornú sezónu, je to strelec, mal tam šance, ktoré premienil a ja som na ňo rád. Takisto som rád za Hriva. Hrivo, možno nie dobrá sezóna v klube, ale bol našim lídrom, jeden z našich najväčších lídrov. Neviem, či 4 góly alebo koľko, takže to je ďalšia vec. Vy nepotrebujete len mladých hráčov, ale potrebujete aj tých starších, ako Hrivo, ako Rosa, Pospíšilovci, Oko bol tam, není starý, ale taká stredná generácia s Lišiakom. Takže ja si myslím, že to mužstvo bolo dobre poskladané aj zo starších hráčov a nebolo to o tom, že by sa tu niekto viezol. Tu každý jeden hráč prispel k tomu, aby sme boli tam, kde sme, aby sme do poslednej minúty hrali o štvrťfinále.
3: Naši brankári lovili puk zo siete spolu 19 krát. Dva zápasy odchytal debutant Adam Gajan, zvyšných 5 naša jednotka Samuel Hlavaj.
8: To je skôr otázka na trénera brankárov. Samo mal veľa dobrých zákrokov. Počas turnaja veľakrát nás držal v hre. Kľúčový prvý zápas nám veľmi pomohol, nám veľmi vychytal, takže ja by som hodnotil skôr kolektív ako jednotlivcov.
3: Šéf našej lavičky uznal, že vo viacerých prípadoch nás zrážala na kolená aj disciplína.
8: Počas toho turnaja tam boli veci, na ktoré sme doplatili a do budúcna určite to budeme musieť zlepšiť. Takisto sme na to doplatili na olympiáde, na tú disciplínu, ale ak hráte s dobrým mužstvom a skúseným mužstvom, tak sa vám to vráti a jednoducho v niektorých situáciách musíme byť jednoducho múdrejší.
3: Vladimír Orsák prebral žezlo po Craigovi Ramseym a týmu sa snaží vtlačiť svoju hernú pečať. Najmladší výber celého šampionátu určite nesklamal a cenné skúsenosti môže v budúcnosti ešte zúročiť.
8: Je to veľká investícia takéto zápasy hrať a myslím, že ich to posunie ďalej. Máme trošku inú štruktúru v strednom pásme a trošku inú štruktúru v obranom pásme, ale veľa vecí je rovnakých, ale my pokiaľ chceme a vieme ísť, tak chceme byť aktívni, chceme ísť agresívni, na to máme postavené mužstvo. Samozrejme, keď sme ďaleko alebo súper stojí za bránou, tak zbytočne budeme niekde napadať, takže určite by som nepovedal, že hráme defenzívnejšie, len máme trošku inú štruktúru v strednom a v obranom pásme.
4: Vystúpenie slovenského tímu zhodnotil prezident nášho zväzu Miroslav Šatán pri mikrofóne Martina Balážika.
9: Miroslav Šatán je s vystúpením Slovenska na turnaj spokojný tak 50-50. Cieľ, ktorým bol postup do štvrťfinále, sme druhýkrát po sebe nesplnili, no herný prejav mužstva je veľkým povzbudením do budúcnosti.
10: Druhý rok po sebe, keď sme mali veľmi mladý tím, ale poviem, že tento rok tá hra a ten dojem, myslím, že bol veľmi dobrý. Mrzí nás samozrejme, že tie dôležité zápasy, tieto hlavne posledné 3, že vo všetkých sme mali ako keby aktivitu. Mali sme tam možno vždycky krátky výpadok, nejakých možno 5-7 minút a to nás stalo tie zápasy. A všade nám chýbal naozaj kúsok k tomu, aby sme sa dostali do toho štvrťfinále, ale hovorím, ten dojem z celého turnaja a tie výkony mladých hráčov sú veľmi povzbudzujúce do budúcnosti a aj keď som dnes sklamaný z toho, že sme neurobili štvrťfinále, tak s tým prejavom herným a s tým, ako sme bojovali, tak s tým som spokojný.
9: Bývalý elitný útočník neobišiel ani tému výkonov rozhodcov, ktorá počas šampionátu rezonovala. Najmä po našom zápase s Českom, keď víťazný gól dosiahol Červenka Korčuľov. Vedenie slovenskej výpravy podalo podnet a zo strany komisie prišla reakcia, akú nikto nečakal.
10: Na to sme dostali odpoveď a v dvoch posledných zápasoch sme dostali českého rozhodcu. Takže čo vám na to mám povedať? Už to asi je zbytočné sa k tomu vracať. Možno rozhodcovia mohli niektoré veci lepšie urobiť, ale to už na to sa nedá vyhovárať, takže niekedy to športové šťastie proste chýba.
9: Proti Švédom nám pískali dokonca dvaja Česi, ako hlavný Jiří Ondráček a ako čiarový jeho menovec. Ako už ale Miroslav Šatán spomenul, na rozhodcov sa vyhovárať určite nemôžeme. Aj v zápase so Švédskom sme to mali vo vlastných rukách, keď sme najmä v prvej tretine mali jasnú prevahu. Náš tím sa pod vedením trénera Vladimíra Orsága prezentoval aktívnou hrou a vo všetkých dueloch s výnimkou úvodného proti Nórom sme súperov prestrieľali.
10: Craig Ramsey mal svoju éru, kedy si myslím, že zmenil našu filozofiu a dal šancu veľa mladým hráčom a myslím si, že už od minulého roku je hlavným trénerom Vlado a myslím, že zvláda to výborne. Videli ste, ako sme zvládli olympijské hry a na dočakávanie a si myslím, že aj tento turnaj, hovorím, máme 4 víťazstvá, 3 prehry, ale hovorím, stále ideme domov nie až tak spokojný.
9: Naopak spokojný bol Miroslav Šatán s tým, ako sa svojej úlohy zhostili mladíci. Viacerí chytili šancu za pačesi a niektorí dokonca prevýšili skúsenejších hráčov. Príkladom toho boli najmä obrancovia Kmec a Radivojevič. Celkovo by táto mladá generácia mala byť kostrou nášho tímu na domácich majstrovstvách sveta 2029.
10: Je to, by som povedal, plán, ktorý samozrejme sa snažíme taký nejaký rebuild urobiť a hlavne minulý rok a tento rok, keď veľa hráčov neprišlo a tým pádom dalo šancu mladým hráčom, ktorí by sa inak na majstrovstvá sveta nedostali a mohli hrať prvýkrát, či už minulý rok alebo tento rok. A pre nás, aj keď možno sme nedosiahli štvrťfinále, ale urobili sme investíciu do budúcna. A verím, že sa to v priebehu tých 2-3 rokov ukáže, pretože tí hráči už prídu, nebudú hrať možno prvýkrát a my nemôžeme vždycky budovať mužstvo z 25 hráčov. My musíme mať 40, možno 45 hráčov, ktorých keď zavoláme, tak budeme vedieť, že v reprezentácii vedia podať takéto výkony a vedia hrať na medzinárodnej úrovni.
4: Supermi Nitry v základnej časti nasledujúceho ročníka hokejovej ligy majstrov budú švédske týmy AIK Skellefteå, Växjö Lakers a BK Rögle, fínske Koko Kouvola a Saipa Lappeenranta. Okrem toho švajčiarsky Fribourg Gotteron. Hokejisti Vegas Golden Knights si suverénne zaistili postup do záverečných bojov o Stanleyho pohár. V zámorskej NHL zvíťazili nad Coloradom 2-1 a finálovú sériu západnej konferencie ovládli 4-0 na zápasy. Pri slnečných jazerách sa dnes začal kemp našej futbalovej reprezentácie, ktorý po 14 rokoch opäť vedie Vladimír Weiss. Slovákov čakajú prípravné zápasy s Maltou a Čiernou horou. Staronový kouč národného tímu po návrate na lavičku naďalej počíta ospravedlnenky. V senci bol Martin Kajgl.
7: Na už tak vysokú kôpku s absenciami pribudli ďalšie, ktoré Vladimír Weiss vedome odobril.
12: David Hansko nie je zranený, ale nie je na 100% pripravený fyzicky. Aj klub nás požiadal výzvu v ústretí. Milan Škriňar, kapitán mužstva, príde zajtra. Bude sa to riešiť asi konzervatívne, takže verím, že sa to nebude musieť operovať. To trieslo budem s ním zajtra rozprávať takisto, doktori sú k dispozícii na svoj názor. A Stanko Lobotka prišiel so zranením, viac menej takisto asi bude omilostený v dobrom slova zmysle z tohto zrazu, že ten zdravotný stav nikto tu nebude siliť. Posledný problém je Bobček prišiel. Nie je úplne zdravý, bol teraz na magnetickej rezonancii s kolenom, má trošku poškodený meniskus, takisto sa dneska zajtra uvidí.
7: Máme nový trénerský tím. Vladimír Weissy priviedol asistentov zo Slovana Bratislava, ale po dlhom čase sa skončila jeho spolupráca s Borisom Kitkom.
12: Luboš Benkovský, Marek Hamžík, Štefan Markulík z Podbrezové a bude Vlado, môj syn, ktorý bude takisto súčasťou trénerského štábu. S Borisom sme blízki priatelia a robili sme spolu 15-16 rokov, áno, na dennodennej báze. Ja som mu samozrejme spoluprácu ponúkol, viac menej sme debatovali na tú tému aj jeho ako prvého trénera, že je to otáznik aj pre ňoho. Určite mi bude chýbať ako v stafe. Som zvyknutý s ním robiť naslepo už, dá sa povedať, ale zatiaľ je situácia taká, aká je. Viac menej by som to ani nechcel nejak hlbšie komentovať, pretože sa to ani nedá vysvetliť niektoré veci.
7: Hráči prijali návrat Vladimíra Weissa na lavičku reprezentácie veľmi pozitívne. Stredopoliar Tomáš Suslov.
14: Prichádza obrovská osobnosť slovenského futbalu, ktorá tu už pôsobila. Je slovenský najlepší tréner v histórii, takže určite sa všetci tešíme a sme plní očakávania, že ako nám to pôjde, ale čo sa týka mňa, ja som určite veľmi spokojný, lebo je to emotívny tréner, čo sa mne páči, takže určite sa veľmi teším na tú spoluprácu.
7: Junový zraz symbolizuje začiatok i koniec. Je tu nová éra s novým reprezentačným trénerom, no zároveň sa pre hráčov skončili sezóny. Až 7 sa so svojimi klubmi rozlúčili s najvyššími súťažami. Medzi nimi aj líder španielskej Majorky Martin Valient. Skúsený stoper verí, že si v dueloch s Maltou a Čiernou horou napraví chuť.
16: Tak je to ťažké prijať, keď po 5 rokoch opäť zostupíme a bola to sezóna náročná, vyrovnaná, ale je to fakt, je to realita, treba to prijať. Myslím si, že je to o mojom profesionalizme, aby som sa dokázal od dnešného tréningu okamžite nastaviť na to, aby som bol pripravený, aby som dobre trénoval, aby som mohol mužstvu pomôcť. V podstate je po sezóne, čiže už viem, že s tou Majorkou už sezóna išla ako išla a ešte by som rád si povedzme nejak aj osobne možno zlepšil ten záver tejto sezóny práve pri tejto príležitosti týchto dvoch prípravných zápasov, takže nastaviť sa čo najlepšie a ísť do každého tréningu. Odovzdať maximum, pripraviť sa na tieto prípravné zápasy a byť plne k dispozícii.
4: V Bratislave sa dnes začali majstrovstvá Európy v malom futbale. Úvodné zápasy sú už za nami, no vrchol prvého dňa ešte iba príde. Po večernom otváracom ceremoniáli odohrajú premiérový duel na šampionáte domáci reprezentanti. V A skupine si zmerajú sily s Gréckom. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu bude Samuel Prekop.
11: Ešte pred úvodným hvizdom prvého zápasu slovenských reprezentantov sa od 20. hodiny uskutoční otvárací ceremoniál, ktorého hlavnou hviezdou bude Dara Rollins. O slávnostný výkop sa postará Petra Vlhová a čestnými hostiami otvorenia šampionátu budú aj ďalší olympijskí víťazi Zuzana Rehák, Štefečeková a Matej Tóth. Kým diváci si budú užívať ceremoniál, slovenskí reprezentanti už budú finišovať s prípravami na Grékov. Uvedomujú si totiž dôležitosť prvého súboja. Brankár Stanislav Pela.
13: Tak ono je to tajomné mužstvo. Stále sa tie nominácie menia. Pre mňa určite budú behaví, budú bojovať, akým budú cítiť tú šancu. Keď im nejak neodbehneme 2-3 góly, tak podľa mňa budú stále hryz a bude to ťažký zápas. Jednak je to prvý zápas, čiže budeme aj my trošku možno sa oťukávať, kým si trošku zvykneme, ale dúfam, že to zvládneme.
11: Domáci reprezentanti sa nechcú sústrediť na súpera. Ak chcú naplniť vysoké ambície, musia zdolať kohokoľvek. Kapitán Jaroslav Repa.
15: Myslím si, že oni budú takí futbalovejší, možno takí behavejší. Máme nejaké videá od nich, ale ako som to už spomínal aj v iných rozhovoroch, ja by som bol rád, keby my sa nemusíme pozerať na supera a budeme sa pozerať sami na seba, pretože tú kvalitu máme, natrénované máme, takže ak budeme robiť tie veci, čo nám tréner káže, tak myslím si, že sa vôbec nemusíme pozerať na supera.
11: Základom každého úspechu v kolektívnom športe je dobrá partia a tá sa v kabíne hráčov malého futbalu zišla. Skúsený Erik Jendrišek.
18: Čoraz viac sme spolu, už v podstate od minulého týždňa sme boli všetci ubytovaní aj spolu na hoteli a je to veľmi dôležité tiež, aby ten kolektív spolupracoval.
11: Zimný štadión Ondreja Nepelu by mal byť na prvom zápase Slovenska takmer vypredaný. Brankár Stanislav Pela dúfa, že domáce prostredie negatívne nepoznačí výkon slovenských reprezentantov. Práve naopak, podpora z tribún môže pomôcť.
13: Tak nervozita podľa mňa je stále, veď predsa je to domáci šampión a ten tlak tam trošku je, ale podľa mňa pri tom prvom dotyku alebo pri tom, ak človek nastúpi na to ihrisko, tak už začne sa koncentrovať len na zápas a ten tlak opadne.
11: Zápas Slovenska s Gréckom sa začne o 20:40.
4: Naša najlepšia plavkyňa Tamara Potocká získala 2 striebra na kvalitne obsadených pretekoch v Londýne. V šprinte na 50 metrov motýlik dohmatla v čase 25,80 sekundy, čo je aktuálne v európskom rankingu tretí najrýchlejší čas. Na motýlkárskej stovke, čo je jej nová hlavná disciplína, dosiahla čas 57,32, čo je predčasne potvrdený A-limit na olympijské hry v Los Angeles. Oficiálne bude možné plniť limity až v roku 2027. Naša reprezentantka k tomu povedala.
24: Plávala som 50 kráľ, dvakrát vlastne ráno aj v finále a urobila som si osobák. 50 motýl bol akože dosť rýchly, nebol to osobný rekord, ale som tiež bola spokojná, nakoľko sa sústredíme viacej na tú stovku. No a

0: 16. mieste, celkovo je 138. Na čele priebežného poradia je naďalej Dan Vingegaard. Na Grand Slamovom tenisovom turnaji Roland Garros v druhom kole ženskej dvojhry šampiónka Australian Open Kazaška Rybakinová prehrala v pozícii nasadenej dvojky s Ukrajinkou Starodubcevovou 6-3, 1-6, 6-7. Turnajová trojka Poľka Švionteková si poradila s Češkou Bejlekovou 6-2, 6-3. Siedma nasadená Ukrajinka Svitolinová vyhrala nad Španielkou Kvevedovou 6-0, 6-4. Ďalej ide aj 11. nasadená Švajčiarka Benčičová po triumfe nad Američankou McNellyovou 6-4, 6-0. Medzi mužmi Rus Chačanov postúpil takisto do tretieho kola, keď si na parížskej Antuke poradil s Argentínčanom Trungelitým 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. Ďalší argentínsky hráč Tirante vyradil turnajovú 21-tku Španiela Davidovika Fokinu 4-6, 7-6, 6-1, 6-3. Počas prvého júnového víkendu obe naše volejbalové reprezentácie vstúpia do turnajov Európskej ligy. Výsledky budú dôležité pre postavenie vo svetovom rebríčku a veľa naznačia aj smerom k majstrovstvám Európy. Naše ženy majú za sebou prvé dva prípravné súboje. V Slovinsku uspeli len v dodatkových setoch. Univerzálka Karin Šunderlíková.
1: Na to, že to boli prvé zápasy, tak si myslím, že sme podali relatívne dobrý výkon. Keď bereme do úvahy, že prechádzame takouto generačnou obmenou, máme veľa nových mladých hráčok. Určite nám zápas ukázal, že na čom ešte musíme pracovať, ale myslím si, že je to na dobrej ceste a sme vytvorili dobrý, silný kolektív a že sa to bude už iba zlepšovať. Ešte tam trošku máme problém s blokmi, možno lepšie vyhodnotenie niektorých situácií, lepšie čítanie v obrane, takže po tej útočnej stránke je to kvalitné, ale ešte také tej špinavej robote.
0: Dievčatá absolvujú ešte dva súboje v Rumunsku. Nadnárodnú súťaž začnú 5. júna v Rakúsku a do Európskeho šampionátu vo švédskom Göteborgu vstúpia 21. augusta. Tréner Martino Volpini.
2: V Európskej lige chceme dosiahnuť semifinále a na majstrovstvách Európy je našim cieľom dostať sa do druhej fázy. V oboch prípadoch hovoríme o náročných cieľoch, pretože nás čakajú ťažkí súperi, ale presne preto tvrdo pracujeme na tréningoch aj na mentálnej stránke. Dievčatá však musia teraz myslieť na prvý zápas s Rakúskom a potom postupne na každý ďalší.
0: Muži sa od 15. mája pripravujú v Púchove, kde zajtra a v piatok absolvujú dva zápasy s Českom. Kormidelník Michal Masný o doterajšej spoločnej práci povedal.
3: Sme tlačili na techniku, potom na systém hry, potom na nejakú zohratosť, takže stále to dolaďujeme. Nedá sa povedať, že by sme mali nejakú jednu vec, na ktorú by sme nejako extra tlačili. Bolo treba to robiť postupne, ale takom trošku v zrýchlenom tempe. Myslím si, že to sme dosiahli. Chalani dobre pracujú, snažia sa robiť to, čo od nich vyžadujem, a myslím, že sú už teraz nejaké efekty toho. Češi prídu celkom v dobrom zložení, nie je to úplne, že by to bolo nejaké Bčko alebo Cčko, takže určite to bude pre nás dobrá previerka. Každý je zdolateľný, takže my si to musíme nastaviť tak, aby sme išli do zápasu vždycky urobiť to naše maximum a vyhrať s každým, a potom to je.
0: Blokár Andrej Bilich v drese Slovana dvakrát uspel proti Libercu v Challenge Cupe, ale uvedomuje si, že súperov národný tým je niečo iné.
4: Ich akože úroveň medzinárodná je veľmi vysoká, veď podarilo sa im výborný výsledok na svete. Tieto zápasy sú pre nás plne perfektné, lebo práve takíto súperi nás vedia preveriť a naozaj aj teda otestovať, či aj ten systém, čo práve sa snažíme, učíme, trénujeme, makáme na ňom, čo od nás tréner očakáva, tak aby sme to vedeli splniť, a hlavne keď to dokážeme splniť proti takýmto súperom, tak si myslím, že to bude o to viac fungovať zautomatizované už proti tým súperom, ktorých máme poraziť.
0: Okrem hokejistov má Slovensko momentálne zástupcu aj v ďalšej zámorskej profilige. Adam Macko debutoval v uplynulých dňoch v baseballovej MLB v drese Toronta a premiéru si dokonca odkrútil na jednom z najikonickejších štadiónov v USA. Téme sa venuje Martin Kajgl.
5: Born in Slovakia. What a nice job by Adam Macko in his major league debut.
2: Ľavoruký nadhadzovač kanadského tímu Toronto Blue Jays nepustil ani jedného z troch odpaľovačov, ktorým čelil na prvú métu, a jeho premiérový výkon na newyorskom Yankee Stadium kladne ohodnotili aj komentátori. 25-ročný Bratislavčan sa stal prvým Slovákom v Major League Baseball a informáciu, že pocestuje s prvým tímom, sa dozvedel na klubovej večeri pri jedení burgerov.
6: Ja som zobral dva, lebo som musel trošku trošku váhu nabrať, lebo som mal chrípku predtým. Potom mi manažer zavolal neskôr a mi robil takú srandu, že ostatní kouči nedostali jedlo, že som im zobral burger. Potom, ak sme sa o tom rozprávali chvíľku, tak potom mi povedal, volám ti ináč, že pôjdeš do Detroitu s tými Blue Jaysami, tak držím ti palce. Povedal mi, že tu bude, že možno, že ma aktivujú, možno, že ma neaktivujú, ale že mi gratuluje a že dúfam, že to vyjde pre mňa.
2: S novinkou sa okamžite podelil so svojimi najbližšími.

0: Zavolal som mojej snúbenice,
1: Snúbenica, áno,
0: fiance, zavolal som
1: fiance.
0: jej a potom sme išli spolu na FaceTime s celou mojou rodinou a potom sme im tam povedali naraz, že sa to stane. Všetci boli veľmi radi.
2: V NHL sa pri debute odkladá púga, podobné, to je aj v bejsbole.
0: Mám čiapku z môjho debut, mám môj prvý out loptičku a prvý strikeout loptičku. My ich hneď zobrali, že hej, budeme to držať s nami, aby si to nestratil.
2: Adam začínal s bejsbolom ešte na Slovensku, ale profesionálom sa pochopiteľne stal až v Kanade. Hoci od 12 rokov žije v zámorí a reprezentuje javorové listy, naďalej sa cíti byť Slovákom.
0: Ja mám korene na Slovensku, celá rodina boli Slováci a mám tam veľa kamarátov, a s ktorými sa ešte niekedy rozprávam sem tam a proste tam som začal môj život a keď som doma, tak stále sa rozprávame po slovensky a je to veľmi prirodzené pre mňa a som veľmi rád, že som Slovák a dúfam, že reprezentujem Slovensko dobre a teším sa, že som mal takúto šancu dať Slovensko na mapu trošku. No.
2: Bejsbolom začal v prvom ročníku na základnej škole. S kamarátmi išli na nábor v bratislavskom klube Apollo. Popri tom hral aj pre Slovensko typickejšie športy ako futbal a hokej, no misky váh priklonili na stranu bejsbolu zdravotné problémy.
0: Som mal problémy s petou, s obi dvoma tú kosť trošku napuknutú a som nemohol nič robiť. A najviac mi chýbal bejsbol. Bolo mi jedno, že som nemusel hrať futbal alebo nič také, ale najviac mi chýbal bejsbol. Potom, keď som sa mohol vrátiť naspäť na bejsbol, tak potom ma to tak chytilo, že nevedel som, čo som mal, až kým som to nestratil.
2: V roku 2019 ho v 7. kole draftu vybrali Seattle Mariners. Do Toronta sa dostal ako súčasť tradu.
3: Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Štefan Bihuň a Martin Šeďo.
4: Športžurnál.

0: Parketa od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Škodia zdraviu aj životnému prostrediu. Amalgánovým plombám definitívne odzvonilo. Problémom je, že boli pre pacientov cenovo dostupnejšie. Od 1. júla im zubár ponúkne už len jedinú bezplatnú výplň. Ručne miešaný sklojonomérny cement. Nie vždy sa však dá použiť. Koľko si teda v ambulanciách priplatíme? Počúvajte kontakty s Ľubomírou Hulínovou. Dnes po 20.
2: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
5: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Samosprávy žiadajú zvýšenie financovania. Podľa prezidenta sa musia najprv pripraviť na zásadnú reformu. Uganda uzavrela hranice s Konžskou demokratickou republikou pre šírenie eboli. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Reforma verejnej správy má vyriešiť nielen nevyjasnené kompetencie, ale aj zlučovanie malých obcí a iné otázky. Diskutovali o nich aj členovia Združenia miest a obcí Slovenska na sneme v Bratislave. Predseda združenia Jozef Božík hovorí, že vo financovaní samospráv zaostávame aj za susedným Českom.
3: Bežné 20-tisícové mesto dostane na hlavu občana v tomto roku niečo viac ako 450 eur. Ale bratia Česi v rovnako veľkom meste dostanú takmer 1500 eur. Je to obrovský priepastný rozdiel. Dokedy to tak to bude trvať, lebo to už trvá dlhé, dlhé roky.
2: Samosprávy preto žiadajú zvýšenie financovania. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho sú to legitímne požiadavky. Primátori a starostovia však musia samosprávu pripraviť na zásadnú reformu.
4: Pretože ak budeme pokračovať aj naďalej v takomto spôsobe riadenia krajiny, tak to budete to isté rozprávať každý jeden rok. Ani sa na tom nezmení. A ja vám v tom držím palce a máte moju plnú podporu.
2: Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka Slovensku chýba napríklad aj definícia vidieka, čo podľa neho robí problémy pri čerpaní eurofondov. Britský premiér Keir Starmer označil ruskú agresiu za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu pre Spojené kráľovstvo aj Poľsko pri podpise novej obranej dohody medzi oboma krajinami. Dokument podpísala s poľským premiérom Donaldom Tuskom v bunkri z obdobia druhej svetovej vojny na bývalej vojenskej základni na severozápade Londýna. Dohoda zahŕňa aj intenzívnejšiu výmenu spravodajských informácií a spoluprácu v boji proti organizovanému zločinu, kybernetickým hrozbám, nelegálnej migrácii aj rizikám v oblasti zdravotnej bezpečnosti. Uganda uzatvorila svoje hranice s Konžskou demokratickou republikou, kde prepukla nová epidémia eboli. Od polovice mája tam zaznamenali viac než 1000 potvrdených a podozrivých prípadov nákazy a 10 potvrdených a 223 podozrivých úmrtí. Svetová zdravotnícka organizácia v reakcii na vývoj v Konžskej demokratickej republike vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. Uganda zatiaľ eviduje 6 potvrdených prípadov nákazy a 1 úmrtie. Štátna vedecká knižnica v Prešove sa dočkala rekonštrukcie. Ide o komplexnú obnovu vrátane zateplenia, výmeny okien aj strechy a súčasťou bola aj inštalácia fotovoltaických panelov. Dokážu vďaka tomu ušetriť na energiách 80% nákladov. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, po nej riaditeľ knižnice Ľubomír Baláš.
5: Bola to veľká investícia cez 1 milión eur, ale oplatí sa, pretože to zhodnotíte po niekoľkých rokoch, že naozaj ušetríte na tých energiách a stále tu riešime energie, že pôjdu hore. Sú stavby, ktoré môžu byť možno že inšpiráciou.
6: A čo sa týka tej vizuálnej identity, tak naša budova prešla komplexnou rekonštrukciou aj zvonku, takže určite si nás ľudia konečne všimnú, lebo predtým to bola taká šedá myška, teraz to vyzerá úplne úžasne.
2: Novým trénerom hokejistov Popradu sa stal 44-ročný Čech Ladislav Čihák. Vo funkcii nahradil Belgičana Mikea Pellegrimsa, s ktorým klub nepredĺžil spoluprácu. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 15 až 9, miestami najmä v údoliach do 3 stupňov. Cez deň chladnejšie ako dnes, na severe 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Fúkať má severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Žiline, cesta Rina D1, pokračujeme s dopravou. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Žiliny na Martin. Pri predaní skonto sa čelne zrazili dve auta, prejdete striedavo. V Nitre na Popradskej opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na Horskom priechode Príslop spevňujú svah, prechádzate tiež striedavo v jednom jazdnom pruhu. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom do Popradu na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokovaný je ľavý jazdný pruh. A v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat. Obchádzate po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
8: Máme za sebou horúci tropický deň, no zo severu sa už tlačí aj chladnejšie počasie a búrky. Zhodnotíme, čo sa deje a čo sa bude diať v atmosfére. Aj to je náplň nášho večerného vysielania. A v ňom už o chvíľu pôjdeme za veteránistami. Uvidíme, či počasie ovplyvnilo aj ich, pretože cieľom dnešnej etapy 500 km slovenských je Tatranská Lomnica. No vyberieme sa tiež do pobaltských krajín, a to v rámci nášho cestovateľského kina. Toľko krátko z nášho programu. Príjemné počúvanie.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: Viete, že celý tento týždeň sledujeme 5. ročník pretekov historických vozidiel 500 km slovenských FIVA Rally 2026. Ďalším etapovým miestom sa stala tradične Tatranská Lomnica a trošku naznačím, že zajtra odtiaľ vyštartujú smerom k poľským hraniciam, potom do Trstenej, do Kbelian a cez Turčiansku Štiavničku do Kúpeľov v Turčianskych Tepliciach. No ale teraz z etapového miesta pod Tatrami sa naživo hlási Ľuboš Kasala.
1: Pozdravujeme poslucháčov Rádia Slovensko z Tatranskej Lomnice. Pre tých záujemcov o veterány, o historické vozidlá, tak ak by ste si chceli ešte pozrieť odparkované veterány, tak môžete približne do 20.21. do zotmenia sme pri Grand Hoteli Praha. No a sú tu odparkované vlastne všetky veterány, približne stovka rôzneho veku a rôznych značiek. Možno aj teraz počujete podobnou jeden z motorov, pretože toto parkovisko je v podstate aj trošku taká údržbárska dielňa, pretože naozaj títo deduškovia na kolesách potrebujú aj príslušnú starostlivosť, pretože pre niektorých to je naozaj veľmi, veľmi zložité aj na takéto cesty, ale o tom už povie Juraj Vrbík zo Stupavského Oldtimeru, pretože on spolu so svojimi kolegami robí technický servis aj teda odťahovku, ak je to potrebné. Juraj, čo všetko ste robili už vlastne do tejto chvíle? Zatiaľ máme za sebou len 1/3 pretekov.
2: Áno, máme za sebou 1/3, ale už máme za sebou cirka asi 20 oprav rôzneho charakteru na rôznych vozidlách. Takže či už išlo nedostatok paliva, alebo vôbec problémy s palivovým systémom, alebo elektroinštaláciou, alebo prehrievajúce sa brzdy a podobne. Takže máme to fakt pestré už prvý deň.
1: Pestré boli aj nejaké, ako sa vraví, chuťovky?
2: Tak asi taká najkurióznejšia vec bola, že jeden Ford z 36. roku stratil kufor, ktorý je samostatnou časťou na tomto vozidle, alebo boli v týchto časoch, takže to sme museli riešiť prepravu tohto kufra, nakoľko sa do toho Fordu nezmestil, takže to bola asi tak najkurióznejšie. Ostatné opravy boli takého štandardnejšieho charakteru.
1: Čiže boli to také poruchy, ktoré sa dali odstrániť možno aj v priebehu pár minút, alebo aj niekoľko hodín, alebo teda bola potrebná aj odťahová plošina?
2: Tak najnáročnejšia bola asi nočná smena, ktorú kolegovci strávili včera s jedným vozidlom Lagonda, tiež z 30. rokov, kde sa riešilo uchytenie ručnej brzdy a vlastne celého ovládania brzd. To bolo také najnáročnejšie, kolegovia skončili okolo jednej. Krátko na to boli ďalšie problémy ešte ráno s karburátormi niektorých aut. Takže to sú ešte riešiteľné problémy, ktoré sme vyriešili, ale potom sme mali zlomené poloosy a poškodený diferenciál a tam už nepomohlo nič iné, len odťah.
1: Niektorí majitelia, vodiči, žiaľ, štartovali na toto podujatie 500 km slovenských vlastne, tak povediac, po roku, keď ich vozidlo stálo, samozrejme v garáži. Čo by bolo potrebné pred takýmito pretekmi urobiť s veteránom, aby vydržalo takýto nápor?
2: Tak závisí to aj od toho, o aké auto sa jedná, či ide o niečo staršie, medzivojnové alebo novšie vozidlá. V každom prípade je dobré aspoň mesiac, dva pred samotným podujatím auto pripraviť, skontrolovať prevádzkové náplne, preštartovať, prejsť ním pár kilometrov, zvyknúť si aj na to vozidlo, skontrolovať elektroinštaláciu a tak ďalej a vlastne zistiť, či nie je nejaký problém a keď áno je, tak treba ho riešiť čo najskôr.
1: Hovorí Juraj Vrbík zo Stupavského Oldtimeru. Budeme sa s ním rozprávať ešte aj v nedeľnej zákrute a zosumarizujeme si, čo sa dialo aj mimo trate, tak povediac. No a uvidíme, čo bude vo štvrtok, pretože štartujeme z Tatranskej Lomnice o 9. hodine. Uvidíme, aké bude počasie. Dúfame, že lepšie ako dnes, pretože celý deň nám svietilo slniečko asi dvakrát. Teda nás prekvapil, neviem, či prekvapil, ale v každom prípade zastihol nás prudký dážď, ale všetky veteráni to zvládli. No a pre tých, ktorí by sa chceli pozrieť na veterány, možno odfotografovať sa spolu s nimi, tak odporúčam čas po 15. hodine, šatok Belany pri Žiline, tam bude výstava vozidiel. No a potom do cieľa prichádzame približne okolo 17.30 do ďalšieho etapového mesta, do centra Turčianskych Teplíc, takže všetci záujemcovia, obdivovatelia veteránov ste vítaní.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: zahradkári viete, že niektorá zelenina z vlastnej záhradky už obohatila nejeden kuchynský stôl. Zameriame sa teraz na mrkvu, ktorá je pre nás možno len obyčajná zelenina, ktorú hádžeme do polievky a niekedy do šalátov. No prečo sa oplatí jesť ju častejšie? Zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Nenápadná zelenina prítomná v takmer každej úžitkovej záhrade. Vykúka hlavne z polievok a sem tam si ju prihodíme aj do šalátu. O tom, že by sme jej mohli venovať viac pozornosti, nás dnes presvedčí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Mrkva je výborným zdrojom beta-karoténu, teda látky, z ktorej sa v tele vytvára vitamín A. Ten je dôležitý pre náš zrak, imunitu a zdravie sliznic. Podľa Harvard Nutrition Source však treba povedať, že vďaka mrkve získame super nočné videnie. Ale dostatok vitamínu A podporuje normálne fungovanie zraku, najmä adaptáciu na šero. Výhody mrkvy sú veľmi praktické. Je lacná, dostupná, zároveň chutí sladko, ale má málo energie, je dobre skladovateľná a dá sa jesť surová, varená, pečená aj dusená.
2: Mrkva má ešte jednu obrovskú výhodu. Môžeme ju kombinovať s menším množstvom tuku.
3: Keď ju pripravíme s troškou tuku, napríklad s olivovým olejom, alebo v jedle s orieškami alebo semienkami, karotenoidy sa v nej môžu lepšie využiť, pretože sú rozpustné v tukoch. Takže mrkva vie veľmi dobre zasýtiť vďaka vláknine a dáva zároveň priestor mozgu uvedomiť si, čo jeme a koľko to má energie predtým, ako zjeme ďalších 20 mrkiev.
2: To, že mrkvu chrúmeme pomalšie a dlhšie, z nej robí naozaj cennú potravinu.
3: To je hlavný rozdiel medzi potravinami, ktoré chutia sladko, ale zároveň obsahujú veľa vlákniny a dlho ich jeme, a napríklad sladenými nápojmi. Sladené nápoje, keď vypijeme, veľmi rýchlo sa dostanú do tela, ešte rýchlejšie, ako si mozog stíne uvedomiť, že sme prijali oveľa viac energie, ako telo potreboval. Takže mrkva versus sladený nápoj je na nula.
2: Mrkva je skvelá nakrájaná na hranolčeky a namáčaná napríklad v jogurtovom dipe. Je výbornou náhradou za čipsy a všetko nezdravé a chrumkavé. Pečená je vhodná ako príloha a mrkvový perkelt je takisto veľmi chutné jedlo. Dajte mrkve šancu, telo sa tomu vitamínu A určite poteší.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: príležitosti Svetového dňa hladu sa budeme pýtať, či ste už niekedy darovali potraviny ľuďom v núdzi alebo sa zapojili aj do nejakej potravinovej zbierky.
1: A v zdravotnej téme sa s Darinou Slezákovou pozrieme na diagnózu skleróza multiplex. Aj tieto témy vás čakajú vo štvrtok ráno s Richardom
0: a Gabikou.
2: Dobré ráno, Slovensko! Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky svojej generácie. Napriek tomu zostala vždy skromná a s nohami na zemi. Michaela Hlaváčková.
4: Ja som sa nikdy ani nepovažovala za nejakú peknú. O mňa napríklad ani chlapci nemali záujem na základnej škole. Nie, vôbec.
3: O svete módy, tlaku na krásu aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo svetla reflektorov porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16.30.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
5: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
6: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nielen na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
7: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
3: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Barbara Čierna.
1: Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie debatou o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Jeden predložila skupina poslancov Za hlas SD a nezaradený poslanec Roman Malatinec. Druhý má v parlamente SNS. Oba návrhy sú v druhom čítaní a rokuje sa o nich v tzv. Zlúčenej rozprave. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov južného Libanonu na evakuáciu na sever od rieky Zahrány. Územie smerom na juh teraz považuje za bojovú zónu. Nový maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že sa v piatok stretne s predsedničkou Európskej komisie Urzulou von der Leyenovou. Rokovať majú o zmrazených európskych fondoch. Rusko a Kazachstan podpíšu dve medzivládne dohody o výstavbe prvej jadrovej elektrárne v Kazachstane. Kanada oznámila plán nakúpiť lietadlá včasnej výstrahy od švédskej spoločnosti Saab namiesto konkurenčných strojov od firiem Boeing a L3Harris. Ottawa tvrdí, že chce obmedziť svoju závislosť od amerických zbrojárskych výrobcov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinelá zväčšená oblačnosť, chladnejšie na severe 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Je 19 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
9: Cestárske práce na D1, aj dopravné obmedzenia v Bratislave aj v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Medzi Štúrovom a Kamenným mostom opravujú vozovku, blokovaný je jeden jazdný pruh. Cestu medzi Radkovom a Hubovou tiež opravujú, prechádzate striedavo. Na východnej D1 za Lemešanmi smerom do Prešova opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Bratislave na križovatke Záhradníckej a Svetoplukovej vymieňajú asfalt, chodníky a obrubníky, počítajte s viacerými obmedzeniami. A na horskom priechode Príslop spevňujú svah, prechádzate tiež striedavo. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat. Obchádzate po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
10: Dobrý večer, Slovensko.
8: Východ a sever Slovenska sme čiastočne zmapovali v predchádzajúcich minútach. O chvíľu zamierime podstatne severnejšie. Do Lotyšska, Litvy, Estónska a až do Fínska. Pozývajú vás Robo Berger a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Baltikum Trip. Takto svoju cestu po niektorých pobaltských krajinách nazvala naša kolegyňa, moderátorka Rádia Slovensko Nora Gubková. Spolu s partnerom cestovali 11 dní minulého roka na vlastnú pesť po Litve, Lotyšsku a Estonsku až do fínskych Helsing. Začali v litovskom Vilniuse, o ktorom sa hovorí, že je to Jeruzalém severu. A Evu Vasilovú zaujímalo, či to tak naozaj pôsobí.
2: Ja nemám rada prívlastky, keď sa presne hovorí, že večné mesto, krajina tisícich jazier, ale toto bolo neuveriteľné. My sme prišli do obeda, to znamená, že mali sme celý deň a v podstate aj celú noc pred sebou, lebo jún je v týchto končinách mesiac, keď je najviac slnečného svitu, to znamená, že do pol jedenástej s istotou môžete spoznávať, zažívať, ochutnávať úplne všetko a naozaj možno každých 150 metrov bola nejaká cirkevná budova, či už kláštor, alebo pravoslavný kostol, alebo opravená synagoga. Takže v tomto prípade naozaj sedí, že Vilnius je taký Jeruzalém severu.
3: Práve v Litve ste sa vybrali aj na jedno z najväčších dún v Európe.
2: Primory majú nádherné mesto, je to severovýchodná časť krajiny, teda Litvy, a ide o taký prírodný úkaz, na ktorý sa dá dostať malým trajektom. Ide o pieskovú dúnu, ktorá je zároveň aj prírodnou rezerváciou, tak je tam neuveriteľne čisto, krásny borovicový les a z toho lesa sa vychádza na biely a čistý až taký karibský piesok, kde je takmer vyľudnená pláž, volá sa Kurská kosa. A myslím si, že keď človek má viac času stráviť pár dní v Litve, určite by nemal vynechať mesto Klaipeda, z ktorého sa odchádza na túto dunu, ktorá je asi aj takým obľúbeným rekreačným miestom. Je tam veľmi pekne.
3: Posúvame sa do Lotyšska, do hlavného mesta Riga, o ktorej viem, že ťa veľmi príjemne prekvapila.
2: Hlavne som nečakala také veľké, pekné a upravené staré mesto. Naozaj každá budova sa buď rekonštruuje, alebo už je zrekonštruovaná s nosom kaviarníčiek, samozrejme jantárových obchodíkov, to treba povedať, že Baltikum, všetky tri krajiny, ich vývozný artikel, alebo taký, že ľudia si radi robia darčeky, tak zablúdia práve do jantárových obchodov. A potom, veľmi nedaleko centra, sa človek dostane na také magické miesto, kde kedysi boli zaparkované vzducholode Zeppelin. To boli obrovitanské hangáre, trochu pripomínajú, ak ľudia boli v Amerike vo filmových štúdiách z 30. rokov, tak presne takéto stavby tam človek nájde a dnes tie hangáre slúžia ako mestská tržnica a v každej tej budove toho bývalého hangáru sú iné typy produktov a jasné je, Riga tiež primorské mesto, že jeden celý hangár je venovaný rybám, kaviárom a ostatným morským špecialitám.
3: Takže to si aj ty prišla na svoje?
2: Ja som veľký fanúšik rýb a veľmi ma potešilo, že s rybami sa začína v týchto krajinách už z rána, keď si človek môže dať nakladané slede. Nie každý to má rád, ja to teda milujem, tak som si to tam každé ráno užívala.
3: Nakladané v čom? V oleji alebo s jemne olejovým kyslým nálevom? Kto má teda na čo chuť, ale tým, že sú v tom náleve, tak naozaj to meso je také krehučké, lahodné, až také maslové. Treba rátať s tým, že je tam úplne iný chlieb ako u nás, napriek tomu, že vyzerá tak ako náš, takmer všetky chleby sú sladké, so sladkou príchuťou. Toto mi trošku robilo problém, lebo keď je človek zvyknutý na dobrý slovenský chlebík, tak asi nechce 11 dní jesť sladký chlieb. Čo tam je príroda? Ako si máme vlastne predstaviť tieto krajiny?
2: Niekto by povedal nuda, ja som to mala tak, ako by sa človek pozeral na impresionistické obrazy, že proste taká tá piesočná duna, na ktorej je tráva, ktorá sa tak kolíše vo vetre. Sú to krajiny, kde ľudia žijú hlavne v mestách, to znamená, človek má niekedy pocit, keď je na tej diaľnici, ktorá je ale obklopená lesmi a poliami, že je tam úplne sám, že je to tá krajina opustená. A naozaj tam idete, hlavne trasa Vilnius Riga, desiatky kilometrov v lese, ako keby ste išli a pritom idete na diaľnici a čaká vás ďalšie hlavné mesto. Napriek tomu je taká pokoj rozdávajúca tá príroda. Tie farby sú v takom súlade, aj tá zelená s tým krásnym modrým nebom. Je to také miesto, kde viete načerpať pokoj a takú nejakú vnútornú harmóniu.
1: Po pesničke bude rozprávanie pokračovať a s Norou Gubkovou sa presunieme do Estónska.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: svojich zážitkoch z Pobaltia nám rozpráva naša kolegyňa, moderátorka Nora Gubková, ktorá s partnerom cestovala najskôr po Litve a Lotyšsku a potom sa vybrali aj do Estonska. Ako povedala Eve Vasilovej, príjemným prekvapením boli tamojšie prímorské kúpele.
1: To bolo ako výlet do rozprávky alebo do takého časostroja spred asi 150 rokov. Naozaj tam chodia ľudia, ktorí majú radi starú drevenú architektúru.

0: Malí slonici boli porozhadzovaní po uliciach, po pešej zóne. Tak sme teda patrali, že kde sa tie slony vzali. Je to taká povesť, že keď sa tamto bahno našlo, tak zrazu v Estonsku na tom pobreží sa objavili slony, ktorí pomáhali chobotmi ťažiť to bahno. A tak, ako tam prišli, tak aj zmizli. Takže je to taká skôr legenda asi ako realita, ale v každom prípade to mestečko je také zapamätateľné tými slonmi.
1: Hlavným mestom Estonska je Tallinn, opäť historické mesto,
0: ešte viac pomiešané štýlmi, históriou ako Riga. Je tam asi najstaršia lekáreň v celej Európe, ktorá slúži od 13. storočia do dnes ako lekáreň. Samozrejme, boli sme sa tam pozrieť, ako keby si išla do Pražského Orloja tými starými schodami. Proste všetko také drevené, s freskami, niektoré sa zachovali, niektoré nie. Neuveriteľný duch času. Tam naozaj, že tá atmosféra sála. Takisto sú tam nové štvrte, ktoré boli postavené v pôvodných priemyselných štvrtiach z 19. storočia. To znamená tehličkové budovy, tak ako je u nás napríklad zachovaná Jurkovičová elektráreň a ešte staršie a sú dokomponované modernou architektúrou. Takže ak má niekto vzťah k dizajnu a k moderným veciam, v Tallinne skutočne nájde takú odvážnu, ale stále kultivovanú kombináciu, ako zachovať pamiatku, ale ako jej dať kvázi nový rozmer. Je to urobené veľmi citlivo a tieto štvrte navštevujú najmä mladí ľudia, pretože je tam kopec toho kreatívneho startupového priemyslu. Tým je Estonsko aj známe, že je vysoko digitalizované.
1: Sú to aj obytné štvrte?
0: Tie štvrte sa volajú, že Teliskivi a druhá sa volá Rotermany a v porovnaní s tými našimi novými štvrťami, ktoré sú tiež veľmi pekné, tam je stále skombinované ten biznis v podobe obchodíkov, reštaurácií, kaviarničiek, takých nejakých aj komunitných centier pre tých mladých ľudí, ktorí aby nemuseli mať vlastnú kanceláriu, tak tam zdieľajú nejaké priestory. A k tomu vidíte obytnú zónu, zónu, kde sídlia veľké firmy, kde je aj nejaké hotelové zariadenie, že tie funkcie sú tam pospájané. Tým pádom žijú celý deň a celú noc. Že nestane sa vám ako v Amerike, že o 4:00 sa zavrú úrady v downtowne a mesto stane nebezpečné, tmavé a nedá sa ísť vôbec von. To tam teda naozaj nie je.
1: Viem, že ty si z tohto vášho Baltikum tripu prišla s takým veľmi dobrým pocitom.
0: Tým, že človek je preč a nerieši tie denné bežné starosti, tak si možno o to viac uvedomí, že ten náš kontinent je síce najmenší zo všetkých svetadielov, ale je tak neuveriteľne farebný a tak neuveriteľne tá farebnosť mu pomáha aj vo vzťahoch, ktoré možno na prvé počutie by mali byť napäté alebo nepriateľské. Tak keď si človek proste uvedomí, že síce sme každý z iného kúta, ale takí istí ľudia, tak tam to tak bolo intenzívne cítiť. Že to sú ľudia naozaj s vplyvom Švédska, Fínska, Ruska, Gruzínska, v tej Litve je napríklad veľká poľská menšina. V Lotyšsku je takmer polovica obyvateľov Rusov. Že keď chceme nejakým spôsobom žiť v súlade, tak by sme to nemali zámerne kaziť.
2: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Železničná trať, ktorá prechádza starou Turou, mala po vzniku Československa veľký význam.
2: Súčasťou tejto trate je aj jej najväčšie stavebné dielo, ktorým je tunel generála Štefánika, ktorý po svojom dokončení sa stal najdlhším železničným tunelom v Československu.
1: Spoznajte dejiny tohto významného železničného spojenia, ale aj život na koľajniciach v minulom storočí. Ďuro Šimková zoberie na návštevu Železničného múzea Stará Turá v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament ukončil deň debatou k predĺženiu volebného obdobia. Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov platí pre vyše 20 okresov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie debatou o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Hlas SD chce svojím návrhom presadiť predĺženie volebného obdobia samosprávach zo 4 na 5 rokov a zároveň zaviesť možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum. Národniari chcú zase svojím návrhom taktiež predĺžiť funkčné obdobie samospráv na 5 rokov, ale zároveň predĺžiť na daný čas aj volebné obdobie Národnej rady. Opozičné progresy Slovensko kritizovalo, že koalícia namiesto systémových zmien rieši dĺžku funkčného obdobia. Pre 21 okresov platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, informoval o tom Hasičský a záchranný zbor, hovorkyňa Zuzana Gegušová.
2: Opatrenie sa týka najmä okresov západného a stredného Slovenska. Počas tohto obdobia sa zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Zakazuje sa tiež vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a tiež spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, kde je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
1: Počet asistentov učiteľov sa od septembra zvýši, pribudne asi 750 úväzkov. Napriek tomu bude školám chýbať vyše 17 tisíc asistentov pedagógov. Rezort chce preto ďalej zvyšovať ich počet. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to potvrdila generálna riaditeľka sekcie strategických priorít na ministerstve školstva Lívia Svetlošáková.
3: Tie čísla sú jasné, preto sme sa aj zaviazali k tomu, že aj v budúcom roku pristúpime k navýšeniu. Čiže áno, priznali sme, že tá podpora nie je dostatočná, hovoríme aj postupne sa zaväzujeme k navyšovaniu.
1: Po novom dostanú prioritu materské školy a prvý stupeň základných škôl, dôjde teda aj k prerozdeleniu asistentov pedagógov. Majú nezastupiteľnú úlohu, vysvetlila riaditeľka základnej školy SMP Ostredková v Bratislave Erika Drgoňová.
4: Ten asistent pomáha deťom, ktoré majú špecifické vývinové poruchy učenia, majú rôzne ADHD poruchy učenia, správania, máme tam deti s poruchou autistického spektra, takisto máme deti s Downovým syndromom v školách, všetky tieto deti v rámci inklúzie nám už prichádzajú do základných škôl.
1: Američanov, ktorí prišli v Afrike do kontaktu s ebolou, plánuje vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa posielať do Kene, namiesto toho, aby ich evakuovala do Spojených štátov na pozorovanie a liečbu v špecializovaných zariadeniach. S odvolaním na svoje zdroje o tom píše denník New York Times. Americká vláda tento mesiac letecky prepravila amerického lekára nakazaného v Kongu ebolou do nemocnice v Nemecku, ktorá prijala aj jeho ženu a 4 deti. Ďalší americký lekár, ktorý prišiel do kontaktu s nakazenými, je hospitalizovaný v Prahe. Tisíce pútnikov sa dnes v rámci výročnej púte Hadžič zapojili do obradu symbolického kameňovania diabla v údolí Mina v Saudskej Arábii. Ide o jeden z posledných rituálov tejto púte, ktorý časovo koliduje so sviatkom obetovania. Do pútnického mesta Mekka tento rok aj napriek napätiu na Blízkom východe prišlo podľa saudsko-arabských úradov viac ako 1 700 000 pútnikov z celého sveta a aj tento rok v extrémnych horúčavách. Prestížnú anketu lyžiara roka 2026 ovládol skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Medzi zdravotne znevýhodnenými športovcami obhájila prvenstvo trojnásobná paralympijská medailistka Alexandra Rexová. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 15 až 9, miestami najmä v údoliach do 3 stupňov. Cez deň chladnejšie ako dnes, na severe 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Fúkať má severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pridávame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. V Bratislave je pre rekonštrukciu uzavreté námestie SNP, obchádzka vedie po okolitých uliciach, po obchádzkach premávajú aj električky. Cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne uzavretá, obchádzka vedie po ceste 1. triedy. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Kavenčianskou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú národnú triedu a Komenského. a radary nám hlásite v Košiciach nad jazerom smerom do centra a merajú aj v Sečovciach smerom do Hriadok. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Odzvonia amalgámovým plombám v zubných ambulanciách. Téma dnešných kontaktov.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
7: Škodia zdraviu aj životnému prostrediu. Amalgamovým plombám preto definitívne odzvonilo. Problémom je, že boli pre pacientov cenovo dostupnejšie. Od 1. júla im zubár ponúkne už len jedinú bezplatnú výplň, ručne miešaný sklojonomérny cement. V mnohých prípadoch sa však nedá použiť, koľko si teda v ambulanciách priplatíme. Porušuje sa tým právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Začínajú sa kontakty s Ľubomírou Hulinovou.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
7: Dnes v štúdiu vítam prezidenta Slovenskej komory zubných lekárov Igora Moravčíka. Príjemný večer.
8: Dobrý večer, prajem. Ďakujem za pozvanie.
7: Vysvetlíme teraz. Doteraz tu bola možnosť vyplniť zub bezplatnou amalgámovou plombou. Treba ale dodať, že zákrok nebol vždy úplne bezplatný, len ak bol, nebol komplikovanejší, napríklad, ak kaz neprenikol hlbšie. Len vtedy si pacient nedoplácal.
8: Tu treba uviesť niektoré fakty na správnu mieru. Je treba povedať, že amalgamová výplň už dlhšiu dobu nie je hradená. Je to spôsobené tým, že od roku 2019 nie je možné používať ručne miešaný amalgamovú výplň. To znamená, že predtým sme mohli amalgamovú výplň robiť tak, že sa nadávkovala ortuť, nadávkovala sa prášok, namiešalo sa to a zhotovila sa výplň. Tým, že sa manipulovala ortuť otvorene, bolo to od roku 2019 zakázané a odtedy bolo možné používať iba kapslový amalgám a odtedy už amalgamová výplň nebola hradená.
7: To znamená, nešlo ani tak vždy o rozsah toho, akého sa zákrok robil, ale vždy si pacient niečo doplácal.
8: Pri týchto amalgamových výplňach boli zaradené do kategórií so spolúčasťou pacienta, čiže boli čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia.
7: Údaje NCZI hovoria, že z viac ako 2,5 milióna plombovaných zubov je bez doplatku len zhruba každý desiatý. Znamená to teda, že hoci mali poistenci nárok na, teda ako ste vysvetlili, lacnejšiu amalgamovú plombu, v praxi si ju často nezvolili. Prečo? Aká je vaša skúsenosť z ambulancii?
8: Ja to vidím z dvoch rovín, a to je prvá tá, že je aj požiadavka pacientov na kvalitnejšie výplne. Je to o tom, že často tá indikácia pre tú kvalitnejšiu výplň je lepšia. Po vysvetlení lekárom a indikovaní tohto výkonu pacienti s tým musia samozrejme súhlasiť, ale často aj súhlasia. A na druhej strane ja zase musím povedať, že tá plne hradená výplň, to, že je to každá desiata, ja to vidím skôr pozitívne, pretože to je ozaj v tom základnom prevedení a to nie je zase malé číslo. Zase není účelom, aby sme na zubných ambulancii robili len v základnom prevedení výplne.
7: To, že mnohí pacienti zamietli amalgamové plomby, mi potvrdila aj stomatologička zo Slovenskej komory zubných lekárov Michála Livková. Záujem je podľa nej o biele plomby.
9: Vnímajú estetiku, chcú prirodzený vzhľad zubov, ale dôležité je aj zachovanie čo najviac zubných tkanív, ktoré zostávajú pri bielých plombách zachované. Kompozitné materiály zároveň umožňujú modernejší prístup ošetrenia. Veľkú úlohu zohráva takisto informovanosť pacientov, keďže ľudia sa viacej zaujímajú o svoje zdravie a aktívne sa pýtajú na možnosti liečby. Z pohľadu vývoja stomatológie ide o prirodzený krok. Moderná stomatológia sa posúva smerom k estetickejším, biologicky šetrným a technologicky pokročilejším materiálom. Zároveň rešpektuje environmentálne aspekty zdravotnej starostlivosti. Dôležité však bude, aby prechod na nové materiály neznamenal zhoršenie dostupnej starostlivosti o chrup alebo zvýšenie finančnej záťaže pacientov.
7: Od 1. januára minulého roka platí v Európskej únii plošný zákaz používania amalgámových výplní. Slovensko požiadalo odklad do 1. júla práve pre nastavenie systému verejného zdravotného poistenia. Oslovili sme aj všetky poisťovne, tie hovorili, že nejaké rokovania s ministerstvom ešte budú. Ako je to teda? Čakajú nás ešte nejaké zmeny?
8: Zmeny nás už nečakajú, čo sa týka samotných amalgamových výplní, pretože tie už sa v dnešnej dobe robia v minimálnej miere a je treba povedať, že už od toho roku 2018 je to riešenie tak, že je plne hradená z verejného zdravotného poistenia práve tá ručne miešaná sklonomerná výplň pre všetky kategórie obyvateľstva. Takže teraz nerátame, že tento prechod zákaz toho amalgámu bude nejaký dramatický. Je si potrebné uvedomiť, a to je možno občanom treba povedať, že nejedná sa o zákaz amalgámu, ale jedná sa o zákaz dovážania ortuti. Áno, a nebude sa môcť tu ani vyrábať v Európskej únii. Čiže ono to má širší environmentálny dosah, lebo si treba uvedomiť, amalgamové výplne a ortuť v nich tvorila asi štvrtinu, čo nie je málo, ale nie je to najpodstatnejšia časť, štvrtinu tej environmentálnej záťaže.
7: Amalgam, sme už hovorili, je škodlivý pre zdravie aj pre životné prostredie. Z vášho pohľadu je teda dobré, že pristupujeme k zrušeniu týchto plomb?
8: Podľa mňa je to prirodzený vývoj. Ja si myslím, že aj keby nebolo takéto nariadenie, je otázkou času, pretože tieto nové technológie už dnes, tie kompozitné biele výplne sú tak kvalitné, že v plnom rozsahu vedia nahradiť amalgamové výplne a dokonca už dnes tu máme aj kvalitnejšie výplne.
7: Máme sa obávať, ak ešte v ústach máme amalgamové plomby a kedy ich meniť?
8: Tu treba jednoznačne povedať, že amalgamové výplne, ktoré sú funkčné, nie je tam kas alebo nejaká iná príčina, nie je dôvod meniť čisto z estetického hľadiska, že by bolo potrebné vymeniť. Ten amalgám ako náhle už stuhne v ústach, teda už sa vytvorí tá amalgamová výplň, už sa neuvoľňujú žiadna ortuť ani škodlivé látky do organizmu. To je, potvrdzuje množstvo štúdií a amalgám sa používa 100 rokov a nebolo preukázané za tú dobu žiadny negatívny účinok na organizmus priamo z amalgamovej výplne.
7: To znamená, že to odporúčate, alebo respektíve, keď by to ale pacient teda chcel urobiť, odporúčate mu to zmeniť za tú bielu plombu napríklad?
8: Ak tam nie je kaz, neodporúčam, ale samozrejme pacient môže žiadať, ak je to napríklad v inkriminovaných miestach, ako je dajme tomu na predných zuboch, čo sa málo kedy stáva, ale často to bývajú práve tie prvé premoláre, to sú tie štvorky, ak je tam amalgam, môže byť podfarbený ten zub a pacient to môže vnímať ako handicap a v tomto prípade po konzultácii s pacientom a jeho požiadavkou môžeme pristúpiť k takémuto ošetreniu.
7: Vráťme sa ešte k nastaveniu tých pravidiel. Ombudsman Robert Dobrovodský pripomína, že zrušenie bezplatných amalgamových výplní môže zasiahnuť do práv pacientov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia.
10: A ja sa ministerstva zdravotníctva pýtam, ako dnes majú chudobní ľudia, ľudia s menšími príjmami, zabezpečené ošetrenie zubného kazu v základnom prevedení.
7: Ministerstvo zdravotníctva odpovedá, že existuje aj plne uhrádzaný materiál. Vyberáme z vyjadrenia.
11: Pacienti majú k dispozícii ručne miešaný sklojonomérny cement, ktorý je plne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Použitie amalgámu bude možné aj od 1. júla 2026, ale len v špecifických situáciách, keď nie je možné použiť iný výplňový materiál a je to medicínsky nevyhnutné.
7: Sklojonomerný cement ste už spomínali, poďme k nemu teda bližšie. Momentálne je to bezplatná alternatíva. O čo vlastne ide, o aký druh výplňa a kedy ho odporúčate?
8: Je to bezplatná pre pacienta, ona je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. V podstate sklonomerný cement má svoje indikácie, aj keď teda by sme to nebrali ako sociálna výplň. Pri malých výplňach je to štandardná výplň. Pri väčších výplňach sa zhotovuje iba v prípade, keď ozaj pacient požaduje tu v základnom prevedení. Skôr pri veľkej výplni je mu odporúčaná štandardná, buď kompozitná alebo obdobná výplň, pretože tam má lepšie mechanické vlastnosti. Ale čo sa týka odstránenia kazu, zastavenia kazu a ošetrenia toho kazu, tá sklonomerná výplň plne spĺňa ten štandard tej základnej výplne.
7: Z vášho pohľadu porušujú sa teda práva pacientov na bezplatnú starostlivosť?
8: Podľa mňa tým, že máme vyriešenú takto tú situáciu, tak neporušujú. A ja verím, že práve že aj ešte v novom katalógu zdravotných výkonov, ktorý sa teraz chystá, príde k rozšíreniu počtu materiálov, ktoré budú možno môcť byť zahrnuté práve do tohto základného ošetrenia.
7: Keďže sme mali nejaké to preklenovacie obdobie, možno pacienti čakali, že bude dostupnejšia, dajme tomu tá biela plomba. Toto sa ale napríklad nestalo. Myslím, cenovo dostupnejšia. Nedohodlo sa napríklad momentálne dodnes, že by niektorý materiál bol výhodnejší aj kvôli tomu, že teda odstupujeme od amalgamových plomb.
8: V podstate stále sme v tej kategórii, všetky tie nadštandardné biele výplne a podobné sú stále čiastočne hradené, čiže tam záleží od toho, ako poisťovňa hradí, akú výšku hrady dáva. Čiže je to kalkulácia zubného lekára, tej konkrétnej ambulancie, od toho sa odratáva cena zdravotnej poisťovne, ktorá ho hradí, a to je výsledná cena, ktorú zaplatí potom pacient. Nie je reálne a nie je to v žiadnej krajine Európskej únie, aby tieto nadštandardné výplne boli plne hradené.
7: Keď zvrátim sa ešte k tomu vyjadreniu ministerstva, hovorilo, že v nejakých špecifických prípadoch sa ešte predsa len bude môcť aj amalgam použiť. Rátate s tým, aké sú to tie špecifické prípady?
8: V podstate samotné to nariadenie Európskej únie hovorí o nejakých výnimkách, o zreteľa hodných indikáciách, ktoré lekár môže indikovať. Úprimne povedané, z môjho odborného hľadiska ani v mojej praxi neviem si predstaviť, ja už amalgam nerobím a väčšina kolegov nerobí. A treba si uvedomiť, že už ani študenti zubného lekárstva, ktorí končia, už dlhšiu dobu sa neučia robiť s amalgámom, takže ja si myslím, že amalgám už v dnešnej dobe je obsolentný materiál a nemusíme s ním rátať, ani nemôžeme rátať.
7: Myslím, že sa tam hovorilo o nejakých prípadných alergických reakciách na iné materiály, že možno v takýchto prípadoch sa to bude dať použiť, ale to je asi veľmi špecifický prípad. Neviem, či ste sa s tým vôbec stretli niekedy.
8: Ja som sa konkrétne nestretol, ale zase tam máme iné alternatívy, dajme tomu, môže to byť keramická výplň. Tá je síce drahšia, ale nemyslím si, že kvôli tomu by sa zvlášť urobil dovoz toho amalgamu, pretože treba si uvedomiť, že od budúceho roku je zákaz dovoz a výroby ortutia amalgámu v Európskej únii.
7: Áno, to ste spomínali, takže tam sa to asi stopne úplne. Poďme teda bližšie trošku k tým iným výplniam alebo tým iným možnostiam. Skúste teda povedať, lebo spomínali sme napríklad bielu výplň, vy ste teraz spomínali ďalší druh, tak aké má vlastne možnosti pacient pri vyplňaní zubov a skúsme aspoň porovnať trošku cenovo tieto materiály, že koľko si zhruba pripláca.
8: Čo sa týka typov materiálov, tak asi najčastejšie, čo pacienti poznajú, sú klasické tie biele kompozitné výplne, ktoré robíme priamo v ústach, ale aj tých je rôzne typy. Áno, viacero typov môže byť, ale to sa skoro odvíja od toho, že každý ten prípad môže mať špecifickú indikáciu a je potrebné použiť ten konkrétny materiál. Potom ale už v dnešnej dobe je úplne bežné, že sú aj iné materiály, ktoré sa vyhotovujú, dajme tomu, v zubnej technike, alebo sa vytlačujú, robia 3D tlačov, čiže sú to materiály, ktoré sa vyhotovia mimo dutiny ústnej a priamo sa vložia potom do úst, áno, čiže namiesto tej výplne má to svoje výhody, ale samozrejme sú drahšie. Čo sa týka ceny, ťažko povedať paušálne, pretože musíme rátať, že menšia výplň menej stojí, väčšia výplň môže viacej stať. Keby som to povedal úplne tak, že dajme tomu taká malá výplň kompozitná, určite to bude v desiatkách eur, ale taká rekonštrukcia zuba sa môže hýbať aj viac ako 100 eur.
7: Predtým, ako ideme k zubárovi, musí byť ten cenník nejako transparentne niekde zverejnený, alebo na čo si dať teda pozor, aby nás potom ten cenník neprekvapil?
8: Treba si uvedomiť, že zubní lekári a teda poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinní mať zverejnený cenník na dostupnom mieste, čo je väčšinou čakáreň, áno. Samozrejme, tie ceny mali byť tam transparentné. Problémom je to, že ten pacient nemusí v tom momente, keď on si číta ten cenník, vedieť, čo mu bude robené, a väčšina nevie. Preto je dôležité, aby bol vyšetrený, aby sa porozprával s lekárom, čo mu bude robené. Áno, lekár mu to vysvetlil a vysvetlil mu samozrejme, koľko aj ten zákrok bude stať. Ak túto odpoveď nedostane, je na mieste, aby pacient sám aktívne sa pýtal, teda, čo ten zákrok bude samotný stať.
7: Je teda rozdiel asi, ak idem zazmluvnenému zubnému lekárovi a nezmluvnému?
8: Áno, samozrejme, je to rozdiel, pretože ten zazmluvnený zubný lekár v podstate má časť tej ceny, tej výplne napríklad fotokompozitnej, je časť hradená z verejného zdravotného poistenia, čiže o túto sumu to môže byť nižšie. Ale zase, záleží na lokalite. Musíme porovnávať, že v Bratislave určite budú iné ceny, ako niekde, dajme tomu v Lučenci, alebo v niektorých takých lokalitách, kde jednoducho je jednak menej pacientov, ale aj tá kúpyschopnosť obyvateľstva je nižšia.
7: Očakávate, že budú cestovať aj za zubnou starostlivosťou?
8: Stáva sa to. Ja som teda mimo bratislavský zubný lekár, mám pacientov aj teda z mimo môjho obvodu. Môže to byť, ale často je to skôr dané ani nie o cene. Podľa mňa cena nie je vždy najsmerodajnejšia. Je to o nejakej dôvere tomu lekárovi a nejakých skúsenosti. A pravdepodobne najlepšie pre pacienta je mať nejaké referencie od známych priateľov, že ozaj sú spokojní. Lebo jedno je, že aká je cena, ale druhá je, aká je spokojnosť toho pacienta aj s nejakou životnosťou tých výplní, ale celkovo nechodíme lekárovi len kvôli tomu, aby sme boli ošetrení, ale potrebujeme sa cítiť tam aj dobre.
7: Asi je to možno niekedy ale aj menej praktické nemať toho zubára úplne blízko, aj keď sa vám niečo deje. Toto tiež môže byť jedna z možností, ako sa rozhodovať pre zubného lekára.
8: Dostupnosť toho lekára mala by byť dostatočná, pretože nikdy nevieme vylúčiť to, že budeme mať nejaký akutný prípad. Áno. Nestáva sa to často, ale môže sa to stať. Treba si uvedomiť, že zubný lekár k zubnému lekárovi príde za život každý pacient. Áno. Ak nechodí pravidelne, určite ho to niekedy dožene práve s tou bolesťou. Áno, ale toto je práve typ tých ľudí, ktorí skôr patria potom do tej sociálnej slabšej skupiny, kde im ošetrujeme práve len tie bolesti.
7: Veľa zubárov prechádza do súkromnej praxe, aj veľa pacientov hovorí, že je už čoraz ťažšie nájsť zubára, ktorý ešte má zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Je to čiastočne očakávané, že sa teda toto bude diať? Je to častý jav aj v zahraničí? Ako postupne sa bude vytrácať teda bezplatná zdravotná starostlivosť zubná?
8: Nemyslím si, že sa bude vytrácať. Ani tie trendy, čo máme poslednú dobu, nie sú také, že by narastalo počet nezmluvných zubných lekárov. Skôr najväčší problém je to, že dostupnosť zubného lekára vnímame problematickú mimo veľkých miest. Predovšetkým najviac kolegov je koncentrovaných v Košiciach a Bratislave. A čím je to viacej periférne, tak tým je to ťažšie. Čiže tu môžu vznikať taký pocit, že keď je tam zrovna nejaký lekár na priamu platbu, že je tam nedostatok, dajme tomu, zazmluvnených lekárov.
7: Prečo nechcú ísť do tých regiónov? Je to tak ako v prípade možno aj iných lekárov, že sa im veľmi ten región až tak neoplatí?
8: Treba si uvedomiť, že požiadavka na to, aby zubný lekár bol všade, není úplne reálna, pretože musí byť nejako kúpyschopnosť obyvateľstva. Ak by som to vysvetlil, tá plne hradená výplň. Určite, keby zubný lekár mal robiť len plne hradené výplne, neprežije ekonomicky. Čiže my to v podstate čiastočne refundujeme z tých výplní, ktoré sú čiastočne hradené a pacient si doplatí. Ak by túto časť klientely zubný lekár nemal, tak tá ambulancia nie je schopná žiť. A v podstate potom aj tomu pacientovi, ktorý má hĺbšie do kapsy a robíme mu tie výplne, teda plne hradené, je ošetrovaný v zariadení, ktoré sú ozaj dobre vybavené a v konečnom dôsledku tá zubná starostlivosť na Slovensku naši kolegovia poskytujú určite kvalitnú a dobrú zubnú starostlivosť.
7: Asi aj vybaviť tú ambulanciu nie je úplne jednoduché?
8: To je práve to, čo som spomínal, tá ekonomický potenciál toho, že jednak zariadiť, ale aj udržiavať dlhodobo. Pacienti očakávajú, že budeme ošetrovať modernými materiálmi a dnes ten vývoj je pomerne rýchly a treba aj obmieňať jednak to vybavenie ambulancia, predovšetkým vzdelávať sa a práve to tým prinášate nové technológie. Nová technológia nie len, že si kúpim nový materiál, ja musím vedieť aj nové technologické postupy a tam je nevyhnutné sa vzdelávať celý život.
7: Je teraz niečo také v tých výplniach naozaj také aktuálne veľmi, že čo sa možno práve teraz zavádza?
8: V podstate tie výplne sú pomerne stabilizované, kompozity sú už tak kvalitne, že ako som spomínal, sú schopné plne nahradiť amalgám. Momentálne taký najnovší trend, ktorý je, začínajú sa vo veľkej miere zavádzať digitálne technológie, čiže či sú to už skenery alebo iné, a začína v podstate prichádzať do ambulancii 3D tlač, čiže to do určitej miery zrýchli prístup k niektorým, dajme tomu, už dnes aj ťažšie dostupným materiálom.
7: Vy ste aj hovorili o tej kvalite, k tomu sa ešte vrátim, lebo amalgámu sa často hovorilo, že je veľmi pevný a veľmi trvácný. Keď by sme to teda porovnali s inými materiálmi, vieme už túto pevnosť aj trvácnosť docieliť aj s iným materiálom.
8: Áno, dovolím si povedať, že kompozit, keď je urobený technologicky tak, ako má byť dnešný kompozit, tak určite vie nahradiť amalgám. Amalgám mal takisto svoje určité špecifika, nevýhody. Napríklad niekedy tie výplne pri veľké amalgáme, keď boli, mohol ten zub prasknúť alebo niečo podobné. Čiže on síce bol univerzálny, ale bol univerzálny preto, lebo dlho nič nebolo. Potom bol súbeh toho, že bol amalgám a začali kompozity, ale boli o moc menej kvalitné pred 20 rokmi ako dnes. Čiže nedá sa porovnávať to, čo bolo pred tými 20 rokmi. Fakt v dnešnej dobe už ten vývoj pokročil tak ďaleko, že máme dostupné materiály také, ktoré plne nahradia amalgám.
7: To je teda dobrá správa a vraťme sa ešte v závere k tým lekárom. Vy ste, dnes sme sa dokonca aj popoludní vo vysielaní zaoberali touto otázkou, ale pripomeňme, že máte aj takú novú stránku, ktorá slúži na overovanie zubných lekárov. Vraj sa teda našlo viacero ambulancií, kde neordinovali odborníci, alebo niekedy ich jednoducho treba preveriť. O čo ide, vysvetlíme.
8: V podstate my sme mali podnety od pacientov predovšetkým, že teda majú podozrenie, že ich ošetrujú lekári, ktorí nie sú. Oni sa nás väčšinou dopytovali priamo na to, že či sú v registri. Preto my sme vytvorili iniciatívu a založili stránku overzubara.sk, kde pacient si môže overiť, či je zubný lekár v registri, pretože iba registrovaný zubný lekár môže ošetrovať. Ten má všetky splnené podmienky preto, aby vykonával svoje povolanie. Musím povedať, že je veľký záujem o túto stránku. Najväčší bol samozrejme na začiatku, ale stále za prvé 3 mesiace, za ten kvartál máme viac ako 100 000 dopytov. Áno, čiže je to pomerne úspešný projekt. Narazili sme však na jeden veľký problém a to je to, že na Slovensku vykonávajú dočasnú stáž lekári z tretích krajín. Väčšinou sa hovorí o ukrajinských zubných lekárov, ale sú to všetci lekári z tretích krajín. A tí môžu 18 mesiacov vykonávať stáž na pracovisku pod dohľadom lekára, odborného garanta. Avšak týchto lekárov si nevieme overiť, pretože nie sú v registri, ale sú registrovaní na ministerstve zdravotníctva a bohužiaľ ministerstvo zdravotníctva tieto informácie nemôže poskytnúť ani nám ako komore, ani pacientovi. Preto sme vyvinuli určité aktivity voči ministerstvu zdravotníctva, aby tuto sa zjednala nejaká náprava z hľadiska toho, že aby pacient mal istotu, že je ošetrovaný ozaj lekárom, ktorý je k tomu kompetentný.
7: Ak ale vykonáva tú prax u registrovaného lekára, nie je to záruka toho, že on si ho preveril?
8: No, ale on nevie, že či je, pretože on je, k nemu je priradený, že registrovaný, ale on nevie, či vôbec je na tej odbornej stáži. Viete, že on musí byť zaradený, pretože po tých 18 mesiacoch, ak on nespraví tú doplnkovú skúšku, tak musí ukončiť svoju činnosť. On už nemôže ďalej pracovať. A práve toto je to vákum, že ktoré my sme svojho času navrhovali, aby títo lekári boli takisto registrovaní v registri. Áno, ale vtedy to neprešlo a veríme, že do budúcnosti pre transparentnosť určite by bolo vhodné, aby to bolo na jednom mieste, pretože práve to, čo vy spomínate, že my sme mali tie prípady také, že má tam byť prinomený lekár, ale pacienti nám volali prípady, že je ošetroval lekár, ktorý nie je v registri zubných lekárov a pri ňom žiadny iný lekár nebol. Pretože ten dohliadajúci lekár musí byť neustále pri ňom. Pretože ten na tej dočasnej stáži nemôže sám vykonávať. Čiže je tu určité pochybnosti o tom, že ako to funguje a predovšetkým to môže vyvolávať určité také aj v pacientovi takú určitú obavu, ale aj netransparentnosť.
7: Môže ten pacient potom, alebo teda vy ako zubná komora to niekde nahlásiť? Čo keď sa zistí takýto problém? Overujete, nie je v tom registri, bol ošetrovaný ten pacient bez nejakého dozoru. Čo v takom prípade, ako sa postupuje?
8: No v podstate my to môžeme nahlásiť na vyšší územný celok, ktorý môže vykonať kontrolu. Ale to je ďalší z problémov, a ktorý by sme chceli riešiť. My sme to komunikovali aj s vyššími územnými celkami a treba tam zvýšiť kompetencie týchto orgánov, včetne komory, aby tá kontrola sa vedela vykonávať efektívne.
7: Na to mám teda, určite držíme palce, teda všetci chceme asi byť ošetrovaní správne a dobrými odborníkmi. Stáva sa to ale teda často, pomerne prekvapili vás možno tie dopyty na tých neregistrovaných lekárov?
8: Tak by som to povedal, nebolo to v jednotkách. Bolo to akože, není to také, že úplne ojedinelé, áno, bolo to dosť časté, len tým, že my sme nevedeli overiť, či pri tých dopytoch, či ten konkrétny lekár není na tej dočasnej stáži, tak není to úplne objektívna informácia a nemáme potom ozaj ucelený obraz o tom, že koľko tých dopytov bolo oprávnených a koľko nie.
7: Bude sa na tom teda ešte asi pracovať, aby sa to vedelo lepšie.
8: Áno, my sme dali určité návrhy a podnety aj na ministerstvo zdravotníctva, aj požiadavku na rokovanie a verím, že sa v tejto otázke pohneme ďalej.
7: Určite si teda držme palce, kontakty sa nám už chýlia ku koncu. Hosťom bol dnes prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík. Príjemný zvyšok večera vám ešte želám.
8: Pekný večer.
7: Reláciu nájdete aj v podcastoch a na webe Rádia Slovensko. Od mikrofónu pozdravuje Ľubomíra Hulinová. O zvuk sa postaral Robert Berger.
0: Rádio Slovensko. Kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
12: Výrazná a rešpektovaná osobnosť slovenskej žurnalistiky. Miroslav Talabašek v rozhlase pôsobí 33 rokov. Aktuálne moderuje v rádiu Regina Východ. Nedávno získal cenu mesta Košice za vynikajúce a mimoriadne celoživotné tvorivé zásluhy a dlhoročný prínos pre obyvateľov Košíc a východného Slovenska v oblasti publicistiky, športu, spoločenských aktivít a propagácie regiónu. O svojom živote s rozhlasom aj mimo neho porozpráva Kate Martinkovej. Dnes o 22.20.
13: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
14: S Barbarou Čiernou.
1: Izraelská armáda oznámila rozšírenie ofenzívy v južnom Libanone. Všetky oblasti na juh od rieky Zahrány vyhlásila za bojové zóny a opätovne vyzvala tamojších obyvateľov, aby sa od nej presunuli na sever. Od začiatku prímeria ide o prvú výzvu na evakuáciu, ktorá sa vzťahuje na celý južný Libanon. Poľskí vedci dnes na demonstrácii pred sídlom parlamentu požadovali zvýšenie platov a tiež výdavkov na výskum a vývoj. Námestie pred budovou zaplnili vedci z celej krajiny, ktorí podľa organizátorov chceli odkázať politikom, že im došla trpezlivosť. Srbský tenista Novak Djokovič si zahrá na grandslamovom turnaji Roland Garros v treťom kole dvojhry. Do tejto fázy turnaja sa prebojoval rekordný 21. krát za sebou. Domáceho Francúza Valentina Royera zdolal po takmer 4-hodinovom boji 6-3, 6-2, 6-7 a 6-3. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, chladnejšie na severe 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Je 20 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá cesta na Kysuciach aj obmedzenia v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne uzavretá. Obchádzka vedie po ceste 1. triedy. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s Podhradovou a s Kavenčianskou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú národnú triedu a Komenského. A v Košiciach sú pre opravu uzavreté aj zjazdy a výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat. Obchádzka vedie po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Rýchlosť si postrážte v Bratislave na Vajnorskej pred obchodným centrom Zlaté piesky smerom z centra, v Košiciach nad jazerom smerom do centra a merajú aj v Sečovciach smerom do Hriadok. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
14: Pokračujeme v zložení Robo Berger a Milan Jeluš. Zmenšovanie hmotnosti potravinárskeho tovaru v obchodoch sa žiaľ deje, má to eliminovať zvyšovanie cien. Férové však je, keď o tom výrobca aj predajca zákazníka informuje. O informácie požiadame už o chvíľu meteorológov. Vonku sa totiž deje znižovanie teploty. Uvidíme.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Meteorológovia po tropických teplách očakávali ochladenie a je to tu. Na severe Slovenska už popoludní pršalo a bolo aj o 15 stupňov chladnejšie ako na juhu. Aj o tejto zmene, aj o tom, čo príde, sa teraz porozprávame s Cyrilom Simanom. Dobrý večer.
1: Pekný večer.
0: Cyril, čím si teda prešla severná časť Slovenska?
1: Nie len severná časť Slovenska, ale cez územie Slovenska, cez Karpatskú vlast postupoval ďalej na juh, juhovýchod, studený front a ovplyvnil počasie na viacerých miestach Slovenska. Najcítilnejšie to bolo na severe a východe, kde bolo aj najviac zrážok, prehánky a búrky, inde sa zrážky vyskytli iba vynimočne, ale ochladilo sa teda nielen na tom severe, ale okrem toho severu a najmä na východe Slovenska.
0: Ako sa zima prejaví, teda zmena prejaví v noci?
1: Očakávame, že situácia v noci bude pokojná, už sme teda za tým studeným frontom a v noci očakávame, že bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vzduchu 15 až 9 stupňov, ale miestami najmä v údoliach bude chladnejšie 9 až 3 stupne Celzia. Viac bude vietor severných smerov a to rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: A to ochladenie bude aj zajtra?
1: Áno, zajtrajší deň celkovo bude chladnejší ako ten dnešný, maximálna denná teplota vzduchu bude o niekoľko stupňov nižšia ako dnes. Očakávame, že vo štvrtok bude celku dobré počasie, jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky by sa nemali vyskytnúť, no a bude to spomínané ochladenie, maximálna denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe iba 16 až 21, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8 stupňov a počas dňa bude fúkať severný vietor a to rýchlosťou do 30 a v narazoch to bude ojedinele okolo 50 km za hodinu, no a na pocit pri tom vetre môže byť ešte o niečo chladnejšie.
0: Pridajme aj piatok.
1: Piatok to bude podobné, trochu teplejšie, očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, teplota vzduchu v noci 13 až 8 stupňov a miestami najmä v údoliach 7 až 2, takže piatkové skoré rané hodiny budú svieže, ale popoludní už to bude príjemné, maximálna denná teplota 18 až 23 stupňov, v južnej polovici západného a stredného Slovenska to bude zväčša 23 až 28 stupňov, naďalej treba rátať aj so severozápadným až severným vetrom, ktorý zafúka rýchlosťou do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami iba slabý vietor.
0: A prosím, dajme aspoň náznak toho, ako by sa malo pokračovať cez víkend.
1: Cez víkend bude v podstate letné počasie, teplota vzduchu bude ešte o málo vyššia, najmä v tej južnej polovici, v najteplejších oblastiach zaznamenáme aj 30 stupňov, ale na severe predsa len tam bude chladnejšie, okolo 20 alebo slabo nad 20 stupňov Celzia. Z týchto dvoch víkendových dní viac oblačnosti a zrážok by malo byť v sobotu, kedy bude pribúdať oblačnosť, cez deň prevažovať veľká oblačnosť a najmä na severe a východe sa vyskytnú aj zrážky, prehánky, občasný dážď, ojedinelé búrky, ale v nedeľu už by toho malo byť menej, tam to bude oblačné až oblačné počasie a zrážky iba ojedinele.
0: Tak, ďakujeme za tento výhľad Cyrilovi Simanovi. Do počutia a príjemný večer.
1: Do počutia, pekný večer.

0: spieval o tom, že sa mu všetko zdá ako sen, ale my sa teraz budeme venovať realite, dá dosť krutej, lebo nemecký súd nedávno rozhodol, že výrobca známej čokolády oklamal spotrebiteľov. V pôvodnom obale totiž začal predávať menšiu porciu sladkosti a zákazníkov na to neupozornil. Nejde pritom o ojedinelý prípad, na nákup sa vybrala aj Dáša Omastová.
1: Sme v obchode pri čokoládach, tá z jahodou náplňou má stále 100 gramov. Tá vedľa, rovnako široká, má rovnaký obal, ale má len 90 gramov. Jediný rozdiel je, že je trošilinka tenšia. Sme pri zemiakových lupienkoch. Balíček, ktorý mával 75 gramov, má už len 60. Ale pri tomto je to aj na pohľad vidieť. Konzervy s tuniakom. Je to ešte po starom, po 80 gramov a tieto, ktoré vyzerajú úplne rovnako, sú už len po 65 gramov. Odborne sa tomu hovorí šrinkflácia. Termín vznikol spojením

0: Sústredenie sa na jednotkové ceny za liter či kilogram, ktoré predajcovia uvádzajú v cenovkách výrobkov.
1: A ja sama som sa presvedčila počas nákupu, že niektorí si už tú námahu dajú, no stále je aj dosť takých, ktorí sa spoliehajú na akcie.
2: Ak vidím, že nie je niečo v akcii, tak to potom beriem, prípadne ešte prepočítavam potom buď cenu za kilo, alebo cenu za kus.
3: Keď idem do obchodu, vidím, že je niečo, ja neviem, práve smotanový jogurt v akcii, tak si ich kúpim viac. Cenu za kilo alebo cenu za kus. Akože nepozerám to nejako pravidelne.
4: Robíme dopredu taký plán, že čo kúpiť, to si vyberáme rovno len akcie už s tovarov, ktoré poznáme.
1: Obchody o zmenšení balenia informovať nemusia. Je to teda celé na nás.

0: záhrade sú zvieracie rady. Pri výchove psa platí staré známe. Keď pes poslúcha, treba ho pochváliť. Dnes s Barbarou Štubňovou zistíme, kedy je však toho už priveľa.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Si milujú, keď ich chválime. Ako často by sme to mali robiť?
3: Vo fáze učenia potrebujem psa chváliť extrémne veľa. Postupom času by som mohol pochvály redukovať, ale iba do takej miery, že nepochválim už povedzme každý jeden povel, ale možno nejakú sériu povelov. Ale pochvalu stále treba. Skúsme si to predstaviť takým istým spôsobom, ako my ľudia chodíme do roboty. A čo by sme spravili, keby teraz prišiel šéf a povedal, že no už to robíte veľmi dobre, tak odteraz zadarmo. Asi by ste tam dlho nevydržali. Takže treba výplatu človeku a pochvalu psovi.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Maurín môže považovať svoju milú za dokonalú, no ale nie vždy je všetko dokonalé. Taká stavba rodinného domu je vážna záležitosť a neraz sa pritrafia aj problémy. Staviteľovi z Turca sa v úvodzovkách podarilo narušiť štátnu cestu vedľa stavby a vtedy sa začali problémy. Viac o nich po 21.

0: príležitosti Svetového dňa hladu sa budeme pýtať, či ste už niekedy darovali potraviny ľuďom v núdzi alebo sa zapojili aj do nejakej potravinovej zbierky.
1: A v zdravotnej téme sa s Darinou Slezákovou pozrieme na diagnózu skleróza multiplex. Aj tieto témy vás čakajú vo štvrtok ráno s Richardom
0: a Gabikou.
2: Dobré ráno, Slovensko! Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
3: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte v piatok po 15. na ceste domov s Markom Barbusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty popreli tvrdenia Iránu o dosiahnutí rámcovej dohody. Vláda vyčlenila pre obce a subjekty v Košickom kraji takmer 3 milióny eur. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Spojené štáty odmietli ako úplný výmysel správu iránskej štátnej televízie o tom, že USA a Irán sa dohodli na návrhu rámcovej dohody o ukončení vojny. Podľa neho by USA stiahli svoje vojenské sily z blízkosti Iránu a zrušili námornú blokádu jeho prístavov. Teherán by sa zase zaviazal, že do jedného mesiaca obnoví počet komerčných lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom na úroveň spred konfliktu. Americký prezident Donald Trump pred začiatkom dnešného mimoriadneho zasadnutia vlády v Bielom dome povedal, že Irán chce veľmi uzavrieť dohodu, ale zatiaľ sa to nepodarilo a USA s tým nie sú spokojné. Vláda na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Haniska v okrese Košice okolie vyčlenila viac ako 2 milióny 900 tisíc eur pre obce a subjekty v Košickom kraji. Kabinet tiež schválil 41 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. O úlohách pre splnomocnenca vlády pre rómske komunity hovorí premiér Robert Fico.
2: Splnomocnenec vlády zabezpečí do konca roku 2026 vyhlásenie výzvy pre druhú fázu národného projektu Rozvojové týmy v 60 obciach. Rovnako výzvy na pokračovanie projektu miestne občianske a podporné služby, čím sa má prehĺbiť integrácia a stabilizovať spolunažívanie v regióne.
1: Výjazdové rokovanie vlády kritizuje opozícia. Podľa podpredsedu Progresívneho Slovenska Ivana Štefunka vláda navštívila východné Slovensko, aby plátala ňou dlhodobo zanedbávaný región, z ktorého ľudia odchádzajú. Železničná spoločnosť Slovensko posilnila ranné a popoludnejšie vlakové spojenie medzi Žilinou a Čadcov. Vybrané vlaky premávajú v pracovných dňoch so zdvojenými súpravami, ktoré ponúkajú približne 600 miest, informuje hovorca Jan Baček.
3: Národný dopravca tým reaguje na zvýšený dopyt po železničnej doprave v súvislosti s dopravnými obmedzeniami počas výstavby diaľnice D3.
1: Spojenia budú posilňované predbežne do 30. júna. V Bratislave odštartovali majstrovstvá Európy v malom futbale. Domáci reprezentanti nastúpili v úvodnom zápase A skupiny proti Grécku. Zo zimného štadióna Ondreja Nepelu pokračuje Samuel Prekop.
4: Slovensko vyhráva v 20. minúte úvodného zápasu nad Gréckom 2-0. Úvodný gól slovenského tímu na tomto domácom kontinentálnom šampionáte strelil vo 4. minúte Erik Jendrišek, ktorý sa presadil po štandardnej situácii, no a naňho potom nadviazal pred malou chvíľou v 19. minúte Matej Chorvát. Ten zase skóroval z obrovského uhla, ale podarilo sa mu napriek tomu prekonať súperovho brankára. Slováci sú zatiaľ očosi lepším tímom na ihrisku, sú takí aktívnejší smerom dopredu, ale Gréci tak isto bojujú. Čo sa týka fanúšikov, tak štadión je naplnený, povedal by som, z polovice. Atmosféra je zatiaľ skôr taká vlažná. Máme za sebou 20 minút, Slovensko-Grécko 2-0.
1: V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 15 až 9, miestami najmä v údoliach do 3 stupňov, cez deň chladnejšie ako dnes, na severe 16 až 21, a všade inde do 26 stupňov. Fúkať má severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári na D1 uzavretý most v Prešove. Počúvate dopravné správy. Cestu medzi Radkovom a Hubovou opravujú. Prechádzate striedavo na horskom priechode Príslop, spevňujú svach. Prejdete tiež striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Na východnej D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie. Na moste blokovaný je ľavý pruh. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné auta obchádzajú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchú nad Parnou. Nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín. A v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Želáme vám pokojný a príjemný večer. Kolegovia z redakcie Občan za dverami sa stretávajú s ľudskými problémami prakticky všetkého druhu. Nie vždy sa dajú vyriešiť rýchlo a k spokojnosti poškodených. Ako opraviť štátnu cestu, ktorej stabilitu narušili pri výstavbe rodinného domu? O tom je ďalší zamotaný prípad.
8: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Postaviť si dom je snom mnohých, no v obci Laskár sa tento sen zmenil na drahú lekciu z geológie a práva. Stavebník tam pri neodbornom výkope narušil stabilitu štátnej cesty. Teraz čelí požiadavke na opravu celého úseku a 5-ročnú záruku. Má byť občan sponzorom štátu alebo dopláca na vlastnú chybu? Zisťoval Marian Lechan.
2: Cesta v Laskári na Hornom Turci mala nový asfalt iba 2 roky, potom si hneď vedľa nej začal stavať dom Rastislav Kičmer. Priznáva, že v čase pandémie začal s výkopmi skôr, než mal v ruke právoplatné povolenie.
3: To bolo také obdobie, akurát tá korona. Mal som už podané všetky žiadosti, všetko už prakticky skoro bolo vybavené, tak som myslel, že je to také povolenie, že sa to príde, že to nebude taká veda.
2: Starostka obce Laskár, Lenka Janíková, ho opakovane upozorňovala, že sa krajnica cesty začína vlniť a praskať.
4: Reagoval na to tak, že v podstate nereagoval, pretože v prácach pokračoval ďalej. Aj keď sme ho na to upozorňovali asi do tretice, pokračoval vo výstavbe vrátane aj výkopu pre elektrickú prípojku, čo bola vlastne ryha popri ceste v ochrannom pasme.
2: Kým stavebník tvrdí, že ručne kopaná ryha na šírku lopaty nemohla ceste ublížiť, rektor Žilinskej univerzity a odborník na vozovky Jan Čelko vysvetľuje, že podstatou cesty nie je asfalt, ale podložie.
5: Ako náhle niekto odkope túto časť bez toho, že by určitým spôsobom spevnil túto hranu vozovky, tak automaticky dochádza k tomu, že pod opravou sa celá táto časť narušuje.
2: Práve pre preukázateľné poškodenie trvá správa ciest Žilinského samosprávneho kraja na kompletnej oprave 80-metrového úseku. Hovorkyňa Eva Lacová požiadavky obhajuje.
6: Považujeme to za primerané, nakoľko sme stavebníka na následky jeho konania upozorňovali vopred. Poruchy vznikli preukázateľne v dôsledku jeho stavebnej činnosti.
2: Bez opravy cesty tak stavebník neskolauduje. Rastislav Kičmer sa však bráni, že požiadavky sú prehnané.
3: Mne to pripadá tak, že ako keby som im mal zasponzorovať cestu, ktorú majú na starosti oni. No rozhodne sa mi to nechce v takomto množstve opravať.
2: Faktúra za opravu sa môže vyšplhať na desiatky tisíc eur. Nezávislá advokátka Silvia Tatarková pripomína, že pri využití odbornej firmy by riziko niesol dodávateľ a nie stavebník.
7: Keď chcel realizovať nejakú stavbu a bolo potrebné odkopať časť zeminy, tak nie je to možné si urobiť len tak svojpomocne, že lebo to fyzicky zvládnem, ale bavíme sa tu o tom, že tu už máme nejaké zákonné ustanovenia, kde máme nejaké ochranné pásma.
2: Pánovi Kičmerovi tak teraz ostáva dom, v ktorom nemôže bývať, a ním poškodená cesta, ktorú musí zaplatiť.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.
8: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: teraz dáme jednu radu. Vo vypetých situáciách dokáže pomôcť aj správne dýchanie. S rytmom dýchania efektívne pracujú aj rôzne filozofie a náboženstvá. Téme sa v dnešnom zamyslení venuje kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Zhlboka dýchajte. Sú chvíle, keď nám táto jednoduchá rada môže priniesť potrebné upokojenie. Keď nás ovládne strach alebo bezmocnosť, práve správne dýchanie patrí k prvým krokom, ako znova pocítiť pevnú pôdu pod nohami. Dých si zväčša neuvedomujeme. Keď však nastanú problémy, správne dýchanie je dôležité. Zrejme aj preto s dýchom pracujú viaceré náboženstvá. Budhizmus, islám, hinduizmus a kresťanstvo nie je výnimkou. Aj tu poznáme tzv. Modlitbu srdca, pri ktorej sa účinne pracuje s dýchom. Východní kresťanskí mnísi a nielen oni rozdeľujú medzi nádych a výdych vetu: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Modlitba sa tak stáva súčasťou dýchu človeka. No a s dýchom pracuje aj sám Ježiš. Krátko po svojom vzkriesení dýchne na svojich učeníkov a povie: Príjmite Svätého Ducha. V tomto jednoduchom geste je vyjadrený zásadný princíp. Aj v centre kresťanstva stojí správne dýchanie. Nie náhodou sa modlitba označuje slovným spojením dýchanie duše. A to pozostáva z dvoch pohybov, nádych a výdych. Obyčajne som začínal pri nádychu, až kým som si neuvedomil, že na to, aby som sa mohol nadýchnuť, potrebujem si najprv vyprázdniť pľúca duše. Aby som sa mohol nadýchnuť Božej lásky, potrebujem vydýchnuť všetko to, čo sa tejto láske prieči. Všetky svoje pády, zlyhania i zranenia spôsobené mnou i mne. A dobrá rada, zhlboka dýchajte, zrazu dostáva celkom nový, hlbší rozmer.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
1: Hovorí právnik Tomáš Turner, syn generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera a harfistky Filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. Vlado Franz ho v programe Túto hudbu mám rád privíta v sobotu po 13.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S informáciami je v štúdiu Barbara Čierna.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v liste americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a Kongresu Spojených štátov naliehavo požiadal o dodanie ďalších rakiet Patriot na protivzdušnú obranu. Ukrajina ich má kritický nedostatok v situácii, keď Rusko zosilnilo útoky na Kyjev a ďalšími údermi hrozí. Izraelská armáda dnes vyzvala obyvateľov južného Libanonu na evakuáciu na sever od rieky Zahrány. Územie smerom na juh považuje za bojovú zónu. Rieka leží približne 45 kilometrov od izraelských hraníc. Armáda týmto krokom rozšírila svoje predošlé evakuačné výzvy. Brazílsky ropný gigant Petrobras informoval, že poprvý raz za uplynulých 10 rokov vybuduje nové vrty na ropnom a plynovom poli v amazonskom dažďovom pralese. Platforma YouTube oznámila novú sériu opatrení na lepšiu identifikáciu obsahu vytváraného umelou inteligenciou. V nasledujúcich týždňoch zavedie systém, ktorý bude automaticky detegovať tento obsah a oznamovať túto informáciu divákom. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, chladnejšie na severe 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Je 21 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Popadané stromy pri Benkovciach, ale aj cestárske práce na D1. Počúvate dopravné správy. Na cestu medzi Benkovcami a Sedliskami popadali stromy, v zákrute sa zosunula pôda, úsek je preto ťažko prejazdný. Cestári pracujú na východnej D1 za Lemešanmi smerom do Prešova, opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne uzavretá, obísť to musíte po ceste prvej triedy a v Košiciach sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat. Obchádzate po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni a radar vás nameria v Bratislave na Vajnorskej pred Teskom, merajú smerom z centra. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
6: Slovensko. Opäť vás pozdravujú Robo Berger a Milan Jeluš. V príbehu na tento týždeň predstavujeme sprievodcov alebo delegátov, ktorí nie sú bežnými zamestnancami cestovnej kancelárie. V tejto časti nás zavedú do džungle. Lately I've been
2: feeling out of place. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Blade Runner.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: A v príbehu hovoríme o ľuďoch, ktorých práca sa viaže na najkrajšiu časť roka, na dovolenkové obdobie. Sprevádzajú turistov na cestách, starajú sa o ich bezpečnosť, pohodlie, aj správnu dávku adrenalínu a riešia prípadné nepríjemnosti. S inšpiratívnymi, zaujímavými turistickými sprievodcami a delegátmi sa rozpráva Petra Strižková. Dnes to bude Slovák, ktorý ukazuje vozíčkarom, zdravotne znevýhodneným, krásy amazonskej džungle.
2: Keď mal 23 rokov, odišiel zo Slovenska. Žil na rôznych miestach našej planéty, až sa natrvalo usadil v Ekvádore. Očarili ho tam dve veci. Stromy a rôznorodé možnosti cestovania. Marek Gunda je totiž vyučený stolár, aktívny cyklista a vášnivý cestovateľ.
3: Bavia ma obidve veci. Robím aj stavebné konštrukcie. To som teraz napríklad robil niekoľko mesiacov v Grónsku. Aj predtým na Fajerských ostrovoch, robím aj nábytky, čo som robil v Austrálii. Proste baví ma robiť aj manuálne, aj s tým cestovným ruchom.
2: Aj keď pracuje, tak cestuje a skúma potenciál danej krajiny. Jeho špecializáciou sú však dobrodružné zájazdy. Mareka Gundu často nájdeme v Nepále, v oblasti základného kempu Annapurny, ale najmä v jeho domovskom Ekvádore, kde organizuje cyklistické výlety.
3: Rôzne oblasti Ekvádoru, hlavne hory, Andy, ale je možnosť aj cyklistiky v Amazonii. Ďalšia možnosť ešte v Ekvádore, ktorá bola taká najdobrodružnejšia, prechod z Ekvádoru do Peru, cez Amazoniu a prídeme do Peru, do mesta Iquitos, ktoré je najväčšie mesto na svete, kde nevedú žiadne cesty, dá sa tam prísť len loďou alebo lietadlom.
2: Marek Gunda miluje bicyklovanie. Kolesa ako kolesa, povedal si a vymyslel výlet pre vozíčkárov. Telesne znevýhodneným turistom ukazuje krásy Amazónie aj Ánd. Ekvádor je totiž zo všetkých krajín Južnej Ameriky najmenej bariérová. Toaleta pre vozíčkárov sa nachádza na každej čerpacej stanici. Aj vstupy do reštaurácií a verejných budov sú prispôsobené potrebám telesne znevýhodnených. Motorom týchto zmien bol bývalý prezident Lenin Moreno, ktorý bol sám pripútaný k invalidnému vozíku po tom, čo ho v roku 1998 postrelili pri lúpežnom prepadnutí. No a ako sa po Ekvádore cestuje s invalidným vozíkom?
3: My sme tam robili prehliadku centra historického Kita, ktoré je zapísané v kultúrnom dedičstve UNESCO. Takisto je tam rafting na amazonských riekach, v úvodzovkách prechádzka na špeciálnych vozíkoch amazonskou džunglou. Je to časť džungle, kde sú vychodené chodníky, takže je to trošku viacej prístupné a vozíky sú špeciálne v tom, že majú také dlhšie rukovete, ktoré ťahá jeden človek, takže je to trošku ľahšie manipulovateľné ako klasický vozík. Ja využívam vždy len miestne hotely, vyhýbam sa medzinárodným reťazcom, aby peniaze a ekonomia zostávala v Ekvádore. Tí miestni ľudia vidia, že keď ponúknú lepšie služby, tak turisti sa k ním vracajú. Takže v tomto sa to určite posúva dopredu.
2: Dobrý úmysel podporiť domácich majiteľov hotelov občas nevýjde a turista tak spozná autentický miestny biznis.
3: Mne sa raz stalo, že sme mali objednaný hotel 5 izieb. Rezervoval som to asi 2 mesiace dopredu. Týždeň dopredu som to poistil, deň dopredu som im ešte zavolal a keď som im ráno volal, že už odchádzame z toho miesta, za 2 hodiny budeme u vás, tak mi povedali, že nemajú 5 izieb, ale len 4 izby pre nás, lebo jednu prenajali.
2: Tak to je asi ten adrenalín, ktorý patrí k tej vašej robote.
3: Určite.
2: Keď Marek Gunda práve nemajstruje s drevom, tak sprevádza turistov. A ak nie je ani na zájazde, tak cestuje po Ekvádore a hľadá nové miesta, ktoré by perspektívne turistom predstavil. Na záver sa ho pýtam, čo ho na práci v cestovnom ruchu najviac baví.
3: Na tento štýl zájazdov väčšinou chodia ľudia, ktorí sú rozhladení a otvorení novým skúsenostiam. Večer väčšinou je čas, takže pri večeri sa rozprávame veľa o tých zážitkoch, ktoré zažili práve v ten deň. Je fascinujúce vidieť ich, ako s doširoka otvorenými očami hltajú nové príbehy, nové zážitky, nové výhľady, keď prvýkrát vidia napríklad kolibríka, keď prvýkrát ochutnajú nejaké ovocie exotické, ktoré v Európe nie je. Takže to mi naozaj dáva zmysel.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: O dva dní, v piatok 29. mája, si pripomenieme Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN. Po zlomovom roku 1989 sa na nich zúčastnili stovky vojakov, policajtov, ale aj civilných pracovníkov. V minulosti bol medzi nimi aj náš kolega, plukovník vo výslužbe Miroslav Minár, ktorý bol v roku 1992 hovorcom československej jednotky pôsobiacej na misii OSN s názvom UNPROFOR.
1: Po 1. januári 1993 časť vojakov bývalého spoločného československého práporu misie UNPROFOR ostala pôsobiť na Balkáne. 1. mája 1993 sa do tejto misie zapojil takmer 600-členný legendárny ženijný prápor. Na svoju prvú misiu sa vojaci pripravovali vo výcvikovej základni OSN Nitre a vo vtedajšej ženijnej brigáde v Seredi. Prvým úspešným veliteľom bol plukovník Ľubomír Kolenčík. Na jeho skvelú prácu nadviazal neskôr ďalší veliteľ, plukovník Daniel Kostra.
2: Robili cesty, stavali mosty, stavali pozorovateľne, poľné nemocnice. Proste všetko, čo sa týkalo ženijného zabezpečenia. U mňa bola tá špecifika tá, že ja som mal v podstate na 26 miestach ľudí po celej bývalej Jugoslávii.
1: Od roku 1998 do roku 2008 pôsobili Slováci v misii UNDOF na Golánskych výšinách. Slováci pod vlajkou OSN pôsobili aj 4 roky na africkom kontinente. V rokoch 2000 a 2004 v Eritreji, no a neskôr dokonca aj vo východnom Timore. Najstaršou misiou je misia UNFICIP na Cypre. Naši vojaci tu nepretržite pôsobia od roku 2001.
3: Veliteľ pozície rozmajstra Gustav Kubica. Pozorovacia pozícia 129, ktorá sa nachádza vlastne v obci Pila, je zmiešaná obec, žijú tu turecké a grécky cyprioti a vlastne nachádza sa v buffer zóne, čiže na rázníkovom pásme.
4: Výnimočná je táto obec a táto vaša pozícia v tom, že vlastne priamo aj na vašom stanovišti prebieha hranica.
3: My tu dohľadáme na tureckú kaviareň a grécku kaviareň. Chodíme patrolovať do buffer zóny.
4: A tie kaviarne nelákajú?
3: Nie, nechodíme do nich. Slúžime tu

0: 6. Sluhe prebieha tu na Sentry Boxe, kde je stále jeden príslušník družstva a plus dvaja príslušníci patrolujú patrolovacím autom podľa určenej trasy.
1: Dobrý deň, tu vidím na svojom stanovišti.
2: Volám sa desiatník Robert Jana.
1: Čo vy tu robíte v tejto budke?
2: V tomto boxe ja mám vlastne za úlohu kontrolovať tureckú kaviareň hneď naproti cestu. Pár metrov napravo je grécka zase kaviareň. Oni väčšinou mávajú medzi sebou nejaké verbálne potičky a my na to dohľadáme, aby ešte na nedošlo aj k nejakým fyzickým násiliam.
1: Keď tak na nich pozeráte takto každý deň, zrejme už aj oni vás poznajú.
2: Určite nás trošku si aj zmapovali, ale oni predsa len majú väčšinou svoje záujmy a záľuby, takže oni sa venujú iba čisto sebe.
1: Nejaké narážky na vašu službu?
2: Zatiaľ sa nevyskytli.
1: No a toto na Slovensku nepočuť.
2: Toto nie, my už tomu hovoríme naše pesničky.
1: Je to naozaj výnimočné, pretože to je minaret, na druhej strane kostol.
2: Oni majú taký spôsob života, my to akceptujeme. My sme tu vlastne iba na to, aby sme dohliadali na pokoj.
3: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Výrazná a rešpektovaná osobnosť slovenskej žurnalistiky. Miroslav Talabašek v rozhlase pôsobí 33 rokov. Aktuálne moderuje v rádiu Regina Východ. Nedávno získal cenu mesta Košice za vynikajúce a mimoriadne celoživotné tvorivé zásluhy a dlhoročný prínos pre obyvateľov Košíc a východného Slovenska v oblasti publicistiky, športu, spoločenských aktivít a propagácie regiónu. O svojom živote s rozhlasom aj mimo neho porozpráva Kate Martinkovej už o chvíľu o 22.20.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia v parlamente hľadá väčšinu na zmenu voľby poštou zo zahraničia. Zatiaľ ju stále nemá. Európske krajiny rokujú o budúcom dlhodobom rozpočte únie. Vznikli dva tábory, ktoré sa nevedia dohodnúť. Zajtra má byť pekne, chladnejšie ako dnes a silný vietor. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Zvýšenie minimálneho výživného aj návrh, aby poslanci, ministri či prezident mohli sobášiť. Tieto témy rezonovali v Národnej rade. Koalícia však musí ešte vyriešiť politickú dohodu medzi SNS a stranou Vidieka v otázke podpory zrušenia voľby poštou zo zahraničia.
2: Podľa prvého návrhu z dielne Hlasu SD by sa minimálne výživné malo zvýšiť z aktuálnych 30% na 100% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa, teda zo zhruba 40 eur na viac ako 130. V druhom návrhu chce SNS umožniť poslancom, prezidentovi či členom vlády, aby mohli sobášiť, hovorí šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci, po ňom predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová.
3: A dnes, ak by mi to čas dovolil a išlo by o ľudí, možno nejakých známych, alebo ak by som to hlavne hovorím stíhal, tak ja by som s tým problém nemal, ale zase toto nie sú veci, ktoré momentálne trápia ľudí na Slovensku.
4: Nemyslím si, že toto je téma pre národnú politiku a pre národnú radu. Tu máme veľké problémy, máme nedostávanú diaľnicu, rozpadávajúcu sú nemocnicu, ktorú treba polovicu zbúrať za 100 miliónov eur. Máme tu predražené zákazky, kšefty, informatizáciu.
2: O týchto materiáloch, ako aj o návrhu, že minimálny odvod nebudú platiť živnostníci s príjmom do 10,5 násobku životného minima, by mali poslanci hlasovať zajtra. Koalícia však zatiaľ nemá zhodu, ako budú postupovať pri zrušení voľby poštou zo zahraničia. Sporná je požiadavka strany SNS, ktorá si podmieňuje schválenie zákona prijatím 8-percentného kvóra pri preferenčných hlasoch. Pokračuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
5: My sme v zásade vysporiadaní s tým, aj keby sme mali zaviesť tú 8-percentnú hranicu pre prekružkovanie aj hlas, takže je to už skôr len otázka medzi pánom Huliakom a SNS-om.
2: Minister športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, však odmieta akýkoľvek politický kompromis.
6: Nepodporíme tamto 8% kvórum, lebo je to úplná blbosť. Zákon podporíme, bez toho návrhu tam, čo sa týka tých 8% kvóra.
2: Národná rada sa chce zrušením voľby zo zahraničia zaoberať ešte tento týždeň. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Vláda rokovala na východnom Slovensku v obci Haniska, neďaleko Košíc. Odsúhlasila takmer 2 milióny 300 tisíc eur na projekty miest a obcí v okresoch Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Ministri rokovali aj o investícii automobilky Volvo či príprave júlového referenda, ktoré bude stáť vyše 12 miliónov eur.
7: Pri výjazdových rokovaniach vláda tradične podporuje zámery okolitých samospráv. Dnes Sečovce získali 183 tisíc eur na rentgen v poliklinike, obec Mlynky 50 tisíc na výstavbu mosta či Haniska 60 tisíc eur na opravu ciest a domu smútku. Veľký problém tejto obce kanalizácia sa však dnes neriešil. Starosta Miloš Barcal.
8: Aj napriek tomu, že bude napojená na privádzač od strategického parku, takže nepotrebujeme čističku, bude stáť okolo 15 miliónov eur.
7: Chce vidieť budúcu automobilku Volvo, ktorá je podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej najväčšou investíciou na východe. Výstavba napreduje podľa harmonogramu. Spoločnosť aktuálne zamestnáva 600 ľudí, celkovo by ich malo byť 3300. Priemerná mzda má byť nad priemerom Košického kraja, 1400 eur.
9: V budúcom roku, približne v polovici, už spoločnosť vôjde na plnú produkciu a bude vyrábať 250 tisíc elektrických aut. Ročne prispieje k rozvoju celého ekonomického rastu v rámci Košického kraja aj k rastu HDP.
7: Úlohou ministerstva práce je pripraviť zamestnancov pre Volvo, slovo aj pre priemysel ako taký. Na stretnutí so zástupcami samospráv podľa šéfa rezortu Erika Tomáša rezonovala otázka zneužívania sociálneho systému v oblasti starostlivosti o deti. Napríklad fiktívna náhradná starostlivosť. Navrhované opatrenia rezort oznámil nedávno.
10: Nachádzame sa v regióne, kde vysoké zastúpenie rómskej marginalizovanej komunity. Musím jedným dýchom ale dodať, že tieto opatrenia sa samozrejme dotknú všetkých, ktorí špekulujú.
7: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška hovorili aj o 5-miliónovej obnove sobraneckých kúpeľov a Tokaji.
11: V spolupráci s pani ministerkou kultúry sa vykonajú všetky potrebné kroky, aby bol región slovenského Tokaja, veríme, zapísaný do registra svetového dedičstva UNESCO.
7: Splnomocnenec vlády pre rómske komunity má zabezpečiť vyhlásenie výzvy na miestne občianske a podporné služby, ako aj druhej fázy národného projektu rozvojových tímov v 60 obciach. Kristýna Plajdičková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Spojené štáty odmietli ako úplný výmysel správu iránskej štátnej televízie o tom, že USA a Irán sa dohodli na návrhu rámcovej dohody o ukončení vojny. Podľa neho by USA stiahli svoje vojenské sily z blízkosti Iránu a zrušili námornú blokádu jeho prístavov. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov južného Libanonu na evakuáciu na sever od rieky Zahrány. Územie smerom na juh považuje za bojovú zónu. Rieka leží približne 45 kilometrov od izraelských hraníc. Armáda týmto krokom rozšírila svoje predchádzajúce evakuačné výzvy. Ozbrojené krídlo palestínskeho hnutia Hamas potvrdilo smrť svojho veliteľa Muhammada Audu, ktorý prišiel o život pri včerajšom izraelskom útoku v pásme Gazy. Bol pravdepodobne posledným žijúcim členom najvyššieho velenia ozbrojeného krídla Hamasu ešte z obdobia pred vojnou s Izraelom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v liste americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a Kongresu Spojených štátov naliehavo požiadal o dodanie ďalších rakiet Patriot na protivzdušnú obranu. Ukrajina ich má kritický nedostatok v situácii, keď Rusko zosilnilo útoky na Kyjev a ďalšími údermi hrozí. Uganda uzatvorila svoje hranice s Konžskou demokratickou republikou, kde prepukla nová epidémia eboli. Uganda zatiaľ eviduje 6 potvrdených prípadov nákazy a 1 úmrtie.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Boj o európske peniaze naberá na intenzite. Členské štáty aj europoslanci už mesiace rokujú o budúcom dlhodobom rozpočte únie. Návrh komisie od začiatku sprevádza kritika a nájsť kompromis bude zložité. Medzi krajinami sa totiž vytvorili dva tábory, tzv. Priatelia súdržnosti a skupina šetrných štátov. Jedni požadujú viac peňazí na kohéziu a poľnohospodárstvo, tí druhí to odmietajú.
13: Väčší, transparentnejší a flexibilnejší. Tak Európska komisia opisuje budúci dlhodobý rozpočet únie. Návrh vo výške takmer 2 bilióny eur zahŕňa niekoľko zásadných zmien. Pokračuje eurokomisár pre demokraciu a spravodlivosť Michael McGrath.
14: Našim návrhom posilňujeme konkurencieschopnosť, a to investovaním do inovácií, infraštruktúry, ako aj do presadzovania práva.
13: Nie každý to tak vidí. Najväčším problémom je spojenie niekoľkých fondov do jedného. Skupina 16 štátov vrátane Slovenska žiada viac peňazí na poľnohospodárstvo a kohéziu, teda znižovanie rozdielov medzi bohatšími a chudobnejšími regiónmi. Z listu skupiny priateľov súdržnosti vyberáme.
15: Politika súdržnosti, spoločná poľnohospodárska a rybárska politika sú jediné, ktoré čelia reálnemu zníženiu financovania, a to napriek navýšeniu veľkosti nového viacročného finančného rámca. Tieto politiky sú pritom pre občanov únie najviditeľnejšie.
13: Na druhej strane stojí tzv. Skupina šetrných štátov, ktoré navýšenie rozpočtu odmietajú. Ide napríklad o Nemecko, Švédsko či Holandsko. Obávajú sa nových dlhov. Holandský minister zahraničných vecí Tom Bierensen povedal.
16: Ide o to, čo od rozpočtu očakávate. Pre nás je to jeho modernizácia, aby dokázal čeliť výzvam budúcnosti. To znamená ťažké rozhodnutia.
13: Tieto štáty chcú viac peňazí na konkurencieschopnosť, obranu a bezpečnosť. Nájsť kompromis sa snaží cyperské predsedníctvo. Pokračuje Marilena Rauna, zástupkyňa ministra pre európske záležitosti Cypru.
17: Existujú rozdiely. Či sa nám ich darí zmenšovať? Áno. Vidíme riešenia aj možné kompromisy v jednotlivých oblastiach a budeme pokračovať v našej práci sprostredkovateľa.
13: Cyperské predsedníctvo chce prvý návrh rozpočtu aj s konkrétnymi číslami predstaviť v júni, tak aby ho stihli prediskutovať lídri na únijnom samite. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Ústredný vojenský cintorín Červenej armády v Michalovciach obnovili. Ide o najväčšie memoriálne pohrebisko na Slovensku, kde je pochovaných vyše 17 600 vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní Československa počas druhej svetovej vojny. Budovať ho začali v roku 1946.
18: Na cintoríne obnovili doteraz takmer neviditeľné masové hrobové polia. Súčasťou rekonštrukcie boli aj rozsiahle úpravy samotného pamätníka a jeho okolia. Doplňa primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
19: Sme dokázali vytyčiť tie pôvodné masové hroby, vymeniť travertinový povrch, zrealizovať nový prístupový chodník, novú prístupovú cestu, dôsledne vyčistiť 193 náhrobných kameňov.
18: Pochovaní sú tu vojaci, ktorí padli na území od dnešnej slovensko-ukrajinskej hranice až po Dargovský priesmik. Pokračuje historik Matej Stariak.
20: Vojaci pochovaní na tomto cintoríne na Hrádku sú rôznych národov a národností, ktoré patrili pod sovietský zväz, čiže nájdete tam Rusov, Ukrajincov, Gruzíncov a iné národnosti.
18: Na revitalizáciu cintorína získala samospráva 140 tisíc eur od úradu vlády, ale aj veľvyslanectva Ruskej federácie. Premiér Robert Fico.
21: Obnova a udržiavanie vojenských cintorínov je jeden z vážnych záväzkov, ku ktorým sme sa prihlásili v našom programovom vyhlásení vlády. A preto bolo prirodzené, keď sme sem prišli pred niekoľkými rokmi a videli sme potrebu obnovovať, rekonštruovať.
18: Ústredný vojenský cintorín Červenej armády v Michalovciach je národnou kultúrnou pamiatkou. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Jarovnice prišli pre pochybenia v súťaži o peniaze na budovu školy, ktorá mala obci vyriešiť dvojzmenné vyučovanie. Obec okrem toho zaplatila aj pokutu. Budova je hotová, no momentálne je otázne, či v nej škola nakoniec bude a kto ju bude prevádzkovať.
22: V Jarovniciach sú dve základné školy. V jednej je 400, v druhej takmer 1300 žiakov. Učia v nich aj popoludní. Obec sa preto za peniaze z eurofondov pustila do výstavby novej budovy, starosta Florian Giňa.
23: Sme chceli poriešiť dvojsmenku, ktorá tu je, čo sa týka základnej školy.
22: Nová budova mala patriť pod existujúcu školu. Pomôcť mala nie len s odstránením dvojzmenného vyučovania, ale aj s jedálňou. Tú škola nemá. Riaditeľka Eva Srnková.
24: V dnešných podmienkach im zabezpečuje len suchú stravu. V našej škole je v popoludnejšej zmene 8 tried.
22: Úrad pre verejné obstarávanie však poukázal na možný konflikt záujmov súťaži, keďže konateľ jednej z víťazných firiem je synom konateľky spoločnosti, ktorá pripravila projektovú dokumentáciu, hovorkyňa Simona Brejová.
25: Podľa úradu úspešný uchádzač mohol byť zvýhodnený v čase prípravy ponuky.
22: Reaguje konateľ firmy Slavomír Gmiter, po ňom rozvojový manažer obce Michal Šľachta.
26: Čo sa týka zvýhodnenia našej spoločnosti, v tejto súvislosti ja to nevnímam ako relevantné, lebo my sme dali ponuku ako každý iný uchádzač.
27: Výsledkom toho je, že obec o budovu školy ako takú prišla.
22: Budovu dokončil developer na vlastné náklady. Podľa rezortu školstva za zabezpečenie podmienok školskej dochádzky zodpovedá obec, ministerstvo však riešenia hľadá. Nemusí to byť len odkúpenie budovy, zo stanoviska vyberáme.
28: Okrem tohto riešenia ministerstvo preveruje viaceré alternatívy.
22: Rezort zvažuje aj využitie iných priestorov, no hre je aj dochádzanie do okolitých obcí. Dodáva, že chce dlhodobé, nie provizorné riešenie. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
29: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
12: Svetový šampionát vrcholí, zajtra sa v oboch dejiskách rozbiehajú boje o medaily. Z Friburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
30: V Curychu od 16:20 Fíni vyzvú Čechov. Severania prehrali až v záverečnom skupinovom zápase s domácimi Švajčiarmi a skončili druhý. Česi sa v skupine herne aj výsledkovo trápili. Senzačne podľahli po predĺžení Slovinsku, nestačili na Nórov a na záver napriek zlepšenému výkonu ani na Kanaďanov. Tréner Radim Rulík.
31: Som rád, že sme takovýhle zápas mali pred čtvrtfinále, pretože nás nečeká nič. Teď bude strašně důležité, aby jsme dobře odpočinuli a přechystali se na čtvrtek a to bude to nejklíčovější. Takže myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
30: Od 20:20 zabojují v Curychu o semifinále domácí Švajčiari proti Švédom. Helvéti jako jediný na turnaji nestratili ani bod. Na posledních dvoch šampionátoch boli strieborní. Pred domácimi divákmi chcú konečne oslavovať zlato. Tri korunky preklzli do štvrtfinále po výhre nad našimi hokejistami a poslali ich domov. Vo Friburgu sa najskôr pobijú o semifinále Kanaďania s obhajcami titulu Američanmi. Javorové listy suverénne ovládli našu skupinu, keď stratili jediný bod, a to s Norskom. Američania si zabezpečili štvrťfinálovú miestenku na poslednú chvíľu vďaka víťazstvu nad Rakúšanmi. V druhom friburskom štvrťfinále sa stretne prekvapenie skupiny B, Norsko s Lotyšskom. Severania postúpili medzi elitnú osmičku po 14 rokoch. Lotyši si zahrajú štvrťfinále po 3 rokoch. Naposledy sa im to podarilo na domácom šampionáte, kde nakoniec získali historický bronz.
12: Súpermi Nitry v základnej časti nasledujúceho ročníka hokejovej ligy majstrov budú švédske týmy Skellefteå, Växjö a Rögle, fínske Kuovola a Saipa a švajčiarsky Friburg. Hokejistov Popradu povedie český tréner Ladislav Čihák. 44-ročný kormidelník podpísal pod Tatrami dvojročný kontrakt. Pri Slnečných jazerách sa začal kemp slovenských futbalistov pred júnovými prípravnými zápasmi. Tréner Vladimír Weiss starší rieši absencie Milana Škriniera, Dávida Hanska či Stanislava Lobotku. Jeho asistentmi budú Marek Hamšík, Ľuboš Benkovský, Štefan Markulík a Vladimír Weiss mladší. V nedeľu čaká Slovákov duel proti Malte v Dunajskej strede. Naši reprezentanti vstúpili do domácich majstrovstiev Európy v malom futbale víťazne. V úvodnom zápase šampionátu triumfovali v Bratislave nad Gréckom 3-1. Autorom druhého gólu bol Matej Chorvát.
0: Podarilo sa nám strieť rýchly gól, čo bolo super, trošku toho padlo z nás a druhý, tretí a už sme si to užívali. Možno na konci sme si trošku uleteli, chceli sme ísť za tým štvrtým, piatým, čo paradoxne vyústilo ku gólu Grékom, čo je škoda, ale myslím si, že to bolo super.
12: Bojnice vyrovnali finálovú sériu našej najvyššej hádzanárskej súťaže na 1-1. Obhajcu titulu Tatran Prešov zdolali v druhom stretnutí po rozstrele 4-2, keď sa duel v riadnom hracom čase skončil 33-33. Atletické podujatie JBL Jump Fest v Košiciach ovládli americká diaľkarka Monou Nicholsová a jamajský trojskokan Jordan Scott, ktorý výkonom 17 metrov a 44 cm vytvoril nový rekord podujatia. Slovenka Dominika Švaňová obsadila 7. miesto. Anketu lyžiar roka 2026 ovládol skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Medzi zdravotne znevýhodnenými športovcami obhájila prvenstvo Alexandra Rexová.
29: Rádiožurnál Počasie.
12: Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinela zväčšená oblačnosť, chladnejšie v noci 15 až 9, v údoliach do 3 stupňov, cez deň na severe 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Fúkať má severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
29: Rádiožurnál.
1: Nočné spravodajstvo sme naplnili, pokojný zvyšok večera vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Robert Berger a zo štúdia Barbara Čierna a Juraj Jedinák.
29: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 22 hodín, 17 minút.
29: Zelená vlna.
2: Ťažko prejazdný úsek aj viacero radarov. Počúvate dopravné správy. Medzi Benkovcami a Sedliskami upozorňujete na popadané stromy a v zákrute sa navyše zosunula pôda. Úsek je ťažko prejazdný. Hlásite aj radary, merajú pred Banovcami nad Bebravou smerom z Horných Vesteníc, na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a za Pouzdišovcami smerom na Michalovce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
29: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
2: Dlhoročný redaktor rádia Regina Východ, výrazná a rešpektovaná osobnosť slovenskej žurnalistiky. Nedávno sa stal držiteľom ceny mesta Košice za vynikajúce a mimoriadne celoživotné tvorivé zásluhy a dlhoročný prínos pre obyvateľov Košíc a východného Slovenska v oblasti publicistiky, športu, spoločenských aktivít a propagácie regiónu. Aktuálne moderuje popoludnejšie vysielanie v rádiu Regina v Dobrej spoločnosti, pripravuje rubriku o bývaní v bytových domoch a rubriku Týždeň v histórii. Vyštudovaný stavebný inžinier, pochádza zo Zvolena a žije v Košiciach. Miroslav Talavašek je u nás. Vítajte, dobrý večer.
3: Dobrý večer. Trošku som vás počúval a potom mi to pripadalo ako taký malý epitaf, ale hádam sa toho zbavím.
2: Tak teda komu česť, tomu česť u nás v Nočnej pyramíde. Veľmi sa teším, že tu mám profesionála. Vy ste prišli do Košíc, teda z Dobrať Bratislavy z Košíc, naopak. Teda máte za sebou pomerne dlhú cestu, 5,5 hodiny ste cestovali?
3: 5,5 hodiny, no ale ono, boli časy, kedy som túto trasu zvládal za pomerne ešte dlhší čas, takže chvala Bohu, že aspoň ten hodinový takt už funguje medzi Košicami a Bratislavou a možno, že to bude podobné, keď sa podarí aj tú diaľnicu už dobudovať.
2: Študovali ste v Bratislave, rád sa sem vraciate?
3: Študoval som v Bratislave 5 rokov, no je to už dosť dlho. V 87. som si preberal diplom, túto kúsok od budovy rozhlasu. Mojou alma mater bola vtedajšia Slovenská vysoká škola technická, dnes teda Slovenská technická univerzita a tá výšková budova stavebnej fakulty, tu v podstate odtiaľ to aj vidíme.
2: Áno, najveľmi blízko.
3: Takže ono, ja si v podstate zvyknem na akékoľvek miesto, ale keď povedzme, v danom prípade prišla ponuka od nášho prodekana, keď som končil, že Miro, ani zostanete ako asistent, alebo teda nejaký postgraduál, alebo niečo podobné si urobiť u nás. Ja som povedal, viete čo, pán prodekan, 5 rokov bolo pekných, ale stačilo. Neviem prečo, ale jednoducho na toto veľkomesto ja, rodák z 20-tisícového vtedy Zvolena, som si nejako stále nevedel zvyknúť a preto som bol rád, že teda áno, bolo to prekrásne, bolo toho dosť, ako hovorí klasik.
2: Miroslav Talavašek je s nami, bude s nami do polnoci a budú pritom aj Daniela Grácová, tá je pri technike, Kata Martinková. Všetkých pozdravuje od mikrofónu. Rádio

0: Začneme pri veľkej sláve s našim dnešným hosťom, našim kolegom z Rádia Regina Východ, Miroslavom Talavaškom. Nedávno ste získali cenu mesta Košice, naozaj len pred pár týždňami to bolo, za vynikajúce mimoriadne celoživotné tvorivé zásluhy a dlhoročný prínos pre obyvateľov Košic a východného Slovenska. Tie oblasti, za ktoré ste to získali, už sme menovali. No tak predpokladám, že potešilo, keď ste si išli po toto ocenenie.
1: No, musím povedať dve zásadné veci. Jedna je tá, že naozaj som nič podobné nečakal, pretože stále som zastancom toho a teda viem o x ľuďoch, ktorí robia podstatne záslužnejšiu robotu a akurát si ich možno niekto všíma málo, alebo si ich vôbec nevšimol, alebo možno podceňuje trošku tú robotu, ale naozaj sú to ľudia, ktorí majú za sebou dobrovoľnícku činnosť, pomáhajú v sociálnej oblasti a neviem čo všetko a pritom k podobnému oceneniu sa povedzme nedostali, alebo teda nebol tam podnet na to, aby ho dostali. No a na druhej strane, áno, vážim si, pretože moja manželka povedala, keď sa to dozvedela, aj to už s nejakým odstupom času, ty spod Polany dostaneš cenu mesta Košice. Tak reku, vidíš, asi sa pomýlili, alebo čo?
0: Koľko rokov už žijete v Košice?
1: No pomaličky to bude 40 rokov, pretože ja som v 87. preberal vysokoškolský diplom. V zápäti som teda nastúpil do práce, ale len na pár mesiacov alebo pár týždňov a potom som ešte narukoval, lebo vtedy bola povinná pre mňa ako absolventa ročná vojenská služba. Takže a po vojenskej službe, teda v 88. som sa už vlastne vrátil do Košic, pretože som sa ešte pred tou vojnou stihol oženiť.
0: A cítite sa byť dnes viac Košičanom alebo Podpoľancom?
1: No, v tejto chvíli musím povedať, že viac Košičanom, pretože naozaj odkedy už moji rodičia nežijú a teda svojím spôsobom nemám veľmi za kým chodiť dozvolená, tak som Košičan jednoducho. A tak, ako som hovoril, ja som si kedykoľvek na akékoľvek prostredie dokázal pomerne rýchlo zvyknúť. Keď som bol v Bratislave, tak som chytal od bratislavských kolegov, študentov, konškolákov, chytal trošku sem tam taký bratislavský prízvuk, ale viac menej som ho používal iba tak, akože zo srandy. No a teraz si to isté robím tú srandu
0: v Košiciach.
1: Aj v Košiciach občas. No samozrejme, že ako rozhlasák v prvom rade mi slúži ako môj jazyk, tá spisovná časť
0: slovenčiny.
1: To máte
0: dobrý základ.
1: Asi áno.
0: Ale v Košiciach pekne zmekčujú zase na rozdiel od Bratislavčanov.
1: Áno, je to tak. A niekedy dokonca som mal odozvy od ľudí, ktorí počúvali môj výraz, špeciálne pán Lazorik, ktorého žiaľ už teda nemáme medzi živými, ale bol takým strážcom spisovnej slovenčiny. A párkrát mi poslal osobný list, kde mi vyslovene vytkol, toto ste, ako ste toto mohli povedať tvrdo. Takže on bol takým môjim barometrom toho, že či človek z Podpoľania, ktorý by mal logicky mekčiť, prečo to nerobí aj v Košiciach, keď aj Košičania mekčia. Takže áno.
0: Keď už sme pri tom jazyku, tak môžeme spomenúť pána profesora Sabola, Jána Sabola, ktorý získal s vami cenu mesta Košice. Tak si hovorím, že ste sa v dobrej spoločnosti ocitli.
1: No, kto si mi povedal tak, že pán profesor Sabol bol takým strážcom tej skôr umeleckej slovenčiny a ja som možno takým predstaviteľom tej praktickej bežnej slovenčiny, ale dúfam, že teraz spisovnej.
0: A dostanete aj takú záludnú otázku, keby vy ste za to mohli, alebo mohli rozhodovať o tom, kto dostane takúto cenu, tak komu by ste ju vy odovzdali?
1: Predsa len ste si nedali povedať, že túto otázku vám asi nezodpoviem. Pretože ja som si robil, priznávam, vo vlaku cestou sem som si robil taký prehľad, kto od toho 93. roku každý získal a bol teda ocenený cenou mesta, bolo ich neúrekom. A keď som začal premýšľať nad tým, tak tento áno, táto nie, tento... No nevyšlo mi z toho nič konkrétne, musím povedať. A nerad by som aj niekomu eventuálne ublížil, kto by si to zaslúžil. Ja hovorím, ja som si robil len svoju prácu. To, že si to niekto všimol a že niekto prišiel s návrhom na takéto ocenenie pre mňa, ďakujem pekne.
0: Robili ste si svoju prácu a robili ste si vždy výborne. 33 rokov ste v Slovenskom rozhlase.
1: Je to tak.
0: Takže to už je tiež taká úctyhodná doba. Čo vám tie roky dali do života? Čo by ste nemali, keby ste neboli rozhlasák?
1: Čo by som nemal, keby som nebol rozhlasák? Nemal by som zamestnanie v prvom rade.
0: Ale mali by ste nejaké iné.
1: Pretože prišlo to ako blesk z jasného neba. Zhodou okolností prišlo ukončenie pracovného pomeru vo firme, v ktorej som začal a v ktorej som vlastne pracoval v odbore, ktorý som vyštudoval, síce za rysovacou doskou, ale v odbore. No ale potom prišli tie pohnuté roky, kedy sa menili štátne akciové spoločnosti alebo štátne podniky na akciové spoločnosti a tak ďalej. S tým ruka v ruke išli rôzne štrukturálne zmeny. No a tak som jednoducho prišiel o toto zamestnanie a keďže manželka už bola na materskej dovolenke, takže tých príjmov veľa nebolo.
0: A tak ste hľadali.
1: Prišla s tým, tak to mi hodila pri večeri na stôl Košický večerník a pozri sa. Písali tam o konkurze na miesto redaktora v Slovenskom rozhlase v Košiciach. A ja som sa na to pozrel, na ňu som pozrel, ako to myslíš vážne? Ja som 5 rokov študoval stavbarinu, aby som teraz išiel robiť niekde do rozhlasu? No, nič. Nechali sme to chvíľu tak asi po dvoch týždňoch, keď som
0: sa to
1: zistil, že áno, že keď som zistil, že ono to nie je také jednoduché byť akože živnostníkom, mal kresliť výkresy technické, zháňať si zákazky, zháňať aj plácu za tie zákazky, ktoré urobím, že to nie je, nebolo to teda v tom 93. až také jednoduché, no tak som sa vrátil k tomu večerníku, hovorí, ukáž mi ešte raz ten večerník. Tak som si prešiel podmienky, išiel som na konkurs a 1. júla v 93.
0: Ste
1: som nastúpil.
0: A dodnes ste tu a my sme za to samozrejme vďační, že máme takéhoto vzácného kolegu, je u nás Miroslav Talavašek. Kto má chuť písať, inak už prichádzajú vaše otázky, tešíme sa na ne. Tak píšte na Facebook alebo na mail slovensko@rozhlas.sk a SMS-ky posielajte na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera a text.

0: s Miroslavom Talavaškom, dlhoročným moderátorom a redaktorom Rádia Region, Regina Východ sa rozprávame dnes v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. No zvykne sa s našimi hostiami rozprávať aj o vzdelávaní. My sme už o vysokej škole hovorili, ale nehovorili sme ešte o gymnáziu vo Zvolenie, ktoré vy ste absolvovali, tam ste maturovali. Takže nebola už vtedy vysnená vaša práca v rozhlase, ale teda chceli ste sa stať stavebným inžinierom, to znamená, že technické predmety, matematika, fyzika, to bolo vaše?
1: Nemôžem celkom tak povedať, ono to skôr vyplývalo z toho, aj vlastne aj tá voľba pre vysokú školu a pre odbor, že môj otec bol v podstate celý život bol stavebný, aj keď nie vyštudovaný, ale inžinier a robil na takýchto postoch. A asi práve tam...
0: Viedol vás.
1: Bolo nie celkom cieľene, ale jednoducho mal som ho. Mal som ho pri sebe, mal som ho ako vzor. A čo sa rádia týka, tak jediné, čo na gymnáziu možno trošku súviselo s mikrofónom, bolo to, že my sme ako chalani z mojej triedy a ešte zo susednej sme založili v podstate školskú skupinu. Pretože zdedili sme nejaké hudobné nástroje, nejakú
0: techniku. A vy ste
1: techniku.
0: Na čom hrali?
1: Ja som hral na klavesoch, pretože som absolvoval predtým ešte 5 rokov ľudovej školy umenia na klavíri, ale keďže som to začal kombinovať aj s basketbalom. A pri basketbale také, že narazené prsty, to určite športovcom veľa povie, tak každú chvíľu
0: ťažko
1: som prišiel...
0: Ťažko sa hralo na klavíri.
1: Ťažko som prišiel na hodinu a mal som ofačovaný niektorý prst a moja učiteľka... No, možno by som si spomenul aj na jej meno, ale v tejto chvíli nie je podstatné. Keď to videla a keď sa to stávalo až príliš často, tak mi povedal, no tak ty, Miro, ty by si sa mohol rozhodnúť už konečne,
0: či chceš basketbal
1: alebo klavír, áno. No tak nakoniec chvíľu zostal ten basketbal a po 5 rokoch som vlastne klavír nechal, ale niečo tam predsa len zostalo.
0: A aký žáner ste hrali?
1: No, hrali sme také tie stredoškoláci, čo môžu 15 až 18
0: ročne hrať. Čiže vaše hity asi.
1: Čiže v podstate to, čo znelo z éteru a to s takoutou klasickou fonetickou angličtinou hlavne. Lepšie to bolo samozrejme so slovenskými a s českými textami. Ale snažili sme sa nejakým spôsobom kopírovať a volali sme sa, že stop. A to vyplývalo z toho, že tie skúšobné priestory teda v budove gymnázia boli v podzemí, kde bola vedľa jedáleň. Čiže taký malý kamrlík v úvodzovkách a vedľa bola jedáleň a vždy, keď sme ešte teda skončila sa nám vyučovacia hodina, stretli sme sa tam a ľudia chodili, spolužiaci chodili na obed do tej jedálne, tak sa väčšinou, keď počuli nejaký hluk z tej miestnosti, tak sa pristavili.
0: Takže kapela stop.
1: Jedno, takže
0: kapela slávna kapela
1: takže
0: stop.
1: Takže tam bola tá spojitosť s mikrofónom.
0: Ale s mikrofónom teda už naozaj pevnejšie spojivo sa vyskytlo na vysokej škole, lebo vy ste boli členom internátneho rozhlasového štúdia na vysokej škole.
1: Áno, ja som bol v rádiu Bernolák, keďže som študoval na SVŠte na stavebnej fakulte a Bernolák, teda tie dva bloky, ktoré tiež svojím spôsobom z rozhlasu vidno, tak tam bolo rádio Bernolák a prakticky z tých 5 rokov, čo som študoval, tak zhruba 4,5 roka som bol členom IRŠka, takže bola to prvá takáto aj speakerská, dá sa povedať, skúsenosť.
0: A tam boli nejaké špecializované relácie už, alebo tam to bolo v nejakých blokoch, prúdoch?
1: Malo to vyhradené nejaké hodiny, kedy sa vysielalo, samozrejme, keď sa blížilo skúškové obdobie a študenti a teda kolegovia sa učili povedzme už na skúšky, alebo sa blížili Vianoce, tak sa robili tzv. Koncerty na želanie a to bol častokrát maratón pre nás ako IRŠákov, pretože do tých, ako sme ich hovorili, že labči budky, jednoducho tie reproduktory, ktoré boli na izbách, tak zneli vyslovene muzika na želanie, ktorú nám posielali na listočko, vždycky to do schránky dávali. A boli to veľmi pekné časy, hlavne v tom povedzme predvianočnom čase, keď chodili na jednej strane tieto želania. My sme s nimi sem tam pracovali, upravovali sme text, niečo sme prihodili a samozrejme základ bol, aby teda zaznela muzika, ktorú si viac menej želali. Ale boli to maratóny častokrát tak, že od rána do večera v noci, celú noc, ráno už sme zaspávali, ale ešte sme ťahali, kým neprišiel ďalší, ktorý sa už medzi tým vyspal. Takže sú to pekné spomienky, aj keď to neboli vyslovene také, že predprofesionálne ťahy z našej strany, ale
0: no,
1: už tam tá skúsenosť
0: je to nejaká
1: bola.
0: Skúsenosť áno. Zase. Mimochodom, tú skúsenosť má dosť známych rozhlasových osobností. Ja viem napríklad Ľudovít Jakubové, môj kolega z Nočnej pyramídy, to bol tiež člen internátneho rozhlasového štúdia. Spomeniete si ešte na nejaké osobnosti? S kým by ste mali tú čest sa stretnúť v tomto,
1: no,
0: pravdu tejto povediac, inštitúcii?
1: Pravdu povediac, veľa tých mien si nepamätám a oni aj s tými inými kolegami z iných hierešiek sme sa z času na čas stretávali na súťaži, ktorá myslím, že ešte teraz stále prebieha, alebo má trošku iný názov, ale je to Fonorelli. A to bola naozaj taká súťaž študentských hierešiek, teda internátnych rozhlasov, kde bolo treba v podstate už preukázať aj takú redaktorskú činnosť, vyfasovať povedzme reportážny magnetofón, ísť nejakú tému si vylosovať, nahrať, zostrihať a posunúť potom pred porotu a plus ešte niektoré ďalšie v úvodzovkách disciplíny, ale boli to také milé stretnutia, kde síce z tých mien toho veľa neostalo v hlave, ale tie spomienky áno.
2: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: 33 rokov pracuje v rozhlase náš dnešný host, redaktor rádia a moderátor rádia Regina, Miroslav Talavašek. No to je presne tretina z toho, koľko oslavuje tento rok Slovenský rozhlas. Storočnicu oslavíme v tejto našej krásnej inštitúcii. Tak čo vlastne pre nás, pre ľudí, ktorí žijeme v tejto krajine, rozhlas znamená? Alebo čo by mal znamenať?
1: Ja si v tejto súvislosti spomínam na výrok, alebo teda konštatovanie môjho ešte staršieho kolegu, ktorý ešte sem tam čosi robí, Jana Kondora, ktorý hovoril, že viete čo? Keď raz bude mať rozhlas aj obraz, tak telka je nám na nič. No, veľmi sa možno z toho nenaplnilo, aj keď teda už ten obraz
0: no, tak
1: symbolicky v podstate dostáva. No, tak už teraz
0: cez tie médiá prídavné, tak pomaličky áno, no.
1: Takže je to síce, áno, nie je to celkom podľa toho jeho konštatovania, ale 100 rokov rozhlasu a to, čo si kedysi možno pamätáme my alebo naši rodičia, že sa chodilo s malými tranzistorákmi, povedzme aj v lete na kúpalisko a znelo to tam z každého tranzistoráku niečo iné.
0: Každý alebo keď niečo... keď sa hral nejaký dôležitý zápas, naši susedia mali presne v tom koženom, ten tranzistor v koženom púzdre a prechádzali sa po sídlisku tak, že počúvali zápas.
1: A neviem si predstaviť, že by sa niekto takto prechádzal s nejakým mini televízorom dovezeným, ja neviem, vtedy sa to nosilo z bývalého Sovietského zväzu, že tie maličké mini televízory čierno-biele. Neviem si takto predstaviť, že by niekto praktizoval sledovanie televízneho vysielania.
0: To by si mohol kolegovia naraziť nos.
1: Áno, nech mi kolegovia prepáčia. Ale je to jednoducho tak, pretože ten rozhlas na jednej strane ponúkal túto možnosť a na druhej strane vždy bol takým spolutvorcom fantázie ľudskej, pretože ak si človek, ak teda ten materiál zvukový, ktorý znel z toho rozhlasu, si dokázal poslucháč pretransformovať do naozaj nejakého vnemu, ktorý sa mu tvoril v hlave, no tak potom naozaj nebol potrebný ani ten obraz. Samozrejme, bola k tomu treba fantázia a dobre spracovaný zvukový materiál, z ktorého by naozaj každý hneď pochopil, o čom je reč a kam to celé mierí.
0: Takzvaná vizualizácia.
1: Vizualizácia.
0: No a vy ste rozhlas už počúvali ako chlapec?
1: Samozrejme. To ako ťažko nejako vytesniť z pamäti také tie, ja neviem, sobotnejšie, popoludnejšie relácie začínajúce sa maratónom.
0: Legendárnou zábavnou reláciou.
1: Áno, pokračujúce hrou pre mládež od 14:30, kde sme takú tú klasiku, ktorá možno niekedy bola aj povinným čítaním, mali v rozhlasovej podobe. Nedeľnejšie rané rozprávky o 8. A no, samozrejme Pozor zákruta, to nemohlo chýbať, dokonca jeden čas ešte aj v tej popolnočnej repríze, teda ako o jednej popoludní, tak o jednej popolnoci.
0: Pozor zákruta, to bola aj vaša relácia, aj vy ste ju robili nejaký čas.
1: No nejaký čas sme ju robili a pamätám si doby, kedy existovala redakcia Pozor zákruty, kde bola spústa skvelých ľudí, ktorí dokázali naozaj túto reláciu povzniesť na veľmi, veľmi kvalitnú úroveň, prinášať zaujímavé témy. V podstate pre každého, pretože tá motorizácia a vôbec doprava, to je prvok, ktorý jednoducho je súčasťou nášho života. No a áno, som rád, že som mohol nejaký čas byť súčasťou jednak moderátorského, jednak redaktorského tímu tejto relácie. A trošku mi je tak ľúto a tklivo, že jedna z takých tých vlajkových lodí, dá sa povedať, vysielania Slovenského rozhlasu, je už momentálne len na dvakrát hodinovej víkendovej...
0: Na víkend sa presunula, áno, tak ale treba byť vďačný aj za to, že určite naozaj sa celkom nevytratila z toho éteru. Je to dnes víkendová relácia, tak ako hovoríte. No a teraz dostanete opäť záľudnú otázku, pretože vy ste stretli množstvo rozhlasových osobností za svojho profesionálneho života. Na koho si tak rád spomínate? Ak to možno aj vás tak profesionálne najviac posunul z tých ľudí, ktorých ste stretli v

0: štúdiách, najmä košických teda.
1: Spomeniem jedného človeka, ktorý bol medzi prvými, ktorých som stretol a ktorými svojím spôsobom bol istý čas aj šéfom v redakcii, Milan Desiatník. Toho, keď sa kedysi pýtali, že ako ste vy prišli do rozhlasu, tak povedal tu po tom chodníku. Takže to bol človek, ktorý ma zasvetil do, by som povedal, technických tajov strihania zvukových materiálov ešte na tom pôvodnom starom štúdiovom magnetofóne, kde sa naozaj strihalo buď mechanicky, alebo teda elektronicky. A on to robil s takou gráciou. A ja som to od neho nejako schytal a podarilo sa mi to nejakým spôsobom ho napodobniť. Ďalšia taká osobnosť určite aj poslucháčom, teda starším poslucháčom Rádia Slovenska, známe meno pani Viera Petrusová, hlasateľka, ktorá dlhé roky pôsobila nielen teda v Košiciach, ale pôsobila aj tu. No a tá vlastne bola pri tom, keď ma prijímali ako porota do rozhlasu. Takže možno tieto dve, ale určite nechcem nikoho vynechať, pretože tých ľudí, s ktorými som sa za tie roky stretol a ktorí ma inšpirovali, bolo moc a moc.
0: Tak, ešte možno si na niektoré spomenieme počas vysielania, pretože sme tu do polnoci aj po správach o 23. Kto chce písať, k dispozícii je mail slovensko@rozhlas.sk, SMS-ky posielajte na číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera a text, a aj Facebook je pre vás.
2: Rádio Slovensko,

0: Pri príležitosti Svetového dňa hladu sa budeme pýtať, či ste už niekedy darovali potraviny ľuďom v núdzi alebo sa zapojili aj do nejakej potravinovej zbierky.
1: A v zdravotnej téme sa s Darinou Slezákovou pozrieme na diagnózu skleróza multiplex. Aj tieto témy vás čakajú vo štvrtok ráno s Richardom
0: a Gabikou.
2: Dobré ráno, Slovensko! Rádio Slovensko! Jerguš Tesák je odborník na divoké šelmy. Zaujíma ho najmä vlk, no pozoruje a skúma aj medvede.
3: Keď som v nejakom lese, kde je veľký priestor, kde mám veľký rozdiel, tak sa pozerám do toho lesa, hej, aby som videl nejaký pohyb, že či vidím tam zviera alebo nie. A keď idem nejakou úštinou, tak vtedy je veľmi dobré dať o sebe vedieť.
2: O synoch, ktorých po tragickej udalosti vychováva sám, o kapele, v ktorej pôsobí, aj o rysoch porozpráva Kate Martinkovej. V sobotu ráno po 8.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda vyčlenila pre obce a subjekty v Košickom kraji takmer 3 milióny eur. Norsko sa zapojí do francúzskej iniciatívy jadrového odstrašenia. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Do zdravotníctva v Košickom samosprávnom kraji smeruje za posledný rok takmer 50 miliónov eur. Po výjazdovom rokovaní vlády v obci Haniska v okrese Košice okolie to povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Doplnil, že v najbližšom čase pôjdu investície do troch oblastí.
2: Obnova sobraneckých kúpeľov v hodnote takmer 5 miliónov eur, rekonštrukcia siete verejných služieb a zdravotných služieb v regióne Slovenský Tokaj v sume presahujúcej 2,5 milióna eur. No a tretia v hodnote zhruba 200 tisíc eur do nového rentgenového prístroju pre mesto Sečovce.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil po rokovaniach s vojenským vedením svojej krajiny nové protiúdery na ciele v ruskom vnútrozemí. Zameriavať sa majú naďalej predovšetkým na ruský ropný priemysel, čím chce Kyjev obmedziť príjmy Moskvy z exportu energií, ktoré sú kľúčové pre financovanie vojnového hospodárstva. Norsko sa zapojí do iniciatívy týkajúcej sa jadrového odstrašenia a dostane sa pod ochranu francúzskeho jadrového dážnika. Oznámil to norský premiér Jonas Gahr Støre, ktorý s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži podpísal novú obrannú dohodu. Premiér vysvetlil, že rozhodnutie súvisí so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v Európe, vrátane rozsiahleho zbrojenia Ruska a vojny proti Ukrajine. Zdôraznil však, že v čase mieru nebudú na norskom území rozmiestnené jadrové zbrane. Vojna vo východnej časti Konga podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sťažuje potrebnú reakciu na šíriacu sa epidémiu eboli v oblasti. Pokračujúce boje spôsobujú ďalšie masové vysídľovanie, pričom do preplnených utečeneckých táborov sa uchyľujú aj ľudia, ktorí prišli do kontaktu s vírusom. Organizácia preto vyzvala na okamžité prímerie. V Michalovciach dokončili obnovu ústredného vojenského cintorína Červenej armády. Na cintoríne je pochovaných vyše 17 500 vojakov, ktorí sa zúčastnili na oslobodzovacích bojoch počas druhej svetovej vojny. Na revitalizáciu prispela slovenská vláda a ruské veľvyslanectvo sumou 140 000 eur, dopĺňa primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
3: Práve vďaka tejto združenej finančnej dotácii sme dokázali vytýčiť tie pôvodné masové hroby, vybudovať oporné múry a vymeniť travertinový povrch okolia samotného pamätníka, zrealizovať nový prístupový chodník, novú prístupovú cestu, dôsledne vyčistiť 193 náhrobných kameňov.
1: Na otvorení obnoveného cintorína sa zúčastnil aj premiér Robert Fico.
4: Obnova a udržiavanie vojenských cintorínov je jeden z vážnych záväzkov, ku ktorým sme sa prihlásili v našom programovom vyhlásení vlády.
1: Futbalisti Crystal Palace triumfovali vo finále konferenčnej ligy. V Lipsku zdolali španielske Vallecano 1-0, keď jediný gól strelil v úvode druhého polčasu Jean-Philippe Mateta. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 15 až 9, miestami najmä v údoliach do 3 stupňov, cez deň chladnejšie ako dnes, na severe 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Fúkať má severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Prekážka na diaľnici aj ťažko prejazdný úsek. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 za Trnavou smerom na Nitru upozorňujete na roztrhnutú pneumatiku z kamióna. Prekáža v pravom pruhu, úsekom preto prechádzajte opatrne. A medzi Benkovcami a Sedliskami spadli na vozovku stromy. V zákrute sa navyše zosunula pôda, úsek je ťažko prejazdný. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balbucha bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
6: Našim hosťom dnes je náš kolega z rádia Regina Východ, Miroslav Talavašek, a ideme hádať, ktože napísal tento mail. Ja iba tak obyčajne ľudský a kamarátsky pozdravujem Mira Talka, môjho rovesníka so spoločnou Alma Matera, skvelého rozhlasového redaktora a moderátora s nádherným hlasom. Som na teba hrdá, Miro, uži si to v nočnej pyramide, blahoželám k oceneniu a prajem nám obom ešte dlhú spoločnú rozhlasovú cestu. Pekný večer.
7: No, je to žena.
6: Áno, tak určite, keď je hrdá. Tak, toto bol bystrý úsudok.
7: Áno, adekvátny času.
6: No. Môžem dať začiatočné písmena?
7: No.
6: A-T.
7: A-T?
6: A-T. Andrejka Tyrčová, naša kolegyňa vzácna, ktorá nám všetko pripravuje, čo potrebujeme do vysielania.
7: No, a mám po chlebe. Dobre.
6: Ale určite nie, lebo to je dobrá duša, tak to určite odpustí. Krásny večer želáme všetkým.
0: Rádio Slovensko,

0: máš.
1: Krásny večer želáme zo štúdia Nočnej pyramídy Rádia Slovenska aj s našim dnešným hosťom, našim rozhlasovým kolegom Miroslavom Talavaškom. Prichádzajú vaše otázky, takže ideme teraz čerpať z toho, čo ste vy napísali. Napísala Jaroslava, že vás pozdravuje, že je veľmi rada, že ste prijali pozvanie do Nočnej pyramídy a že počúva vysielanie Rádia Regina Východ a že cena mesta Košice, ktorú ste získali, je v správnych rukách a želám vám všetko dobre, veľa zdravia a spomínam reláciu Ľudia nevedia, že nevedia, pretože tá ide oslaviť teraz tiež významné jubileum, podobne ako rozhlas bude mať nie 100 rokov, ale 100 častí.
2: Áno, ono to už tak vyšlo, keď sme s tým niekedy vo februári v roku 2024 začínali, tak som ani netušil, že sa to potiahne takýmto spôsobom až do týchto chvíľ. A zároveň som prišiel na to, že je to téma, ktorá je nekonečná, pretože väčšinou všetci bývame niekde v nejakých bytovkách, pokiaľ nebývame v rodinných domoch. Samozrejme.
1: Je to teda téma o bývaní v bytových domoch?
2: Áno, téma o bývaní v bytových domoch a ide naozaj o často možno zdanlivé problémy alebo zdanlivé veci, ktoré majitelia týchto bytov riešia. No a ja som naozaj popri tom prišiel na to, že napríklad ani ja, hoci bývam takisto v bytovke, tak mnohé veci netuším. A na druhej strane vlastne, na jednej strane teda sa snažíme ľuďom niektoré veci osvetliť a na druhej strane a ja sa popri tom všetkom učím. Takže je to tak minimálne dvojstranne užitočná rubrika a budúci pondelok to bude naozaj stá časť.
1: To je krásne. Gratulujem k tomuto úspechu a oceňuje reláciu aj Peter Berinšter, ktorý píše, že aj s vami spolupracuje na tej relácii. To je kto?
2: Áno, je to jeden z pravidelných respondentov v tejto relácii, keďže je vlastníkom bytu, zastáva v podstate taký post v rámci tej bytovky, kde má množstvo skúseností a zároveň je mestským poslancom, takže častokrát sa stretáva aj z tohto postu s ľuďmi, ktorí sa ho pýtajú alebo sa sťažujú, alebo prídu s podnetom a tak je teda naozaj takou zaujímavou časťou tejto našej relácie, tohto nášho cyklu.
1: Napísala aj naša stála posluchačka Zuzka a tá chce vedieť, že na ktoré svoje relácie z rozhlasového archívu, teda tie, ktoré už boli odvysielané, ste najviac pyšní? To je ťažká otázka, lebo tak človek si stojí za každým svojim dieťaťom, nie?
2: No áno, je to presne tak, ale možno, že také príjemné sú spomienky na relácie, ktoré som, pri ktorých v podstate zrode alebo pri prvých reláciách som napríklad bol a možno sa niekto bude čudovať, ale relácia Demikat, ktorá bola o varení, tak vlastne jej úvodná pilotná časť, keď to tak mám povedať, bola tak trošku teda v mojej režii a nejaký čas som v tom pokračoval, kým to neprevzali kolegyne, takže napríklad toto bola taká zaujímavá relácia. Okrem tých, ktoré sme spomínali, že teda zákrutu nejaký čas, robil som športové relácie v sobotu, najskôr predpoludním, potom popoludní. Bola to zaberačka a vôbec nezávidím kolegom športovým reportérom a redaktorom, ktorí vlastne víkend čo víkend nie sú doma a hlavne teda ich rodinám, lebo naozaj to bola zaberačka. No a tých relácií bolo naozaj strašne veľa. Ťažko z tých 33 rokov niečo zvlášť vyberať.
1: Dovolím si tvrdiť, alebo dovolím si hádať, že máte rád aj reláciu Týždeň v histórii, pretože tam pracujete s rozhlasovým archívom a kde si som čítala vaše vyjadrenie alebo počula vaše vyjadrenie, že to naozaj považujete za skvostný priestor archív Slovenského rozhlasu. To máme spoločné. Ja síce robím len rubriku Historický kalendár, keď vysielam v sobotu ráno alebo v nedeľu ráno a milujem to. Hrabať sa v tom archíve, naozaj tam človek nájde neuveriteľné veci, tak predpokladám, že toto vás tiež teší.
2: No určite, samozrejme. A trošku ma škrie, keď nenájdem to, čo hľadám, alebo vôbec teda niečo k danej osobnosti nenájdem. Stáva sa to, samozrejme nemôžeme mať všetko a všetkých, ale vždy je to také zaujímavé počúvať možno situačný záber, ktorý hovorí o niečom, o čom sa možno nikde v žiadnom zdroji nepísalo, hej? Alebo na druhej strane nájdem tam presne záber, ktorý korešponduje a ktorý dopĺňa to, čo som si niekde možno na internete alebo niekde inde napísal.
1: Možno sa o tom aj písalo, ale dávno sa na to zabudlo tak. A človek si to naozaj vie oživiť v tej pamäti. Máte nejaký taký zážitok s rozhlasovým archívom? Že na ni nikdy nezabudnete, čo ste počuli, čo ste vyhľadali? Viem, že ťažko sa loví v pamäti takéto niečo.
2: A zvlášť, keď je to takto narýchlo, neviem, asi si nespomeniem. Niečo, čo by ma bolo až takým spôsobom možno šokovalo alebo zaskočilo, ale určite tam niečo také bolo, pretože naozaj v tom archíve častokrát ani netušíme, pokiaľ sa s ním nezačneme zaoberať, že čo všetko, aké skvosty tam človek nájde.
1: A veru, že sú to skvosty. Milana, Zuzana, to sú tiež naši poslucháči, bez ktorých už by sa nám ani nerátalo. Vysielajte, tak tí majú ako vždy veľa otázok, tak ja vyberám len jednu zo všetkých, že aký ste motorista, a to možno súvisí aj s tou reláciou Pozor zákruta, že tam to asi chce, aby človek bol v tej téme zorientovaný. Neviem, či je za volantom, musí byť nutne.
2: No, mal by byť aspoň trošku. Zase pokiaľ ide o možno také, že technické parametre ako testovanie nových vozidiel a podobné záležitosti, na to si veľmi netrúfam ako vyštudovaný stavbár, ale naozaj veci, ktoré sa týkajú, ja neviem, techniky jazdy alebo vôbec dopravných predpisov a podobných záležitostí, v tom musí byť predsa len zákruťak trošku doma. A aký som šofér, ja o sebe tvrdím, že som dynamický, že mám rád rýchlosť, ale samozrejme aj kontrolovanú takú, aby na jednej strane som nemusel platiť pokuty, keď ma niekto náhodou pri tom pristihne, a na druhej strane, aby to bolo bezpečné.
1: A aby ste aj nezaspali pri tom.
2: Okrem iného.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Tak ideme opäť na takú osobnejšiu tému. Už sme spomínali vašich rodičov. Miroslav Talavašek je u nás v Nočnej pyramíde. Aby som nezabudla predstaviť hostia, kto si nás zapol až teraz. Spomínali vášho otca, že ste po ňom podedili povolanie, že bol stavebník, ale on pochádzal z východných Čiech, z okresu Rýchno nad Kniežnou. Vám prirástol tento kraj k srdcu? Chodievali ste tam, alebo chodievate?
1: No, ono je to kraj, ktorý, samozrejme, že on odtiaľ pochádzal, bol z troch bratov prostredný a jeho dvaja bratia teda tam žili a žili. A samozrejme majú svoje rodiny, čiže bratrancov a sesternicu mám stále tam. Možno sa už nenavštevujeme tak často ako možno predtým, kým ešte teda moji rodičia, hlavne teda otec žil, ale sme stále v kontakte, občas si tak zladíme termíny, že sa stretneme niekde, buď na polceste, alebo prídu oni, strávime nejakých pár dní alebo nejaký týždeň na nejakej chate v Tatrách alebo v niektorých iných horách. No a máme si vždycky čo rozprávať, o čom sa baviť a jednoducho stráviť pekné chvíle.
0: A ako sa otec dostal na Slovensko?
1: No tak to boli tie časy, keď oficieri v rámci vojenskej služby chodili po celom Československu, no a vyskytol sa niekde na južnom Slovensku, odkiaľ pochádzala teda moja mamka, a tak tam sa kdesi stretli a viem, že také prvé vážnejšie rande nakoniec mali na Sliači, ešte keď kúpele fungovali v plnej kráse tamojšie.
0: A tam sa im tak zapáčilo, že tam aj zostali v tom kraji, lebo teda Sliač je nedaleko zvolená.
1: Áno, presne tak. A áno, napokon teda zakotvil na Slovensku, lebo väčšinou to tak býva. Tak ako ja v Košiciach, tak on vtedy.
0: A mama? Mama bola v administratíve, ste mi vraveli?
1: Mama robila na vysokej škole na rektoráte, takže mala skôr také personálne záležitosti pod palcom a tam nebola veľká inšpirácia. Jediná taká vec, čo sa mi stala, ktorá sa spája s ňou, keď sme sa mali rozhodovať pred koncom gymnázia, že teda kam a kam dáme prihlášky. Ja neviem prečo, jednoducho, ja som sem tam robil také nejaké veci s menšími deťmi zo základnej školy ako kvázi oddielový vedúci alebo niečo také. No a ja som, a ešte navyše ona mala jednu mladšiu kolegyňu, ktorá v tejto podobnej filozofickej branži študovala, vyštudovala a nenašla si miesto. Ale jednoducho, keď sa ma ona pýtala, no a ty čo chceš vlastne, kam chceš ísť ďalej? Ja som hovoril, že na filozofiu. Na filozofiu? A pozrela sa na tú svoju kolegyňu, ktorá nenašla uplatnenie v tejto oblasti a hovorí, neskôr ti ruky, nohy doláme, až potom pôjdeš na filozofiu.
0: Takéto usmernenie prišlo. Dobre myslené. Dobre myslené usmernenie. Aj brata máte? Ten sa čomu venuje?
1: Brata mám, ten je vyštudovaný chemik na túto Bratislave na UK. A tak dnes už je na dôchodku, keďže je odo mňa od 9 rokov starší, ale stále v niečom robí, sme v kontakte, býva v Považskej Bystrici.
0: A ako vaši rodičia prijímali to, že ich syn pracuje v rádiu? Boli vaši poslucháči? Aj keď teda vy ste v rádiu Regina Východa, keďže oni žili vo Zvolene, neviem, či sa to tam dalo chytiť. Možno nejaké také relácie, ktoré sa vysielali na všetkých troch okruhoch súčasne?
1: Áno, napríklad spomínaná Zákrutána, alebo boli niektoré relácie, ktoré vysielali Košice a vysielali na celoslovenskom okruhu, napríklad Rádio Výber, to je minulosť asi 20-ročná, mnohí si to možno ešte pamätajú. Streda bola v znamení kolegu Štefana Vargu, ktorý ju moderoval, a jej súčasťou boli aj, by som povedal, obnovené relácie alebo rubrika Tatry a svet, ktorú sme trošku oživili po niekoľkých rokoch po majstrovstvách sveta v 70. No a takže možno toto boli také impulzy a také momenty, kedy si ma mohli vypočuť, ale málo kedy som od rodičov počul, že vieš čo, počúvali sme ťa alebo začuli sme ťa. Skôr sa ozývali naši rodiny známi, ktorí začuli a zaregistrovali môj hlas. Takže takáto spätná väzba možno bola.
0: A ešte by som sa rada pri mame zastavila, lebo vy ste mi hovorili, že rád varíte, aj že pravidelne doma varíte, a že to je presne činnosť, ktorú ste odskúkali a naučili sa od svojej mamy. Tak čo neuvaríte tak dobre nikdy, ako vaša mama dokázala?
1: No, to bola dobrá otázka, len v tejto chvíli neviem, či spomeniem na niečo konkrétne, ale fakt je jeden, že áno, tie prvé dotyky s kuchyňou a s gastronomickým umením v úvodzovkách, tie boli ešte možno začias, keď som bol malé decko a chodil som k starým rodičom, teda k mamkyným rodičom. Babka bola špeciálne výborná kuchárka a mala veľkú radosť toho, že vnúčikovi veľmi chutí všetko to, čo ona navarie, aj tak som vyzeral. No a potom sa teda moja mamka s ňou hádala, že prečo mu dávaš toľko, pozri sa, ako vyzerá. No a tak som sa začal inšpirovať jej kuchyňou. No a potom, keď som prišiel na vysokú školu sem do Bratislavy na internát, no tak tu už boli vždy také kúzlenia chodbové, a hlavne teda počas víkendu, keď sa z pár surovín spravila večera alebo obed pre celú chodbu nie, ale jednoducho čarovali sme a tam sme trošku uplatňovali fantáziu, nehovorím, že len ja, ale mnohí ďalší, takže to boli také prvé praktické kroky. A vlastne keď som prišiel do rodiny novej, tak som uplatňoval fantáziu a bavkal som sa s tým jednoducho, a tak to väčšinou prichádza asi.

0: Preberieme si aj rozhlasovú teóriu s našim dnešným hosťom, dlhoročným redaktorom Rádia Regina Východ, Miroslavom Talavaškom. No, čo musí mať človek v sebe na to, aby sa stal takým úspešným rozhlasovým pracovníkom, akým ste sa stali vy? Aké vlastnosti by mu nemali chýbať?
1: Drzosť. Ale nie, to nemyslím.
0: Ale samozrejme, tak trošku musí byť aj taký trošku asertívnejší tým asi.
1: Áno, nechcel som to takto natvrdo povedať, ale je to jedna z vlastností, ktoré na niektorých ľudí jedine platia, aby ich prinútil, alebo donútil, alebo dotlačil do toho, aby od neho získali tú informáciu, kvôli ktorej si ho pozvali alebo kvôli ktorej išli za ním s mikrofónom. Ale nie, v každom prípade v tejto profesii musí byť človek taký, aby dokázal odhadnúť v prvom rade toho človeka, aby vedel, akým spôsobom na ňo ísť. Samozrejme, vždy je dôležité počúvať. Lebo mnoho zo zaujímavých rozhovorov, a vy určite máte podobnú skúsenosť, vzniká práve vtedy, keď človek toho svojho hostia počúva, z toho svojho respondenta, a vlastne jeho zvedavé otázky vychádzajú z jeho stručných možno odpovedí, ale žiada sa a vyslovene sa pýta, že ešte by si sa na toto mohol pýtať na podrobnejšie, čo to vlastne si chcel povedať a tak. Čiže áno, byť zvedavý, byť samozrejme taktný, byť zároveň aj teda asertívny, ten výraz tu zaznel. No a samozrejme pokúšať sa dostať z neho maximum, ale samozrejme vždy tou slušnou formou a tou slušnou cestou, pretože na niekoho tlačiť a pýtať od neho odpoveď na otázku, na ktorú očividne nechce odpovedať, to naozaj asi nepatrí do našej profesie a do toho, aby ten výsledok, ktorý potom ponúkneme poslucháčovi, bol taký, aký chceme.
0: Pripravený musí byť ešte.
1: Áno,
0: ste nespomenuli.
1: Určite.
0: To si myslím,
1: určite áno. A zvlášť, keď je to človek, o ktorom si možno myslíme, že v pohode, však viem, čo robí, prečo to robí a tak, ale teraz sme sa bavili akurát o tom, že môže to byť človek, ktorý zrazu dostane v tom rozhovore taký nejaký blok alebo niečo podobné a začne veľmi stručne a možno jednoslovne odpovedať, a v tom prípade, a zvlášť ak je to živý host, tak tá príprava je veľmi nevyhnutná.
0: Hovorí sa, že rozhlasová práca je droga. To je také, už možno aj klíše v tejto našej budove, alebo aj vo vašej budove v košických štúdiách, aj tu u nás v Bratislave. Súhlasíte s tým tvrdením?
1: No, samozrejme, pokiaľ je to človek, ktorý vie, do čoho ide a prečo do toho ide, a jednoducho ten prvý moment je taký, že sa mu to začne páčiť, tak už tam je zárodok tej drogy, pretože ak naozaj má šťastie na ľudí a na skvelých respondentov a na ľudí, ktorí sa s ním chcú rozprávať a ktorí chcú s ním zdieľať nejaké informácie, tak musí to byť pre ňoho naozaj dobrý pocit, a z toho dobrého pocitu vlastne ide tá droga.
0: A ešte veselé príhody z nakrúcenia si dajme nejaké. Veselé. Čo si tak pamätáte, čo ste zažili, na čo nikdy nezabudnete? Je niečo také?
1: Jo, no takých okamihov bolo neúrekom, ale možno medzi prvými bolo prvé nahrávanie vonku v teréne, na ktoré sme išli so služobným šoférom, so služobným autom. Bola to vtedy 613, papala štátož, ako sme tomu hovorili. A išli sme kdesi na slovensko-maďarské hranice, pretože tam bol zámer, že už sa teda veci uvoľnili a hovorilo sa o tom, že teda treba začať s malým pohraničným stykom, aspoň pre ľudí, ktorých vlastne takýmto spôsobom hranica rozdelila, a častokrát to boli rodiny. Takže sme išli na jedno takéto miesto, kde bol takýto zámer. No a vtedy sme mali nahrávacie zariadenia typu Walkman, teda kazetová páska, mikrofón, a malo to rozmery, ja neviem, no
0: No bolo to väčšie ako dnes.
1: Väčší, ale boli aj väčšie ešte pred u kolegov. No a jednoducho prvá skúsenosť, fajn, ideme nahrať, tak treba čo? Treba dať mikrofón, kam patrí, treba si dať sluchadla, aby som si to vedel nejakým spôsobom odkontrolovať. No a potom klásť dobré otázky, nahrať to celé a potom to doniesť domov. No ja som to všetko splnil, akurát, že som zabudol na konci nahrávania vypnúť nahrávanie, takže keď som prišiel naspäť teda do Košíc, do štúdia, tak som zistil, že mám asi celú cestu späť nahranú.
0: To sa zíde,
1: áno, to ako ruchy bolo určité a možno, že aj niektoré úryvky z našich rozhovorov aute boli. Takže to boli také prvé možno, no a také, že idete na nejakú tlačovku a nezoberete si mikrofón, to bolo normálne, alebo ja neviem, nahrávate rozhovor s niekým, s kým nenahráva rozhovor nikto iný, teda takzvaný exkluzívny. To sa mi stalo. Veľmi rýchlo som sa musel zorientovať, pripraviť si technické veci. No a samozrejme nahral som krásny rozhovor, akurát, že som si zabudol mikrofón zasunúť tam, kam nástroj patril.
0: Čiže ste ho nenahrali.
1: Takže som nenahral, donesol som prázdnu kazetu.
0: Aj mne sa teraz stalo s pánom Kornom ešte v Rádiu Twist a on bol taký láskavý, že druhýkrát som mnou ten istý rozhovor nahral.
1: To sa vtedy nedalo. Áno, poznám takých respondentov tiež, ktorí boli náchylní, že no však nevadí, ja mám ešte
0: tak
1: čas.
0: Tak on prevrátil očami, keď videl, ale keďže ja som stiekla z krvi a povedal som, že ja nemôžem bez toho rozhovoru prísť.
1: Takže to sú veselé zážitky z nakrúcania a z rozhlasovej roboty a je ich podstatne viacej, ale nebol by čas.

0: Pôvodným povolaním je inžinier, vodohospodár, náš dnešný hosť Miroslav Talavašek, kolega z rádia Regina Východ. Ste aj zručný človek, aj dokážete si také drobné práce okolo domu, bytu porobiť sám?
1: No, priznám sa, boli časy.
0: Teraz,
1: keď to bolo nutné, tak som kadečo dokázal dať dokopy, ale už nejako, neviem, či nie je potrebné, alebo sa mi už nechce, alebo na to nemám príslušné nárade častokrát, ale áno, kedysi som bol takým kutilom v úvodzovkách, ale jednoducho už postupom času to nejako zaniklo, ale naozaj už len v takých nevyhnutých, priam kritických prípadoch sa chopím takéhoto náradia a teda veci sa snažím dať do poriadku. Už keď sa tomu nedá vyhnúť, áno.
0: Presne. Aj vaša manželka je vodohospodárka?
1: Áno, my sme...
0: Spolužiaci?
1: My sme končili jeden odbor, ona trošku v inom kružku, ale v podstate bol to jeden odbor. V jeden deň sme mali aj...
0: Promociu.
1: Takže a vlastne promocia bola takou príležitosťou prvou príležitosťou pre zoznámenie sa našich rodín.
0: Rodín?
1: Áno.
0: Ja som si myslela, že ste sa až na promocii zoznámili, to by bolo neskoro, ale ako ste si vyhliadli, na základe čoho? Čím vás oslovila vaša manželka?
1: Bývali sme na jednej chodbe, lebo vtedy to už boli koedukované internáty, nebolo to oddelené, aspoň Bernolák bol taký. Takže sme sa pravidelne stretávali či na chodbe, alebo oni chodili, pretože sme boli jedna z mála izieb, kde bol taký menší prenosný televízor a keď jednoducho nebolo, tak sa polovička chodby nahrnula ku nám a sledovali, čo sledovať mali. No a... Takže sme sa pravidelne takýmto spôsobom stretávali, okrem toho v škole, no a tak to nejako prišlo.
0: Slovo
1: no.
0: Dalo slovo. Áno. No a vaša manželka sa venuje vodohospodárstvu, alebo tiež odbočila?
1: Tiež musela viac menej odbočiť, pretože takisto ona síce sa zamestnala už hneď po škole na Košickom stavoprojekte, tam nejaký čas pôsobila, až teda do materskej a potom nastala podobná situácia v tejto jej inštitúcii, ako nastala v tej mojej, takže ja som ju vtedy nejakým spôsobom nahovoril na to, že však skús nejaký rekvalifikačný kurz, ak to vtedy podporovali aj úrady práce, tak sa dala nahovoriť na účtovníctvo a na takéto záležitosti a v podstate už myslím si, že ani jeden z nás by sa už vo vodohospodárskom odbore neuplatnil.
0: Už by to potreboval doštudovať. No, a váš syn čo vystudoval?
1: Náš syn išiel úplne iným smerom, bol na strojníckej priemyslovke. No a potom sa rozhodol, že bezpečnostné manažerstvo, ale ešte predtým to skúšal chvíľu na leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, ale dlho to nejakým spôsobom nezaujímalo, respektíve po prvom semestri to nechal tak. Spravil si pauzu, zamestnal sa, rok robil a potom išiel na bezpečnostné manažerstvo na vysokú školu a tu má ukončenú.
0: Takže tiež je to vlastne človek,
1: trošku technika, áno.
0: Je po vás nadaný. A máte aj vnúka, ten má 3 roky.
1: Bude mať 3 roky v oktobri.
0: Miláčik rodiny, predpokladám.
1: No tak určite však, kde nie je prvé vnúča miláčikom rodiny.
0: A čo rád robíte so svojím vnúkom?
1: No, veľa tých príležitostí ešte nie, ale ja si tak stále sľubujem, že keď už raz budem na dôchodku... tak sa mu budem venovať podstatne viacej ako dnes. Ešte je to stále trošku podmienené tým, že jednak síce je len nejakých 8 alebo 9 kilometrov nás teraz delí od seba, ale nie je to vždy možné kedykoľvek, ale verím, že raz ten čas príde, že ešte nebude na škole. Že ja to ešte stihnem predtým, ako nastúpi do prvej triedy.
0: No tak samozrejme, držím peste, aby to tak bolo. Miroslav Talavašek je v nočnej pyramíde Rádia Slovenskom.

0: Ešte jeden vstup nás čaká v nočnej pyramíde Rádia Slovensko s našim dnešným hosťom, našim rozhlasovým kolegom z košického štúdia Miroslavom Talavaškom. Ja som kdesi čítala vaše vyjadrenie, že prvé roky v Slovenskom rozhlase boli pre vás naozaj krásne a že ste boli nadšení tou prácou. A poviem za seba, že moja skúsenosť je taká, že a vlastne aj tak okolo seba, keď to vidím, že to nadšenie ľuďom ako si nechýba ani po rokoch v tejto inštitúcii, že to je vlastne aj to, čo nás tu drží, lebo nemá až tak veľa výhod táto práca, aj sa ťažko prežije s ňou, aj všelijaké nevýhody má, ale ja to nadšenie priam cítim na týchto rozhlasových chodbách. Máte to tak aj vy?
1: Trvám na tom, čo ste citovali v úvode, že tie prvé roky, a tvrdím to z toho titulu, že mám taký pocit, ako keby tie prvé roky z tých prvých rokov, možno 10-15, čo som začal pôsobiť v Slovenskom rozhlase a teda v Košickom štúdiu, tak na tie roky mám podstatne viacej možno spomienok a takých pekných spomienok, ktoré na jednej strane boli spojené s tou prácou, ktorá teda ku mne zrazu prišla, tá nová, nestavebná, a na druhej strane na ľudí, s ktorými som sa vtedy stýkal a stretával a komunikoval, a jednoducho bolo mi pri nich a s nimi dobre. A boli to vlastne kolektívy, ktoré naozaj jednoducho nikdy to nie je dielo jedného človeka, akékoľvek vysielanie. Vždy je to kolektívny výsledok a kolektívne dielo, a to je vlastne aj taký ten základ a toho, čo nejakým spôsobom dokladá to, čo som povedal, že teda tie prvé roky boli naozaj najkrajšie, mám na ne najviac a najkrajšie spomienky. Nehovorím, že tie ďalšie roky neboli pekné, ale boli trošku iné. Mnohé veci sa udiali, mnohé veci sa menili, mnohí kolegovia z týchto odišli, ďalší prišli, možno mali iné predstavy, alebo ich to nie celkom tak chytilo. A tak možno preto je taký ten dojem z tých prvých, tej prvej polovice mojho pôsobenia v tejto inštitúcii taký, poviem to tak, krajší.
0: A aj ste bojovali niekedy s vyhorením? Stalo sa vám, že ste už si povedali, že mám toho dosť, idem to zmeniť?
1: No moja manželka by vedela o tom rozprávať určite, hlavne keď som prišiel domov, tak okolo 10. povedzme večera, už som jednoducho nevedel a bolo mi jasné, že ráno treba opäť fungovať a podobné záležitosti, a vedel som, že ešte toho je viacero, čo potrebujem stihnúť, ale určite na každého, a za tých 33 rokov takých chvíľ určite u každého príde.
0: Občas sa ocitnem v štúdiách Slovenského rozhlasu v Košiciach a musím povedať, že mám rada ten priestor. A aký je pre vás?
1: Pre mňa je to, tak nehovorím, že obratená pyramída má možno teda kratšiu históriu ako toto naše košické štúdio, ale o tomto štúdiu sa

0: do jednej inštitúcie a keď niekto prišiel s nápadom, že no dobre, tak túto budovu rozhlasu predáme a vy pôjdete, rozhlasáci pôjdete do areálu Slovenskej televízie. Ja som si nevedel predstaviť, čo by tam v týchto špeciálnych priestoroch
1: mohlo
0: niekto,
1: byť, lebo to sú teda naozaj
0: niečo robiť.
1: Veľmi špecializované priestory.
0: Takže ako som veľmi rád, že teda z tohto zámeru zišlo a že teda nakoniec človek, ktorý s tým nápadom prišiel, pochopil, že jednoducho ani po technickej, ani po technologickej, ani po priestorovej stránke by táto idea neprešla. No a to, že je to budova z 30. rokov, ktorá bola špeciálne teda budovaná pre tento účel a že sa tam vlastne celá tá najskôr teda to živé vysielanie Slovenského rozhlasu Košického štúdia a potom teda aj tá výrobná časť presťahovala. To hovorí same za seba, od 30. rokov je nejaký už čas ušiel, takže myslím si, že bolo by mi jednoducho ľúto, keby niečo iné sa zrazu usídlilo v tejto inštitúcii a v tejto budove.
1: Ja keď som si vás preklepla, keď som sa chystala na toto vysielanie, tak samozrejme využila som svoje kontakty v Košickom štúdiu a pýtala som sa na vás, aký ste človek a dozvedela som sa, že ste introvert podľa svojich kolegov, nemenovaných kolegov a teda absolútne nemám ten pocit ani dnes, keď som sa s vami o tom rozprávala, teda keď som sa s vami tu rozprávala, odkedy sme sa stretli, lebo už sme nejaký čas spolu strávili aj pred vysielaním a cítite sa byť aj vy introvertom a potom ako sa to snúbi s tým extrovertným rozhlasovým prejavom, lebo tam človek naozaj musí ísť von s energiou.
0: Presne tak, ako ste povedali, keď človek musí, tak musí a keď nemusí a to je väčšinou v tom nevýrobnom alebo nerozhlasovom prostredí alebo rozhlasovom nevýkonnom prostredí, tak vtedy má rád taký ten svoj som povedal, životný priestor a štandard a prečo by si tam ešte niekoho ďalšieho púšťal, keď si ho počas tej práce púšťa každú chvíľu.
1: Je rád, keď už zavrie dvere na byte. Áno, no je to tak, my sa narozprávame v tej práci naozaj.
0: Presne,
1: myslím
0: tak
1: si, že nadštandardne.
0: Niekto hovorí, že zavrieš hubu a máš zavírať.
1: No, aké témy boli také srdcové? Vy ste ich veľa. Už sme hovorili o bytoch, o bytovej otázke, hovorili sme o práci s archívom, hovorili sme o autách. Venujete sa naozaj mnohým témam vo vysielaní. Čo sú také srdcovky pre vás?
0: Neviem, či by som to nazval ako srdcovky, pretože boli časy, kedy sme nerobili len publicistov a moderátorov. Ani sme si nemohli vyberať. A okrem toho robili sme vtedy aj spravodajstvo. Takže človek na jednej strane najskôr spracoval aktualitu v spravodajsku, potom z toho spravil publicistický materiál, potom si ho ešte eventuálne teda aj nejakým spôsobom odmoderoval v tom vysielaní. A hoci boli také náznaky, kedy každý mal pridelený nejaký svoj rezort a teda tam sa mal nejakým spôsobom vyznať a mal v tom byť fachman, ale na druhej strane v tom spravodajstve niekedy to nešlo. Jednoducho, ty si momentálne voľný, toto je aktualita, pôjdeš tam. Takže svojím spôsobom som tak trošku univerzál, aj keď už teda v posledných rokoch možno viacej inklinujem k veciam, ktoré sú skôr takého historicko no, niečo podobné, ako sme spomínali ten týždeň v histórii, ktorý robil ako rubriku a spojené s tým
1: archívom. História, spoločnosť, že možno tak to povedať.
0: Asi tak.
1: A musí byť rozhlasák aj, alebo teda redaktor, moderátor, aj tak trošku psychológ, lebo povedal by som, že by vy sa tak viete zahlbiť aj do človeka, aj do témy a že to si naozaj takú koncentráciu vyžaduje?
0: Jednoznačne musí, pretože aby trošku odhadol to, čo môže od toho človeka čakať, tak si ho musí tak trošku v úvodzovkách preklepnúť, aby mu bolo jasné, že kam až môže ísť a kam už nemôže v žiadnom prípade ísť, takže je tam trošku aj tej psychológie určite.
1: 30 sekúnd vám teraz dávam na veľmi ťažkú odpoveď. Čo by ste ešte chceli zažiť v rozhlase?
0: pekný odchod.
1: To vám želám, lebo to sa teda naozaj nie vždy podarí a nie je to, myslím si, len otázka rozhľadu.

0: Ale rozprávali sme sa presne o tom, keď ste prišli do štúdia, že je to tak v mnohých inštitúciách, že už je to niekedy aj bez rozlúčky. Tak, aby to tak nebolo, to vám želám a hlavne vám želám, aby ešte plodné obdobie ste zažili u vás v Košickom štúdiu. Ďakujem, že ste prišli do Rádia Slovensko.
1: Ja ďakujem pekne a želám pokojnú noc, aj keď možno asi veľmi teplú pre našich poslucháčov.
0: Miroslav Talavašek bol s nami, bola to aj Daniela Grácová pri mixe. No a samozrejme ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu pozornosť, za vaše otázky, ktorých bolo dnes neúrokom. Krásnu noc žela Kata Martinková.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte v piatok po 15:00 na ceste domov s Markom Varbusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.

0: rozhlasu. Progresívne Slovensko a Maďarská aliancia oznámili začiatok formálneho programového dialógu. Pre únik neznámej látky hasiči evakuovali ľudí z bytovky v Prešove. Dnes jasno až polooblačno, teplota 16 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka a predseda Maďarskej aliancie László Gubík oznámili začiatok formálneho programového dialógu medzi oboma stranami. Cieľom spolupráce je hľadanie spoločných riešení v troch oblastiach: regionálny a ekonomický rozvoj juhu a východu Slovenska, právny štát a postavenie národnostných menšín, ako aj zahraničná a európska politika. Pokračuje Michal Šimečka, po ňom László Gubík.
1: V tejto chvíli je v hre zhoda na kľúčových programových bodoch medzi našimi dvoma stranami. Všetko ostatné je predčasné.
2: Teraz ešte nehovoríme o archie, nehovoríme o predvolebných alebo povolebných koalíciách.
0: Pre únik neznámej látky hasiči v stredu večer evakuovali 27 ľudí z bytového domu na Pavlovišovom námestí v Prešove. Hasiči aktuálne čakajú na vyjadrenie kontrolného chemického laboratória z Jasova, ktoré potvrdí alebo vyvráti, či látka je nebezpečná alebo nie je. Krajinský súd v rakúskom Klagenfurte uznal 23-ročného Sýrčana za vinného zo spáchania útoku nožom v centre mesta Villach a odsúdil ho na doživotie. Pri útoku z vlaňajšieho februára zomrel 14-ročný chlapec a 5 ďalších mužov vo veku 15 až 36 rokov utrpelo zranenia. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný. Obžalovaný sa k činu priznal s tým, že konal s úmyslom zastrašiť civilné obyvateľstvo a vzdal sa tiež práva na odvolanie. Incident bol vyhodnotený ako islamistický teroristický čin. Útočník sa podľa úradov inšpiroval organizáciou Islamský štát. Bolívijský prezident Rodrigo Paz podpísal zákon, ktorý uľahčuje nasadenie armády proti demonstráciám a vyhlásenie mimoriadneho stavu. Bolívijské hlavné mesto už niekoľko týždňov čelí blokádam a demonstráciám proti ekonomickým opatreniam vlády a za odvolanie Pazovho kabinetu. Podľa denníka El País sa zvyšuje tlak na prezidenta, aby proti demonstrantom použil silu. Samotná vláda uviedla, že schválenie zákona neznamená, že k vyhláseniu mimoriadneho stavu či k povolaniu armády do ulíc skutočne dôjde. Na Grand Slamovom tenisovom turnaji Roland Garros postúpil Srb Djokovic rekordný 21. krát za sebou do 3. kola. Domáceho Francúza Royera zdolal po 4 setoch 6-3, 6-2, 6-7 a 6-3. Suveréne ide ďalej aj druhý nasadený Nemec Alexander Zverev, ktorý vyradil Čecha Tomáša Macháča 6-4, 6-2, 6-2. V ženskej dvojhre sa naopak už v druhom kole lúči Jelena Rybakinová. Nasadená dvojka prehrala s Ukrajinkou Starodubec Cevovou 6-3, 1-6 a 6-7. Turnajová trojka Polka Švionteková vyradila Češku Vejlekovú 6-2 a 6-3. Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň sa okladí na 16 až 21, všade inde bude do 26 stupňov. Severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Je 5 minút po polnoci.
3: Zelená vlna.
4: Ťažkoprejazdný úsek aj uzávera. Počúvate dopravné správy. Medzi Benkovcami a Sedliskami pozor na popadané stromy. V zákrute sa navyše zosunula pôda. Úsek je ťažkoprejazdný. A v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obchádzka je vyznačená po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pár minút po polnoci vás pozývame na spoločnú púť rozhlasovým éterom. Pozdravujú vás Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Máte niekedy pocit, veď tá chutná sladká tyčinka bola v čase môjho detstva oveľa väčšia a čokoláda, ktorú som mal tak rád, bola priam obrovská? Už vieme, že nie je to len pocit a nemusí to trvať od detstva do dospelosti a deje sa to pomerne často. Náklady rastú a aby cena nešla hore, dolu ide hmotnosť. Len by nám o tom mali dať výrobcovia a predajcovia vedieť. O chvíľu sa budeme venovať takýmto prípadom.

0: Nemecký súd nedávno rozhodol, že výrobca známej čokolády oklamal spotrebiteľov. V pôvodnom obale totiž začal predávať menšiu porciu sladkostí a zákazníkov na to neupozornil. Nejde pritom o ojedinelý prípad. Na nákup sa vybrala aj Dáša Omastová.
1: Sme v obchode pri čokoládach. Tá z jahodou náplňou má stále 100 gramov. Tá vedľa, rovnako široká, má rovnaký obal, ale má len 90 gramov. Jediný rozdiel je, že je trošilinka tenšia. Sme pri zemiakových lupienkoch. Balíček, ktorý mával 75 gramov, má už len 60. Ale pri tomto je to aj na pohľad vidieť. Konzervy s tuniakom. Tieto ešte po starom, po 80 gramov. A tieto, ktoré vyzerajú úplne rovnako, sú už len po 65 gramov. Odborne sa tomu hovorí shrinkflácia. Termín vznikol spojením anglického slova shrink, teda zmenšiť, a slova inflácia. Makroekonóm Matej Horňák.
2: Shrinkflácia znamená zmenšovanie veľkosti spotrebiteľského balenia, čo je jeden zo spôsobov, ako môžu výrobcovia bojovať so zvýšenou infláciou, respektíve rastom výrobných nákladov. Zmyslom tohto kroku je jemne znížiť objem či gramáž produktu, avšak pri zachovaní jeho ceny.
1: Nová nižšia gramáž je síce na obale alebo cenovke. Mnohí však tento údaj prehliadnú. Tovar sa tak v porovnaní s konkurenciou, ktorá ceny zdvihla, javí ako výhodnejší. Čo teda robiť, ak chceme mať istotu, že sa nám nákup oplatí?
2: Napríklad sústredenie sa na jednotkové ceny za liter či kilogram, ktoré predajcovia uvádzajú v cenovkách výrobkov.
1: A ja sama som sa presvedčila počas nákupu, že niektorí si už tú námahu dajú, no stále je aj dosť takých, ktorí sa spoliehajú na akcie.
3: Ak vidím, že nie je niečo v akcii, tak to potom beriem. Prípadne ešte prepočítavam potom buď cenu za kilo, alebo cenu za kus.
4: Keď idem do obchodu, vidím, že je niečo, ja neviem, práve smotanový jogurt v akcii, tak si ich kúpim viac. Cenu za kilo alebo cenu za kus, akože nepozerám to nejako pravidelne.
5: Robíme dopredu taký plán, že čo kúpiť, to si vyberáme rovno len akcie už z tovarov, ktoré poznáme.
1: Obchody o zmenšení balenia informovať nemusia. Je to teda celé na nás.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Zdá sa, že jar bude v našich zemepisných šírkach stále kratšia. Opäť použijeme výraz, že nie je to len pocit, pretože hovoria o tom aj výsledky najnovšieho výskumu. Podrobnosti prináša Rado Tomeš.
2: Medzinárodný tím vedcov publikoval v časopise Environmental Research Letters výskum, ktorý potvrdzuje, že leto prichádza rýchlejšie a je aj dlhšie. A týka sa to aj strednej Európy. Klimatická zmena tak ovplyvňuje nielen priemernú teplotu, ale aj rytmus ročných období. Autori štúdie analyzovali dlhodobý vývoj teplôt nad pevninami aj oceánmi a zamerali sa na to, ako sa mení obdobie s typicky letnými podmienkami. Výsledky ukázali, že od 90. rokov minulého storočia sa dĺžka leta predlžuje tempom približne 5 až 7 dní za 10 ročie. Za posledných 30 rokov tak v mnohých regiónoch narástla dĺžka leta o 2 až 3 týždne. Do roku 1990 bolo tempo nárastu okolo 4 dní za dekádu. Súčasne sa skracujú prechodné obdobia aj medzi letom a jeseňou. Medzinárodný tím vedený vedcami z Univerzity v Redingu identifikoval staroveké artefakty na archeologickom nálezisku v regióne Peloponés v strednom Grécku. Nálezy siahajú približne 430 tisíc rokov do minulosti. Štúdia publikovaná v časopise PNAS opisuje dva starostlivo opracované drevené predmety, ktoré ľudia tvarovali a používali. Jeden bol vyrobený z jelšového dreva, zatiaľ čo druhý pochádzal z vrby alebo topoľa. Vedci predpokladajú, že mohli byť použité na kopanie v mekej zemi blízko brehu jazera alebo odstraňovanie kôry zo stromov. Podľa štúdie objav drevených artefaktov posúva dôkazy o tomto type používania drevených nástrojov najmenej o 40 tisíc rokov späť.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Na minútu presne. Zábavno súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hosťami Katarínou Ivankovou a Martinom Nikodýmom.
1: Minule som kde si bola, taký pán mi povedal, že za to Vau by dával telesné tresty.
0: Počúvajte Na minútu presne v nedeľu po 11:00 v Rádiu Slovensko.
2: Zelená vlna.
3: Evidujeme pracoviska cestárov na D1. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý jazdný pruh. A rovnako na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad opravujú zábradlie na moste. Taktiež blokujú ľavý pruh. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Príjemné počúvanie nočného vysielania Rádia Slovensko vám želajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Poznáte to z kvetinárstiev. Na tabuľke pri vchode majú uvedené, kto má v ten deň meniny, aby pripomenuli okolo idúcim. Aj my máme takú tabuľku a na začiatku nového dňa dávame zvyčajne vedieť, kto je meninový oslávenec. A dnes je to William. Williamovia sú podľa významu mena muži s pevnou vôľou. Sú otvorení v konaní a často vraj riskujú, aj keď im to môže ublížiť. Williamovia, dnes si neublížte a hlavne si užite meninový deň.

0: Rádio. Piatok 29. mája si pripomenieme Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN. Po zlomovom roku 1989 sa na nich zúčastnili stovky vojakov, policajtov, ale aj civilných pracovníkov. V minulosti bol medzi nimi aj náš kolega, plukovník vo výslužbe Miroslav Minár, ktorý bol v roku 1992 hovorcom československej jednotky pôsobiacej na misii OSN s názvom UNPROFOR.
1: Po 1. januári 1993 časť vojakov bývalého spoločného československého práporu misie UNPROFOR ostala pôsobiť na Balkáne. 1. mája 1993 sa do tejto misie zapojil takmer 600-členný legendárny ženiny prápor. Na svoju prvú misiu sa vojaci pripravovali vo výcvikovej základni OSN Nitre a vo vtedajšej ženinej brigáde v Seredi. Prvým úspešným veliteľom bol plukovník Lubomír Kolenčík. Na jeho skvelú prácu nadviazal neskôr ďalší veliteľ, plukovník Daniel Kostra.
2: Robili cesty, stavali mosty, stavali pozorovateľne, polné nemocnice. Proste všetko, čo sa týkalo ženiného zabezpečenia. U mňa bola tá špecifika tá, že ja som mal v podstate na 26 miestach ľudí po celej bývalej Jugoslávii.
1: Od roku 1998 do roku 2008 pôsobili Slováci v misii UNDOF na Golánskych výšinách. Slováci pod vlajkou OSN pôsobili aj 4 roky na africkom kontinente. V rokoch 2000 a 2004 v Eritreji, no a neskôr dokonca aj vo východnom Timore. Najstaršou misiou je misia UNFICIP na Cypre. Naši vojaci tu nepretržite pôsobia od roku 2001.
3: Veliteľ pozície rozmajstra Gustav Kubica. Pozorovacia pozícia 129, ktorá sa nachádza vlastne v obci Pila. Je zmiešaná obec, žijú tu tureckí a grécki cyprioti a vlastne nachádza sa v buffer zóne, čiže na rozníkovom pásme.
4: Výnimočná je táto obec a táto vaša pozícia v tom, že vlastne priamo aj na vašom stanovišti prebieha hranica.
3: My tu dohľadáme na tureckú kaviareň a grécku kaviareň. Chodíme patrolovať do buffer zóny.
4: A tie kaviarne nelákajú?
3: Nie, nechodíme do nich. Slúžime tu 6. Služba prebieha tu na sentry boxe, kde je stále jeden príslušník družstva a plus dvaja príslušníci patrolujú patrolovacím autom podľa určenej trasy.
4: Dobrý deň, tu vidím na svojom stanovišti.
5: Volám sa desiatník Robert Jana.
4: Čo vy tu robíte v tejto budke?
5: V tomto boxe ja mám vlastne za úlohu kontrolovať tureckú kaviareň hneď naproti cestu. Pár metrov napravo je grécka zase kaviareň. Oni väčšinou mávajú medzi sebou nejaké verbálne potičky a my na to dohľadáme, aby ešte náhodou nedošlo aj k nejakým fyzickým násiliam.
4: Keď tak na nich pozeráte takto každý deň, zrejme už aj oni vás poznajú.
5: Určite nás trošku si aj zmapovali, ale oni predsa len majú väčšinou svoje záujmy a záľuby, takže oni sa venujú iba čisto sebe.
4: Nejaké narážky na vašu službu?
5: Zatiaľ sa nevyskytli.
4: No a toto na Slovensku nepočuť.
5: Toto nie, my už tomu hovoríme naše pesničky.
4: Je to naozaj výnimočné, pretože to je minaret, na druhej strane kostol.
5: Oni majú taký spôsob života, my to akceptujeme. My sme tu vlastne iba na to, aby sme dohliadali na pokoj.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Postaviť si dom je snom mnohých, no v obci Laskár sa tento sen zmenil na drahú lekciu z geológie a práva. Stavebník tam pri neodbornom výkope narušil stabilitu štátnej cesty. Teraz čelí požiadavke na opravu celého úseku a 5-ročnú záruku. Má byť občan sponzorom štátu alebo dopláca na vlastnú chybu, zisťoval Marian Lechan.
2: Cesta v Laskári na Hornom Turci mala nový asfalt iba 2 roky. Potom si hneď vedľa nej začal stavať dom Rastislav Kičmer. Priznáva, že v čase pandémie začal s výkopmi skôr, než mal v ruke právoplatné povolenie.
3: To bolo také obdobie, akurát tá korona. Mal som už podané všetky žiadosti, všetko už prakticky skoro bolo vybavené, ale tak som myslel, že je to také povolenie, že sa to príde, že to nebude taká veda.
2: Starostka obce Laskár, Lenka Janíková, ho opakovane upozorňovala, že sa krajnica cesty začína vlniť a praskať.
4: Reagoval na to tak, že v podstate nereagoval, pretože v práci pokračoval ďalej, aj keď sme ho na to upozorňovali asi do tretice. Pokračoval vo výstavbe vrátane aj výkopu pre elektrickú prípojku, čo bola vlastne ryha popri ceste v ochrannom pasme.
2: Kým stavebník tvrdí, že ručne kopaná ryha na šírku lopaty nemohla ceste ublížiť, rektor Žilinskej univerzity a odborník na vozovky Jan Čelko vysvetľuje, že podstatou cesty nie je asfalt, ale podložie.
5: Ako náhle niekto odkope túto časť bez toho, že by určitým spôsobom spevnil túto hranu vozovky, tak automaticky dochádza k tomu, že pod opravou sa celá táto časť narušuje.
2: Práve pre preukázateľné poškodenie trvá správa ciest Žilinského samosprávneho kraja na kompletnej oprave 80-metrového úseku. Hovorkyňa Eva Lacová požiadavky obhajuje.
6: Považujeme to za primerané, nakoľko sme stavebníka na následky jeho konania upozorňovali vopred. Poruchy vznikli preukázateľne v dôsledku jeho stavebnej činnosti.
2: Bez opravy cesty tak stavebník neskolauduje. Rastislav Kičmer sa však bráni, že požiadavky sú prehnané.
3: Mne to pripadá tak, že ako keby som im mal zasponzorovať cestu, ktorú majú na starosti oni. No rozhodne sa mi to nechce v takomto množstve opravať.
2: Faktúra za opravu sa môže vyšplhať na desiatky tisíc eur. Nezávislá advokátka Silvia Tatarková pripomína, že pri využití odbornej firmy by riziko niesol dodávateľ a nie stavebník.
7: Keď chcel realizovať nejakú stavbu a bolo potrebné odkopať čas zeminy, tak nie je to možné si urobiť len tak svojpomocne, že lebo to fyzicky zvládnem, ale bavíme sa tu o tom, že tu už máme nejaké zákonné ustanovenia, kde máme nejaké ochranné pásma.
2: Pánovi Kičmerovi tak teraz ostáva dom, v ktorom nemôže bývať, a ním poškodená cesta, ktorú musí zaplatiť.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Pri príležitosti Svetového dňa hladu sa budeme pýtať, či ste už niekedy darovali potraviny ľuďom v núdzi alebo sa zapojili aj do nejakej potravinovej zbierky.
1: A v zdravotnej téme sa s Darinou Slezákovou pozrieme na diagnózu skleróza multiplex. Aj tieto témy vás čakajú vo štvrtok ráno s Richardom
0: a Gabikou.
2: Dobré ráno, Slovensko. Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský prezident ohlásil ďalšie protiútoky v ruskom vnútrozemí. Donald Trump zaútočil na demonštrantov proti ICE, podľa neho sú platení. Dnes jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rokovaniach s vojenským vedením svojej krajiny ohlásil nové protiúdery na ciele v ruskom vnútrozemí. Zameriavať sa majú naďalej predovšetkým na ruský ropný priemysel, čím chce Kyjev obmedziť príjmy Moskvy z exportu energií, ktoré sú kľúčové pre financovanie vojnového hospodárstva. Kybernetický útok na Litovské centrum registrov má na svedomí pravdepodobne nepriateľský štát, povedal to litovský prezident Gitanas Nauseda po zasadnutí Rady národnej bezpečnosti. Pri útoku, ktorý sa odohral už na začiatku marca, uniklo viac ako 600 tisíc záznamov z katastra nehnuteľností a katastra právnických osôb. Americký prezident Donald Trump ostro zaútočil na demonštrantov protestujúcich pred deportačným centrom imigračného a colného úradu neďaleko New Yorku. Počas zasadnutia svojho kabinetu v Bielom dome Trump obvinil protestujúcich z toho, že sú platení bez predloženia konkrétnych dôkazov. V štáte New Jersey demonštrácie trvajú už niekoľko dní. Úradu ICE vyčítajú napríklad to, že zadržiavaným osobám neposkytuje dostatok jedla a odopiera im prístup k zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti toto tvrdenie odmietlo. Až do nedele sa koná 13. ročník Bratislavského knižného festivalu. Navštíviť ho môžete najmä na Hlavnom a Františkánskom námestí, takisto v Rómerovom dome na Radničnom nádvorí či v letnej čitárni u Červeného raka. Tento ročník so 120 podujatí a 200 hostiami je najväčším v histórii festivalu. Príde viac zahraničných hostí ako po minulé roky a viac ich je aj zo Slovenska, hovorí dramaturgička Zuzana Bujčaková.
2: Ideme od krátkych foriem, od poviedky, cez poéziu, až po literatúru faktu alebo populárno-náučnú literatúru, rozhovor s Petrom Gettingom. A samozrejme, Prag má svoju stálu detskú zónu, kde sa predstavia najmä slovenskí autori a autorky.
1: Tohtoročná festivalová téma Musíme sa porozprávať má otvoriť priestor na diskusie nielen o literatúre. Naši reprezentanti vstúpili do domácich majstrovstiev Európy v malom futbale víťazne. V Bratislave zdolali Grécko 3-1 aj s bývalým futbalovým reprezentantom Jurajom Kuckom.
3: Samozrejme, vždy je lepšie dať prvý gól a potom nejak ako to udržávať a hrať si tú svoju hru. Oni z začiatku nekladli nejak moc odpor, boli tak viac zadu zavretí, takže dobre, že sa potom dalo ešte ďalší gól a ďalší a škoda potom toho posledného gólu, čo sme dostali. Treba si dávať na to pozor. To sme si už mali postražiť, úplne zbytočné chyby. Vyhrávali sme, stalo sa tam jedna chyba predtým, potom sme to hneď za pár sekúnd opakovali a dostali sme z toho gol, takže to mrzí.
1: Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň sa okladí na 16 až 21, všade inde bude do 26 stupňov. Severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 1 hodina 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestári pri Ružomberku aj na Horskom priechode. Počúvate dopravné správy. Cestu prvej triedy medzi Radkovom a Hubovou cestári opravujú, úsekom prejdete striedavo. A na Horskom priechode Príslop spevňujú svah, taktiež prejdete striedavo. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Pavlucha bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pohodovú noc vám želajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Pohľad do kalendára narodenín známych osobností naznačuje, že 28. mája v roku 1939 sa narodil fotograf Ladislav Bielik, okrem množstva iných aj autor známej fotografie muža pred tankom z okupácie v roku 1968. Narodeniny má dnes herečka Božidara Turzonovová, speváčka Sidi Tobias aj režisér Ľubomír Vajdička. Všetko najlepšie.

0: Spišskom Štvrtku začali stavať okružnú križovatku. Ide o frekventovaný úsek, kde sa stretáva viacero ciest z rôznych smerov, ako aj diaľnica do Prešova či do Bratislavy. Na úseku vznikali zápchy a dopravné nehody. V obci platia dočasné dopravné obmedzenia. Kompetentní vyzývajú na ich dodržiavanie. Redaktorka Lenka Jureková oslovila hovorkyňu Prešovského samosprávneho kraja Dašu Jeleňovú. No najskôr, ako vnímajú výstavbu okružnej križovatky miestni obyvatelia v Spišskom Štvrtku.
1: Veľmi pozitívne. Už bolo na čase, lebo kvôli tým nehodám.
2: A tie obmedzenia, ktoré platia?
1: Dá sa z toho vyjsť. Nie je problém. Vieme, kde máme nastúpiť, vystúpiť na zastávke. Aj autom nie je problém.
3: Dúfame, že pomôže našej obci k rýchlemu presunu aut. Bola to neprehľadná križovatka, hlavne zo strany zo Srabušic.
2: Zoberám sa so starostom obce Spišský Štvrtok Petrom Gajom.
4: Práce postupujú veľmi dobre vzhľadom na to, že máme výborné počasie a firma, ktorá v podstate realizátorom tejto stavby napreduje dosť rýchlo. Obmedzenia, čo sa týka dopravy, zasahujú dosť zásadne, pretože vo výstavbe máme križovatku, takú hlavnú tepnu cez našu obec, ale vodiči si jednoducho musia na to zvyknúť a hlavne apelujem na vodičov, aby sledovali dočasné dopravné značenie, pretože veľa vodičov jazdí, by som povedal, z pamäťa alebo podľa GPS-ka a nerešpektujú dopravné značky, ktoré sú momentálne nainštalované.
2: Vždy je potrebné, aby sa vodiči riadili dočasnými dopravnými značkami, pretože tie obmedzenia sa v podstate neustále menia. Prečo bola vlastne dôležitá výstavba tejto kruhovej križovatky? Bol to úsek častých dopravných nehôd?
4: Tento úzol dopravný v našej obci spôsob boval najmä pri dopravných špičkách kolóny. Stávali sa tu aj dopravné nehody, strety vozidiel, ale takisto aj strety vozidiel s chodcami.
2: A ako je to s financovaním? Všetko bude hradiť kraj alebo musí sa aj obec nejakým spôsobom spolupodieľať?
4: Stavbu financuje Prešovský samosprávny kraj. Popri tejto výstavbe do toho investuje aj obec, nakoľko rozsah prác si to vyžaduje. Zo strany obce bude preinvestovaných okolo 50-60 tisíc eur.
2: Čiže obec bude financovať výstavbu vlastne okolitých chodníkov?
4: Áno, ide presne o chodníky, najmä pri ceste smerom na Hrabušice, kde chceme vlastne postaviť pri výstavbe cesty hneď aj chodník a takisto je to aj rekonštrukcia chodníkov na ceste číslo 536 smerom na Spišskú Novú Ves.
5: Vybudovanie tejto okružnej križovatky zaradil Prešovský samosprávny kraj medzi svoje investičné akcie z dôvodu, že existujúca neriadená priesečná križovatka už nevyhovuje súčasnej intenzite dopravy. Predstavuje tiež riziko z hľadiska bezpečnosti aj plynulosti cestnej premávky, preto je jej prestavba na kruhový objazd najvhodnejším riešením. Celkové náklady na výstavbu dosahujú približne 1,2 milióna eur. Projekt je financovaný prevažne z prostriedkov Európskej únie, pričom je zabezpečené aj spolufinancovanie. 7% predstavuje štátny rozpočet a 8% prispieva Prešovský samosprávny kraj, čo je takmer 100 tisíc eur.
6: Pondelí ráno odvezu deti, pak pôjdu makať zhruba do 5. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Celý tento týždeň sledujeme 5. ročník pretekov historických vozidiel 500 km slovenských FIVA Rally 2026. Ďalším etapovým miestom sa stala tradične Tatranská Lomnica. Odtiaľ veteráni vyštartujú smerom k poľským hraniciam, potom do Trstenej, do Gebelian a cez Turčianskú Štiavničku do kúpeľov v Turčianskych Tepliciach. Z etapového miesta pod Tatrami sa prihlásil Ľuboš Kasala.
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Slovensko z obce Kaluža na brehu Zemplín. Šíravy. Táto obec sa teraz vlastne zmenila na také najväčšie automobilové múzeum na Slovensku, dá sa povedať, pretože je tu približne 90 veteránov, ktoré vyštartujú v stredu na svoju púť cez Tatry až do Bratislavy na Bratislavský hrad, ale to je ešte ďaleko. Dnes prišiel autovlak na železničnú stanicu Humenné, veteráni sa vyložili a prišli po svojej vlastnej osi, ale v každom prípade oni sú pripravení. No a ja stojím práve pri jednom štartovnom čísle, číslo 68. Je to Bugatka z roku 1927 a určite mi niečo o nej povie pán Ozogan, pretože je to jeho syna Felixa. Vy ste ju spoločne pripravovali, dobre pripravená Bugatka na tohto ročné preteky?
2: No snažili sme sa to čo najviac pripraviť, ale tieto auta stále ešte vedia prekvapiť nejakým problémom. Napríklad bol v plaváku strašný veľa benzínu, takže sme museli ešte v pondelok večer vymieňať plávak v karburátore.
1: Takže ale predpokladáme, že vydrží tento staručký deduško takú dlhú cestu, už keď teda prišiel sem na východné Slovensko, ale ty jazdíš na inom aute?
2: Áno, ja som tu na Porsche 912, rok výroby 1968 a to je už moderné auto.
1: Áno, áno, ale takisto aj s ním boli príhody z minulých rokov, čo si samozrejme pamätám. Ale ste pripravení aj na nejaké prípadné problémy, ak by sa vyskytli po trase, po ceste?
2: Tak, nepredpokladáme so žiadnymi závadami, ale máme so sebou rôzne drobné náhradné diely, čo sa dali zobrať. Máme so sebou dosť veľkú výbavu, čo sa týka náradia. Také veci, čo sa dajú na mieste opraviť, zvládneme sami.
1: V podstate, keď auto je staručké, tak dá sa opraviť aj na chodníku, na rozdiel od tých moderných vozidiel, ktoré sú samozrejme riadené dnes už počítačmi a samozrejme plné elektroniky. Máte ešte niečo doma okrem týchto dvoch vozidiel?
2: Áno, máme ešte aj ďalšie autá. Máme napríklad po otcovi ešte Ladu, alebo teda Žiguli 1500, ktoré nám tiež robí veľkú radosť, alebo jedno Alfa Romeo, alebo aj Porsche E30.
1: Vy spolu s Felixom, so synom, každý rok chodíte na preteky 500 km slovenských. Čo vás na tom vlastne láka, baví?
2: Tak veľmi je to zaujímavá spoločnosť. Je to veľmi pekná akcia. Vidíme také kúty Slovenska, do ktorých by sme sa za normálnych okolností nedostali.
1: No a prinášate, privážate samozrejme aj ostatným obyvateľom Slovenska. Kadiaľ prechádza 500 km slovenských aj radosť, že si môžu pozrieť veterány, necelú stovku veteránov. Aj tento rok to tak bude. Štartuje sa v stredu o 9. hodine, odtiaľto z obce Kaluža, zo Zemplínskej Šíravy. No a tí, ktorí by chceli sledovať kolónu veteránov, tak potom približne po 10.45 budeme vo Svidníku. Tam bude zvláštna skúška na uzavretej trati a približne okolo obeda až do 14.30 zasa si môžu prísť pozrieť veterány v Bardejove. No a cieľ etapy je po 16. 17. hodine v Tatranskej Lomnici, no ale to samozrejme povieme opäť zajtra v tomto čase.
3: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
1: V najbližšej pálenici sa dozviete, kto ležal v posteli namiesto vlka, keď sa červená čiapočka pýtala: stará mama, prečo máš také obrovské uši? Prečo máš také malé oči? Stará mama, prečo máš taký dlhočizný nos? Mojím hosťom bude zaklinač slonov, zoologický riaditeľ Safari Dvor Králové Jaroslav Hajmihyánek. Počúvajte Pálenicu.
0: V sobotu po 11.
2: Zelená vlna.
3: Cestári na južnom Slovensku aj uzávera v Košiciach. Pripravené sú informácie z dopravy. Cestu prvej triedy medzi Štúrovom a Kamenným mostom cestári opravujú, blokovaný je jeden pruh. A v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a na obchvat. Obchádzka je vyznačená po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Doprava opäť o pol hodinku. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Stredajšie počasie sa nám opäť ukázalo v horúcej letnej podobe. Dnes pôjdeme s teplotou trošku dolu, malo by byť do tých 26 stupňov. No 28. mája pred 215 rokmi, čiže v 1811, bolo v Bratislave v úvodzovkách tiež poriadne horúco. Horel hrad. Zrejme neopatrnosťou vojakov tamojšej posádky sa chytili horieť hospodárske priestory a požiar zničil tak hlavný palác, ako aj prilahlý nový palác Terezianum a vyše 70 budov v okolí a vyžiadal si aj obete. Hradný palác dlho chátral a zachránila ho až veľká rekonštrukcia v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Toľko z histórie. Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Jana Mikovičová a Milan Jeluš.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: V príbehu na týždeň s inšpiratívnymi turistickými sprievodcami a delegátmi hovorí Petra Strižková. Dnes to bude človek, ktorý ukazuje zdravotne znevýhodneným krásy amazonskej džungle.
2: Keď mal 23 rokov, odišiel zo Slovenska. Žil na rôznych miestach našej planéty, až sa natrvalo usadil v Ekvádore. Očarili ho tam dve veci. Stromy a rôznorodé možnosti cestovania. Marek Gunda je totiž vyučený stolár, aktívny cyklista a vášnivý cestovateľ.
3: Bavia ma obidve veci. Robím aj stavebné konštrukcie. To som teraz napríklad robil niekoľko mesiacov v Grónsku. Aj predtým na Fajerských ostrovoch, robím aj nábytky, čo som robil v Austrálii. Proste baví ma robiť aj manuálne, aj s tým cestovným ruchom.
2: Aj keď pracuje, tak cestuje a skúma potenciál danej krajiny. Jeho špecializáciou sú však dobrodružné zájazdy. Mareka Gundu často nájdeme v Nepále, v oblasti základného kempu Annapurny, ale najmä v jeho domovskom Ekvádore, kde organizuje cyklistické výlety.
3: Rôzne oblasti Ekvádoru, hlavne hory, Andy, ale je možnosť aj cyklistiky v Amazonii. Ďalšia možnosť ešte v Ekvádore, ktorá bola taká najdobrodružnejšia, prechod z Ekvádoru do Peru, cez Amazoniu a prídeme do Peru, do mesta Iquitos, ktoré je najväčšie mesto na svete, kde nevedú žiadne cesty, dá sa tam prísť len loďou alebo lietadlom.
2: Marek Gunda miluje bicyklovanie. Kolesa ako kolesa, povedal si a vymyslel výlet pre vozíčkárov. Telesne znevýhodneným turistom ukazuje krásy Amazónie aj Ánd. Ekvádor je totiž zo všetkých krajín Južnej Ameriky najmenej bariérová. Toaleta pre vozíčkárov sa nachádza na každej čerpacej stanici. Aj vstupy do reštaurácií a verejných budov sú prispôsobené potrebám telesne znevýhodnených. Motorom týchto zmien bol bývalý prezident Lenin Moreno, ktorý bol sám pripútaný k invalidnému vozíku po tom, čo ho v roku 1998 postrelili pri lúpežnom prepadnutí. No a ako sa po Ekvádore cestuje s invalidným vozíkom?
3: My sme tam robili prehliadku centra historického Kita, ktoré je zapísané v kultúrnom dedičstve UNESCO. Takisto je tam rafting na amazonských riekach, v úvodzovkách prechádzka na špeciálnych vozíkoch amazonskou džunglou. Je to časť džungle, kde sú vychodené chodníky, takže je to trošku viacej prístupné a vozíky sú špeciálne v tom, že majú také dlhšie rukovete, ktoré ťahá jeden človek, takže je to trošku ľahšie manipulovateľné ako klasický vozík. Ja využívam vždy len miestne hotely. Vyhýbam sa medzinárodným reťazcom, aby peniaze a ekonomia zostávala v Ekvádore. Tí miestni ľudia vidia, že keď ponúknú lepšie služby, tak turisti sa k ním vracajú. Takže v tomto sa to určite posúva dopredu.
2: Dobrý úmysel podporiť domácich majiteľov hotelov občas nevýjde. A turista tak spozná autentický miestny biznis.
3: Mne sa raz stalo, že sme mali objednaný hotel, 5 izieb. Rezervoval som to asi 2 mesiace dopredu. Týždeň dopredu som to poistil, deň dopredu som im ešte zavolal a keď som im ráno volal, že už odchádzame z toho miesta, za 2 hodiny budeme u vás, tak mi povedali, že nemajú 5 izieb, ale len 4 izby pre nás, lebo jednu prenajali.
2: Tak to je asi ten adrenalín, ktorý patrí k tej vašej robote.
3: Určite.
2: Keď Marek Gunda práve nemajstruje s drevom, tak sprevádza turistov. A ak nie je ani na zájazde, tak cestuje po Ekvádore a hľadá nové miesta, ktoré by perspektívne turistom predstavil. Na záver sa ho pýtam, čo ho na práci v cestovnom ruchu najviac baví.
3: Na tento štýl zájazdov väčšinou chodia ľudia, ktorí sú rozhľadení a otvorení novým skúsenostiam. Večer väčšinou je čas, takže pri večeri sa rozprávame veľa o tých zážitkoch, ktoré zažili práve v ten deň. Je fascinujúce vidieť ich, ako s doširoka otvorenými očami hltajú nové príbehy, nové zážitky, nové výhľady, keď prvýkrát vidia napríklad kolibríka, keď prvýkrát ochutnajú nejaké ovocie exotické, ktoré v Európe nie je. Takže to mi naozaj dáva zmysel.
0: Rádio Slovensko.

0: snov máme veľa. Pevne verím, že prelomíme aj divácky rekord aj z Azerbajdžanu a to znamená, že aj našim sa musí samozrejme dariť.
1: Teraz vám vypukli tie skutočné práve šampionátové starosti?
0: Nenazýval by som to starosti. Samozrejme sú tu veci, ktoré treba ešte doladiť na poslednú chvíľu, ale ja som veľmi rád, že sme mohli v rámci detskej horálky ligy zorganizovať aj zápas reprezentácie, ktorá si vyskúšala už tú atmosféru, ktorá bude zajtra panovať. Pevne verím, že ak bola nejaká nervozita, tak postupne z nich zišla a zajtrajší zápas Slovensko-Grécko zvládnu.
1: Sú v Bratislave už všetky zúčastnené týmy, všetky 24?
0: Postupne prichádzajú. Podľa tých informácií, ktoré mám, tak myslím, že 18 týmov už dorazilo. Máme za sebou prvé akreditácie, 5 týmov sa akreditovalo včera. Dnes ďalšie ideme podľa plánu a tie týmy už niektoré sa prešli po tom trávniku, vyskúšali si ho. Prvé reakcie od tých týmov sú naozaj fantastické. Keď videli tú arénu, ten branding, kocku, boli samozrejme uchvatení a nevedia sa takisto dočkať toho otváracieho zápasu.
1: Dostali ste od nejakých týmov osobitné požiadavky, vyžiadali si nejakú špecifickú stravu, povedzme, alebo niečo podobné?
0: Nič špecifické tam nebolo, nie sú veľmi nároční. Ak tam boli nejaké samostatné osoby, ktoré potrebovali mať nejakú inú stravu, tak to sa samozrejme vyriešilo. Všetky týmy sa budú stravovať v mieste, kde sú ubytovaní, v 5 hoteloch v rámci Bratislavy. Týmy dostali samozrejme na výber podľa tých svojich preferencií nejakých, ale som rád, že na konci dňa sa nám podarilo všetkých ubytovať, lebo v Bratislave nenájdete asi jednu alebo dve izby voľné.
1: Mali ste čas na to, že by ste si pozreli tréning našich reprezentantov?
0: My po tom neúspešnom výsledku v Azerbajdžane v roku 2025 sme museli vlastne prekopať celú tú stratégiu reprezentácie, celý pohľad na ako dovtedy sa pripravovala na tie šampionáty a ako chceme, aby sa pripravovala, lebo cítili sme, že musíme niečo zmeniť. Som videl toľko zrazov a toľko tréningov, ako som možno za posledných 8 rokov nevidel. Som bol v úzkom kontakte aj s trénerom, následne aj s generálnym manažerom reprezentácie. Bavili sme sa veľmi často o rôznych veciach, nielen po športovej stránke, ale ako posunúť celú reprezentáciu smerom hore. Takže mám to navnímané až priveľmi, by som povedal. Som optimisticky naladený, že šampionát zvládneme a som o tom presvedčený, pretože teraz hovorím o organizácii ako takej, dali sme do toho všetko. Sú to stovky a stovky ľudí, ktorí sa pričlenili o to, aby sme tu mohli zajtra otvoriť to podujatie a to hovorím aj reprezentantom z môjho pohľadu, keď dáme všetci do toho všetko, tak na konci dňa musí niečo prísť. Ak nepríde, tak nemáme čo ľutovať, pretože sme do toho dali všetko.

0: Pri príležitosti Svetového dňa hladu sa budeme pýtať, či ste už niekedy darovali potraviny ľuďom v núdzi alebo sa zapojili aj do nejakej potravinovej zbierky.
1: A v zdravotnej téme sa s Darinou Slezákovou pozrieme na diagnózu skleróza multiplex. Aj tieto témy vás čakajú vo štvrtok ráno s Richardom
0: a Gabikou.
2: Dobré ráno, Slovensko!
3: Rádio Slovensko!
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
4: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte v piatok po 15. na ceste domov s Markom Varbusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničná spoločnosť Slovensko posilnila ranné a popoludnejšie vlakové spojenie medzi Žilinou a Čadcou. Norsko sa zapojí do francúzskej iniciatívy jadrového odstrašenia. Dnes jasno až polooblačno, teplota 16 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Železničná spoločnosť Slovensko posilnila ranné a popoludnejšie vlakové spojenie medzi Žilinou a Čadcou. Vybrané vlaky